Viime talvena levisi sosiaalisessa mediassa huhu, jonka mukaan J. Karjalainen oli vieraillut vanhassa kotikaupungissani. Se on semmoinen paikka, jossa kukaan ei yleensä vieraile, ellei sille ole sinne jotakin asiaa. No sen takia tästä nousikin ihan semmoinen kohtalainen kohu. Ilmestyi kuvatodisteita, joiden mukaan Karjalainen oli käynyt ainakin paikallisella kirpparilla ja ostanut sieltä vanhan torven. Mä löysin vanhaa rautaa, siis. J. oli myös vierailun museossa katsomassa maailman vanhinta sukelluspukua ja huhujen mukaan oli aika monta muutakin näköhavaintoa laulumiehestä. Joidenkin teorioiden mukaan Karjalainen on siellä vieläkin. Havaintoja tulee suurin piirtein yhtä tiuhaan kuin Elviksestä. Tämä pieni anekdootti tuli mun mieleen, kun kesällä kuulin J. Karjalaisen uuden singlen Ohikulkun matkalla. Ajattelin, että no nyt se Karjalainen on siitäkin reissusta tehnyt kappaleen, koska aika hyvin pystyi kuvittelemaan, että laulu kumpuessa jostain tapauksesta, kun maan kuulu ihminen patsastelee yhtäkkiä ja ilmoittamatta pienen syrjäisen kaupungin kaduilla, että sillä varmaan olisi halua sulautua maisemaan ja olla ihan niin kuin muutkin tavalliset, mutta silti jotenkin kummalliset ihmiset. No, lehdistötiedote ampui sikäli teoriani alas, että sen mukaan Ohikulkumatkalla on levytetty jo 5 vuotta sitten. Ainoastaan julkaisua oli pantattu jostain syystä. No sit kun alkaa tätä kappaletta ja sen sanotusta pikkusen enemmän tutkimaan, niin onhan tässä semmoista karjalaiselle ominaista velmuilua. Välikohdassa sanotaan viattomasti, että jos joku kysyy, niin tullaan kauempaa. On tuolla jossain toisenlainen maa. Rivi, joka kuulostaa vähän iskelmäkliseeltä, mutta osoittautuukin kirjaimellisesti todeksi, sillä nähän taitaakin todellakin olla ulkoavaruuden olentoja nämä päähenkilöt, Hank ja Debbie. Ne naureskelee ihmisille, jotka kameroiden kanssa oikein tiirailee taivaalle ja odottaa, että missä ufot luuraavat. Kun ne ei tajua sitä, että kyse ei ole mistään ET-hommasta, vaan siitä, että ulkoavaruuden väki pystyy maastoutumaan ja sulautumaan tunnelmaan ja olemaan tavallisten kummallisten ihmisten tyylisiä halutessaan. Ja jos näillä ulkoavaruuden

rotaatiolla jollekin aivan toiselle kivalle planeetalle. Ehkä se on J. Karjalaisen tapa käsitellä toiseutta. Syrjäisen rannikkokaupungin vierailu voi olla yhtä iso matka kuin matka Mars-planeetalle. Joka tapauksessa sympaattista on, että joku vielä laulaa ulkoavaruuden asioista. Että UFOt ei suinkaan ole jääneet sinne 90-luvulle salaisiin kansioihin.

Lauluntekijöiden tarinat saattavat sijoittua toiseen maailmaan tai flirttailla sen kanssa, mutta ne motiivit laulun kirjoittamiseen tulevat usein maan päältä. Vaikka J. Karjalainen niin varmasti todellakin haluaisi sulautua massaan ja olla ihan tavallinen kummallinen ihminen, kun se kulkee täällä omiensa parissa. Mutta eihän se ole helppoa, jos on J. Karjalainen. Voin hyvin kuvitella, että kaikki tuntee, kahtoo ja osoittelee. Ehkä sen takia hän tekikin kappaleen Ohikulkumatkalla. Tämä äsken kuultu kappale taas voisi hyvinkin kummuta laulunkirjoittajan kokemasta maailmantuskasta. Siitä, millaiseen tilanteeseen planeetta on hänen mielestään ajautunut. Hän on lukenut uutisia ja tuntenut toivottomuutta. Ei tästä tule mitään. Hän on luonut laulun päähenkilön ja lisännyt sille vähän vielä henkilökohtaisen elämän haasteita, kuten yksinäisyys ja yleinen surkeus. Ja keksinyt päähenkilölle ratkaisunkin. Voisipa tulla abduktoiduksi. Tämä oli uutta ulkoavaruushenkistä popmusiikkia. Avaa

0: joka tituleeraa itseään maagiseksi pop-artistiksi, Amanda Mäläskä, hän on maalliselta nimeltään. Abduktiossa ideana on, että jos kohtaisi UFOn, niin se olisi vähän niin kuin pelastus, ratkaisu ongelmia. Tulisi UFO ja veisi pois. Kotiin. Päähenkilö on siis ulkoavaruudesta itsekin. Sanoo heti alussa, että Orionin takana on mun kotiplaneetta. Ja siellä hän kasvoi kahden auringon paisteessa. Emme tietenkään voi poissulkea vaihtoehtoa, että päähenkilö on järjiltään, mutta leikitään nyt muodon vuoksi mukana. Ehkä tässä on oikeastikin alienistä kyse. Ei kerrota, kuinka hän on päätynyt tänne tellukselle. Näyttää siltä, että hän on päällisin puoli ehkä sopeutunutkin elämään täällä, mutta sisimmässään kokee synkkyyttä, ei sopeudu joukkoon. Viiltävät katseet ja yksinäisyys painavat. Maan tila, kuten viha, ydinkärjet, hiiltyneet metsät ja muoviset veet ahdistavat. Se saa päähenkilö ajattelemaan, että minäpä nousen parvekkeelle ja liftaan sieltä lentävään lautaseen ja sillä lailla pääsen takaisin kotiplaneetalle omieni luo. No nyt ollaan ihan aidosti semmoisessa B-elokuvaa maisemissa, kun lentävä lautane hakee kansalaisia parvekkeelta ja vie tuhansien valovuosien taakse. Hauska termi tuo abduktio. Se ei tällä kertaa tarkoita raajan loidonnusta kehosta, vaan sitä, että tulisi ulkoavaruuden oliot ja kaappaisi mukaansa. Asia, joka B-elokuvissa usein nähdään uhkakuvana, niin tässä se kyllä nähdään mahdollisuutena.
1: Rakas äitilinnun radan takana on perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Puurungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas siskollinnun radan takana, en ehkä palaa koteen samanlaisena. Tämä maa ja ilma pääni sekoittaa.

0: Vilma Talvitien uudessa kappaleessa piano tikkaa sympaattisesti, rytmi on eksoottisen keinahteleva ja teksti kuin kirje kotiin äidille ja siskolle. Vähän niin kuin joku vaihto-oppilas lähettäisi terveisiä ja sanoisi, että on täällä kyllä meininki aika erilaista kuin siellä teillä. Ja ikävä on niin kova, että sitä lievittääkseni päädyn joskus laulaan tuttuja kotiinpitäjän lauluja. Ne tuntuu helpottava. Kappaleen nimi on Olio. Kun sitä tarkastelee, siis tuota tekstiä, niin huomaa, että matkaa on tehtykin vähän pidemmälle kuin maapallon toiselle puolelle. Täällä on kaikki niin erilaista kuin kotona. Esimerkiksi puun rungot kurkottavat maasta kohti taivasta. Ilmassa on happea. Tiellä tulee vastaan peltijättiläisiä ja paikalliset asukkaat näyttävät vaihtavan auringonvalossa väriä. Ja mikä hurjinta, kun ne itkee, niiden silmistä tippuu helmiä. Sitä tajuaa, että sehän puhuukin ihmisestä. Se puhuu ihmisistä niin kuin se ei olisi ikinä niitä nähnytkään. Se taitaakin olla ulkoavaruuden hemmo. Vähän niin kuin E.T. siinä elokuvassa silloin aikana. Ja nyt se lähettää sieltä terveisiä. E.T. Phone Home. Mutta toisin kuin E.T., niin tämä oli jo pystyy sulautumaan väkijoukkoon ja olemaan niin kuin oltas vaan. Se on kuin tavallinen kummallinen ihminen päällisin puolin. Näiden kolmen ensimmäisen kappaleen perusteella tuo muuten näyttäisi olevan ulkoavaruuden väelle jopa pelottavaa helppoa. Kaikissa on ollut sama juttu tähän mennessä. Vilma Talvitien kappaleessa on paljon hauskoja oivalluksia. Mua lämmittää tämä ajatus kotipitäjän lauluista lievittämässä koti-ikävää. Ja tämä loppukohtaushan on vähän mystinenkin. Tulee nämä paikalliset pitkäraajaiset oliot. En mä tiedä, onko ne ihmisiä vai onko ne kauhakuoromaajia vai mitä ne on. Mutta ne liittyy tuohon lauluun ja sitten kaikki laulaa yhdessä piirissä samaa laulua. Musiikki yhdistää eri galaksien asukkaat. Tästä tulee muitakin lauluja mieleen. Neil Youngilla on täysin sekopäinen kappale Ride My Llama. Siinähän tulee mies Marsista. Ja ne yhdessä Neil Youngin kanssa ensin polttelee jotakin ja sitten alkaa laulaa Traveling Songs. Tähän päättyi tekstin käsittelijän äänilevyhetki extraterrestiaalien uutuuksien parissa. Kanavatunnuksen jälkeen siirrymme kuuntelemaan arkistojen helmiä.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: Tämä on tekstin käsittelijä ja olemme saaneet kolmannen asteen yhteyden. Ulkoavaruuden oliothan tulivat tänne taivaalta ensimmäisen kerran kai jo suuren kuulennon aikaan 60-luvun lopulla, kun CCR levytti kappaleen It Came Out of the Sky. Vajaa 10 vuotta myöhemmin Veltto Virtanen käänsi sen ufoksi tai niin kuin tässä sanotaan uhvoksi. Mä oon aina ajatellut, että John Fogerty ei ehkä saanut kappaleestaan ihan kaikkea mahdollista irti. Se CCR-alkuperäisen teksti ei oikein svengaa, ja se laulu on muutenkin sävyltää aika ilkeä ja satiirinen. Velton huumori on lämpimämpää eikä niin purevaa. Veltto on sijoittanut tarinan Ypäjän pohjoispuolelle. Olisiko se nyt sitten Humppilan vai Loimaan aluetta? Joka tapauksessa siellä on farmari Jussi, joka tippuu traktorilta kyntövakoon perseelleen, eikä syyttä, sillä hänen pellolleen on tippunut avaruusalus. Riimittely on aivan eri tasoa kuin John Fogertilla. Säkeistöjä on paljon enemmän, ja Veltto laittaa tarinaan reilusti hämäläistä lisää kierrettä. Kuten sen, että taivalta tullut uhvo saa kyläläiset ensin epäilemään Jussin mielenterveyttä. Sinne tilataan kaukopuhelua ja ambulanssia ja yritetään jopa saada Jussi pakkopaitaan, kunnes tämä vauhkoontunut maajussi saa muutkin kyläläiset ymmärtää sen, että hänen pellolleen on ihan oikeasti tippunut taivalta avaruusalus. Ja siitähän se rumpa sitten vasta alkaa. Jo CCR-alkuperäisessäkin on kuvattu tämä, tosin tietenkin Amerikkaa sijoittuvana, tämä julkisuusrumpa, kun jehuja tulee paikalle ja ne yrittää lanseerata tämän avaruusaluksen oman aatteensa juoksupojaksi tai omaa agendaansa pönkittämään. Velton versiossa on mainittu monia nyt jo manan majoilla olevia suurmiehiä. Oikeistopoliitikko Jori C. Ehrnrooth, vähemmistökommunistijohtaja Taisto Sinisalo ja piispa Martti Simojoki. Ja ne sitten riitelee keskenään, että mitä tämä taivaalta tippunut uhvo nyt oikein tarkoittaa. Kunnes paikalle tulee Veltto Virtanen. Tähän ei John Fogerty pystynyt. Hän ei pystynyt kirjoittamaan itseään omalla nimellään tuohon lauluun, mutta Veltolle se ei ole temppu eikä mikään. Veltto tulee paikalle ja lyö homman isoksi. Tajuaa, että tästähän saa hyvää hitiä tästä episodista. Ja kun lupavalot vilkkuu, niin kassakone kilkkuu. Jee. Yeah. Tässä samalla tietenkin varmistetaan myös se, että kappaleesta tulee hitti, kun se sanotaan jo levytyksessä, että tästä tulee hitti. Ja homma huipentuu siihen, että avaruusaluksesta vääntelehtii esiin Marsin John Travolta. Ja sitten kaikki jammailevat tämmöisen kolmen soinnun Chuck Berry-tyyppisen rockin tahtiin. Aivan niin kuin siinä Vilma Talvitienkin kappaleessa musiikki yhdistää. Ja aivan niin kuin kaikki tähän mennessä olleet kappaleet, niin kyllähän tämäkin on hyvin kekseliäs teksti. Kekseliäs pitää olla, jos meinaa tehdä kappaleen tämmöisestä aiheesta.
1: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, there's...
2: ...a contact with you...

Aikanaan Kai Ulmasen musiikkiohjelmasta bongasin tämän uskomattoman pop-helmen, varmaankin mahtipontisinta musiikkia tekstin käsittelijä historiassa ja myöskin ulkoavaruudesta kertovien kappaleiden historiassa. Tämmöistä fiktiivistä maailmojen välisen yhteyden teemapäivää juhlistamaan tehty tunnussävel Calling Occupants of Interplanetary Craft, eli kutsumme planeettojen välisen aluksen miehistöä. Alun perin kanadalainen bändi Klaatu tekemä kappale vuodelta 1976. Tämä kuulemamme versio on se tunnetumpi seuraavalta vuodelta pehmopop duo The Carpenters, joka tunnetaan romanttisista balladeista, mutta ilmeisesti heidän ilmaisuvoimansa oli aivan rajaton ja huumorintajuakin näytti riittävän sekä budua eli budjettia, koska tämä on yli 160 muusikon yhteistyöllä tehty 7-minuuttinen epos, tämä versio. Carpentersit lisäsivät kappaleeseen tuon nerokkaan radiointron. Siinä radion hieman tyhjäpäinen DJ saa elämänsä puhelun, kun ulkoavaruuden väki ottaa yhteyttä ja sanoo, että me on tarkkailtu teidän planeettaa ja me haluttaisiin ottaa teihin kontaktia. No, radiojuontaja ei tästä kontaktista vielä mitään ymmärrä, mutta sitten lähtee kappale käyntiin ja sanoituksen idea on semmoinen tajunnan virtaharjoitus. Vähän niin kuin spiritismiä tai jotakin, että kun me jokainen vaan suljemme silmämme ja keskitymme, ohjaamme kaikki ajatuksemme yhteen ja samaan suuntaan, niin meillä on mahdollisuus lähettää yliluonnollinen viesti tuonne suureen tuntemattomaan. Ja tämä kappale on se viesti. Että me tiedetään, että te olette katsellut meidän planeettaa jo sieltä kauempaa, ja me haluttaisiin, että te ottaisitte meihin yhteyttä, koska me ollaan teidän kavereita. Ja koska meidän kaikkien elollisten on puhallettava niin kuin samaa hiileen. Tämä on se viesti. Ja tässä pyydetään tähtien välistä poliisisetää antamaan jonkun merkin, joka osoittaisi, että viesti on mennyt perille. Siis aivan umpirautaista naivismia koko teksti. Ja koko tämä viestin lähetyshässäkkä julistetaan World Contact Day, eli maailman yhteyspäivä, tai maailmojen yhteyspäivä. Aivan kahjoa kamaa, mutta ei voi olla ihailematta, että joku saa tämmöisen biisi-idean ja vielä toteuttaa sen. Mutta onhan niitä ollut halki maailman sivu, näitä avaruusjamppoja ja jampattaria, jotka on saaneet inspiraatiota tuolta puolen. Tämän päivän tekstin käsittelijän toivekappale tuleekin oikein tuommoiselta raskasarjan avaruussoturilta. Ilman tätä häiskää ei tämmöisiä ohjelmia kehtaisi edes yrittää tehdä.

David Bowielta on toivottu tekstinkäsittelijään useampaakin kappaletta. Ehkä tämän ohjelman tematiikkaan olisi sopinut paremmin Starman tai Life on Mars. Ja onhan ne suurempia hittejäkin. Mutta minä nyt kuitenkin valitsin tämän Ashes to Ashesin. Sen takia, että no, se on mahtava teksti, mutta myöskin koska se musiikillisesti eniten kuulostaa ulkoavaruuden kamalta. Tänään on kuunneltu hyvinkin erilaisia musiikkityylejä, mutta jotenkin mä ajattelisin, että jos avaruusolijat oikeasti tekisivät musiikkia, niin kai se nyt ainakin meidän korviin olisi tämmöistä hieman töksähtelevää, kulmikasta, vinkuvaa, vieraantunutta kamaa. Ashes to Ashes onkin laulu vieraantumisesta. Ajatellaan, että kun David Bowie lauloi paljon avaruudesta, niin hän käytti avaruutta nimenomaan symbolina vieraantumiselle ja erilaisille omituisuuksille, vaikka tietysti hän oli avaruusfani itsekin. Ashes to Ashes, sitä sanotaan semmoiseksi tilinpäätöslauluksi. Ja tavallaan, jotta sen kappaleen voi ymmärtää, niin täytyykin olla jo vähän kuunnellut aikaisemmin Bowieta. Ensimmäinen rivi, do you remember a guy that's been in such an early song? Eli muistatteko sen jätkän siitä vanhasta laulusta? Niin se jätkä on Major Tom, eli Majuri Tom, Bowien ensimmäisen hitin Space Odditin päähenkilö, joka laukaisti avaruuteen ja sitten se onneto ei päässytkään sieltä enää pois, vaan jäi sinne tyhjyyteen. Ja nyt yhtäkkiä, toistakymmentä vuotta alkuperäisen kappaleen julkaisun jälkeen, niin Major Tomista on taas saatu havainto. Viestin mukaan äijä killuu edelleen avaruudessa, täydellisessä yksinäisyydessä, ei minkään keskellä, rahattomana, hiuksettomana ja hampaattomana, suoraan sanottuna narkkarina, eli on mennyt Tomilla pahaksi. Ja tämä kappale on niin kuin viimeinen viesti sieltä Major Tomin suunnalta. Se kertoo, että no, täällä hän on ja on tavallaan yrittänyt päästä eroon tästä sen pikkusesta ongelmasta, mutta se näyttää olevan mahdotonta, eikä sitä hommaa tietenkään yhtään helpota myöskään se vieressä koko ajan hehkuva planeetta, johon ei kuitenkaan enää ole pääsyä. Yleisen käsityksen mukaan hän on strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Eli yhtä aikaa pilvessä taivaan korkeuksissa ja pohjakosketuksessa. Se tilinpäätösajattelu tulee kai siitä, että Bowie halusi lopettaa pysyvästi 70-luvun ja sen osan urastaan. Sen takia se valitsi yhden tunnetuimmista kappaleistaan ja niin sanotusti tappaa tuon roolihahmonsa tässä laulussa. Raskasta ajatusta on pantu keventämään sanotuksen lorumaisuus. Ashes to ashes, funk to funky. Eli maasta olet sinä tullut, funkkia on sinusta tulevan. Ja lauluun on piilotettu myös viestejä, jotka on lausuttu tosi hiljaa ja tosi hämärästi. Vain vuohet ja intohimoiset David Bowie-tutkijat ovat ne kuulleet ja kaivanneet ne viestit esille. Ja ne vahvistaa tätä käsitystä, että laulu on vaikkakin päällisin puoli avaruuslaulu, niin loppujen lopuksi se on Bowien semmoinen henkilökohtainen kommentti hänen omasta urastaan. Ja tämähän nyt ei ole kyllä maailman kiinnostavin lauluaihe ollenkaan, mutta laulu on silti hyvä. Ja eikö se usein ole niin, että avaruuskin poplaulussa on vain yksi näyttämö minulle, eli sille kertojalle. Aika harvoin näissä laulussa lauletaan hirveän tarkasti avaruudesta, sillä tieteellisesti. Useimmiten ne käyttää sitä vain pelikenttänä ja jotenkin flirttailee sillä maisemalla. Se oli David Bowien panos tähän ohjelmaan. Tai itse asiassa ei ollut, sillä tulee vielä lisää. Nimittäin ohjelman lopussa tapahtuu tämmöinen interventio ulkopuolelta. Minuun on otettu yhteyttä ja sanottu, että Starmania ei voi tästä ohjelmasta jättää pois. Se on niin olennainen kappale tähän aiheeseen. Yritin väittää vastaan, että eikä nyt sentään toista Bowieta putkeen laiteta. Niin sain ukaasin, että laita se Fredin versio. Siinä on Veksisalmen rautaiset sanat. Eli muukalainen soimaa ja ei muuta kuin pientä iltapalaa tekemään. Ho ho! Hei nyt vaan sitten!

Näihin säveliin se päättyi tämänkertainen tekstin käsittelijä. Kiitoksia vaan Olli Hapsu Haapakankaalle erinomaisen ohjelman toimittamisesta. Tuo viimeinen kappale oli siis se Fredin Muukalainen. Ja jos sävelet kuulostivat tutulta, niin David Bowien alkuperäistuotannostahan oli kysymys. Kello on 3.50 ja varhaisaamua kohti tässä käymme yhtä jalkaa iloisesti. Jenny Lehtinen on saapunut studioon ja aion täällä istua sitkeästi kuin tatti konsanaan aamu 6 asti teidän ilonanne ja riemunanne. Että olkaatte hyvä vaan, vaikka ette tätä pyytäneet, niin tätä nyt saatte täysin rinnoin. Westerinen yhtyeinen sanoo tähän, että pitää sanoa ei. Valitettavasti tilanne on se, että sanoittepa mitä tahansa, niin tällä sitä nyt vaan kuulkaa mennään. Mutta kuunnellaan sitä Westeristä yhtyeineen tähän väliin. Oikein hyvää huomenta kaikille.

Tämä oli Westerinen yhtyeineen Pitää sanoa ei. Ja se on kuulkaa helpommin sanottu kuin tehty, että pitää sanoa ei. Ihminen on luotu sellaiseksi, että se ein sanominen ei aina suinkaan ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Ja jossain näin sosiaalisessa mediassa, kun oli kysytty, että mitä kaikkea olet päätynyt tekemään, kun et ole osannut sanoa ei siinä kohtaa, missä olisi pitänyt sanoa ei. Oma panokseni keskusteluun oli se, että jossain kohtaa elämää minulle tuli 2 tämmöistä roopeankkalehteä. Tiedättekö niitä pieniä, vähän niin kuin taskukirjatyyppisiä, mutta ohuempia. Sen takia, että en tohtinut sanoa ei puhelinmyyjälle siinä kohtaa, kun hän niin vetoavalta kuulosti. Niin kauniisti pyysi minua tilaamaan roope-setälehden. En hennonut särkeä sydäntään ja sanoa, että minulle tulee se jo. Sitten minulle jonkun aikaa tosissaan tuli 2 kappaletta niitä. Ja sitten siinä muutaman kuukauden päästä tormistuin ja totesin, että ei tämä nyt ihan tällä tavalla kuitenkaan myöskään voi jatkua tämä homma, että kahta samaa lehteä tilailen tänne kotiini, niin kasvatin selkärangan siinä kohtaa ja varmaan netissä peruin sitten sen tilauksen, ettei tarvinnut ihmistä kohdata ja ihmisen mieltä pahoittaa, koska se ei ole mukavaa hommaa meistä monenkaan mielestä. Sitten pistetään kuulkaa soimaan vähän Stigiä. Tämä on Roy Orbison.

0: Tämä oli Stig ja Roy Orbison. Roy Orbison, paitsi että pystyisi ajamaan koko yön, oli myöskin ääneltänsä niin upea aikanaan, että itse Elvis totesi, että Roy Orbisonilla oli täydellisin ääni, mitä hän pystyi tietämään. Kohta meillä olisi vuorossa aamu 4 Yle Uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Ken Xu. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen. Espanjan tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopulla. Kotimaassa seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on lähes 11 500. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista erityisesti alle 30-vuotiaiden kohdalla. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun puolivälissä. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohden maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Päivän ylilämpötila on 8-13, pohjoisessa 4-9 astetta.
1: Aamu 4:n Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Johan tuossa hetki ehdittiin yhdessä jo turista, mutta kun nyt virallisesti ollaan heilahdettu tänne varhaisaamun puolelle, niin otetaan vielä uudet hyvän huomenen toivotukset kelloon 2 minuuttia yli 4:00. Jenny Lehtinen täällä seurannanne tuonne 6:00 asti. Ja Ismo Alangolla lähdetään tämä tunti liikkeelle. Rakkaus on ruma sana.

0: Ismo Alanko, ja rakkaus on ruma sana, ja eihän se nyt, jos rehellisiä ollaan, niin ei se nyt mikään hirveän kaunis sanana ole. Rakkaus. Aika rähisevä ja koliseva on sanana tuo, jos miettii vaikka sitten nyt tämän love, I love you, hirveän lempeästi pystyy sanomaan tämmöisen rakkauden tunnistuksen esimerkiksi englannin kielellä amour, mi amour, jotain, no tuo nyt oli varmaan jotain ihan sekakieltä, mutta myöskin lempeämpi, pehmeämpi. Mutta sitten jos halutaan hakea jotain tämmöistä meidän rakkauden kaltaista sanaa, niin ehkä tuolta etelänaapurista tuo armastaminen on myöskin semmoinen, että ehkä sillä tietyllä tavalla sanan soinnilla ei tunnelmaan pääse, mutta sisältöhän se on yleensäkin, mikä ratkaisee.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Sitten kuunnellaankin vähän uudempaa musiikkia kuin Markus Krunegård ja Maustetytöt. Eli Ruotsin ja Suomen indie-suuruudet on yhdistänyt voimansa, ja tuossa noin kuukausi sitten julkaisivat kimppasinglen. Vaasankatu Forever oli single, josta löytyi 2 uutta biisiä, jotka Markus ja Maustetytöt ovat yhdessä tehneet. Ja Markus itse on todennut, että minähän en missään Vaasankadulla ole koskaan käynyt, ainakaan tietääkseni. No se onkin semmoinen paikka, ettei sitä aina tiedetä, että onko siellä oltu vai eikö siellä ole oltu. Mutta miltä se kappale kuulostaa? No se kuulostaa tältä. Tämä on siis Markus Krunegård ja Maustetytöt, heidän yhteinen rakkauden hedelmänsä, musiikillinen sellainen. Tämä on siis Vaasankatu Forever.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ajassa 4.12 ja 50 on aika ottaa pari liikennetiedotetta. No, molemmat ovat tilanne ohi kuittauksia ja molemmat, no ei kun anteeksi, toinen tulee Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä on aikaisemmin ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta tilanne siis ohi. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 101, eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Sielläkin on ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli Teollisuuskadun tunneli Helsingissä, Keilaniemen tunneli Espoolla, Espoossa Kehä Ykkösellä. Molemmissa tilanne on nyt ohi. Jos olisin vähemmän väsynyt, niin en vitsailisi, että nyt jos on hirveitä haluja näin torstaina aamuyöstä olla aivan umpitunnelissa, niin onnistuu sekä Espoossa että Helsingissä taas. Eli kaikki on valtakunnassa hyvin. Niin.

Siinä oli aivan luvallista niinkuttelua Eerinniltä. Kappalekin oli nimeltänsä niin kuin koko ajan. Hei, jos teillä on asiaa, niin tänä yönä ja tähän aikaan se kannattaa osoittaa tänne studioon. WhatsApp-numero toimii 0401455666. Pistäkää viestiä tulemaan, jos on sydämellänne jotain. On tänne monenlaista viestiä jo tullutkin. Esimerkiksi rakkaussanasta tai roopesetä tilauksesta. Että se oli ihan kivasti tehty, kun tuossa ennen aamu 4 jo kerroin, että en osannut sanoa ei, kun ystävällinen ja vähän epätoivoisen kuuloinen puhelinmyyjä soitti ja kysyi, että voisinko tilata tämmöisen roopesetä lehden. Ja en hennonnut sanoa, että semmoinen minulle jo tuli. Niin sitten niitä tuli kaksi. Ja se oli kuulemma kivasti tehty.

0: Puhelinlangat laulaa.
1: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
2: Mistäs päin sinä soitat?
3: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
2: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
3: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
2: Kuulostaa ihan elokuvalta.
1: Niinpä.
3: Ja sen sanoit, ei paljon puutu.
0: Yle Radio Suomi.

Siinä oli Portti on pois ja Matti ja Teppo yhdessä. Vauhti kiihtyy. Ja kyllä täytyy aika kova vauhti olla, että ihan aurinkoon asti pääsee lentämään. Ei onnistu ihan semmoiselta tavalliselta keskiverto viikonloppupailaajalta moinen. Sitten se olisi Vesta. Tämä kappale on Helmi.

Tämä oli Vesta ja kappale oli nimeltänsä Helmi. 29 minuuttia on kello yli aamu 4 tässä kohtaa. Ja no, ehkä me voisimme tässä välissä käydä läpi nämä päivän merkittävät yksityiskohdat. Eli viikko, jota elämme. Se on 41. viikko. Tarkoittaa sitä, että tätä kyseistä vuotta on jäljellä rapiat 11 viikkoa vielä. Päivä on torstai, 8. päivä lokakuuta. Tässä joutui ihan miettimään, vähän pinnistelemään, että mikäs kuukausi se 10. kuukausi olikaan, no lokakuuhan se on. Vuosi on 2026. Veikkaan, että kaikista näistä yksityiskohdista tuo menisi tämmöisessä päivän tärkeät yksityiskohdat visassa kaikista useimmalla täysin oikein. No sitten, jos aletaan tutkailla nimipäiviä, niin veikkaanpa, että siinä kohtaa monella menisi sormi suuhun, ellet satu juuri tänään esimerkiksi olemaan nimeltäsi Hilja. Silloin juhlit nimipäiviäsi suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan. Sitten, jos mennään ruotsinkieliseen kalenteriin, niin siellä juhlii Peik, mikä yllätti minut, koska olen aina ajatellut, että Peik on varsin virolainen nimi. Mutta näin vaan, Peik on itsensä ujuttanut myöskin ruotsalaisten sydämiin tai ruotsinkielisiin sydämiin ja omaa nimipäiväänsä viettää. No, Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan, jos joku täältä osaisi suorilta käsin nimetä nimipäivän juhlijoita, niin antaisin jo aivan 10 pistettä ja papukaija merkin. Nimittäin tänään nimipäivien viettää Trifon ja Pelagia. Ettäs tiedätte. No, aurinko, se sitten puolestaan nousee Helsingissä 7.42. Eli vielä yli 3 tuntia saamme odotella, että viitsii paikalle saapua tuo ystävämme aurinko. Oulussa vielä pidempään odotellaan 7.49 ja Utsjoella tietysti sitten odotellaan kaikista pisimpään. Eli 7.55 siellä tänä aamuna aurinko nousee. Ja laskuajat. Helsingissä 18.32, Oulussa 18.21 ja Utsjoella jo rapian yli kello ilta 6, eli 18.02. Ja kyllä siihen on havahtunut, että kovin on jo päivä lyhentynyt, niin kuin sen tässä kohtaa vuotta tietysti kuuluukin tehdä. Mutta varsinkin just kun tämmöistä päivittäisuintia luonnon vesissä tulee harrastettua, niin nyt alkaa olla ne ajat, kun pitää ihan oikeasti miettiä, että jos valosaan aikaan haluaa uimassa käydä, niin se tarkoittaa illan kohdalla jo aika aikaista järveen menoa. Ja tästä se vaan hurjemmaksi muuttuu, kun mennään kohti talviaikaa. Sitten vasta saakin olla ajoissa järvessä lutraamassa ihmispolo. Ei, se on ihan hyvä. Aamuinit on varsin mukavia. Niin virkistää ja tulee koko päiväksi mukava olo. No ainakin 10 minuutiksi. Ei nyt lupailla liikoja. Sano mulle jotain kaunista, pyytää Katri Ylander.

0: Katri Ylander, sano mulle jotain kaunista. No eikö se lämpimämpi ollut semmoinen sana, jota suomalaiset piti erityisen kauniina? Alavilla mailla Hallavaara oli lauseena semmoinen, jota suomalaiset myöskin rakastivat kovin paljon. Siinä, Katri, ole hyvä, jotain kaunista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tuossa kun uutisissa kerrottiin, että tänään Nobelin kirjallisuuspalkinto tullaan julkistamaan iltapäivän puolella, niin ajattelin, että tästä päivästä tulee myös se, jolloin yhä useampi kuulija pääsee oikaisemaan toimittajaa siitä, että se sanotaan Nobel, ei Nobel. Ja myönnän kyllä, että itse olen tämmöinen tosi hanakka Nobelin palkintojen jakaja. Äsken myöskin sanoin kellojen siirtelystä, niin johan sieltä nohevasti todetaan, että koska taas kelloja siirrellään paikasta toiseen. No sitähän saa tehdä kukin tykönänsä haluamallaan tavalla ja haluamansa aikana, mutta kyllähän varmasti jokainen tietää, jos puhutaan kellojen siirtämisestä, että ajasta puhutaan. Mikä siihen on sitten se oikein ja täsmällisin termi? Siirrymme kesäajasta talviaikaan. Kellon aikaa siirretään tunnilla taaksepäin. Jos muuten joku nyt miettii, että se on tulossa, mihin päin se taas olikaan, niin ainahan sitä siirretään niitä kellon viisareita. Jos viisarikellon kanssa kekkuloidaan, niin sinne kuluvan vuoden kesää kohti. Eli tässä kohtaa taaksepäin. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on se hyvä hetki, mikä on tulossa. Eli se on se, kun saa yhtäkkiä nukkuakin tunnin lisää, eikä se, jolloin sitä uniaikaa ihmispololta riistetään ikävällä tavalla. Mutta kellojen siirtelystä puhutaan, Nobelin palkinnosta puhutaan. Ja se on jännä myöskin, että miksi jotkut asiat on sellaisia, että niiden väärin ääntäminen tai tavallaan väärällä tavalla ilmaiseminen nostattaa heti niskakarvat pystyyn, ja sitten jotkut on ihan ok, että esimerkiksi me voidaan puhua Renaulteista ihan rauhassa, ei kukaan tule huutamaan, että se äännetään Renault tai Peugeot, miksi sanoit peukeutti, miksi puhuit orkesterista nimeltä U2, kun se on YouTube. Mutta sitten taas on semmoinen sana kuin vaikka olympialaiset, niin herra jestas, miten paljon ärsyttää ihan allekirjoittanuttakin, kun joku sanoo olympialaiset tai olympialaiset. Mistä se ero tulee ja mikä ketäkin ärsyttää? Ehkä se on jokaisen henkilökohtainen paikka mennä itseensä ja tutkia pientä sieluaan. Miksi se on niin pieni?

Tämä se oli Mikko Kuustonen ja kappale oli Aurora. Semmonen yllätys tulee monesta postilaatikosta näinä aikoina kuin lasten suuri lelukirja. Sehän on monelle lapsiperheelliselle tuttu juttu ja se on semmoinen katalogi, josta lapsukaiset katselevat ja unelmoivat ja himoitsevat ja kenties merkitsevät sinne, että äiti, äiti tai isi, isi, tämän joululahjaksi haluaisin kovasti. Tänä vuonna se on aiheuttanut pientä hämmennystä, koska lelukirjassa on mukana myös pelejä, jotka ei nyt ihan suoraan ole tarkoitettu siis lapsille, tai eivät millään muotoa ole tarkoitettu lapsille. Siellä on esimerkiksi tämmöinen hangover-peli, jossa selvitetään, että mitä piip eilen oikein tapahtui. Hangover, jos joku ei tiedä, niin rapulastahan siinä tavallaan puhutaan. Ja sitten siellä on myöskin tämmöinen huhupuheita After Dark-peli, jossa sitten selvitellään, joka on tämmöinen niin kuin tuhma versio rakastetusta pelistä vain aikuisille. Tätä on sitten vähän ihmetelty, että mitäs kummaa tämä on. Tämä lehden jakelu tapahtuu kotitalouksessa, jossa on alle 10-vuotiaita lapsia. No, se osoitetaan kuitenkin vanhemmille, sanoo Linda Kaukonen, joka on Toirokin viestintä- ja markkinointihenkilö. Niin, ehkä tämä nyt on vähän sillain jännä. Sen nimi kuitenkin on lasten suuri lelukirja. Tokihan me aikuisetkin, jonkun lapsihan mekin kaikki ollaan, että sinänsä se nyt ei ihan pieleen mene, mutta, sanon mä vaan. En mä nyt osaa sitä sitten sen enempää tuomita vähän niin kuin muinaisessa Yle X:ssä. Wiki ja Köpin. En sano mitään, mutta outoa on.

0: Siennas Spiro tai Spyro, Great Expectations oli tuo kappale nimeltänsä.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Kello on 4.49. Radio Suomen varhaisaamua kuuntelet, Jenny Lehtinen täällä paikan päällä. Ja tänne on tullut äkäinen viesti, se lausutaan Nobel. Pohdiskelusi ei aina anna kovin edullista kuvaa. Hyväksy tosiasiat. No en mä usko, että kauhean monella on kysymys siitä, etteikö hyväksyisi tosiasioita sen suhteen,

että miten joku asia äännetään. Joillekin sillä vaan ei ole kauhean paljon merkitystä. Että sana kun sana, kunhan ihminen toisessa päässä ymmärtää, mitä tässä on yritetty tavoitella, niin se riittäköön. Ja varmasti jokaisella on joitain sanoja ja termejä, joiden kohdalla on tosi tarkka ja sitten joidenkin kohdalla ei oikeastaan kiinnosta juuri ollenkaan. Itse esimerkiksi olen aika tarkka sen suhteen, että jos vaikka studion saapuu joku vieraaksi, niin haluan aina, että hänen nimensä tulee sanottua ja äännettyä oikein. Johtuen ihan siitä, että kun oma nimeni on Jenny. Ja se on Jenny. Se on tullut mummun mukaan. Mummuni oli Jenny mummu. Sehän ei ollut Jenni mummu, vaan hän oli Jenny mummu. Jollekin tällä ei ole mitään merkitystä. Kuulostaa, että se on nimi kuin nimi. Minulle sillä on yhtä paljon eroa kuin jos jonkun nimi on Anni, Anne tai Anna. En usko, että Annat tykkäävät, jos heitä kutsutaan Anneiksi tai Anneiksi. Eli Anne tai Anni nimellä. Hauskasti suomen kielessä taipuvat nuokin samalla tavalla nuo kyseiset nimet. No sitten kun tuossa sanoja tuli makusteltua, niin joku on laittanut viestiä, että en tosiaan tiennyt, että lämpimämpi voisi olla laajemminkin suomalaisten suosiossa. Olen makustellut sitä jo 30 vuotta. Tässä pari päivää sitten aloin pohtia, että kuinka paljon Suomesta löytyy semmoisia sanoja, ja niin kuin erityisesti ehkä jossain vähän taivutetussa muodossa, jossa sanassa toistuu sama rakenne vaikka kahdesti. Joku tätä nyt on aika helppo, se nyt on aika yksinkertainen sana, mutta esimerkiksi jos kysyy ihmiseltä, että mikä oli asiasi, niin siinähän kaksi kertaa on tämä asi. Asiasi, hauskaa. Samaten voisitko olla mättämättä? Esimerkiksi ruokaa liian nopeasti, kitusiisi. Tuleeko mieleen muita vastaavia? Asiasi, mättämättä, mitä vielä? Ja mitä monimutkaisempi sen isomman kunnioituksen täältä päästä saat, jos sellaisen minulle tässä kerrot. Uuden sanan opetat. Saan listaani lisää mainioita sanoja. Tämä on Chris Cornell, You Know My Name, musiikkia James Bond-elokuvasta.

se oli Chris Cornell ja You Know My Name. Sitten se olisi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani seuraavaksi vuorossa. Valtava aave on tämä kappale ja kyllä, niin ihanaa, rakastan teitä taas vähän enemmän. Tänne on tullut loistavia sanoja, joissa toistuu se mitä äsken pyysin.

0: Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antiguolais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Ken Xu. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli runsaat 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Haakonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkosta. Kotimaassa seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on noin 11 400. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista erityisesti alle 30-vuotiaiden kohdalla. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun puolivälissä. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohden maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Päivän ylilämpötila on 8-13, pohjoisessa 4-9 astetta.
1: Aamuviinen Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli aamuviiden on kello. Pistetään soimaan Haloo Helsinkiä, piilotan mun kyyneleet.

0: rakastan soikoisesti.
1: On kyllä äärimmäisen kaunis loppu tässä Haloo Helsingin Piilotan mun kyyneleet -kappalessa. Voisin sanoa, että hipoo vallan täydellisyyttä. No mitenpä sitten on komioiden suhteen? Tämä kappale on Tähdet syttyvät pimeään, uutta musiikkia komioilta. Kuinka lähelle täydellisyyttä tämä mielestäsi pääsee?

0: No, mitäs tykkäsitte? Se oli Komiat, Tähdet syttyvät pimeään.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs-animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Hän oli Sia. Cheap Thrills oli tuo kappale nimeltänsä. Tuossa ennen aamuviiden uutisia esittelin teille viime aikoina mieltäni askarruttaneiden sanojen rakenteen. Eli toivoin teiltä semmosia sanoja, joissa toistuu sama rakenne useamman kerran. Eli sama esimerkiksi tavupari. Ajattelin, että semmoiset ihan yksitavuiset tavalla, tai semmoiset, missä toistuu vain yksittäinen tavu, vaikka tätä, niin ne on semmoisia helppoja versioita, mutta sitten on esimerkiksi tämmöisiä hankalampia kuin vaikka asiasi. Mikä oli asiasi? Siinä on jo

kaksitavuinen tuplautuva sanan osa? Tai voitko olla mättämättä? Niin tämmöisiä teiltä toivoin ja monenlaisia olette laittaneet tulemaan. Kiitos. Suomen kielestä puhuminen ja suomenkielisten sanojen pyörittely, se on aina mielenkiintoista. Tänne on tullut monenlaisia juttuja. Esimerkiksi sana uliuli, sehän on tämmöistä nillitystä. Joo, se on vähän tämmöinen enemmän tämmöinen äänejuttu. Tutu, ai. Sitten on eläimiä, dik tai kaskas. Ja sitten esimerkiksi katkat, ei se orkesteri, vaan se pieni herkullinen eläin katka monikossa. Katkat, joo, hyviä, joo. Sitten on tullut kaikenlaisia vitsejä ja muita ja legendaarinen kokko. Muistatte varmasti tämän lausunnon tai tämän lapsuudesta asti ilahduttaneen, monia muotoja saaneen työn määräyksen, jossa käsketään kokoamaan koko kokko, johon määrätty kysyä, että koko kokko, ja siihen vielä vastataan, että koko kokko. Joo, tykkään, mutta se on jo vanha juttu. No sitten on tämmöinen, että esimerkiksi monissa valtioissa, jotka päättyy nistan, tai monissa, en tiedä kuinka monta niitä on, mutta ainakin Afganistan, niin jos olet tulossa Afganistanista, niin siellä lopussa on tämä hauska nistanista yhdistelmä, mutta tietysti siinä alussa on se afga ensin. No sitten tuli pari semmoista, joista annan 10 pistettä ja papukaijamerkin. No okei, tästä toisesta saa 9 pistettä ja vaikka sitten tuommoisen korppimerkin. Istun nissanissani, koska siellä on se yksi ylimääräinen i lopussa. Mutta kyllä se, niin kuin se läheltä liippaa. Istun nissanissani. Mutta sitten oli yksi sana, joka täytti täydellisesti toiveeni. Nimittäin miettikää, kuinka jokin asia voi näyttää valtavalta. Rakastan näitä sanoja. Rakastan suomen kieltä ja suomenkielisiä nimiä. Kyllä meillä on hieno kieli, eikö totta? Tämä on Olavi Uusivirta. Ehkä sun on pakko mennä.

Olavi Uusivirta. Ehkä sun on pakko mennä. Onko tää semmoinen kohtelias tapa sanoa ihmiselle, että hei, nyt olet ollut hieman liian pitkään kyläilemässä täällä meillä. Eikä sun on pakko mennä nyt kotiin. Siellä ehkä lemmikki odottaa. Puoliso ihmettelee, missä sitä oikein viivytään. Jos ei muuta, niin huonekasvi kaipaa lempeitä sanoja saadakseen paremmin unen päästä kiinni. No joo, ehkä sun on pakko mennä, niin totesi Olavi Uusivirta. The Script puolestaan laulaa miehestä, jota ei voi liikuttaa. Tai sitten häntä ei voi liikuttaa sillä tavalla, että häntä ei saa liikutettua tai liikuttumaan. Näin se on, kuulkaa. Moninaiset tulkinnat tästäkin kappaleen nimestä The Man Who Can't Be Moved. The Script.

actually the script ja The Man Who Can't Be Moved. Osui silmään uutinen, se ei ole aivan uusin maanantailta taitaapi olla. Ja siinä käsiteltiin Helsingin Sanomissa siis sitä, että nuoret tylsistyvät töissä. Vanhimmilla puolestaan työn imu on kova. Ja jäin tätä sitten pohtimaan, että onko tämä nyt jotenkin mielestäni niin kuin mukamas uusi ilmiö, että nuorena tylsistyy töissä. Koska kyllähän nuorten ensimmäiset työpaikat lähtökohtaisesti ovat aika semmoisia mekaanisia, aika toisteisia ja semmoisia semmoisia töitä, jotka eivät vaadi suurempaa taitoa, koska sellaista ei vielä kerta kaikkiaan ole päässyt kertymään. Niin onko se sitten jotenkin ihmeellistä, että sellaisessa työssä saattaa tylsistyä? Kun oman jälkikasvuni kanssa puhuin hänen viettäessään välivuotta ja tehden juuri tällaista ensimmäistä työtä, vähän tylsää, vähän toisteista, niin se nimenomaan palaute, mitä hän antoi, oli se, että mahtavaa tehdä tämmöistä duunia, koska nyt kyllä opiskelumotivaatio kasvaa ihan merkittävästi. Että pääsee oikeasti kehittämään jotain sellaista erityistä taitoa, jonka kautta sitten pääsee kenties kiinni sellaiseen työhön, joka ei ole itseään toistavaa ja aika mekaanista ja päivästä toiseen samantyyppistä. Eli onko se nyt jotenkin huono asia, jos nuorena töissä tylsistyy? Ja kun nyt tässä viittasin jälkikasvuun, niin ihan samanlaista se oli omasta mielestäni omassa nuoruudessa. Ne ensimmäiset työt, ei ne olleet kovin ihmeellisiä. Ei ne olleet sellaisia, että jes, tästäpä nyt itselleni ura urkenee ja tätä haluan tehdä loputtomasti loppuelämäni ajan. Vaan ne nimenomaan oli sellaisia, missä ensimmäisiä kertoja pääsi kokeilemaan, että jaha, tämmöistä se on. Olla vastuussa jostain, tulla joka päivä samaan paikkaan, toistamaan samantyyppistä työtehtävää, olemaan se tietynlainen hierarkian alin eliö siellä työelämän organisaatiossa. Eikö se ole se, mistä meidän kaikkien pitää lähteä liikenteeseen? Mutta ehkä se on tämä aika, kun kaiken pitäisi olla jotenkin kiinnostavaa ja innostavaa ja upeata ja tylsää ei saisi olla ja toisteista ei saisi olla ja jos on, niin sitten on mukamas joku pielessä. Ei ole, pitää olla tylsää, pitää lähteä alimmilta portaalta. Siitä se into sitten kenties kasvaa, lähteä itseään kehittämään enemmän ja jos ei, niin ei siinäkään mitään vikaa ole. Kyllähän monet meistä tykkää tehdä semmoista työtä, mikä on vain siellä työpaikalla, mikä ei vaadi sen ihmeempää ponnistelua ja jonka voi jättää taakseen siinä kohtaa, kun sen työpaikan oven perässänsä sulkee ja koti on lähtee. Tämä on elastinen, epäröimättä hetkeäkään.

0: Vetäkää käsiä vittu funkkarin paska.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
4: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
5: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.

Tämä on ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Välillä kappaleiden kanssa käy näinkin, että tämä kyseinen kappale ei ollut varsinaisesti iltalta mikään tämmöinen sinkkulohkaisu, joka olisi ujutettu radiosoittoon tai tähdetty siihen, mutta se tuli niin suosituksi iltan keikoilla, että sieltä sitten ponnisti tiensä radioaalloille ja syystä. Esimerkiksi Elina on laittanut viestiä, että täytyy kyllä sanoa, että tämä laulu, mikä juuri nyt soi, antaa harvinaisen hyviä neuvoja, oikea voimabiisi. Ja sitähän toi on. Se menee hyvin tai se menee ohi. Siinä on aikamoisia, tai siinä on niin kuin hyvin yksinkertaistettuna tosi iso viisaus ja kannustus monenlaiseen rohkeuteen elämässä. Kannattaa kokeilla, se menee hyvin tai se menee ohi, eikä siihen kuole kuitenkaan. Aukusti Koivistoa seuraavaksi. Tämä on Särjettyjen maa.

0: Radio Suomi.
1: Tuossa puhuin siitä, kuinka nuoret tylsistyvät töissä. Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan nuoret tylsistyy entistä enemmän töissä. Vanhemmilla sitten työnimu puolestaan on kova. Tämä oli maanantailta tullut uutinen ja pohdin sitä, että kyllä usein tämmöiset ensimmäiset työpaikat on aika tylsiä, niin Eikko on laittanut, että ei ollut ainakaan tylsää, kun terveyskeskuksen päivystyksessä 16-vuotiaana vuonna 1979 olin laitossiivoojana. Elämän kirja tuli todelliseksi, sepä oli jauzaa. Mopin varressa ei tylsyydestä tietoakaan. No ymmärrän. Joskus se on niinkin, että vaikka itse työ ei ole ehkä se semmoinen kaikista monipuolisin ja innostavin, niin ympäristö voi taata sen, että työssä ei tylsää tulekaan. Vielä pakko sanoa tuo jauzaa termi. Missähän menee ikäraja, että joku sanoo jauzaa? Itse en ole koskaan sanonut jauzaa. Ja uskonpa, että nuorisolaiset eivät ollenkaan edes tietäisi, missä kohtaa olisi syytä sanoa, että jauzaa. Tämä on Old City, Fireflies on kappale. Ja tässä kuulkaa kello alkaa olemaan jo 5.43. Viime metriä mennään meikäläisen varhaisaamun tahdissa. Nautitaan siis jokaisesta loppuun saakka.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Tämä oli Old City, Fireflies. Joku oli muuten laittanut tänne viesti, että kova banga Jenny, eli kova bunga kirjoitettuna, niin eikös tuo nyt ollut sitten se teini-ikäisten mutanttinin ja kilpikonnien lausahdus, kawabonga, kun he lähtivät taistoon jotain ilkeää. Ei lallileipäjuustoa vastaan, se oli prätkähirten pahis se.

alueilla. Kovan tuulen varoitus, Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine saapuu Suomeen lounaasta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen kaakkoistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta. Aluksi 5-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen idänpuoleista tuulta, iltapäivästä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä itätuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltayöllä idän ja kaakon välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 10, länsilounas 1, pilvistä 20. Utö 11, itäkaakko 4, pilvistä 28. Nyham 12, kaakko 6, pilvistä 20. Isokari 11, eteläkaakko 4, pilvistä yli 20. Selgrund 9, länsilounas 4, puoli pilvistä 50. Valassaaret 7, länsiluode 3. Tankkar 8, länsiluode 6, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 8 astetta, tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 21, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 11, Turku plus 8, Föglö plus 12, Hanko plus 9, Helsinki plus 8, Porvoo plus 9 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Olenko minä, vaan oletko sinä onnekas rakkaudessa? Lucky Love, Ace of Base.

Se oli Ace of Base ja Lucky Love oli kappale. Hei, kiitoksia tästä varhaisaamusta. On ollut oikein mukavaa viettää tämä kanssanne. Vielä ennen aamu 6 uutisia Reino Nordin ja antaudun. Oikein hyvää torstaita kaikille.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Kyselyn kärkipaikkaa pitää SDP selvällä erolla muihin. Antti Pilke.
1: Ylen syyskuun kannatuskyselyssä on uutinen, jota kokoomuksessa on pelätty. Hallituskumppani perussuomalaiset meni ohi ja pudotti kokoomuksen kolmanneksi. Molempien kannatus on nyt runsaat 16%. Kyselyn tehneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Nämä kaksi puoluetta on niin lähellä toisiaan, että voidaan oikeastaan sanoa, että he ovat nyt tasoissa. Kokoomuksen kannatus tosiaan laskee hieman, ja jos joku niin kuin suunta, mihinkä puolueeseen kokoomuksen kannattajat liikkuu, niin kyllä se on tällä hetkellä perussuomalaiset.
1: Perussuomalaiset on ollut julkisuudessa rasismikohuilla ja irtiotoilla hallituksessa, ja puolue on onnistunut nostamaan suosiotaan alue- ja kuntavaalien rökälle tappiota seuranneesta aallonpohjasta, kun taas päähallituspuolue kokoomuksen kannatus on tippunut. Suosituin puolue on selvällä erolla muihin yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella, mutta varsinainen uutinen on Vasemmistoliiton kannatus, joka nousi ensimmäistä kertaa puolueen historiassa yli 12%. Vasemmistoliitto juhli jo kuukausi sitten puolueen korkeinta tulosta Ylen kannatusmittauksessa, mutta nyt lukema parani yhä. Suosito voi selittää, että Vasemmistoliitto on erottunut muista jättäytymällä ulos puolueiden sopimasta velkajarrusta. Vasemmistoliitto hengittää jo kyselyn nelospaikalla olevan keskustan niskaan, sillä keskustan kannatus laski alle 13% ja on enää vähän vasemmistoliiton edellä. Keskustaa ei näytä auttaneen, että puolue on painostanut hallitusta bensan korkeasta hinnasta. Myös vihreiden kannatus on jämähtänyt runsaaseen 8%.
0: Oikeudenkäynti kaapelivaurioista Suomenlahdella päättyy tänään, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-alus raahasi perässään ankkuria ja rikkoi merenpohjassa kulkevia valokuitukaapeleita viime vuoden uuden vuoden aattona. Espanjan tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Viikonloppuna 10 000 mielenosoittajat marssivat pääkaupungissa Madridissa ja muissa Espanjan kaupungeissa vaatien kohtuuhintaisia asuntoja. Yhdysvalloissa New Yorkin syyttäjät aikovat nostaa uusia syytteitä Venezuelan entistä presidenttiä Nicolas Maduroa ja hänen vaimoaan Celia Floresia vastaan, kertoo uutiskanava CNN. Uudet syytteet koskevat Maduron hallinnon aikana kiinni otettujen yli 10 yhdysvaltalaisen väitettyä kiduttamista. Maduro ja Flores ovat jo ennestään syytteessä huume- ja asekaupasta. Oikeudenkäynti on määrä pitää New Yorkissa ensi kesäkuussa. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen. Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Lapissa sen sijaan sää jatkuu poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on päivällä 4 ja 12 asteen välillä.
3: Yle Uutiset kello 6 toimitti Merja Windia. Radio Suomen aamu.
4: Kello 6.05 ja tästähän se taas lähtee. Radio Suomen aamu. Kata Salaspuro, Aki Laine studiossa. Hyvää torstaita.
5: Ihanaa torstaita. 80. on päivän numero. Ainakin Helsingissä tähti taivaaseen sai taas herätä. Oli ihan kirkasta. Ja aika, nyt oli aika rapsakkaa.
4: Joo, nyt tuolla alkaa pikkuhiljaa olla vähän semmoinen syksyisempi, tai miten se sanotaan, talvisempi. Kumpi se nyt on?
5: Kyllä se on vielä syksy. Ei, kyllä mä sanon, että se talvi
4: niin, odottaa. Niin, plussallahan tässä ollaan vielä. Eikö talvella kuulu olla miinuksella? No pohjoisessa ollaan paikoin kyllä jo miinuksellakin.
5: Niin, mitenhän se ensilume laita?
4: Niin, se ei varmaan selviä tässä seuraavan kahden tunnin aikana.

0: Ilmatieteen laitoksen kartta, joka on vartti sitten päivittynyt, näyttää siltä, että ihan kaikkea on tarjolla. Tuolla on aika monessa osassa maata on selkeää, sitten tuossa Tampereella ja siitä länsipuolella vähän pilviä, mutta kumminkin selkeitä. Ja kyllä kuule, tämä kartta näyttää eteläänkin pilviä. Mä en tiedä, mistä sä oot herännyt, kun taivaalla näkyy.
1: Niin justiin, että oliko se oikeastaan taivas sittenkään. Mutta siis tuuli on nyt vihdoin laantunut. Eilenkin on ollut aika navakkaa vielä, mutta tänään nyt sitten leudompaa jo niiltä osin. Ja niin. Sitähän on tässä nyt koko alkuviikko jännitetty, että miten sen ensilumen kanssa käy, että tällekö viikolle me se saadaan. Se olisi ihanaa, se olisi merkittävää tälle vuodelle, mutta siitäkin me varmaan pystytään kysymään sitten meteorologilta.
0: Että joo, mä en mietti, että mitä ne ihmiset, joiden alueella se oikeasti sataa se lumi, niin onko he samaa mieltä sun kanssa, kun etelästä todetaan, että on se ihanaa, kun tulee ensilumen.
1: Niin, no siis merkittävyydestä varmasti, joo, kyllähän se vaikuttaa elämään monin tavoin, vähintään talvirenkaiden muodossa.
0: Joo, ja tuolla on tuota miinusta nyt sitten Länsi-Lapissa jo käsivarresta alaspäin Rovaniemelle asti kartalla tälläkin hetkellä, että joo, siellä kun liikkeelle lähdette, niin muistakaa se, että siellä voipi olla pluikasta. Bess ja sammumaton.

0: Bessi ja Sammumaton. Kun kello on 10:50 torstai-aamuna, niin kansanperinteen mukaan se tarkoittaa sitä, että Kata Salaspuro haluaa puhua mustekaloista.
1: Ainakin jos on 8.10, joka on maailman mustekalapäivä, oikein hyvää maailman mustekalapäivää.
0: Siinä on muuten asiallinen teemapäivä nyt kyllä.
1: Mielestäni myös.
0: Joo, sitten jos miettii luonnonsuojelumielessä, niin okei, sitten vähän ehkä sävy muuttuu tässä keskustelussa.
1: Niin, sehän

0: ja vakavasti puhe varmaan suomalaisilla, kun niitä nyt ei Suomen järvissä ole, kun tarvitaan sitä suolasta vettä. Ja Itämeressäkään tiettävästi ei hirveästi ole kuitenkaan.
1: Joo, ei. Itämeressä se ei riitä se suola. Merten nilviäisistä puhutaan. Jokaisella on varmaan jonkinlainen mielikuva, että miltä näyttää mustekala. Suuri pää ja hyvin kehittyneet silmät ja sitten lonkeroita 8 tai 10. Tämä tuli mulle esimerkiksi uutisena. Mä oon luullut, että niillä on aina 8
0: Joo,
1: lonkeroa.
0: Joo, sama juttu.
1: Mutta siis musta on hauskaa, että kun lapsillahan on se kehitysvaihe, kun ne piirtää, niin sitten ne piirtää niin kuin vaikka ihmisen silleen, että siinä on pallo ja sitten sit suoraan lähtee ne niin kuin raajat. Kutsutaan pääjalkaisiksi. Ja mä oon kuvitellut, että se kuvaa vaan tätä niin kuin piirustusvaihetta, mutta siis mustekalat ovat pääjalkaisia.
0: Niin, sehän lähtee niin. Nämä lonkerot siitä suoraan.
1: Joo, ja niillä ei tietysti ole selkärankaa, mutta niillä on siis semmoinen, mistä sitä sanottiin, onko se hydroskeleton tai joku tämmöinen vastaava sana se oli, missä se on niin kuin nesteen täyttämiä lihaspusseja ikään kuin, mikä, se, niin kuin, mikä muodostaa sen rungon sille eläimelle. Ja aivan uskomattoman mielenkiintoisia faktoja, ihan siis alkaen siitä, että miten kiinnostavina niiden nimet on. 8 lonkeroisiin kuuluu esimerkiksi tursaat, säkkimäisiä pohjaeläimiä. Ja samaan ryhmään kuuluvat myös pelagiset, paperiveneet ja vampyyritursaat.
0: Eli paperivene on yksi.
1: Paperivene
0: luokka.
1: On yksi. Mustekalan laji. Sitten 10-lonkeroisiin kuuluu kalmarit, jotka nyt on ehkä tuttuja. Seepiat vähintäänkin siitä Instagram-filteristä.
0: Niin, ainakin sanana. Joo.
1: Niin, ja sitten postitorvi. Sekin.
0: Kuulostaa ihmisen keksimältä
1: niin,
0: sekin.
1: Niin, eikö kuulosta? Ja siis silleen...
0: Mä itse asiassa jostain sarjakuvista kuvittelen tietäväni, miltä postitorvi näyttää.
1: Okei. Joo, mä katsoin tämän kuvan ja tota niin, kyllä se tosiaan se on tommonen niin kuin kiekura.
0: Joo, siis, nimenomaan. Joo.
1: Just niin, että siitä se nimi tietysti tulee. Mutta älykkäitä eläimiä pystyy esimerkiksi ratkomaan palapelejä.
0: Ja, joo. Se olisi kiva tietää, miten se on testattu.
1: Niin, sitä mä en itse asiassa...
0: Tässä olisi tämä 1000 palan, laitakko.
1: Niin, pistäisi kasaa. Joo, mutta siis, että ne on niinku tosiaan ei mitään turhia tyyppejä. Sitten niillä on 3 sydäntä, se on kiinnostavaa.
0: Eli sydän voi särkyä 3 kertaa.
1: Ei, hirveä ajatus.
0: Kaikkihan, jotka Anssi Kela-musiikkia kuunnellut, niin tietää, että mustekalalla on 3
1: sydäntä. Joo, se on totta. Mutta siis vielä näistä, niin kun, että kun ne on niin hirveän fiksuja, niin niillä on yksi tämmöinen niin ikään kuin pääaivo ja 8 miniaivoa.
0: Okei.
1: Jotka sitten toimii, että ei ole ihme, että tulee palapelit
0: niin,
1: vastuun. Oispa
0: ihan
1: itselläkin.
0: Samaa mietin, joo. Joo, ihmisellekin olisi kätevä, jos olisi noin paljon aivoa.
1: Joo. Elinikä on aika lyhyt. Keskimäärin 1-2 vuotta.
0: Okei.
1: Yksi poikkeus tähän, tämmöinen Mother Octopus, joka on pitänyt huolta munistaan 53 kuukautta. Eli se on vähän sitten jo enemmän kuin 2 vuotta.
0: Kaikki on mustekaloja näitä.
1: Niin, se varmaan on. Mutta kaikkea tämmöistä, ja siis...
0: Ja se oli mielenkiintoinen, että oli lonkero, mutta sitten oli myöskin käsivarreksi.
1: Ai niin, totta, sä puhuit siitä.
0: Joo, eli käsivarsi on se, jos niitä imukuppeja on sieltä ikään kuin kainalosta alkaen koko ajan, niin sitten sitä kutsuttiin käsivarreksi. Ja jos siellä vaan kärjessä on, niin sitten se oli lonkero.
1: Tämä on mielenkiintoista. Joo, ja siis ja suolavettä vaatii, että pystyvät elämään. Tämä on siis yksi tämän ammatin suolapuolia, on se, että pääsee niin kuin perehtymään tämmöisiin asioihin, joihin toki varmaan monet voisi vapaa-ajallaankin perehtyä, mutta mikä voisi olla parempaa? Et siis ensinnäkin tulee ilmi, että on maailman mustekalapäivä. Mm-hmm. Nyt mä tiedän sen, ja sitten mä tiedän, että on olemassa esimerkiksi postitorvi,
0: Niinpä.
1: Joka on mustekala.
0: Kyllä, joo.
1: Siistä juttu.
0: Kaikenlaista. Oikein hyvää maailman mustekalapäivä.

0: sinne katoavat kovasti suositut Emma ja Matilda ja tarina nimeltään Älä mee. Kello on 18 minuuttia yli aamu 6 Radio Suomen aamua. Kuuntelet Kata Salaspuro Akelainen studiossa ja hyvä huomautus tuli tuossa, kun sanoin, että kuulostaa postitorvi ihmisen keksimältä. Että joo, itse asiassa nehän on kaikki tietenkin ihmisen keksimältä eläinten nimet, mutta tuo kuulostaa siltä, että sitä on katsottu sitä eläintä silleen pääkallella ja tämä on postitorvi. En tiedä mikä alkukieli tässä nimessä.
1: No sekin joo, ja sittenhän noi on tosi mainioita, että just niin kuin sä sanoit, että no mistä se tursas tulee, niin sehän tavallaan kyllä sitten niin kuin mulla ainakin päässä linkittyy hyvin voimakkaasti just siihen lonkeron muotoon ja siihen, miten se tursuilee vähän joka suuntaan, että kyllä sekin tavallaan käy järkeä.
0: Ja mikä on se alkuperäinen, kuka on sitten, onko tämä käännetty, jos puhutaan niin kuin laajemmin, kun ei pelkästään tursasta, että kun näitä väännetään suomeksi sitten ja eri kielille, niin joo, on siinä ollut keksimistä matkan varrella.
1: Joo, ja kyllähän niitä aina välillä päivitetäänkin niitä nimiä, että ne on jotenkin niin vanhentuneita tai epäkuvaavia. Korpikirjailija lähettää viestin, että jos tilaan ravintolassa mustekala koktaili, niin mitä saan? No tietenkin 8 lonkeroa. Hauska.
0: Toimii tähän aikaan päivästä. Niin. Oikein hyvin ja toimii yksi illalla sitten vielä paremmin, jos
1: niin
0: oikein.
1: Tähän aikaan päivästä toimii muuten tosi monella toi puuro.
0: Juu, näin on.
1: Siis puurohan on edelleen hyvin suosittu aamupala silloin, kun itse, mä siis luulin se niin kuin 7-vuotiaaksi saakka, että puuro on tavallaan ainoa, mitä aamulla voi syödä.
0: Okei, ja mikä on niin sallittua lapsi. Viety.
1: Älä
0: aika
1: muuta sanoa.
0: Viety, tämä homma, joo.
1: Joo, mä en tiedä, miten se huijaus onnistukin niin pitkään, mutta kaurapuuroa söin tyytyväisenä. Ja sen jälkeen sitten vähemmän, mutta toki sitten tälleen aikuisena on taas löytänyt se mau, mutta siis miksi me puhutaan tästä nyt, niin viime viikonloppuna Skotlandin Carbridgeissä on järjestetty World Porridge Making Championships, eli siis puuron valmistuksen maailmanmestaruuskilpailut.
0: Joo, mä en ymmärrä, miksei tämä olympialaji.
1: No siis tämä, ja siis tänä vuonna mukana on ollut 30 kilpailijaa kaikkiaan 14 eri maasta. Ihan tosissaan siellä on sitä puuroa.
0: Joo, tästä, näille kilpailijoille tämä ei ole leikiasia ollenkaan, vaikka ei täällä joku radiojuontaja Suomessa viisastelisi tästä, niin ei todellakaan.
1: Ja tämä on aika perinteikäs kilpailu, se on järjestetty tuolla samalla paikalla vuodesta 1994 alkaen, siis 1994 niin, alkaen. Ja siis säännöt on tosi tiukat. Kun kilpaillaan perinteisessä sarjassa, niin tavalliset litistetyt kaurahiutaleet eivät ole sallittuja. Puuro valmistetaan käsittelemättömästä jauhetusta tai rikotusta kaurasta sekä vedestä ja suolasta. Eli mitään muuta siinä ei saa käyttää.
0: Joo,
1: sitten siellä on, niin, sit siellä on myös erikoissarjoja, joissa sitten on vapaampi se
0: freestyle.
1: Niin, freestyle.
0: Joo, tässä voittaja tosiaan on tehnyt voittopuuronsa luomulaatuisista rikotuista kaurasuurimoista, suolasta ja vedestä. Ja hän, tämä voittaja tulee siis Hollannista tai alankomaista Zutphenista paikka. Ja hän pitää syynä, miksi hän voitti, että hän toi veden mukanaan. On kuulemma niin pehmeä ja hyvää vettä, että se mineraalikoostumus on jotain tekemistä sen kanssa, että hän voitti koko kisan.
1: Niin, ja siis kyllähän, jos on noin vähän valmistusaineet, niin kuin raaka-aineita, niin kyllähän se sitten tarkoittaa sitä, että niiden jokaisen painoarvo on aika suuri. Mutta sitten kiinnostavaa tässä on siis tämä freestyle-sarja, erikoissarja, niin kannoli on se, mitä puurosta on tehty. Sitten me oikein ruvettiin tutkimaan, että tarkoitaanko siinä cannellonia, joka on siis se italialainen pastarulla. Mutta sitten sä löysit, että cannoli tarkoittaakin jälkiruokaa ja sekin on jonkinlainen rulla.
0: Joo, siihen oli myös jotain kätketty sisään. Ja joo. Se oli tosiaan erikoissarjassa puuron ikään kuin muuttu sitten. Muuttu tässä ja säännöt on siis, niin kuin tästä voi päätellä, niin aika vapaat tässä sarjassa. Että siinä voi puhata sitten, mitä mieleen tulee melkein.
1: Joo, siinä saa olla vähän luovempi. Se voitto meni australialaiselle Rob Reedille. Ja hän on tänne cannolin täytteeseen yhdistänyt ricottaa, mascarponea, tomusokeria ja siivilöityä puuroa ja sitten vielä paahdettua kauraa. Ja kuorissa on käytetty sisilialaista marsalaviinia. Toi ricotta taisi olla ihan se, mikä siihen cannoliin niin kuin tavallaan elimellisesti
0: joo,
1: kuuluu aina.
0: Joo, näin mä ymmärsin kanssa. Joo, tämmöinen kisa. Eli tätä voi nyt sitten jokainen miettiä, että olisiko siinä tulevaisuus. Löytyykö semmoinen laji, jossa pärjäisi?
1: Niin, puuron keittely maailmanmestari. Olisahan se aika kova laittaa CV.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: entinen mestarihiihtäjä Antti Tuisku ja Hyökky Aalto. Tuossa kun puhuttiin äsken, kato tuosta MTVn uutisoimasta maailman mestaruuskisasta, kun aiheena on puuronkeitto, niin mä oon ymmärtänyt myöskin, että se mitä puuroa aamulla syödään, kun itse syön puuroa kuin puuroa, niin se ei vissiin kaikilla meistä ole ihan niin selkeää.
1: Nyt mä tiedän, mihin sä viittaat. Joo. Ruispuuro ei enää mene. Se meni joskus silloin lapsena, se oli ihan ok, mutta nykyään niin äänestän ei.
0: Okei, kaikki muut menee.
1: No, aika pitkälti eilen löytyi uusi suosikki kaurahelmipuuro.
0: Joo, meidän just tänne taikuisena oppinut kyllä, että puuroja on paljon.
1: Ihan älytön määrä. Sitten jos lasketaan kaikki tuorepuurot mukaan vielä, niin sittenhän ollaan niin kuin todella eri levuilla.
0: Sitten tää lähtee ihan käsiksi.
2: Päivi Räsänen.
3: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Minä en sanojani syö.
6: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
5: Ei ole anteeksi pyydettävää.
4: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

0: jossain lähetyksessä nimesin tämän jäähallimusiikiksi, koska ei ole maailmassa jäähalli, jossa kilpailullisia tapahtumia tämä biisi ei soisi. I got a feeling, Black Eyed Peas.
1: Kello on minuutin yli puoli seitsemän, tasan seitsemältä seuraavan kerran tuoreempia Yle Uutisia. Otetaan tähän väliin pikkuruinen uutiskatsaus. Tänään on jälleen se aamu, kun Ylen puoluekannatuskysely on julkistettu ja siellä on ainakin Ylen jutun mukaan jymypaukku muhimassa, nimittäin ensimmäistä kertaa nyt on käynyt niin, että perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen, ja siis ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Puolueet on toki lähes tasoissa. Perussuomalaisten kannatus tällä hetkellä 16,5 ja kokoomuksen 16,3%, mutta joka tapauksessa. SDP jatkaa suosituimpana ja kasvatti johtoaan. Sen kannatus on tällä hetkellä 22,7 ja sitten Vasemmistoliiton kannatus on noussut ennätykseen yli 12%. Tästä löytyy kattavampi selvitys Ylen verkkosivulta Yle-sovelluksesta.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Haakkanin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Tuossa jokin aika sittenhän tosiaan Suomi ja Norja yhdessä tällaisen aloitteen tekivät. Lisäksi puheenaiheena ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Tietysti tekisi mieli sanoa. Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa hän muun muassa pitää itsekin puheen.
1: Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseensä. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ja syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita.
0: Ja lisää uutisia siis tietysti kello 7:00.
2: Radio Suomen aamu.

0: Agnestic, nuo Merten kiharapäät luki aikanaan jossain kannessa Suomi-rockia tietysti. Radio Suomen aamussa, Kata Salaspuro Akilainen, oikein hyvää huomenta, kello on 6.38 tuota pikaa ja se on vähän semmoinen aika taas, paitsi vuodesta, niin myöskin vuorokaudesta, että ehkä hyvä muistuttaa, että kun lähdette liikkeelle, niin siellä on nyt aika syksystä ja pimeetä ja sen semmoista. Voi olla luikastakin
1: pohjoisessa. Joo, nimimerkki Yön kulkija on lähettänyt viestin meille, että hän on ajanut yön aikana Oulusta ja koko matkan ajan lämpötila on ollut nollan pinnassa. Ja nyt Jyväskylän ja Jämsän välillä auton mittari näyttää -2. Eli tarkkuutta kaikille liikenteeseen. Tämä on tosi tärkeä muistutus ja just ehkä tässä kohtaa aamua, kun siellä viritellään työmatkaliikennettä, että rupeaa olemaan kohta enemmänkin jengiä tuolla tien päällä.
0: Joo, ja nimenomaan monilla paikoilla, vaikka ei nyt olisi ihan pakkasta suorastaan tai hallaa ollutkaan yöllä, niin siellä voi olla jo paikkapaikoin kuitenkin liukasta. Liikenneturvakin muistuttaa tästä asiasta tiedotteessa, että lokakuinen aamu haastaa autoilijan havainnointikyvyn, eli siellä on viileitä. Voi olla tosiaan liukasta, sitten usein on sumua myöskin ja yllättävän liukkaat tienpinnat. Voi olla työmatka varsinkin aamulla aika haastava.
1: Joo, ja sitten ne lasit saattaa olla huurteessa, siis ihan semmoisessa niin kuin kovassa huurteessa, kiinteässä. Tai sitten ne voi olla huurussa sisältä, jolloin sitten lämmitysjärjestelmällä siitä pääsee parhaiten eroon. Ja muistutetaan vielä, että liikkeelle pitäisi lähteä vasta sitten, kun ihan oikeasti sieltä laseista näkee kunnolla läpi.
0: Niin, se on vähän sama kuin talvellakin, että se postiluukku siitä, mistä skrabattuna sitten talvella, niin tämä on vähän sama, se voi olla yllättävän hankala. Ja sitten tietysti olen huomannut tuossa iltapäivisin, että se aurinkokaan ei nouse kauhean korkealle, että jos se sattuu paistamaan, niin se tulee aika hyvin välillä aina päin näköä niin sanotusti.
1: Kyllä. Ja sitten tietysti vaikka ei autolla olisi liikenteessä, niin voi helpottaa itsensä ja kanssakulkijoidensa elämää laittamalla sen heijastimen nyt viimeistään kiinni.
0: Joo, nyt alkaisi olla aika ja fillarin valot. Tuossa mietittiin omia heijastimia lapsuudesta, niin kyllä aika paljon on kehittynyt. Tämä varmaan lähti siitä, kun tuossa toimituksen pöydällä oli heijastin, joka on semmoinen pehmeä, mukava ja helppo asentaa. Ja sitten muistelin lapsena, että kun laitettiin ihan pienenä olkapäähän silloin ja opetettiin ensin, että se näkyy. Tietysti kun on pieni ihminen, niin sehän oli sopivalla korkeudella, että sitten se kova heijastin, jos se oli yleensä joku pankin logo, niin se pystyi aina kolahtaa hampaisiin.
1: Ai vitsi, noin muistat, se ääni, mikä tulee siitä, kun se kova heijastin osuu johonkin kovaan. Ja sitten lisäksi nehän oli aina siis tuolla hakaneulalla kiinni. Sitten ne aina tarttu jonnekin, jolloin se hakaneula vääntyi auki. Sitä oli mahdoton käyttää uudelleen. Sitten parhaassa tapauksessa takki repes, äiti suuttu.
0: Niin sekin, joo.
1: Kaikkea tämmöistä. Nykyään on niitä pehmeitä, jotka, mä en tosin tiedä, että säilyykö se heijastava pinta yhtä pitkään, että jos ne vaikka alkaa sitten taipuilla tai muuta, että kuluuko se ikään kuin
0: niin,
1: se heijastin
0: siitä. Niin, se voi olla, että
1: siitä.
0: Se on semmoinen ikään kuin yhden talven tuote.
1: Mutta niissä on yleensä tosi mukavat kiinnitysmekanismit nykyään. Ei jätä takkeihin jälkiä, saa esimerkiksi tuommoiseen vetoketjun siihen klipsiin kiinni mukavasti.
0: Joo, ja sitten on näitä, kun voi ikään kuin lyödä ihan semmoinen magneettijuttu.
1: Joo.
0: Ja sen saa sitten poiskin myöskin helposti.
1: Että. Joo, ja sitten on niitä liivejä, mitkä sitten tosi urheilijat käyttää niitä.
0: Niin, joo. Joo, sehän varmasti on hyvä, jos on semmoinen, joka heijastaa koko vaate, niin se on sitten taas kova sana. Mutta miltä se sää nyt tänään sitten näyttää valtakunnassa, otetaan siitä kohta selvää. Delta Goodrum, australialaistähti, sitä ennen voimapallariksi tätä on sanottu. Uutta musiikkia elokuussa julkaistu Warrior.

0: Viime kevään Euroviisustakin tuttu australialaistähti Delta Goodrem ja tosiaan tuoretta musiikkia Warrior. Kello on ihan justiinsa varttia vaille 7 ja sehän tietää sitä, että otetaan yhteyksiä tuonne sääosaston suuntaan. Meteorologi Aleksi Lohtander, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Minkälainen aamu meillä on valinnut? Tässä on matkan varrella, me olemme ainakin puhuneet siitä, että pohjoisessa on miinusasteita ja voi olla liukasta.
1: Joo, siellä on tosiaan ollut aika kylmä yö. Tällä hetkelläkin isossa osassa Lappia on pakkasta, mutta myös maan keskiosassa esimerkiksi ja melkein etelässäkin asti on paikoin pakkasta. Ja itäisessä ja pohjoisessa Suomessa etenkin niin selkeä aamu, mutta kyllä se pilvisyys sitten lisääntyy idässäkin päivän aikana.
2: Niin, tässä on tullut siis pitkin matkaa viestejä kuulijoilta, että tosiaan tuolla itäisessä Suomessa ja keskisessä Suomessakin ollaan tämmöisten tavismittareiden mukaan vielä miinuksen puolella. Itsekin huomasin, että se aamu oli merkittävästi viileämpi kuin mitä se nyt on ollut. Miltä se näyttää päivän mittaan? Nouseeko ne lämpötilat vai jäädäänkö sinne kylmiin lämpötiloihin?
1: Kyllä ne siinä nousee. Maan keskiosassa tänään on pikkusen alta 10 astetta lämmintä, etelässä sitten lähempänä 12 astetta. Lapissa jäädään 10 asteen alapuolelle. Siinä tosiaan pilvisyys lisääntyy päivän aikana myös idässä, kun lounaasta on saapumassa aika laaja sadealue. Se saavuttaa jo läntisen Suomen tuossa päivän aikana. Tulemme aluksi aika hajanaista sadetta, mutta sitten se sadealue levittäytyy laajemmalle. Missä kuitenkin on aurinkoista tänään, niin isossa osassa Lappia.
0: Mites laajalla alueella huomenna sitten sataa?
1: No huomenna sataa oikeastaan Rovaniemen eteläpuolella koko Suomessa. Että siihen se suunnilleen pysähtyy niin kuin pohjois-eteläakselilla. Hyvin laaja sadealue, sateinen päivä on perjantaista tulossa. Maan keskivaiheella siinä Pohjois-Pohjanmaan Kainuun tienoilla niin myös varsin tuulinen. Tuo koillistuuli on siinä puuskaista ja merialueilla tuulee kovaa ja kovaa aallokkoakin siinä on. Samalla sitten toi koillisvirtaus varsinkin Pohjanmaan seudulla Kainuussa niin tiputtaa lämpötiloja, se kylmentää säätä. Siinä jäädään aika laajaltikin alle 5 asteeseen esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja tuolla Koillismaan seudulla on ja Kainuussa niin ajokelivaroituksiakin räntä- tai lumisateista, että siinä ei välttämättä kovin montaa plusastetta ole enää.
2: Niin, no nyt se päivän polttava kysymys, mitä ollaan kuudessa aika aprikoitu, että joko nyt tänään sitten sitä ensi lunta vai pitääkö odottaa huomiseen?
1: Tänään voi olla, että ei vielä tuu se ensi lumi. Sitähän on nyt jo päivänä tai kahtenakin tuonne Kilpisjärven seudulle ennusteltu, että josko sinne se joku lumikuuro tulisi, mutta ei se nyt näytä tulevan. Kyllä voi olla, että joudutaan ehkä tuonne lauantaille odottamaan, että siinä perjantai-lauantain välisenä yönä näillä näkymin ehkä Koillismaan seudulla voisi lunta sataa ja sitten aamumittauksessakin sitä varmaan lauantaina olisi. Että jos nyt tämmöinen villiveikkaus pitäisi heittää, niin johonkin Kuusamon seudulle ja lauantai-aamuna.
2: Niin, no nyt kun sä tuon lauantain mainitsit, niin jos tässä suunnittelee jo viikonlopulla jotain ulkoiluharrasteita, niin minkä tyyppistä nuttua olisi hyvä pakata mukaan, miltä se tässä kohtaa se viikonloppu näyttää? Tietysti ennuste tarkentuu, mitä lähemmäs tullaan, mutta nyt juuri.
1: No kyllä mä vähän lämpimämpää nuttua ottaisin päälle, että kyllä siinä etelässäkin kylmenee sitten lauantaina, kun toi sadealue väistyy. Ilmavirtaus puhaltaa pohjoisesta, kylmää ilmaa. Etelässäkin mennään laajalti alle 10 asteeseen ja maan pohjoisosassa ollaan edelleen alle 5 asteessa. Isossa osassa Lappia ollaan lähellä 0. Eli kyllä se nyt selkeästi kylmempään suuntaan vetäsee ton sään.
0: Kiitoksia tästä, Aleksi Lohtander. Oikein mukavaa työaamun jatkoa sinne.
1: Samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

ei ollenkaan semmonen. Eli Not That Kind ja Anastasia siinä asialla. 3,5 minuutin kuluttua kello on 7, silloin Merja Vintia toimittaa meille uutiset, siihen perään myöskin urheiluradio. Ja sitten jatketaan Radio Suomen aamua eteenpäin. Ennen uutisia vielä Arttu Viskari ja Livingsorkesteri. Tässäkö tämä oli?

kesämi iivet. Pyöri iivet. Tunkultalahe Ylesäämi radio Ylesäämi iivet. Vuolkat taas. Mun on Mali Kaisa-Maria Poikelaa tai Käiso ja Onne Liiturosta. Käytset peivi rouvat määnu. Timmeli täällä pelmiinut paiel chicham. Ja onnen omma peivis viettä hiljä. On ulkopuolella hiljäit. Ja suomapeln se hilja nommasi ulmu vietti nommapeivi. Kyölli kalenter mielt. Onne kyölli liihat ja tuoppe vuogan. Ei tu kötsälin uutsan takkaaret miilichiitot mäännu sirppi sämikielä, mut jem kauna, mikä on sirppisääni. Attakas peri peits kauna. No tothan lii sirppi. Takkarloin nuut muutsut toppen almeist, kun pohtin parkon ja talletas liijii vala toh tääs niht liukstot orion povi mitast liitast aipasteko oroiteko toh tääs niht liijii monamin toho määnu siirpin aipasteko voluskuli tot loin muutsut kal takkar. Avain levurtu lii chapis määnu ja ain mun öötämet, et tot määnu tos vaikut, että maht kyölli poraja. Mon önnu ja kues. Mutta nuttut lii, et mi alkatte ptaan iiveet. Inger Karolinen köyppiin aina koo. Outilko mustella makkar fättämist on.

teit, tunninkotella heitulla haastam. Radio on nää torostuu idetan. Tuin onne pyöri ja iiva lahvala, kun yleensä me ideet vuolkat tasast. Lam mun kaisemäriä poikelaa tai käisoo. Käytset päivi rouvat mä ennu. Vietti pia kutta minut vajel chicham li tiime. Onne vuolkat tasast mi kuulap uudda mättötas materiaalist mili shongata nupastusast jes alnees. Ja ei tuu totli takkarmon sämmilas shongata räädi almostit onne. Tast mi kuulap sehe savajoutetteje ete outa mättätteje juurtuit. Ton ääsist. Lassen kuulap jäsalnes jäyttää jis jeht kultali jo tervavuolkata saa kuulamtaan sahittalam kalmota. Mi kultalepton meitteiko sämi nuorahteivi jeht rovin jarkast president paara. Ja taas presidentti ja Espanja kunakas paara, Suoma presidentti ja Espanja kunakas paara. Ja taas kuulap meitteitaan vuolkattasast. Toutilko kultalep outakin sahittalam te oskaal läiden.

0: kämmilas shongata räävi almostit onne mättättäs materiaal shongata nupastusest. Materiaal outastit tutkamus tiedu ja sämmili ärpivuovalas tiedu. Totli oiviltum vuoduskoula pajetäsi luokkait. Sämmilas shongata räävi saava joudette jeklemetti Näkkäläjärvi oskoo, et materiaal si, li si vuos muu toimapaje te halumas puetus.
1: No tähle teoske tinjelaakin, kun millä tämän hetsemistän taimaaiko takaa aikkenu, missä täällä kuokkite takaa sierra proseuhtele, preesaami kuokkite ja tosta saami indi, millä täällä ei mannaa, mitä hilähti lohpa huu, mutta tämä varataan puhti pohtuussa täällä minun seminaarissa täällä tuorastakaan, mutta tain lähtiokkujuun tiehtuu, takka materiaalia mi toutaa tuota entan ohpahusa ja taas pohjata juurta, että kalla mi teoske tämän haali yhtymistän tästä rahkaitan takkarha maehtar syhti auki teitä saami nuoraje aana ja nuoraje ja teoske kittaa totta alla koska se on ollut muuten että ja kodas lähe kun missä hale ollut Chuakkanan tie

0: materiaala vuodu, tai heillä julkistakaan materiaala takkaratsia, mutta tällä sitten näin kuten ohpa husa vaaraa, että ohpa hetsiä pedasto valtaa tämän tikkaroosi mai hainaa tarpeeksi. Ja kun tämä lytsi viituu tähän tiehtuun talkalla reuttamis. Ja kirkkalahan tässä keskellä tarpuu, kun just tälläkin erinomaisesti saamekielalaisi materiaali. Tällä tavvisaamekieli karvana, mutta ehkä laulu, millä on hanarskieli ja nuorttelaskieli tämän manjella toimimahin. Tällä on suomakieli ja tavvisaamekieli tällä. Puremuttui karvis.
1: Joo, ja jos mun liberti molman alta taas liikata, että teostuu sämi nuoroi, toi sämi pärnäi mättä, että se on oheviltum. Te liutas takkar miini vähän sämmilos uainu toi sämi konteksti mii tälle makkar äykki taas lii tälle, kun jistom ajattelet, että vaikkapa vältu almuk nuoroit.
0: No joo, teoske, kalhan ta just tältä ja opalohkainu, ihan tappe, että joskin nuu Israsolulle tiehtuu, tämän kalka joakki, takkar lehän ta, joskin muhti ministeriä leh joakkaan, takkar talkkaa ta hovelatsia, ja varrahan velu vaikka vilsi suoma tuo talkkaa paneelake leh joakkaan. Muhti ihtolakaan tiedä, mutta enkä kalhoi johke sierra kaltuin, että tämä lyhti Denjelakin takkar vähän takkar populaara haamist ja tällaisi ohtosais johtis. No, kalta tällä tietysti puolella, että pahtamai tuohon valtoilla. Okei, kun taas rakoi tätä jurtta, että tällä maittaa sami arpilostietu eikä lähtee huomaan sen. Ja ohtosaadit ei kuin tutki, kun kehlätän sami talkata saadis ja tulee rahkalantaan. Että kalmu jahkan tässä uhkalas vielä teittäkin.
2: Niin, että sämmillä sjonga tahraadi saava jotettajia Klemetti Näkkäläjärvi unta sjonga toh nupastus mättää tässä materiaalista. Materiaal li esken suoma- ja orjalaskielan mut jatot jurkaluvua mangelää johtuu nurttalas- ja anaraskielan. Toimattajia tästä lai Mikkal Morottaja. Ja mi jyötkip vala sunnuit. Sunnoin tämä on Karoline J. Kuhmonen, Torvo Päihki, Pitä Manga.

0: Täällä Jötkip, tämä on Fättäin. Tuot, sammilla sjongata räädi almostit onne, mä tättäis materiaal sjongata nupastusast. Materiaal li juohum käätsi uäsän. Tää on mustalle maht sjongata nupastus tapahtuva ja mahtot vaikut luontun sehe sämikulttuuran. Materiaalis mustalle meit maht sjongata nupastus pohta estatid ja mahtos pohta vuohätuud. Materiaal li eskin tuotai suoma ja orjalaskielan ja jurkaluvuon mangelää.
1: Mun luhinto on tietää, että tätä ohtata karstuärää muin puetuusiin ja ton vaikuttaa vuettaje kuhas, niin tietää, että saste manetat liinut mörhäsitteetii parkoista.
2: No, täällä mun jahkan, että täällä kun tää on min toimapa ja juu, täällä etäkää tehdä takkar parku, mi olla kuhkaas. Ja teoske tämän, tämä pitää teoske nuorai, kun vähän juurtaa, että mie täällä taappi tahpaa huo. Tämä voi tarkkuu, voi kulontuu, te manjalla, että kosta ton koktalta piras reutaa, että muuta talkkaalta reutaa. Ja tämän jälkeen, mun jahkan, että tätä puktaa vähän takkaan odallakaan, taka jurtahan vuoki teitä nuoraje ja maana ja kehki tän lohkeke että mo saamelatja lähti ei huomaa sen ja tästä taas tuohkona tästä tässä missä ihan vähän haasti tei skoolla tästä ja tei ohpi raadi ja mahtaa toppele että tän tällä jälkeen johke mä tei että se aistasta kai tohko ja furko lihtan tästä vahtia ikki tuon keävahuusaa vaaraa sitten tämän tällaisi sahtaut alkaa lähdä joskin pohtia ikki se hokta porre materiaala just tämän skoulan maana ja nuora tällä oidetan tehdä lajan ja joskin tämän hahpäätsi että tämän johki tämän tiedän lähdä just tätä, mihin ollaan kuhkaa. Tämä huomaa sahtaa, että tämä lytsi tehallas parku.
1: No, oli jo tästä vähän takkaan vuoru vaikuttaa meitteen. Tsonga tahraati, että se tästä meitteen puetuu siitä, ja jos tutkimus on. Ja.
2: Joo, takkaan lytsi oktaulu, miltä joskin mä heittän. Tällä, kun tällä tämä haluaisi, missä lähtee on takkaan rajajuun veirasvuota, tai ollut muihin hajutansa. No talkaa rallaa, lähdetään taalaa laaka meiltä kuhta. Saami Arpo ylös tietu eikkaa, tai jätä sitten kuhta pohtetaan tietoservo. Siis että tämän, mä tiedän, millä lähti parkopaaji, millä tuolla, tai tänne talkaa rallaa toimaa, eikö kaikki. Mä sillä lämmästä Saami Arpo ylös tietu eikkaa, meiltä nuo tämä lyhti vuonna joukku, mielestäni tuon puhtaali takkar aitsasta kai. Mä tällä huomaan tuon luonttuusta ahpahua ja mohta talkalla reutaa. Kallahan tällä just nuo, että kallahan, tai no kun minä ei tähti parkkuu, että mihän parka tuon pohtiaikki vaaras. Ja että tämän, kallahan tätä joskin nuoremmat lähtökkar lähtee nukko teitä parasi polva, että halle puori ehkä tän jälkeen, että teinhällä, että sahte kaipii, että puori ja pöktilihti talkata toimia. Ja kun tähän jantti kuotti pohtia ikkistän autosvastausa tein asia. Ja just te oini teitä mahtaa lähteä talkata reutama kohtsan toimia ja takkaan vuokailuan toimia. Ja tehtävä se, että puhka, no erinomaisesti maana ja nuora tarppahi tuon takkaan tietynlaista tietoa ja etes kielalaista tietoa ja mohta tuon vaihkuhalla, mutta talkalla reutan etes ellimi kulttuuriin ja pohtevuhtiin. Tekkalta teos ketän tatsia nuo, että tämä materiaalilla rahkautan tämän tarppuun varasmaihin.

Tästä kuulab Niila Solberg ja Roope Mäenpää Assilima Shuna Blues. Ja oteltom kuulaim vala sämmilas shongata räädi savajota teiklemetti Näkkäläjärvi sahittallam. Suin savasta laitaast mitoimatta ja Mikkala morottaja. Ja tot materiaalmast sun särnui lii almostitte manga Riia luodimnää sämmilas shongata räädi netti siidoin. Räädi uarnee chohtuu mättä teijät siera webinaru materiaalist. Ja mi kuulab ton ääsist vallan Lasse, outa mättä teijä anarskoulast, eli uainam jo takas makka pitäis tast, ette makkartot lii ja kuulab suu juurtuit tast talle uudasii manga. Ja uudasit mi tuolvu meittei muusikia, tai taat muusiknomma pitäli väljen ja taat lii vantardätsit nommasi joukku, kotetaan juojat. Adai, tiimeli 4 minuut väijuu uudasit.

0: talat yleotassa säämis pere idit. Norkaslat ikte outanpuktaan pusehta eftohusa pahte jahkäi. Eftohusa melte staatta piäsi vihtale 4 miljoonaa runnuun laasi ruoša luosa tsaggamii, napa okti puhtasakia vahit käksilöi 8 miljoonaa runnuun, muihtala NRK. Pahtikäse vuorote hue ruoša luosa eloktani joaide. Tänä ruudain la ulmil tsegget olta puolui ja ieräpiutasi äntalit ältä e nui muihtala norkapiras ja tälkätä ministar Sigrun Ausland. Säämi tärkeätä rädii almustahti ahpomateriaala, mikä alkaa torjuut tärkeätä reutama kielähtäällämä skuvlain. Tällä oivviltuvan hoita skuvla päihtäisi luokkaide, mutta tämän sähtäkiä vahimai ierää uopahusas. Hoita skuvla uopahäitsi maijukka pyykkämelas tahmateriaala pahtala äfkälas. Solla ieskäpäinen tärkeätä reutama vaihkuhtu sai säämis.
1: Joo, no tähän lävi ihan tjelka häämistö ääsihtaste, eikä toinaa lintikoppua, että konkreet läytsäittiin mahtot vaikut ja eromme säyttää äppin säämistä, että kun taas lai täkkär kärttää automerkkan mahtot vyötilum lii outanam adai meetsi levanehteko ain viidasup ja viidasup.
0: Nie muihtala, aina raskuulla uoppehäjji maijukka pyykkö. Materiaala la adjulla kai suoma ja tavisemme kiili, mutta tota jorka lupomai chapchaikke vertalas ja aneras kiili. Säämi tärkeätä räädi saatua li Klementti Näkkäläjärvi jähkää, ahteta materiaala la suutaimen paji tehallamas puotuustaan ratsai. Sammai sävää ahte materiaala moftii tahtoisiin nuorai merkeet etsäset huomaa sumiin paajas.
2: Ihan vähän haastattelin teissä koululaittastoja, te ohvi raadiin ja mahtaa toppelähe, että tämän lyhtiä jälkeen tjohkeen, mä ettei heitä se aistasta kai tohko ja furkotihtan tästä vahtia ikki tuon keävahuusaa vaaraa, sitten tämän lyhtiä sahtauta alkaa raadaita, jos kepohtia ikki se hokta purre materiaalaa.
0: Jenni ja jes muitteli säämi tärkeätä radi saatuallii Klementti Näkkäläjärvi. Tänä siis saata luokka mangelas laasi yle nähtä siittus. Ja välitsi yle otasas säämis, otasi toimahi siia torikka.

0: Sami Iivet.
1: Ja tie kuulen tuota uutta siistiä ja muu föillä lai ete volkiitot tunnaritast joton outilko shia kerkani että te tohliikii tuota yleisämi uutta se tai toimattiin shia torikka. Onne lii tuorasta käytsöt peivirouvat mä nyt imeli köhtval kutta ja pelevä juu käytsi kotun kultala. Yleensä me iiteet volkattaistuin onne liikaisemari poikella adai käisoo täppin. Ain toho tiime loue räit. Sulla tiime pele ketsin, mistä älkä täppin pyör iiteet saami volkattais kullut ja talle jötkip udda aasiin. Sanchuariin jötkip taas autas kuli vilpanomasi pitäin ja talle monap vuot kultalle kultaliitast jongata nupastus mättä tässä materiaalista lasemme.

0: Yle Säämi. Säämi Jen.
1: Sämmelös sjongata räädi almostit onne mättä täs materiaal sjongata nupastuu sost. Ei tu kuulem tästä uutasiin uu. Majukka pyykkö mättät anarist pajeskoula pelin outamerkan biologia ja önnam tiedu. Sun mustal et uutta materiaal sjongata nupastusast pouta chillede äykkin mättä täsast. Mut mon önnu suu mättä täsast lii jo sjongata nupastusast.
2: No muu ammasin tot liikale vieha tekoon. Manki ettum ette biologiasti enam tiedostan tot liitäkkär äschimi poeta monni muttost masa jyhi ive ja na mun mielestä tot vähän täkkär äschi että täällä äiki teko eres oppa amnasiin tot liiteko mottom näällä piejum färun ette kotot liikuit tot täkkär äschi mon ferte teko tuuptaa uelio pyöreste.
3: Liutet, että te ostetakkar viha tietolas vättä. Te liutat vaikat mättä, että sämikielan vaaralla viha annotakare uudasääni, modernsääni ja tietosääni mait kalka mättä.
2: Joo, no luhosto älki lede jo mottoon verti to sääni teko smiettum toin naalin, että li pyöri kiella, että puhutam teko käyttii olmasaanit, että ja tietostuu kotakkar materiaal puhuta te ainteko mana autaskuliito terminologia parkoite.
3: No mun tuo niin chaitin vähän tämä kun songato sämillä songato räätili rähtimin täkkär amnostuu materiaali. Mun poitetsi ävähäs tällä meitä ei vuotuskoulu mättä tasasta. Mahtun täällä kun aini smakko pitää tästä makare arvolusahtust puheti tästä.
2: Joo, no tähän lähti vähän tjelka häämistö ääsihtaista, eikä toinen olin, kun puhutaan konkreet läytsäitti, mahtot vaikut ja eromme säyttää äppin säämistä, että kun taas lai täkkär kärttää automerkkan mahtot vyötilum lii outanam adai metsi levanehti, kun ain viidesup ja viidesup sajaan ja tälle na nuppe ässi lii tietostuu täkkär konkreettalas päihäläs ässi lii tot polsajiekii suttam adai tästähän lii meittei siida autan pyöhtimistä lepio vähän tuon päätä tutkam eteen. Tuothan lii tapahtum ueli jo, jot hei läyt.
3: No makkartot lii lamas täällä, kun tuossa tuli härjennumme mättä teidän takaritaasit mättä, että teko sämi uainusti, ja tuotoi täppin tavveen, kun leppi songata nupastus vaikuttaa puheti, jot hei läyt uainus on te. Lahutun smiettan tuomme, että liutot eres näin kautamarkkan toupen maata Suomesta. Tätä mättää tässä.
2: Joo, no tietostuu täppin, kun ulmuu eeli valaa eenapte, kun luentukooskaste tai mörhait huomas älkkee pehti ja tietostuu automerkkan puesuituelu oli täkkär teko parko mast teko taas lii tuodai tjelka vaikuttas ja manka ueppe läämottom näillä puesuituelust fäärusto lää jesu teko mustalam oppatiimiin mait siilää huomasem teikka mait vanhimmehlää mustalam taan ääsist ette tot lii ueli jo konkreet laskale täppi tavveen tot fättä. Mon mun smiettämättä, että ei li tot, että mahteko särnu tai aasinut, että tot ilitsi liikastäkkär, no maht mun edatsin lamaannuttavaa tot tietu, että kun tothan liis tuora uhke, ja kalehan uppe kalke tiettii, mi li tapahtuumin, että mi pöytiteko tjehätattaa aasit, ja juotki eeli minutko outil, ja tothan tot vähän liietee, mankihan mi ravisulmuhan smiettap nuut, ette no ei tot uhket mi äikiä toin naalin, ette mi kolkap kuittoks miettää otaskuli ja mustali meitä ei pärnäit tast, ette mi halitepteko välttii tom ääsi tuotast, ette ja tot ilahtuse teko negatiivlas ässi jis mi teko smiettap, ette kolkap vähän teko smiettää aasit uddasist ja eres näällä. Että tot sättäle te meittei positiivlas ässi ja automerkkan sämmili ärpi tiedust ja teko ärpi vuoviin pohta välttii teko täkärit automerhait ja tarkuttamme te kolkatsi täällä motorkielhäit ja puhteknisas pirkasit hilkot muto ete mankii täkkär teko ekologilas elintääpi liimeittei ulmuutähust pyöree elintääpi teko tervaslupsehe psyykkiläyt ete fyysiläyt ja tot ilahtusee täkkär teko oh no fättä, että mi kolkap teko mutte ja luoppa aasi, mutta mi pyöhti teko oppa pyöree elimeittei teko personlas tääsist ja teko huomasi ete tot sättäle de meittei ilolas ässi.
1: Niet majukka pyykkö aanarskoula aamnas mättää teie. Pyykkö oi niin materiaalist utsa uässää ja rammui tom. Sun mielestä materiaalist oina chilka säyt maht shongata nupastus vaikut säämist. Sun lii huomasem, et shongata nupastus vaikuttasa vuotto jäh tauveen outamerkkan puosui tuollust. Ja lasetaan ääsistun puolta, eli luhamin yleisämin nettisiidoin sehe, oini tietustuu TV Uudasiin talle ehit peivi peln. Onhan li tuorasta ja vähän Arab Uudasehlää onne televisiosta kannat tärhisti toppen areena tietuin, että Kalle äikin tohlää. Jis jäh musteeteko mun täällä just jem. Toimittajan tämän ääsistä loi Mikael Morottaja. Silja namta pitäin mun outaskuli ja forka pali kuulla makkar. Mitä tapahtui meitä?

0: Gesicht.
1: Mai tun juurta taas eteen sämmilas shongata räädi almostit onne shongata nupasuttusast mättä taas materiaal. Pilja munin viestä teihin studion numero 040 ohta otse 0 outse ohta ohta 4 makare juurtuu tust lää ja jis ja laha outa merkkaan mättää teijä mun tiellä mitä tuu parkopeivi Iila anna sun mättä taas olla vala älkäm te pilja teihin viestä taas numero uudasista.
2: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040, ohtaoutse 0, outse ohta ohta 4.
1: Mun mielestä antii viestä, etkä ole luuvan täppin. Eira ja Alima rähkäsän manga, monap uudda fäätän.

0: Suoma seminora teivie jeht rovinjarkast Espanja kunokas paara, sehe Suoma president. Päihi alne läin Säärälle Porsanger ja Emma Krupula. Mi toimattajia Nilla Pieski soitii sunnoin ja kojotalai mon tiet soi lää monamin tos teivat mian ja mait soi äikuutoppen savastallaan. Tat li tuota jäyttää sahittallam.
1: Mi pohti haallasti, että presidentta paara ja konakas paara tuoma säämi nuorai tillis, kielitillis, pienutiilis ja maittai tuon kulttuuratiilis. Sekä rääsik, kun aimi hälytys se reuta hoppus kuului.
2: Ja muu vuor? Joo.
3: Eli SSN kautta tultiin tänne paljon Suomen saamelaisnuoret saa erilaisia yhteydenottopyyntöjä. Ja sähköpostiin sitten pimahti tämmöinen pyyntö tulla Rovaniemelle valtiovierailuun. Ja no itsehän ajattelin, että kun olisi muutenkin asia käydä Rovaniemelle hakemassa vähän heinäkanttipaaloa ja sen

0: semmoista, että no kyllähän siellä käypi pyörähtämässä sitten samalla. Ja siinä vaiheessa ei tosiaan ollut vielä tietoa, että sinne on tulossa kuninkaalliset ja presidenttiä. Ja tuota, nyt kun tämä on tullut tietoon, niin onhan tähän jouduttu asennoitumaan vähän erillä lailla, että kun on tuommoinen tiivis 3 minuuttia aikaa puhua, niin yritetään pitää se ihan asiassa. Ja itse ajattelin nostaa esiin ilmastonmuutoksen vaikutukset perinteisiin elinkeinoihin ja miksi omasta mielestä on tärkeää, tuota, että meillä on mahdollisuus perinteisiä elinkeinoja jatkaa ja oikeastaan näistä asioista.
1: Joo, no teillähän on siellä, sen kuulut niin koltasaamelaisiin, niin siellä on taas omat haasteensa, mitkä liittyy juuri näihin asioihin.
0: Ja kieliasioihin, että kieliasioista tullaan kanssa puhumaan.
1: No, no säädelle mi tuustitse diastakkaan nuo vaimmalta. Te mainitsit, että olet se tienu äsi, mai?
2: Tienu äsi, ihan tietysti hallattana. Tuossa piirra, tienu piirra, mä niin tahaa kiittää ja muuta aikuista miittiä nuoraitin liittää. Musta tässä myös mun puolen haalla maittaa, että saamme kiellä kuinen silli, muuta hii. Saamme kiellä ii oppujuvo, ii uoppa tuen oppukiikkuin tuen tämän kiela. Ja mä oon mun länjys tuon uoppan kun källi tämän kiela.
1: Joo, no me ollaan vertaamusjattu noissa ladien teivää, mihin?
2: Tietysti minä toivotan, että tuet presidenttä ja konekasparva. Kuulas yhtä, mä en tatsat ja mehäs menettäisi yhtä tämän. Tällä meillä maittaa ehto teemme täkkärä. Nuorai täkkär konferenssa toppe matriittas uhkaite Suoma ja tuen alkuperäiskansoit.
0: No joo, toiveena on, että he tosiaan kuulevat meitä ja sitten on tämmöinen, totta kai kun tavataan tämmöisiä ihmisiä, niin pitää jotakin vaatia ja tosiaan tätä konferenssia sitten aiotaan ehdottaa, jos olisi alkuperäiskansoille ja tuota nuorille tämmöinen. En tiedä, onko teemana sitten juuri kielet vai ilmastonmuutos vai minkälainen konferenssi olisi, mutta että voitaisiin olla yhdessä sitten semmoista fasilitoimassa.
1: No miksi juuri Madridiin? Onko siellä ollut aikaisemmin vastaavanlaista?
0: Ei mielestäni ole ollut aikaisemmin vastaavanlaista ja Madridiin sillä, että meillä on Espanjan kuningaspari juurikin täällä käymässä.
1: Edustajia.
2: Ja Espanjalla maittaisi ratifieren tämän ilo, okta kukka oppi, tuohon muussa, tai suomalaisille parkan. Ja Espanja muutuikin vähän puhtata tai alkuperäiskansoja ja Suomen lukuisia.
1: Tässä lohpii vielä jäädä. Tuo jääkki voi olla pikta sikä, sen jo käfti la orneesti ja puhut.
2: Tietuske, joo.
1: Leo Ferten asti, kun on ruhti hoita käfti, ei toivaa edes.
0: Ei, tämmöisellä nopealla aikataululla, niin eipä tähän ole kauheasti keretty valmistautua muuta kuin, että mistä aiotaan puhua.
2: On ihmiset panikeeren, että apua, mä oon käynyt shotkaan. Kosmun kaunan puehkämiä makkara. Mä en viisi shotkaan, mutta.
3: Tie Kuulheim, Suoma Säminuorait, Säärelle Porsanger ja Emma Krupula. Onne, mangelää pöri ideet säämi volkattasast, mi älkä aipas forka palii. Mi kuulla, meittei mahto toivoten moonai. Tas lii sunnu jurtuu outil teivaten ja tot lii tuodai jeht lamash. Ja onne, pääsä kuulla talle sulan. No talle motomintast pöri ideet säämi volkattas äijä, että mahto tuodai moonai. Ja makareit savastalmit, toppen lai. Ja tuotai tuot säärelle Porsangersjärva pyrit, että saamme volkattasan juolka talle olse manga motomin. Ja jeht Emma Krupulain ja säärelle Porsangerin savastan lai. Mii toimattajien nilla pieski. Timmeli ton vert etetot lii 4 minuut väijuu käytsiä, mistä älkä täppin käytsiä eikin tiedostuu. Pyrit, että saamme volkattas komun vältämme Karaneira Färun taas laidimin muintaan ton volkattas talle. Ja tohon mii tuo alku

0: Floridissa. Miitun kultalähkeä, golkmanu kautta päiviä ja onnelääkeä, makkapäiviä onnelääkeä tuoresta. Täällä älkeä tsaakse puolella ja läätää puolella puolella. Kaikki pistää vahku. Kästin yhre tjokisen nuoppeliä, kun keinusti tietysti on miinus kuokkitakalamagraata, tekee kuokkitakalamagraata. Tämä saattekin kuulla muu Karneira, Kaisa Maria Poikkila tekee Kaisuli ja Saara Maria Paltu Buhtatunja, odasamus odasi juokke timmu. Kaisuli, puoriditunja.
1: Pyöriitet.
0: No, lääkö tieppää minun päällä, kalamasi päällä?
1: Ei kalamas, muu mittarista on jopa kulmat sekki.
0: Ahaa.
1: Mutta tuot monen vuolos kulitasta iidet äikki, kun purim iidet pitää, että sä tähän toppen leitä jo täällä, jemlaa kötsäm.
0: No just vale. Tähän saattekis, tekemään, näin saattekis vale, kalsataa tietysti, staata pusehtäisi vähän sahka, joulu ära asin. Ja tietysti puolelle saamme musiikkamielka ehkä suonjan Ingonilla, joo ja Marian, teki juikkaista Marian luotiin.

0: Ja tie kuulaimu Oskal ja Läiden. Tun kultala Säämi Radio kotiin, eli ohtnupalopajel käytsi suomapäin ja ohtnupalopajel chicham taaja pen. Ja maitsommi kuulaptaan vuos muu tiime äikin on aina suu kuulaptaast eteen, ko Säämilas shongata räävi almostit onne mättä täs materiaal shongata nupastusast. Tästä mi kuulap aipas furka pali uu ja maitmi vala kuulapkaaren.
1: Joo, ikte hänellä muu hirade huus kokte tuoha kokleki tjeljast jäki staata puusehta. Ja tietysti miha liikulla te mohtamana ei saami aasikon ja saami aasa useikkoin. Ja odda arveluvun staata puusehta, eftu vahti saami allaskuulla ruhtave mi unno sulli kokte prosentin

0: Sammilas sjongata räädi. Almostit onne mättättäs materiaal sjongata nupastusasta. Materiaal outastit tutkamustiedu ja sammeli ärpivuovalas tiedu. Totli uaiviltum vuoduskoula pajetääsi luokkait. Sammilas sjongata räädi saava jodetteje Klemetti Näkkäläjärvi osko, et materiaal liisi vuosmuu toimapaje töhalumas puadus.
1: No tällä teoske tinjalaakin, kun millä tämän etsemistän taimaaiko takaa aikkenu, missä tällä kuokkite takaa sierra proseuhtale on preesaami kuokkite ja tosta saami indi, millä tällä ei mannaa, mitä hiläfen lahpa huu, mutta tämä varatas puhti pohtuussa tällä min seminaarissa tällä tuorastakaan, mutta tain lähtiokkujuun tiehtuu takkar materiaala mi toutaa tuota intan ohpahusa ja tas pohjata jurtta että kalla mi tioske tan hali simmistan tasto rahka itan takkarha maehta syhti aukki teitä saami nuoraje aana ei nuoraje ja tioske kittaa totta alla koska se ollut muen että ja kodasla komissa halle ollu Tjankkanan tiehtuuden arpeudustietu eikkaa, että just tätä maa, takkar maittaa läpua maasan.

0: tuon talkkana reutamis ja muut ihmiä tuppe luonttuus taakpaa huonu. Tämä oli tuosta tahta vuotuun ja minkä ja loukto johkimista huomaasemme, että missä lyhti dekkari takkar materiaala vuotuu, tai heillä ei ole julkistakaan materiaala takkaratsia, mutta tällä sitten näin kuten ohpa husa vaaraa, että ohpa hetsiä pedasto valtaa tämän tekkaroosi mai hainaa tarpasatsia. Ja tämän, kun tämä lytsi viituu tähän tiehtuun talkalla reuttamis. Ja kirkkallahan tässä keskellä tarpuu, kun just tällä erinomaisesti saamekielellä materiaalia. Tällä on tavvisaamekieli karvana, mutta ehkä laulu, milma hanarskieli ja nuorehtelaskieli tämän manjella toimii. Tällä on suomakieli ja tavvisaamekieli täällä. Puremuttui karvis.
1: Joo, ja jos mun liberti molman alta tästä liikata, että teostuu Sämi nuoroi, toi Sämi pärnäi mättä, että se on uäiviltun. Te liutasta karmiini vähän sämmilos uäinu toi Sämi konteksti mii tälle makkar äykki tästä lii tälle kojistoma, että vaikkapa vältu almuk nuoroit.
0: No joo, teoske, kalhan ta just tältä ja opalohkainu, ihan tappe, että joskin nuu Israelsolulle tiehtuu, tämän kalka joakki, takkar lehän ta, joskin muhtiin ministeriä leh joakkaan, takkar talkkaata hovelatsia ja varrahan velvoikkuvirsi suoma tuo talkkaata paneelake leh joakkaan. Muhtiin tolkan tiiä, mutta enkä kalhoi johke sierra kaltuin, että tämä nyt Denjelakin takkar vähän takkar populaara haamista ja tällaisia ohtosaisista johkis. No, kalta tällä tietysti puolella, että pahtamai tuohon valtoilla. Mäki, kun taas saako, että tämä jurtta, että tällä maittaa saami arpilostietu eikä lähteä huomaa sen. Ja ohtosaadit ei kuin tutki, kuin kehlätän saami talkata saadissa ja tulee rahkaantaan. Että kun mun jahkan tässä lauhkalas vielä teittäkin.
2: Niin, että sämmilas shongata räädi saava jotettajia Klemetti Näkkäläjärvi uudda shongata nupastus mättää taas materiaalista. Materiaal lii eskin suomen ja orjaloskielan ja tot jurkalu vuo mangelää chohchuun nuorttalas ja anaraskielan. Toimattajia taas lai Mikkal Morottoja. Ja miyötkin vala sunnuin taan Nils Juhan Vars Darkfin pitää manga.

0: Sämmilös sjongata räädi almostit onne mättätäs materiaal sjongata nupastu sost. Materiaal lii juohum käytsi uäsän. Tain mustale maht sjongata nupastus tapahtuva ja mahtot vaikut luontun se säämi kulttuuran. Materiaalist mustale meit maht sjongata nupastus puhta östätid ja mahtos puhta vuohetud. Toimittajia Mikkal Morotta ja tästä juottikä.
1: Mun luhinto on tietää, että sä olis tehty, että liitsi ohtata karstuärää muin puetuusiin ja ton vaikuttaa vuettajien kuhäs. Niin tietää, että sä olis tehty, manetat liinut mörhäsitteetii parkoista.
2: No, täällä on mun jahkan, että täällä on puhutaan min toimapoja juu, mutta täällä ei takia tehdä olla mun tatsa, takia parku, mi olla kuhkaas. Ja teoske tämän, tämä fitsaa teoske nuorai, kun vähäs jultai, että mie täällä taappi tahpaa huo, että mä voin tarkkuu, voi kun luonttuu, että manjala, että kostat on koktalta piras reutaa, että muuta talkkaalta reutaa, ja tenjälaakin, mun jahkan, että tätä puktaa vähän takkaan odallakaan, joka jurtahan vuoki teitä nuoraille ja maana ja kehkiä. Tämä on lohkehkiä, että minua saamelatsia lähtee tein huomaa sen. Ja tästä taas tuohkona, tässä missä ihan vähän haasti, ettei skuulla, tästä ja tei ohvi raadi ja mahtaa toppele, että tämä lyhti jälkeen johkia, mä ettei heitä se aistasta kai tohko ja furko tihtan tästä vahtia ikki tuon keävahuusa vaaraa sitten tämän tällaisi sahtaut alkaa tahraan vai joskin pohtia ikki se hokta purre materiaala just tämän skuulan maana ja nuora tämän oidetan tehalajan ja joskin hohpäätsi että tämän johki tämän tietää just tätä, mihin ollaan kuhkaa. Tämä huomaa sahtaa tämän, että tämä lytsi tehallas parikkuu.
1: Nää oli jo tästä vähän takkaan vuorovaikuttaisi meitteen. Tsonga tahraati, että se tästä meitteen puetuu siitä, ja jos tutkimus on. Ja.
2: Joo, takkaan lytsi oktaulu, miltä joskin mä heittän. Tällä, kun tällä tämä haluaisi, missä lähtee takkaan rajajuun veilasvuota tai ollut muihin rajajuutansa. No talkkaa rata ei lähdän taalaa laaka meiltä kuhta saami arvoyrostietu eikkaa tai jätä sitten kuhta pohtetaan tietoservo. Siis että tämän mä tiedän, millä lähti parkopaaji, millä tuolla tai tämän näitä talkkaa rata ei toimaa eikä kaikki. Mä sillä lähdämästä saami arvoyrostietu eikkaa meiltä. No, tämä oli siis vuonna joukku, Mielestäni tuon puhtaan takkar aistasta kai. Mä itsellä huomaan tuon luontuusta ahpahua ja mohta talkalla reutaa. Kallahan tällä just nuu, että kallahan, tai no kun minä ei tait parkkuu, mihän parkaa tuon pohtiaikki vaaras. Ja että tämän, kallahan tätä joskin nuoremmin lähtökkar. Lähtee nukko teitä porrasi polva, että halle puori ehkä tänjelaakin, että teinhällä, että sahte kaipii, että puori ja pektili talkata toimimaan. Ja kun tähän jantti kuotettiin pohtia ikkistän outtosvastausa tein asiin. Ja just oikein, että mahtaa lähteä talkata reutama kohtaan toimimaan ja takkaan vuokailuan toimimaan. Ja tehtävä on se, että puhka, no erinomaisesti maan aihe nuora tarppahi tuon takkaan tietynlaista tietoa ja etes kielalaista tietoa ja mohta tuon vaihkuhalan, mutta talkalla reutan etes ellimi kulttuuriin ja vuohtevuhtiin. Tekkalta teoskentän tatsia nuo, että tämä materiaalilla rahkautan tämän tarppuun varasmaihin.
0: Tie kuuloim Sämmilös sjongata räädi saavajoudettaja Klemetti Näkkäläjärvi. Suin savastalai mii toimattaja Mikkal Morottaja. Ja taan tuotaitaan sjongata nupastus mättättäs materiaalist mii lii almostittem manga riia. Tot materiaal lii almosti temanga Ria luodim näl sammilas shongata räädinetti siidoin. Ja räädi uorne tjohtsuu mättä teijät sieran webinar materiaalist. Ja apas forka pali kuulab meitte outoa aamnas mättä teijät juurtuit taas sun pöösä jo kuulalit utsaa tuohu materiaal siisa. Niin saas lak valkeapää tjak tjaleitaan koskan vistikki.

0: LP Sub Cool Love. Mä oon Jukka Pyykkö. Sun Li Anar Skoulast aamnas mättää teie. Sun mättäät Otamerkan biologia ja enam tiedu. Sun mustal et uutta materiaal shongata nupastusast puoltaatsiilleve äykin mättäätosast. Mut mun annuu suu mättäätosast jo lii shongata nupastusast.
1: No muu aamnasin tot liikale vieha teko manki ettum eteen. Että biologiasta ja enemmän tiedostahan tuot liitäkkär äsimiä puhetta monni, mutta tuosta mä saan jyhi ive. Ja no, mun mielestä tuot vähän täkkär äsi, että täällä äikin teko eres oppa amana siinä tuot liiteko mottom näillä piejum färun. Että kun tuot liikuit täkkär äsi mon ferttei teko tuuptaa uelio pyöreistä.
2: Liote, että te teoste täkkär viho tietoilas fättä. Te liutat vaikat mättä te sämikielan vaaralla viho annu takare uddosääni, modernsääni ja tietosääni mait kalka mättä.
1: Joo, no luhosto älki lede jo mottoon verti to sääni teko smiettum toin naalin, et eli pyöri kiellä, et puoltam teko käytti olmasaanit, et ja tietostuu kotäkkär materiaal puolta te ain teko mana autaskuliito terminologia parko, et
2: no mun tuo niin chaitin vähän tam kun songato sammilla songato räätili rähtimin täkkär amnostuu materiaali mun potetsi ävähäställä tälle meitä ei vuotoskoulu mättä tasast mahtun täällä kun aini smakko pitää tästä makare arvolosahtust puäti tästä.
1: Joo, no tähän lävi ihan tjelka häämisto ääsi tästä, eikä toinen alinti, kun puhutaan konkreet läytsäittiin mahtot vaikut ja ero mä säyttää appin säämistä, että kun tästä lai täkkär kärttää automerkkan mahtot vyötilum lii outanam adai metsi levan ehteko ain viitasup ja viitasup sajaan ja tälle na nuppe ässi lii tietostuu täkkär konkreettalas päihäläs ässi lii tot polsajiekii suttam adai tästähän lii meittei siida outan pyöhtimistä lepio vähän tuon päätä tutkam eteen. Tuothan lii tapahtum ueli jo teiläyt.
2: No makkartot lii lamas täällä, kun tuossa tuli härjänume mättä teidän takaritaasit mättä, että teko sämi ueinusti, että tuo toi täppin tavveen, kun leppi shongata nupastus vaikuttaa puheti jo teillä outu ueinus on te lahutun smiettan tomme, että liutot eres näin kautamarkkan toupen maata Suomesta.
1: Joo, no tietysti täppin, kun ulmu eli vala enapteko luentukooskaste tai mörhait huomas LGP, ja tietysti automerkkan puesuituelu oli täkkär teko parko, mast teko taas liittuu tai tjelka vaikuttaisi, ja manka ueppe läämottom näillä puesuituelusta fäärustu, lää jesu teko mustalam oppatiimiin, mait sillä huomasem teikka mait vanhimmehlää mustalam taan ääsistä, että tot oli jo konkreet laskale täppin. Tavveen tot fättä. Mon mun smiettämättä, että jen lii tot, ette mahteko särnuu tain aasinut, ette tot ilitsi liikastäkkär, no maht mun edatsim lamaannuttavaa tot tietu, ette ko tothan liis tuora uhke, ja kalehan ueppe kalke tiettii, mii lii tapahtuumin, et mii pöytiteko tsiehätattaa aasit, ja juotki eeli minutko outil, ja tothan tot vähän lii, ette mankihan mi ravisulmuhan smiettä nuut, että no ei tot uhket mi äikiä toin naalin eteen, mi kolkap kuittoks miettää otasku liian mustali meitä ei pärnä, että tästä eteen mi halitepteko välttii tuon ääsi tuotasta eteen. Ja tot ilahtuu se, että kun negatiivlas ääsi, jis mi teko smiettä pete, ette kolkap vähän teko smiettää aasit uddasista ja eres näällä. Että tot sä tälle te meitä ei positiivlas ääsi ja automerkkan sämmili ärpi tiedust ja teko ärpi vuoviin puhta välttii teko täkärit automerhait. Ja tarkoittaa, että kolkat siitä täällä motorkielhäit ja puhteknisas pirka siitä hilkot, mutta ette mankii täkkär teko ekologilas elintääpi liimeittei ulmuu tähust pyöree elintääpi teko tervaslupse he psyykkiläyt ete fyysiläyt ja tot ilahtu se täkkär teko oh no fättä että mii kolkap teko mutte ja luoppa aasiin mutta mii pyöhti teko oppa pyöree elimeittei teko personlas tääsist ja teko huomasi ete tot sättele de meittei ilolas ässi.
0: Neut Maijukka pyykkö anarskoula amnas mättä teje. Pyykkö oini materiaalist utsa ossää ja rammui tom. Sumielast materiaalist oina tjölkasäyt maht sjongata nupastus vaikut säämist. Sun lii huomasham, et sjongata nupastus vaikuttaa saa voittoje. Voittoje tauen outamerkkan puasui tuollust. Lase ääsist puhta luuhat yleisäämi nettisiidoin sehe uainit yleisäämi TV uudasin talle ehit peivi peln. Toimattajan taan ääsist loi Mikkal Morottaja. Ja jötkip laurein iivit piekkaintaan. Vuolkattas outas kuli.

0: lavere dieja i de spegga. Ja, ikte han bad dig att arva lov en stad att bosätta. Ja, det stjälske mail med olo logot. Ja, mi han ber oss till sami sausan ja vi så att sami gosa sa man har rota na samla tjejde teke institutionen ja. Ja, och där arva lov en stad att bosätta. Bosättas efter att vi gett sami alla skola rota det med onno. Saattaa olla sulli on niin 60% ennen kokea se, että hän tiedä palkkaa kuormaan. Tämän oktuvuodessa lämmössä meiltä saamien laskulla direktöörä Anna-Maria Kainu Puoriivit. Tällä hissorussa on ollut loukut. No täällä vaattis tiehtit, mä oon ollut atsyjä ja ehpoutsun, mutta tuon saat muistelit. Tilit kaipia mä oon ollut.
1: No me lämmö kaikki siellä ohka me kala alla saad johtiikin saadaprojekti että vuoden tämmöisen olla toimma ja me jälkeen on sen ohtiikin olla toimma. Ja hei, no toi, mä saan me lämmö hoidun revideerion nationaalinen projekti, että oli saami ailäppi, mutta ei ole valdun projekti, no tai heille valdun mieltä. No tässä on me tällä oma sakkaa vehtohallan koo lähillä ja oskujuun tässä ruhtaa tämän saami ailäppi.
0: Just tämän näe vehtohallan.
1: No välillä on tietysti, kun minähän nyt erikään pitää olla muihin, missä niin tuosta toivoa, että tämä hirtuussa, että heitussa taajuu, minun tuossa revideerion nationalbysähtön, että tuossa ohtaa päljähkä ja ruudaa minun ahti pohjoispalaisiin pistävässä suhtaa.
0: Mun kehtsän, mä et vähän sitä busähtä, että isoras ollut luku, mutta oppe, mä ette muistella vasta nationalissa, kun lukti ruhtaa näin.
1: Mä no joo, mutta kun heitä on tollinkin, kun itse saami aileen, kun no, että lähellä, kun puhutaan mihinkin, tietysti mihinkin edän, että me olemme suhtaa tämä, kun herra se iskä.
0: Just
1: tavallaan. No, että tämä on tämä on lämmennyt, että se iskui on edetä. Ja tälle löyskä te, että niin sä etsä parakka vastaan näin karrasin, niin sä etsä rektorin kanssa Charmustahti, tämän tarppumilla, ja kehtsäli, että ahte eikö sun tämän raadahun saa pysähtä kuin mihin, eikö sun tämän torju, kun saamii aasahusai porpukko raadahusiasta.
0: Olu te oot pehtä tänne arvoluvun saada pysähtä, just tässä tänne?
1: No tälle, mitä oot te, jos oot te tuokkis 3 miljoonaa emppu, kun mille tämä ei mitään jäkki oot. Ja missä tuotiin, patsin tuotiin 3 miljoonaa pysähtä. No. Eikä samma. No, että takalle ei olisi se koehkana se. Ja sitten kun jo lukki alkuun saa, että niin kohdassa ei valkalla sanoa mikki. Ja ollinkin, ja jos kaikkea lopulla, että hattu kohdassa, niin kohdassa ollinkin tämän. No, se mielestä kaltee tietysti kyllä julkuutta unni ruhtaa, kun tuosta tai puolella tuolla, että täällä toimii.
0: No, mutta ei saada.
1: No, tämä ei vaikka saada. Kaikkea vuoroa ihan mitään. Tästä löytyy ja tässä saa. Mä ajattelin, että vissi svitki, mä en pitäisi tässä, että virkailisi ja noin. No, hirskoi karrasi vuoruissa, kun tältä.
0: Mun ajan muhtin siivaa tässä Jilkiun vuonna, että tälle vähän jos pohtosat. Tälle hunni hoppujuokkaa puhtelee, ja mihin onnistuu tämän tälle karven ohpuitte tiimaa, outi ja kiektoja.
1: Joo, ei ole, mutta tämä hiesalti sitä kampu vähän, vaikka sille vihti joitu saanut. Tämä hiesalti sille nostoista vaikkuus. Tein no mitä lyhtyä vielä pidikin, jos tänne on niin, jos lyhtyä jos se tahmat. Tietysti on ollut äärää, että reuta ja mitä on pysähtyä, että ihan ruhtaa. Mä ettei kun äärää, niin varsin tehtäjä ja allaskuilla ja lasihuu. Vähän valtaa tietysti, kun on kahkus, tämän juh perseisten kahkus. Ja, no mä ettei ehkä min pysähtyä sitä. Mä ettei tietysti, kun maksii siitä teillä saaneen, mihin mä olin sektorissa. Ja tämä on niin, että min pysähtyä.
0: Just tavalla. No, tässä mä en ole, että Dimassi Petri ruhtaa, mä leikkiä otsun kelpoa toimia nuorta Finnmarkus.
1: Ai, pasi rekta, millä mä tein nuorta Finnmarkus, että miehän on kolme jäikin oppifallan saamikin alkukyysä.
0: Just.
1: Tietysti haatsana, että otsun fallalla toutusin nuorta Finnmarkus. Ja tässä on hyvin puolella fallalla tämmöisen. Mä sanoin, että lämmössä suora perustuksi. Mutta oli paha, mutta tästä mä ette ilässä meiltä pohti eikä pysähtyä. No, että tästä mä mentäisi puhuta, mä ette edä. Jos toivottavasti en jatkit addit samkel falalta, että hän saattaa valtaan valta pysähtyä, niin missä mä annan erää toimia. Mutta mun kyllä päästä lasi, että tähän aina, millä ei vuodella tämän pysähtyä. Tähän ei tähän, että saamme lohkan kohtaa, että hän oli revideerin pysähtyä lasihuvun. Ja langal vai ri miljoona, mutta liikku pinna da miljoona kallu viita si fandum mieltä. Stada besäst. No tali kuin tai na mai mili vuodra.
0: Just väl. No ton että ton ille tuhtava siis saata lohknu.
1: Na in ollinge i saata vi tuhtava sko så da ali nukada si huoru vi fasisko bältä. No kuin toi ruhta, il toi vai toi ni ruhta ja niitä falalla kai mä. No minä saat karra si huoru itse. No tuossa kalille puolelle tähän, että minä pääsee tässä planin, onko leima planin, planin. Minä sanoin, että vähän vasta reutu tälle hikehti, mutta minä olen kertaan ruhtaa sähköä. Niin, uudisko, ei ole.
0: Radhuus eftoa semma, mun radhuus eftoa kuokti miljardta, opalassa saamii toimaa. Maitte just satan pirra.
1: No, voi lassana, millä teyskin vuodri, jos tulla reellä lassana.
0: No.
1: Enkä vetun lohka, että kun lähdin huidaa ja niin, että juo pitkä lassana, me ei tuokko, mutta ei pääs keessä herra sain. No, että tämä on täällä kehtytän, että lähdetään tuohta lassana, voi lähdetään päälle seis, kun jätkän herra puhasti, kun no, tässä on tämän vetun ompalaisen kehtytän. No, jos tämä kohti, jos tämä reellä lassana, me ei ole teyskin vuodri. Jos ei ole reaalla, tekal saamia asaa huusaa tovittuiski fyrtii lohkaa, että se ei tähille puoria, mä olen lehtollan kalta annettui.
0: Just vel. Täällä ehkä ollut tällä, no joo. Mutta mä ei täällä eikö pehtää saamia alas kuulos kun aamana?
1: No valkalta huostas, meillä on tietysti rektorin huikaraa sitten parkahtana, että Chalmussa, että minä tarppuit. Ja mun kuin aina, että mä mun on sillä herra raadidaan lämpö, fast valti hoksta vuodella viikon raadahus saa pysähtä kuin viikon. Ja sit jää sielläkin koikko jo raadahus ies ilhaltan ja vuoruhan. Minä te fyrt mi kuit kähtäli hodt väkki sisä, että siinä kuit juolla min asi.
0: Just det fallet. Kiitos, niin kuin sille kiitän asi, saamme alla skulla direktöörä Anna-Maria Kainu.
1: Kiitos.
0: Tälle tjuojahan musiikka eläke Juhan Anders Pär, Drunen Folke, ja suunnan ammalle Jorehta.

juoleegi aiki muisteli talki ja temperaturit. Alkan Finnmarkus, kun se karra riddurittu koulun nuorta Finnmarkus talidespäivi. Tämä piekka lodge päivä ja ori Finnmarkus lääkäs, kun aika tjauka piekka pelohakki palvaa talki ja arvoohtit. Arva ennen musahte vuonna ja riddu koulun. Ja poroka kolme tjuikitta vihtoa tjuodi alloakain. Ehkä saada poroka vel vuolellis Finnmarku ja Finnmarku tuotterin läfiratu. Tromsas kaskohakait ori, kiitä orjasta valat riddu paruis paikin, mutta ikalle palava talki arvo aftit. Topa mai porka kolme tjuhi kiitä kuhta tjuhi metra alatakain ehkidi lodge piekka. Norlantas orjasta valat lää kaskohakait tjauka piekka rittu kouluin, mutta ikalle palava talki arvo aftit päivät ikal arvenuolu. Tröndelagas tavallat ja muhtin arvoaftit toppe porkaa kaapsi tjuikihta 1000 metra alueakain. Mainikaska päivällä tjauka piekka rittu kouluin ja ehkä liipo ja nuorehti tavallakan. Öslantas tavi ja nuorehti tavallat rittu kouluin karra riddu muutuille arvianne mus lulapelte myös ajan usluvuona. Mainikaska päivällä fiertu ehkä smai fiertu. Ahkitiris tavallat, päivähorjas tavallat, orjapäällä uksoilla riddu. Tällitis päivällä arvi ja päivikäs fierähtu. Manja kaska päivä ei pohjaa orjas tavallakan, riddu kuulus lää karra riddu. Lullin orka tuottarin lää riddu paruis paikin, muuduille vahas arvi ja

0: talituspäivälle fiirahtu. Tavi tuotarin arvi ja tope porukka ohtsi juoskin tämä kuoktan juoli meträ alulakain. Joo, temperatuura tämä kirkonjarkas vihta, liekagraata tämän usaltis neljä, altas vihta, hamefestas vihta, karasokas kolma, tromsas kolma, botoljus ja trantimis vihta, uslus kuhta liekagraata. Ja forten kästi vielä kuitenkin, kun minun hapan tälle oktakkalama graata.
1: Ja suoma pelin vyörti minä olen ehit räisonga tietyllä kätuun mielt. Alkast, kost, utsiuvasti anarist. Alkast jongali önämustaa fiertu. Outaskas arve teikka schlettim uauti lämm mähduli. Tuorastuu peiviu jongali pelipolvi. Ehit peiviu outaskas arve tai schlettim uauti lämm mähduli. Ja luodis fiestar piekka. Jäänu tuuast. Alkast jongali anamusta fiertu, outaskas möttim uauti lämmähduli. Tuorastuu ehit peiviu jongali jalahas ja luodis fiestar piekka. Kieta ruottasist. Alkast jongali anamusta fiertu, outaskas möttim uauti lämmähduli. Tuorastuu ehit peiviu jongali oli jalahas ja luodis fiestar piekka. Vuo just adais suodikyläst. Jongali oli jalahas ja fiertu luogis fiestar piekka. Rovin jarkas jongali jalahas ja luogis fiestar piekka se. Oulust jongali oli jalahas ja fiertu luogis fiestar piekka. Helsikist jonga molso pelipolvist polva jongan jäli fiertu se luogis maatar nuortti piekka. Väruttasa säämän iä. Lah, mutta shonga adai liekas vuota liima ja muu mittetum. Anarist kyöhti tsekki chicham tsehi. Tsevet jäyrist neljä. Utsjuvast kulma ja pele. Njörkämist neljä ja pele. Hietäst li nolla tsekki ohta. Adai masa puolas peln. Kilpisjäyrist nolla, tsekki kutta. Vuajust nolla. Aipas tus nolla. Ja rovin järkast miinus ohta. Jouks tust kaaren lää tälvi rekkee autost?
0: Aa, mus ei lää väl. Tää niin kuin mun saavana, että ei puhuta vielä muuta. Mun on mun färittän kalta pitsut.
1: Ei tunnu täppi. Nyt lopetin tai myöttiin. Mun jäi sellainen mun onne, kun mun on haali muunnat, kun tuohon skoulali täppin anarist molso tai trekkeet ja tuohon nore ruutait leiraskoulan. Tot oli onne mun äikun.
0: Mun saavan tappi, mä muhtin nuorena saattaa molsot.
1: Ei tuu.
0: Just. Tämä on Mikael Chuojan, Katariina Utsi, kuohtuu enää.

0: Kiehon vaan sitten.
1: Norka rädehus arvla ova stata budgetas tuplastit et varia ai lofta skuli ja norta salto jotka skuli. Talo adjubo skola vihtu tjöte do här om no kappake, mutta dala arvla vo jölle ovat okti bo kvekti miljon rumno, miljonna kappa skuli. Opa hus departamenta meldela varia mittumerti sihkarasti puori julevsämi opa hus falalda olles vedu opuhusas. Odonahti kiela ja kulttuura opahusa ja tuareju julevsämi kiela, kulttuura ja identiteetan loktema. Eden omajit nulanta filkagets. Opahus sämman pusjätarvulostas arvulovu mai jöllätuva 68 miljoon rumnu snoasa geltelas saameskooli ja 68 miljoon rumnu maalahuona saameskooli. Norka rädehus statabudgetta eftusamelde sata bieli vihtle njälja miljoner rumnu lassi rosselosa dagami. Napo okti vuotas on gevi hikkaftali 8 miljoon rumnu. Pahtigäsi vuodet fast rosselosa ei loktini joaide. Tanja ruodanda ulemil zegge oda boadui ja era byudusi endeli ältäenui. Tamuhtila norka piiras ja talkadaministeri Sigrun Åstrand. Pahtavahku uelga gonas hokon iäjäs vuostuse mätkäi norka olla gonassan. Mätkimanna daavässä gosson kofti päivissä aiku kalli Nuulanta ja Finnmarku. Uessarga kolkmanu kolman päivä uelga gonassa ahkenjärgi toppesun kalka eri hiera tuolla säätni rädivieso olkupäälle, kosa kelda pohute pähkälas olomui vahtit. Mangil kakska päivä sama päivä uelga son viintasäpä Finnmarkui kalli suotseluusa. Alkussa mahtavarja ei kosaiku kallit jäägerbataljumna, mii väkte norkaruosa raaja. Mange parka aiku kallade Finnmarku politiakoulu ja vil suosiluusa olla asahuvun Finnmarku brigada inkas kulpas posankus. Värjuvan politiapatrulja folki käydegeinu i kaskavakko äkena mangelko politia hodjo tiedu pähtsimis. Finnmarku politiakoulu tiedihaa, että politia hodjo tiedu ässis viida väile päloftis kaskavakko äkena. I okte vahegahtjuvun tähpahusas igila varra kodgenju asside. Pultiella alkan äsi ja tutki tähpahusa viidesäppot. Tantjalla operasjoni hädji Jörgen Höglund Hansen. Pultiloggas väile pelkonmas tuolesta idihia. Pultia ei saata talvel tuolestit at läge okte pähtsamu i, mutta tahla uusi viidesä tutkamisse mai sigalik chilket. Tiedelle, että otasat mun län Sara Marel Baltu. We'll be right back.

0: jag har som video mojta musat. Tiimulla kuhta minusta bachel farka tiedä minusta bachel kausi bachel ohti suoma päälle ton kuulat puridi saami saattakis. On ne kuulat muu karneira kaisuli ja Sara Mariel Paltuki muistella ova sitten dikkide. Ja mi mun noide maihti duske. Tän dimus te mi kullastan että haldo kita kasi pitchon ruossa emial mutta aktivista Tarja Jägreva ta son le efto von Tanja kinu pella rafi palkka shumai.
1: Ja ton Lasseen kuulla tästkö jehti Espanja kunakas eli Rovinjarkast suoma Suomast ja tälle loi mettei Suoma president Färust ja mettei Suoma Säminuora teivi sunnu ja tästä mii kuulla tälle, että mahtot teivät tuodai moona ja makarit savastalmittoppen loi.
0: Tällä on lernamasko Espanja konakas pohta suomi. Teille kuin mun jää tiellä kun olkaas lämmäs juo, tällä sihkiri mua kaikki. Pääsoma. Joo, minä kuulen vielä tänne puusähtä, että saako okti pohti, että harrastus, jolloin teitte pirrasi 20 miljardia runno, ja skuilaakan saami ulemi liittää 20 tuo koklikin tietysti. Okta arvallu sain lähtää kunne palkka Mari Poini. Täällä meillä suojaa no, Perbyäng, Juhan, Mikkel, mutta tämän mannille meillä käsitellä no, aviisit. Mä itse täällä honnaa.

Tän liian ikikäjästit avisi paje challu sait. Mun luvastiimme Lapin kanssa aavis. Ja tämän pillä takkaar paje challus maast luvai eteen. Tän on host kiittep orkaan luovat teijeit. Suomast sullan neljityöt olmojit vyörtih orkaan sirtem. Veik orkaaniin moh sovatsii sirtemän lihjit.

0: tätä Outamerkan orgaan luovattem kottain, puhelin sostiadoin teikka oma kantast. Lito viestatem houta Petri inomaa aujut mustalit ääsist meit alta siit. Talle tot lii chilka. Meitä ahe olmous puhtelede orgaan luovat teijee. Paiel aheräji liihkät silovitta ihet ja tuodalas vuotu puatsu vuota ei ain eesti luovat tem. No, takkar paie chalus kaunin mun, mä tuun luvikaren.
1: Mun logan vähän puko paie chalu, kun tää niinku tälle sahka ruda pirra illa staata busäskal, mutta tälle mä koustu yhti kodon tippet, mun en tiedä mielellä tälle saamikille, tekee ahton pirra ruda spela, että uhta spela on nostan sait vuihtit. Norkkaas tuossa norsk tippingas lä lohpi falla takar kasinu spela. Spelut. Kaikki norkalaisena jahkasatsas kuokteen miljardia runnol takar lobbyisen nähtä kasinui. Ja tämän muusia kielä lotteria pärjähtsu, tämän kieltään patsa chuodii nähtä siitä kyrakua se mi rihku laaga. Männi muusia kielä tee kyrakua, unna sullut siis spella kohtan. Tekel toppa asandan spellan paikki nähtä kasinu. Älä huipinnut tällä mä lobihisen nähtä kasinu. Ja tähtä on se huijolo norkalla, että käyvä hiruva tämän spillimi. Ja annakko lobihkallekin halka olkoon sillä märkän kvaliteettas muhtodalle jätte finnolla kaivee lobitoima norkkaas. Ja nu tahkan tämän nähtä kasinu, että tällä hei vähän tarkilli monu. Ikon on Google Translate-tekin muhtalannut. Nuohte NRK tälle iskan puoh nähtä kasiinuihti ja tahka nieltäs iska lämmin norkkaa heivehemmin. Ja sillä kaunnaan nähtä ollukohte orrohte rihkon laaga. Patsa vihta juodi kasiinun leitarukilla. Okti puhte lehtsä tietysti ei kaksi kuokte kasiinu siittu. Mä en lei muhtun laagan tarukilla heivehemmin. Nah, jorkaluvun aihintyyske. Joo, no, ja ennen kuin olemme huomaan ohtainkin asian takana nähtä kasinu. Se on läspäällän loginar ieskutakin siittuin. Ja songal kahta ja muistella nähtä tämän potta, kun se on vuotti pyssä. Se on leijuotus kuuli, että se on juokkui telefonna ja massi kuokte juoti tuohon runno, kun ei voi tänne späällössä. Tiennä siellä ennen kuin saamme, mutta ennen kuin jokis en Täällä korkea piera ei rammaa ja usluve juikan siitä. Ja suunnitelman mä lähden täälläkin tjada. Mä en jältä näe, että mikälle kalka kuulla, että se on arvaluvan nupella raafi palkkasummi. Tekee toivoa, se on sahtoa ajustantaa.

0: Jo, jeg har alt an asha i at at der jeg greva levt hovorn, den jeg gino bella rafi palka summe. Haldo kitta kasi pidjon ruosha äämiala mohto aktivista Tarja Jegreva le eftuvon tan jeginu bella raafi palkkasuppai. Jegreva valtui kitta ruoshas manja kollei oasalastan oan talkala chohkimi Brasilas. Son asas kuhtujuvo dal oasalastimis organisasuunnai man ruosha ise valti kohtsudit terroristalas organisasuunnan. Ja vielä saatikis läkeen koosunnallista Dan Robert Larsen kyllä parkan tänne asin. Puori viitan Robert.
1: Ennattiin.
0: Ki Darja Jegrevale ja man son la nomineri juvon Nobel Rafi palkkasumme.
1: Darja Jegreva kulla ruossa Sibiria selkup iemi almoli siellä STP Sibiria kuavluin. Ja sonda mankajai parkan rafalat ja ulmillat, että ruossa iemi almoli pielustemin. Ja sonda lämmäs aktiivalat melde riikkai kasksas olti vähemmän sovstuvun nasuunnein. Ja ei kaikki tuohon kolmareis sonda toiman riikkai kasksas tälkkäkä seutama iemi almofooruma oftasas saatuallin, tai oftas saatuallin. Ja professor Eivin Rauna ja oltes ON-rapporteura Emi Almovi Wakefordan Steven James Anaja vattaleva eftohan jegreva tässä Nobela rätipalkasup mei. Ja sun vuodustus lähti jegreva tänne toivottavastusan suu prinsipalas viekkavältikets ja Wakefordan parkus Emi Almovi oltas ja maitei suu oktilas änkirusan tjäyti hastalus ei makuskette onnus veik vuodai te tälkkata seutami jos kallega tienne hui oktakäärten tjilik ta vavahatel sonna oltiran rääfi sunnu mielas
0: just val ja jäkire vahan valduikin ta ruoshas manjelkolle jo asrastan oan tälkkata tjohkimis Brasiilis mos on jäs reageeri kohtsu tiedu lampirra.
1: On lei hitmästuvan, iramasi hitmästuvan. Ja tämän son tatsiat väli voidekäts tihtumai aatsui äska tämän koskavokun. Ja tällä NRK-mielä sun ja muistelan tämän suu advokaatapokte. Ja se on lohka, että tässä on töitä kutsuja tehtävä suunnia, mutta tämä hiljastakkaimmin just tässä nominasuunna, tämä on suunna ehtuvun tänne Nobel-rafipalkisuun, tämä hiljastuu suunnia, tässä on puhut iämi alemmoliita miehtä mäilmeä, tämä on toltaistus lohka se on.
0: No mä oon valtasukitta ja mä oon asias kuhtimin ruoassa isä valti läpi sen suvosta.
1: Son valtui kiittävästi många kuuli lämmöstä kätkävät tjähkimissä Brasilassa tänne tiimä joulumannus. Ja tänne joulumannu tjätön uppelua päivä jois kaikki tuo kaikki vihta. Tämä pohti suu valti kiittävästi ruostus ja repiitse tänne kiveskiittakassi ja pelvivanges on pitsui haltukiittakassi, koska on lääain tjohkäminen ja tällä keskat lämmöstä digi, koska näytetään, että se on kallekä tjohkä toppi ainoaskiittaa tämän joulumaan oksapäivän. Tällä lämmössä joi tjohkän toppi. Ja sillä tämän äsäskuhtan suu, että se on lääräkkä terrorista selvismelde. Ja att den såna västerlasten tuossa starta ja den tannekalke sån tuppnivut sån särta tuppnivut loi kitta kvettelos jahka i kitta sidan ots. Suupialus teikki ja sån ees takalle siit tän ja lokaatte vähiä tuota. Sån rääfalat sporkan ja sån ilmiä terrorista i kukkin eri sån rääfiborgi.
0: No just det väl. När man så pälustar sig advokata olika pådåple lova, tatsadana nominasjona märkasumis.
1: taas lohkaavassa isurassa on mieskasuppi. Puhutaan hiljattain jähkimiskalla, että taaha, että tänne jäikereva piässä luovuus. Musta on taas lakkaada, että tälle perittiin, että enpu tjämpäs lähti sunja. Että tälle on jo tiihtaa, että olle smäilme tehtävän tarja jäikereva piässä. No, että taas ofta lakkaida tähkätus maitteilla, että se on aina enpu tähkään alamma, kielahallamma. Kun niin tehtiin, että ruoissaan läävätti stilli tänne numo nautte sikä näiden riikkaipaskassa organisaatioon ja maita ei emialmo ja hieto ruoissaan organisaatioon laivilti, että ruoissaan läävää astalus, että tänne vaikkuvuoden ja taas, että piesat selkkiä, että tämä ei häljää.
0: Just, että no makkar vasta osa lähdön ruoissaan ambasaadassa Oslos.
1: Ruotsa ambassadas Oslos tehtävät järjestän kriminaala äsi, da näi häälikall kommenteeri, da meillä on äsäs kuhtin, tämän lokkaat, da on färtit, että äsäs kuhti ei se vältit, tämän kommenteeri. Mutta siitä tahtetaan, että Nobel rääfipaskasup, mitä on äikä jo massan ja jos arvoin, ja kuulla kievohuvu sinnelassa reitun, äärimäilme eisivältiin, äärimäilme organisaatioon ja nu ain tasaatte postalit ruoissa ja takkeet aikaan sorjakäät staatai ja lähtee sieuhit sorjakäät staatai ja tämän jäljyset merirät meidän nu ain. No, että tämän vielä takkeet haastatus meidän mun parikin määttipäivi just tämän, että adjust ambassadassa haastatussa, mutta puhuttiin tjallalaiset.
0: Napa ära äämialma aktivista, että nuko Valentina Sovkina ja Andrei Danilov. Mä ei tätä tjapadien äsipirra.
1: Suoi läävä hui ilos. Niin suohan läävä kuktut kuudan ruoissa, vaan niin kuin äävasattu estän toppe orrut. Kun suoi vaikiltä avata tämän toppe uohissunnu tänne. Nå tar ju på emialm wakevåda ja sami wakevåda ja aistan akastalla på tai oltas ja niin. No te suoi tahtsa på att tahla vaihtun sikke sähmälatsoites tahla vaihtun sunnu mielas maittei tänne puo emialm liita miehtä mäilme tahatte tarjaa jägerevalä eftuhassan tusu tahatte sunna eftuhassan nopeilla rafiparksut meitä.
0: No just väl. Ja pärjääköhän almuhuvuke geässä, tai he geittää lanjakin nubella raafi palkkasuhmi addo. Läku jahkimis ahte tarjaa jäkireva tohjotan?
1: Tämä on vättis tohtia, että on joku tämä norka Nobel-instituutta miel määrilävän. Ja siis hän on tämän jätset eftut ja tässä väittää, että tälle on ruoissa vuoru. Mä sain jo, että tämän siinä olemui, että tuossa olemusveikkuvalla, että tätä kallikin täällä aistan tjaihuvut. Mutta jos kehtää tämän Norka-Rafi-instituutta priiu, tämän sillä pitää liista, koska sen vihtavakkaan favoriitta, taikauska sillä kallalla tarjaa jäkirevaa. Toppelään Ukraina, Mikula Kuleba ja Save the Children, tänne maha tästä tuoremusfavorista. Ja tällä maatte iädä, että käy sieltä ja ofska solmun veldien rist. Tämä pitäisi lähteä luokmin nähtä siitä, jos maite.
0: Just fall. Olu kiihtuu tämän Robert Larsen, kun asti servo ja muistelit tämän asissa.
1: Eli tervan.

0: No, kaisu liian kullo, mutta vielä ei inga markkia piusu ja päivi ja mannu. Tai oro pahtaman. Ei kullo kaisuli. Juoka munnossa ja vähän vahtis vuotta tappe. Oro lämmennu mun takannu ahtee. Mun pian vaihtaa johtuu tämän. Okti puhteet haradus, jolloin pitäisi 20 miljardia runnoa, jos kuullaan saami uli militaa tuhakkuakilogiin tietä. Oktarvallus on lähtöä, kun ne valkaa maaripoini. Kulttuuri ja tässä arvoministeri Lybna Jaffri almujat radus, aikuisi maaripoini, että kun ne valkaa. Emilia kuokset juuri tuohon ruunon. Maari voin leirom saasko saan ja tehdä Gunnar Wilhelmsen puhtidaan tiedusun ja maari voin kalilän vuorotan taan. Kun mun täällä viien tuokko niin, in ohtsotankin takta.
1: Du ska få en blomst hos mig, det var det första jag måste se.
2: Ska jag rejsa mig upp?
1: Regjeringen foreslår at i årets statsbudsjett å gi den nordsamiske sangeren, tekstforfatter og musiker Mari Boine født i 56 æreslønn fra 2000. Mari Boine har en lang og rik musikkarriere og en unik posisjon i norsk og samisk kultur. Hun har over flere tider vært en viktig stemme og forbilde for særlig den samiske befolkningen og for utforskningen. Musikken til Boine er utforskende og sjangeroverskridende, men med sterke røtter i samisk kultur. Hun har vunnet flere spelmannspriser, inkludert hedersprisen i 2017. Hun ble tildelt Nordisk råds musikkpris i 2003, og ble utnevnt til ridder av første klasse av Sankt Olavs orden i 2009. I 2015 ble hun også emmet i Rockheim Hall of Fame i Italia. Statens æreslønn blir kun gitt til én kunstner om gangen. Ordningen ble opprett i 1963 og er på 200 000 i året. Beløpet er skattefri og varer livet ut. Forfatteren Johan Falkberget var den første som fikk æreslønn fra 63 til 1967. Deretter fikk skuespiller Per Abel æreslønn i 1973 til 1999. Skuespiller Wenche Foss i 2002 til 2011 og forfatter Dag Solstad i 2011 til 2025. På vegne av kultur- og likestillingsministeren overrekte jeg denne blomsten til deg, Mari, som et bevis på at du har fått æreslønn som sagt for bare liv. Og det er bare en av gangene sa. Du visste ingenting?
3: Nei, jeg visste ingenting. Hva sa jeg skulle filme meg? Det var det skulle skje noe.
1: Ja.
3: Det var en annen ting.
4: Mari Boine, tal både i just at hun er tjert og at hun har ikke startet guttene bare så minne og gukke og ele. Ja, det var kvekt til at du har kroner ved å ha noe gukke og ele. Hva er det da, altså?
3: Nå kan du ha noe herre sin. Tämä on hienoa, kun vuoritan. Mun en ajattelin maita, mutta on tiedoskella kutni ja nuu kiihtyvässä. Tämä ei ole suuri ääre, ja ei ole so taknämmöli ja ydmyk.
4: Mä olis miettä, kun tuon, että sama kuin Johan Falkberg, Per Åbel, Wenche Foss ja Dag Solstad, tuon täällä, aistan tien klubbassa.
3: Wow. Joo, mulla on takan puoriparkkuja ja mulla on kätsälän ja täällä on hui suomea, että on arvus ja että mulla on tietenkään. Tietenkään näitä lisääräpäin.
4: Mä ei mieskä saa ekonomalla sitäkään, että kuinka te tuette tuhaksun paitsi nuhtaa itäpsparkmaitia?
3: Vau, mun on näitä määrän, että mun on siihen rädi vielä luukmui. Mutta tällä rädi. Tietysti hän on hirma friuvella. Saatamme vähän unniparkkaa.
4: Kuosa vuosi luopumaan näin?
3: Aika manna vuosi rekt, kun kirkan näin parkkuja. Taavas.
4: No muu täällä?
3: Täällä härihallat ja mahtit, kun teit jostain luorasta konsertti. Ja. Mä oon jo leve upp till det här.
4: Tuossa täältä käydä mätkiä, että käydä suojahan mätkiä tänne, koska minä jälkeen täällä Tromsassa ja täältä miehtä Norka. Muista tänne konsertta raitupirra.
3: Täällä on suissa oma härihalla, että en ole millään kaunan teidän. Tuollus laulaa maita, en mä älä kuksa eikä ja suojahan. Mun hirma hillu on juovit tai kultaläjiä. Minä täällä kuitenkin vai häri hallan jo, ne vel häri hallat. Oh, täällä on sama. Ja mun smietta, mä oon ollut fiina musiikka, mun ja millä raaka.
4: Kiitto, Mari.
3: Kiitto.
0: Juoni ja lau kaikkea Mari Boine. Kulttuuri- ja tasa-arvoministar Lübnä Jaffri, tai ja salkkustana siis, että sillä hata Mari Boine kunnan palkka, tänne kun Mari Boine sillä kuhks ja rikkis musiikka ällin. Se on lää muona hieki, että lämmä sen tehällä sietnä ja auta kovan saamialla mukin ja jäämialla mukin tämän miehtä maailmi. Suunnilla illu lokte houhta, minst tuodaan musta aittarin, tai nähtä suunnilla, että kunnan palkka sumi, tätä Jeffrey. Joo, ja tietysti leikin toimihelji, tämä on Robert Larsen. Tämä on Mikael Kamman juolakalan nähtä Sondeivai ja Espanja konakassa Suomessa. Tuon ihkullo vuosi. Mun aina on taas kaisuli ja no, mä mohtoon. Teti paha ihkullo.
5: No pai täällä.
0: Joo.
5: No nuut. Köyjäpä, kun musta loitakkar. Puolutäppin alne, pyöri ide, täppin tuotai. Suoma säminuorai peeleest, loi jeht rovinjaarkast, Sarelle Porsanger ja sun töi vai outast Emma Krupulain. Espanja kuningaspaara, sehe Suoma president. Suoma säminuorain si haliti Savostalla Outamerkan tienutiileest, Suoma säminuorai tiileest, ellei tiileest ja kulttuurtiileest. Sarelle Porsangerin loi tuotai teko ettimio, että Emma Krupulata päihin alle. Ja täällä mist lii puhelin Pehtsaarelle jes täppin mustalmin. Mä teivaten moonai. Pyöri iiveet saarelle.
6: Pyöri iiveet.
5: No nuut, lipa häyskikö pessi ja takkako vuortihnut kuha, että odjum tait vaikat vuotait saasti jotoon. No makkaar tilalas vuotatot lai. Tii tuotai teivai, tuoi teivatiin kunakas paara Espanjasta ja Suoma president. Mahtot moonai.
6: No mun mielestä on tämä näin huipuudessa, tämä oli hui liihkostuvan. Vaikka mulle etten just ootelta, josta äppähuusa, se mulle etten pohtan piljas, kun se olet sen otsun tekkär tuolla teillä, kun mun jäkkitäi. Se on mun mielestä hieno kova, kun musta muutui tämä näin hirmas puudessa.
5: No liipa häyski. Lojuks tist tuotaitakkar Olma Savastallam presidenttiin ja kuningaspaarain?
6: Joo, siis minä häälessä olemme varra vihtalohminossiin kuin. Ja tämä oli hui huinuu, kun tämä hierai oppeekki, missä laatse kaatsalta ja tämä oli huipuiri muun mielestä häälessä olemme taikkuna.
5: Okei, makari kotsumusais siis loi.
6: No, vaikka minä häälessä olemme tuen ilo, onko se kohta oftsi, ratifeseeremis ja tot, huono, ja uistamuksen, että hei, mitä vaan. Ja tämän mangatan letu, että stuppitaan ja ehkä tuen miehen immelat tämän ratifeseeren ja tälle. Ja häälystä olemme taas. Ja tälle maittain, tai hierai huiolu Lasse Kaltsal tai taas, kun mitä jäämme vaikka tällä kärjellä tämä vaikka huusain puhtotuului. Ja Espanja koona siellä rai vaikka muu makkar vaikka huusain tatla. Ja tuoi, no, ehkä huimillekin tuolla kautta jäädä. No, mä ajattelin häälistä olemme tuoi, kun tai saamme nuoraa ei voi edes kielä tiilis. Tällä ei maittaa iäraa taas vähän maittaa lasikaaselta. Että mä oon ollut saamme lapsuutta tuen tälle haalle. Ja mä ajattelin, että mii ees haalla saamme kielä. Ja haalle, kun mii ees tuen vanhemmassa saamme kielä.
5: No liikaa mielikin, että mahtava koti pöysäit nuut pöreistä siikin savastalla. No mä karit vastatu sait tii odjui tii jäijäs kotsomussain.
6: No, no me vaikka hieroimme tuen täkkärä ehtohuussa tai ajamme tämän Espanjan koonakkaasti, että me toivomme alkoalmo nuorai konferenssa Madridiin. Tätä suhteen väestyviin itse itse, että mielenkiintävässä, kähtsä päälle.
5: Okei.
6: Okay. Painali mokien
5: vasta. Mulla moppaan meitä jislimottom iitakkar... Juurta taikka ellekove taikka teatteri pitää musta mas ilikkoa. Te talle on västi teitä mielekittiin vas orojuks takarin meitteitaan tiileistä.
6: Joo.
5: Mhm. No mona yks tot savastalla tästä outaskuli innik.
6: No taas tuon ässi siimana outaskuli, mutta on ehkä ollut mihäädessä lämä kaljeräässi kuin tuetta Espanjaa tuen koonas parraleihui. No ajanpa tähän järäi tai pohti tuolus. Emmas voi ollut.
5: No.
6: Ja maittain tuen lei tippelei maittain ääntä jalvella faarus, että maittain lei huijollu ierai tuen säämme taittaa piirra.
5: No pyörri. No makarin mielain tuoi volki tästä teivatmista.
6: No, mielemme huituuta vatsa taas. Ja taas presidentta Stuppi Ramuimin taas sähti sahkavuorui saajista. Tiipeästi jerrahalla miis ja häälestalla niin kuin, että tahlei tekkär huokkahpeessa haalla ja tahlei, musle ei tekkär toutu, että tah kuule miin almalahkai. Ja mulle nyt hui hui tuulevasta saa.
5: No tot liian pyöri topto takkar. Takkar tilallas vuota manga.
6: Tuo väike.
5: Hali tähän vala mustalit mait niitä taas loopan.
6: No mä aistan mun. No, lähtyykö se hui tuulevas? Tahlaan uuko. Hui mohtalan täällä.
5: No,
6: toivon mieltä pohti huolta sitten.
5: Ei tunut. Toivon mieltä. Takka önno tunnin saarelle porsangerko servihtaan volkattasan fäärust. Fäärun.
6: Ihtuko peisten. Ja koira, että täällä toimii.
5: Ei tunut. Pörri peivi tunnin.
6: Jaa.
5: Ja tälvi.
0: Joo, meillä on ihan näin maadivoinen muu enni.

0: Ja täällä mun puukki josti vähän olko önnäm uudda siit. Mun lehasti Anaras Aavis nettisiido. Täppin loin mielokittivas paja challus, mast loha ete. Saturnus maata nääpän li almostum jethanas laue tjevak. Ja Ashley tast. Saturnus äimu kiertenli almostum hirmotstura love tjevak häämmi. Totke jo kun musteli attakas käynnusist jo tjohtjamännu aalkast musteli muusun munnu täppin ja muste. Ja puhutu se almosti Science Advances loostast. Risho viirtii hammim polvastielas jora Saturnus maata näävi pirra. Love tjevak jöhi siido oli kutnupalo tuha chitcham tsyöt kilometer kukkosas ja taat loue tjevak orolemin valas tuoräp, ko tuhat ohte tsyöt kähtsilou louvos kaunum kuuda tjevak. Ton lassen kuuda tjevak li pissoon masa siemmää läkänin pajel neljilou iheet, ko vuod loue tjevak liihat hitasaut nuortas nyt loue kilometeri tiimeest. Totke epite, että lovetjevak lii shottan motomin iivii köhtuhat chichamnupalou ja köhtuhat köhtlou kulma kooskast. Talle Saturnus maata nääpi ioinum önnan päällun, tastko Saturnust loi kärngilum möttal kulii. Ja tän häämi kaunui iivii köhtlou neli köhtlou vitta outastit main totkei ja pudaltas täsnit, ettei aitsamusäit. Önnan päällust valtum kuuviin oinoji tjujose jorngis stielosist outastumstaa tai komovuotakuotas NASA ja Euroop komovuotakuotas ESA ohtsii Hubble teleskop kove nanote aitsamusait. Ivi kyöhtuhat neljä rääjist kyöhtuhat chichamnupalorai planet pirrajuuram tsassini luodan iitohan makaritkin aitsamusait love tjevakist. Ja taas loppan vala eteen, taat Sanchez Lavega, kote liitot Augustin Sanchez Lavega tutkimusjohtaja, taan komovuotta tutkimusjohtaja, sun iätä eteen liivalla epichelkas piso umeittei lovetjevak mankalou iheet. Täällä mun poutamtusen nanotit eteen toppen tot lii. Te takkar komovuotta uudas loi. Olko önnä muuta sit vai olko maailm uudasi?
1: Tieli porre kaisli. Joo, ja tähän kullon tekkar kolkotauta, millä oktolmusle jahman tämän kertsil. Tällä nuota Amerikka ambasaata Moskovas, kertuha raadi, että amerikkalaiset ei kalkka le ruossas teke kalki vulkito perta. Ambasaata leids nähtä siitä, kun almuhanahta oktasin parikin le jahman jammutautta, rohtotautta tutkan instituutassa. Tämän jalla nyt The Moscow Times. Ja lähkulla vähän rohtotautta pirraana saava, missä jäljettä meitä nähtävissä tjallana lähkulla nubi takkar COVID

0: Tämä on mun tautami pohta muuto. Tämä tiedä liikkuus ja tätä USA lohkattesi juovoli tälle tili aina tarkkilit. USA isä valtit lähraajan veilos vuoda vähki USA porukari ruosas. Ernoma siitä olko päältä Moskva, mui tjallalaan pressa tiedä husas. Ravaga amerikkalatseille ahte ei kalkkaa matkustit ruussi. Ta kustuja kuokti tuo kuoklugi kuftis, manjelko Ukraina valtio voi olla siitä. Joo, täällä on farkka tästä Rafi Balkasumi, keiki umi. Ja Donald Trump on aivilta, että se on ansasa tämän Rafi Balkasumi. Kuokti päivä otako Nobella Rafi Balkasumi, keiki uvu uslus, te selkä USA presidenta Donald Trump, että se on ansasa Balkasumi. Trump otsui kajadami pressa teivadamis Washington DC's kaskavahku, ja presidenta tjujuhi erära, että sahte se on läloapan kautsi soadi, ja säästän miljoonit olomuit, heikkait. Trump, se onhan me saavai tämän Balkasumi tiima. Joo, ja Tiimuhan hurga johti liitä nuahte kaisuli miikullo tieppävälle manjelohtsi ja manjelokili näike.
1: No tietustuu älli arkkiva tai orjoloskielak elle arkkata. Älkä kullu täppin aipas forka viita minut ketsin. Tommanga muusik putta tiime pelekukkosas ja tietustuu tiime köhtiräikis tiime. Pel kulmaräili jäyttää elle arkata hietotaan loin nurtaloskielak vuolkottos ja tallitas liis se tiime pele musiikputta ja kulmaräis tiime viitaräi lii tierva vuolkattas ja onne tuotaiko lii tuoras tahtelää vähän araba TV uutase tot liian tot sitä haltattas kotsomus tiime toppeen suoma uevikaupukista
0: no tevoda sille siltan
1: no tot liian tuorastuu. Vähän tuoleep mun mielestä jemkielestä, mutta kulma ja neljimanga, ei kun koskasta.
0: Juo kiehtävä, kaska kolme ja neljä
1: mutta mun kiittäm Karen tuu, meitä ei tai vaikat vuotai selvat mistä ja itää John ja takka kultale jeitse.
0: Joo, ja mun suojahan farkkaan lähkö odotas, että mulle vihtaa vaille tekee sitä näille vaille ohtsi, näille vaille onkin suomaikkeen. Tuon kulta läppuriidis saami saattakaan. Odotas sillä tjaiye Jun Kåre Hansen ja suojelamalle hyski sirensi. Mun injahki mun tämän suojakullan outalla.

0: Yle Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Täällä vii hotsumilta juolta käksille kolma, käksille neljä, lei ärteis muotta tilli. Muotta puhuti arra ja Oulu ja tahtavat imankalavan vättisvuotai. Oudemarka tihti per ungai väissäs. Katsomme juolta käksille kolma, kun ekse johka mohki Säämi, Pavalars Tuorda ja Anders Rassa, leikä melte Adolf Erik Nordenskjöld tutkan mätkis ruonaajattamassa. Tuorda ja Rassa, joika ikä viidelle tsechateimus, pohkana sinne 46 kilometriä tiedostalan reissu, mutta olma hei manga jähkäntän. Tanin jäis käyttämällä tuolle käyttäjälle näille ornejuvu johkamohkis kohtuolle 60 kilometriä oppas tuolle kilvu. Man tuorda ja Rassa vuhtiika äikis kohtuolle oktatiimoja kohtuolle kohtuolle minuutta. Lars Piirak muistala, mais olla kullan tai tuolle piirra. Alkoalmui mäilmeräti VCIP lei ruhtavattisvuotaisiste ja räti konferenssa kalkei tolluivu Meksikos. Räti uutta sporki Kunhil Saara muistala Tampirra. Eli arkiva programmas kuullat, miettä säämi saattaa, millä saati juvon vuestas kerte odeemano pelimuttuus otsimutsuode. Millä saati juvon vuestas kerte odeemano pelimuttuus otsumme tjöökäkseli näille. Tuomettaja tihlii Oula Näkkäläjärvi, Per Nils Idivuoma ja Nils Henrik Sikku.
2: Saamia namisella täällä muohta ääne, kun muohta laavilla taamuttos jakis. Ja täällä takahan jo vahakin näin muohta fierran, mistä hekee riduis keetsel. Tie taan saattaka vuostas assi. Tämä on jäkki tiedävää, että juoli jäkki tässä, kun vuosittaiskertti tullut juuri nukohtui vuon Nordenskjöld Tjoikan kilvun johkaamohkissa. Tämä Tjoikan mahdollinen juuri, että se vuosittaiskertti nukkemaannuus tuohon kautta, juuri kauttelukin jäljellä ja sivuvaali imaslas. Kuokte johkaamohki saami aina leikkaa lämmäs A.E. Nordenskjöld Faarus runaajanamis ja soi Paavo Lars Tuorda ja Anders Rassa leikkaa Tjoikan Grönlanta rastaa kohtiloki vidamilla maatki kohti päivis. Olles maailmiani jaan muistalussa kielisin ja tanti te verti jorni juvo johkaamo kai Tjoikan kilvu kohtiloki kohti millä Tjoikan mas Paavo Lars ja Anders Rassa leikka mieltä. Ja tämän saattaa lohpas mihumma vielä alkoalmukin maailman johkima pirra. Johkinhan tullut juo Meksikos käsemaan alkuus. Ja tämän saattakin mihkulla maittain maailman raati taalaas tilipirra mutunen. Muhto talvuos muhta tillai saami jäännämis. Niin saami radio odas toimme heitsi Pernils Idivuoma on lähten tutkan kulaskuntan makkar muohta tillillä ja saamiennamista tämän vuoron.
3: No mä olen ot niitä päivä kulaskuntan tai kun kouttas ilmetiri hetsi stasumne kun sihke ruota ja norkka päältä. Ja tajua, että tajakille mas hirmat imas talvia muohta kaiktui. Tää talvia alki jodipä skabmamaanus ja tarajan tälle mas hirmat liekkas muhtiemin ja nuppuroovas kalmas ja olualle meitä muohta pohtaan muhtien kouluja ja muhtien kouluet ruotas ja norkkasko silleemmas taavallassa naara ja kelleemmas muohtaka lehleemmas tajakia koitti muohtaka vuolta outal taavallassa aikki. Ja tahti uoske kolena arra ja kie muohtaan ja lehleemmas mankkalaakan liekkas vuotta jo kalmasit ja pevvalia puolella tahkaan ahtale hirma, että stora varra taita rihtua vierra mitta. Mä olen ehkä tahpauvan tajua tajaki eina, kun taavallatsa, että nämä arrajaki.
2: No lähkuus tarkkillista tietoa, mä oon ollut muohtale eskute kouluin. Saan jännämisen.
3: Joo, jos kehtää muohtamierrai, teille hirmat olo muohta toppe orjus saamis norkkapieltä, kittaa tröndelaakaraajis. Koslege norkkabel orje mus pozdollo koulu tople oda merkadit nam dalan kuaktimettara muhta ja lahe ile taavala snaarrajakki ja tahti onsk tahka maitte at Elli ja mallet mehtsin, le hirmat vattestilli. Outa merkka tihtä pohtsu ja tahkaa hirma vattestilli ja talvi. Tuoppe Nurlan to lulkeet ja se me hirma huluo muohta alle. Tuoppe pienometterskittä kohtimettara ratsee muhtien koulujen. Ja tuoppe me itse olua pohtsuja ikkä tässä tämän farre pohtsu, kun muhtien mallekka pohtaan ruotapellai, koska heillä tavaratsat johtaan kuhkia haikai. Ja muhtimalta alkaen pieppämään kohtia pohtsuit. Outa merkka tihti toppe romsa sulluin, koska meillä muohtavat sillä mettara. Toppe meihin alkaen jo pieppämään pohtsuit. Ja romsua fylkkaisille ajakelemassa muohta nuorrahat. No novembermaan tekee tällä jo täällä muohtamerri, eli patsilskoomille ja kuassikin leimassa romsa fylkkas. Ja tälle vasse lassun ja lassun tälle joulamaanu ja odotajakemaanu maihti. Luottu muhtatillille vielä hirma vattis, oppa saamis. Tässä tulee tuoppe Finnmarkkuessa Norkkapieltä vehaunnia muhta tuoppele tälle tässä mettarapaihkin. Ota merkat itse patsveileikisle mettaramaluun muhta. Ruotapieltä me hirma haluan muhta ja eruheeralle oluan muhta tappee tai tuottarkoulujen raajalta Norkkavuosista. Toppilu meitte patsalas mettara muhtien sajin. Ja uutuvas tekee rihtua varra le hirmas tuorat saamikoulussa.
2: No ruotsa päältä muutu tappi Norrbottenis ja Västerbottenis tappi Voutemaailmis. Mä oon ollut muhta tappi.
3: No tämä meitä muohta tänne vuotokouluin. Täällä vidalot senttis kittaa meetara ratsa ja vähän patsalaiskin meetara. No että tämä hiilen juuri pärhis olua tieppäin vuotokouluin enkoit.
2: Suoma päältä tälläkin tietysti ihan kouttais Helsinkis muistella, että Suomassa muohta täällä vidalot senttis kauhtilot senttiin. Tehän saami leenas. Ja tällä vähän äänekko taapalat. Tarkkillista tietysti pohtii muoni, jos kilpesjaures avvilis ja keavuus taapä saami kouluin. Ja loppi tjaje haahte muohtalla kaskamääri mieltä lokisenttes vidalon plohkai senttimetri äänekko taapalat. Muoni, jos muohtala sulli teko taapalat ja muhto kilpes jauris outamärkä ihtelä täällä tsetsälokin jäljäsente, avvilis vihtalokin tsetsäsente ja kevuus kuhtalokin kolmasente. Ja täällä lakamus vidapäivä talkki tiedäos tehtä muista lihasta pohta vielä muohta äänekko taapalat ja nuohte pohte vahku alkuus. Outamärkä tehtiin kilpesjaudisella muohta jo kaustilu sentte, millä kasi kuoktelu sentte äänekko taapalitsi.
3: Ja se me tietoi ihan, että meitä, että ruota ja norkka peale talki tehti paikki, että lakamuspeipit ja lakamusvahkuit, muohta hirmoit. Ja tälle tähti vuolle tietto, kun hirmoit vuolien aimo, tämä tahkaat muohta. Eikä täälläkin ipeissä loktuni ja siellä katso patsilis, mutta kahtsaavas luokkutut etnan alaa. Ja tää lohka kalahtaa muohtamirja kal lassu vielä olua taas. Ja tää mannan vahkua vieraikin meitä riihtuu tuoppe paikkaisluuhtas vaitsas sirkas seeros. Ja Nils Hendrat Sikku lejärhallan taulama, kes koodissat muohtakavuolle.
4: Aina kun puhutaan jaurana loppu, aina voi vuoppia jauhkan. Ja kun puhutaan lakaa, voi aina mannaan kai pikkikaa ja vuottaa jauhkan.
5: Aktaan stoppuiko ja tarvokooliiko?
4: Tarvokooli ja stoppua ja kaista.
5: Täällä onko täällä 300 metriä kouttua?
4: Ei suunnalla.
5: Ja mä näin kittaa jaurinalla?
4: Joo. Mä
5: noin uhtomaan, että suhteen meittää jäänä nukkuu. No tuolet siihen äsken stoppuun
4: senkin
5: tuohon. Etsä tiiä saksat. No tuohon kerkan
4: orrukin.
5: Ei voidaan kalkin kalvan näin reikähtäjät. No lalti tuli, kun toi kerkan jantara outel tuohon.
4: Ei. Tää ei ole väärä. Mä hun tiedin kalama. Vartko ei hahpanta koutua pohtet. Täsi päästä mies topua niin mistit.
5: Nä kallis topua ja tarso koodia tuolvui.
4: Jäi koodi. Ja kuokit storie huotna ja kuokit orruon huotna ja lakta unnie pikkit ja äihtis ja tuku muista alvui kaist kuusi päästä niin mistit. Uusilvat kostekorvat. Ja uppaan ne min kohtsuilta. Anna nyt tästä alvui mehkait. Snött.
5: Äläkä houtel vierran tien koulun?
4: Vierran takalle mun jäsen leimas. Aina leimas mun suori ruokaa päältä puuris. Sillä vehaalla pohtaan me. Tämä aina varsvop mie leimas. Jaakamaat, että johti jälkiä ja pooram. Liksyt sinne spatsilis. Täällä jauhkan kaistat.
5: Nas, tahkaru sa tee försäkringet, te kokse katai vahagit mitä täällä puhutaan.
4: Ja täällä ei mun lainna mun hahpan ratsa skadan mäedana sisä, virtaa sisä pohti ja kalkita pehannet. Saakasta mun tinkun.
2: Niin ja pär unga vaissaas johkaamukki kieltäs, kos vaha lei tahpahuun. Toimahäjien jällevaaris lei Nils Henrik Sikku ja lohpasuat juve lohkahteen Lunttu kahti ja siitä per ruota päältä lähten selkaan maita ja se on ainoa. Ja siinä mielessä Vattenfall tehdä jahte toimahat kalkkasi maaksi että tai vahakista niin kuin tahan lähe paggen saami tämän pauhti vuolla tälle kun stora luula ja jauri tulvaluvui. Jahte toimahakka norbottana hauta Uno Chilström lääkemannaan tämän vaha paikkis. Sun mielestä jahti toimivat sahtaakaan maaksi tai vahakin muuttuu juridiikalle jahti tai hiljaa outtaisi vastausasta. Ja täällä erää asia. Nyukkemaan nuo päälle, mutta olisi ollut juuva fas, nukohtui juuvan Nordensöld Tjoikan johkamohkis. Paavalas Torda ja Anders Rassa leikkaleemassa tutki A.E. Nordensjöldfaros runaajatnamis ja soi leikka kohti päivistä joikastan olles runaajatnama patsel. Ja soi leikka teinä tahkaan itmaatsa man eera ei orruun jahkin. Jaki Mannil teheke tuha kautsi joi kautsi loki njälje asi halliluvui jäjehuvu tuotan. Ja tälle orni juuri samalakan tjoikan tahpausten kodon tjoikan runaanamiseli leemas. Ja tämän tjoikan, missä minä vuihtiin aittoa Paavalas tuolta

0: Kuokte päivä jengamilta ja likaa ja kihtsam paljel kuokte loktimma ja huolega jutsoilapaa suojakamma kuoklok vittamilla. Men teitsin kullu almatsa jakkam Sverigen gjort samer no savrie. Så det tantigte dat Norden själv da tävling av eller tjo joku savta kai tanne jok mohken kvalmata aprilan 1884.
1: No att talle talpohta tievaa tjodijakki tasako vuostaskärte orni voi tieppe johkaamohkesta että Norden sjöld joikan muistun tasahte ta kuokte saamella tsa leikka joikan Grönland ta patsel kohti päivis
0: ja tietuan ja ta joika joiko stan johkmohken tievasta lidin joikis pohtin ja starettiin junkar hellos alas ja tjuekin huttani ja huttanis ruoptus jokmohkoi, millä kuokte, millä kukki. Ja te aistu rassa ja tuorata pootika ja tuoppilt miata fos pohtin las meirak ja armanne, että tjuekika kit likaa marsnani norrum arjaploviin ja tjuekika ovat olla starta pootika tämän starahtei. Ja te starahtiin tietoon ja etna on must limangien ja talaa tuorata ovotoi. So obtien musaan ta tjuikai. Men fiana fia voro ja välin charava halava ja lahtua, solokko lahtua. Ja valleli mointe tuorata takkir solokko lähtöön. Ja kun jäbäi pohtin te atnin tänne teko hinkau sten manni topie kuuran. Ja tat hinkas mointe vantsun kuaevit kuhsin juhkussa ja liimav linjin maaliestam. Ja muhtia maan ovroh tuossa per kahpierasisi tavasle kahpierin kuajeviin ja rassa tänne vaipai ten ja viin pajasmanaatin. Ja kun huttaan niin pohtin te voin te tuorata ja taama ottien musaan ja läntä likaa. Ta te kallekin voin oati että tänne jaamme te ajetsi läntä. Uolki te juote vas ruoptus sjojakat na te tuorata ja armanne te jobsoika tav sakka tananne vaste. Ja te vuolus mun te ta konmoste lidjen ob tie musaan. Men te armanna i vun vaddin ja vinna vai mait litsi vuolleelin champi ja te tatkahtsai te puolvainali vaipa ja tuorata ja läntä te manaika ja valla te tuorata klaari lentin ja muhtien ma voin javelin jutte vieläkin limakke läntä meni mon tiettiä just litsita sadnaa vai ma muhtia ma hollin just juksa peisä jura ko molla eli kamannamme. Ja niillä arva jakis toi arvis jaltsuore tjuejäki. Tatkis viin mak johsa ja puhtav lähti. Mang emus voi niillä arva ja tat liivika juejäki ja tuokkir halava teko noajetie sek patnjas mi joroi mi jatafun. Tat ai tjuikai. Ja mange emu saan ja tarvai sapiekki tänne manki ja viin makaat vitsi jauksuekki johsoi.

0: ja kuoti tätä tau arvitsjaus tjöke tätä niin kuin tät ladni ribjas tarvie ja tarvaisa pieki teitsi tästä happi tam ribja riba ja happi tite pahteet mulle champ ja le junkar hälle.
1: No tämän tjöikamman manja tälle tuohtan tjäjehuvui tästä tahatte tai heidän kielistä, että saamme leikkaa joikan Grönlanta patsen nuo johtilikko.
0: No te voin te jakkin, te tätä, te ta joika, joka mun jähtiät litsimaa kuoklok auftan timman ja kuoklok kohtien minuhtan, että meie vidni. Tuorata ja rassa vitta sekunta länta vitta sekunta mangelin. Ja det on millan tätä ja tätä kuokta millal junkar hellos huttani. Ja jakkintena te jakkinte anmatsa etsin tästä.
1: No tahte choikama Norden shell choikama tahto ollu juu ihte johki jaki tien tahpausa muihtun man kallah kerte tahtal orni juu
0: ja jahkau kuklok vitat palil tal ja vuostak choikin suellus tiek jokmokkoi ja men te heijehtin taimangiemus ja kiile mannan vuolle eri mies. Ja mon löv tjojakom kuoklokka kolmo paalie. Tav tjojokus av vitta millal voin talleper.
1: Nu no, ahtel taan jaki tjojkoi vuolle eri mies johkamohkai.
0: Joo, ja tatille suhtaste tietu on etna tjojakil talle häjähtam tjojakomista niinko vuostuille heli aikea, tiedätkö, joku mokkoisa luulunta maulosuot vastuollus ja joku mokkoi ennen kuin te mon tutsiv. Men tiedätkö, on alekkeepletä lattin, että Lansveidja, miltä voin, ja li Lansvei kattiin mannaata lattu.
1: No, Laspira, maan päivä koosta taanjakin tjoikujuvuot, että Nordensjöld tjoikam.
0: Jaa, jahka maassa kasku, joo, tätä ruokkoa mannat. Ibla mun adjum tänään aikin, men aallu tätä maassa manuun mangee ketsiin tjojekin.
1: Alko almukin maailmiraali aive johkin tollu juvolaan jaki fas ja johkin paikkilä Meksikos. Maailmiraadi presidenta José Carlos Morales lämmäis taan vahkuu Kanada raadehossa saakain ja vuorian toppe ruudai maailmiraadi parkui kouhti jahka ja soutus kuului. Makkar pohtosa tämän saakastalla, missä letje tasa vastida kynhilt saara naa.
2: Täällä vetetti
1: Tuohta vuotta lääkoi tahatte alko almoki maailmiraadis lääkäl purrossa mästä kuorus ja maailmiraadis läpitsän äänäs parkiis eri parkkuus. Kun hilt saara kiilei tuoseskin telefonnas sonke illa sähtön äänet VCIP parkkuus. Muhto maailmiraadis äällä kohtu aivokin sähtö kal jostaa ruhtaa pohta ja maailmiraadis tiura Gal ohtaamme vesu ottavas, koska maailmiraati kalkkasi farre etsässä toimasaji. Taalas toimasat siellä Arja Kanadas, Lethbridge kaupunkis, ja maailmiraadi taalas oivetjalli Marie Marulle vuostalasta toimassa ja siirtimä taninko maailmiraadi taalas ruhtaa juolluudet Intian mesenahtat lähe aitto taan Lethbridge kouluin eikä tappe Norta Kanadas. Eikä Marie Marulle muutukin halyyhtse tjatna maailmiraadi perehäkä raadehusai ruhtaa juoluudemi. Jos nuu parkaa alke raadehusai perehäkä tjatna maailmiraadi kielä ja maittaa ei parko vei ole suolai lohkaa Marulle. Lehkos mohlea te maailmiraadi toimasatsi sirtujuvu pahtaikkes Norjasta Kanadai ottavai. Muhto tahon ruupuktimme reittui Kanada, Intiana ja maailmiraadi kaske. Ottava, kosa toimasatsi kalkkasi pohtetta lää Kanada oivekauppot, kosle maittai eänas almolas Intianasi laakausat Kanadas ja maittai tutkan kouttaja. Ja lankouvluus lyhti telos alhki tuolla hoktavuolle Kanada raadehusain. Muhto lääko lähtö arvaipore agga, kun puhtaltas taadaan tasahte aktiivallas Intian servit ja jauhkuht VCPS lähtää EANAS Oarie Kanadas eikä nuortas tahtain Ontarios ja Quebecis. Toppe nuorta Kanadas finaalettiin mannaan käsen. Mun sieltä niesvaini hahte VCIP lei mästä doutamehtan organisaationa tein kouluin. Norta Kanada, Intiana siste. Sii Quebecis ja Ontarios, ne Intiana ja Miha Tehtalapon tämän oktarsparkku maitte Irokes Intian almukat lähe alkahan jo outalko vilkesolmulla pahtana meriikki. Irokes Intiana almukas lähe sohtan ouhtas vilkesolmu juostaa kittalan rajes ja sii parkehtan ouhtas vel taas tuohkona sii lohke. Tuodalas oktasparku lä puorehko paperservi naalohke munje ollukat outamerkkaihte koknavaaka Intian reservaahtas. Ja tantihte sahtaake tuodas pitsä hieraltaka lääko mihkeki jirmi sirti VCIP kantoura ottavai ko tiedus lähtus he riittuut ja palluu ahte maailmiraadi pelkan opanaka. Merraus siirtimis lääkoi tahkojuvon VCP stiuras ja lähpeitjojuvon tuohtan naa muistalit stiura junosolmat. Meksiko konferenssa valtosahkan tehekin teeman tavalljuvon alkoalmukin iestiura juhmi. Tjahkin paikkiilla unna killas lahui dolde bek lulli Meksikos. Ja tohko kalkaa tsekkiivu vuos tjohkin paikki ja laakiivu jokalatse vuos tjahtsi, juhkan tjahtsi ja erä tjahtsi. Tän vaaras lä ohtsiivuun sierraruhtaa ja meines lähte tjahtse pohti pahtse hintiane ja loppe muihtuun taan konferenssas. Saami konferenssa määräosa meiltä tohko kalkasetse saami huolekki okti pohti kolmaloki kuhta ja raadi juhkossa lähohtsaan ruudait. Norkkaa raadehossa lähohtsi uvon juodi ohtsiloki 7000 norkkaa runnu. Ruotsa ja Suoma raadehossa kappas näin lähohtsi uvon juodi 7000 norkkaa runnu uutas ruudait. Tän lastiin saami raadilla ies ohtsaan tavirihkais ministerraadis 4000 markki saattes johkimi kuokta saami raadi parki. Virkkalas saattaa olla mahtaa saamietnamis pulkeet kolmas johke riihkas. Norkkapelte Ule Henrik Magga, Outonmajin, Ohtas Juhan J. Eiran ja Paul Fjellheimin. Ruotsas Meksikoi vuolaka Per Mikael Utsi, Outonmajin, Faarustis, Era saattaa olla mahtaa Marianne Nilsson ja Ulla Barruk Sunna. Ja Suomapelte Fas Kaarina Suomerinne, Junus on Mochin, Ohtas Matti Morottajain ja Pekka Aikion. Outa olo main lä jännästän vekti aive johkimis ja erää saattaa olla main lä se saakastan vekti. Virkalas saattaa kotti lassin Meksiko johkimi vulkehti kolma kulttuurparki eskuta rihkas ja tavvi rihkai saami raadi ollisnaka. Tän lassin mieltä mannet kuokte parki saami raadi tjallinkottis ja tehtelas tohkumanne maittai toimahäitsi saamiradios ja avisen. Nuohte valles tuora saami markkana tietuus Meksikos pahte käsemaan nuu alkuus vuostaspäivissä lokapäivin ratsai taninko olluka heeraan näille vuolekimme tohko. Matkihan eilä päälle teuras kirtimatki Stokholmas Meksikoi ja rohtoluotta maksaa tusse batjelas 6000 runno ja Aassan Estopean Meksikos ei maussa paljon maitake taninko johkin paikkis äillä hotella hopanasikin.

0: Yle Uutiset ja Mona Tervo. Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasin mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Useille Hangon rannoille on ajautunut runsaasti styroksimurua. Muoviroska on ainakin osittain peräisin Hangon sataman työmaalta. Hangon ympäristöpäällikkö kertoo saaneensa vahinkoilmoituksen asiasta viime viikolla, mutta roskaa on ajautunut rannoille lisää viikonlopun kovien tuulien takia. Rantojen siivoaminen on aloitettu ja kaupungin ympäristövalvonta seuraa tilannetta. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuu entistä pienempi osuus oppilaista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% alakoulun oppilaista ja yläkoulun oppilaista 81%. Osuus laski molemmissa ryhmissä yli prosenttiyksikön edellisvuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen.
1: Kello on 11:02. Koko Suomen radiota kuuntelet. Oikein mukavaa torstaita.
2: Oikein mukavaa sellaista.
3: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Tässä lounastunti varmaan käynnistyy monilla työpaikoilla ja miksei siellä kotioloissakin. Ja jos nyt puhutaan kuitenkin siitä työmaailmasta, niin monet työtehtävät on sellaisia, että siihen ei välttämättä sisälly varsinaista lounastaukoa, että voi irrottautua siitä työstä, että se saattaa tapahtua siinä työtehtävien ohessa. Ja Turussa esimerkki löytyy päiväkodista, jossa työntekijät syö yleensä yhdessä lasten kanssa. Ongelmia on aiheutunut siitä, että osa hoitajista onkin syönyt ehkä tai halunnut syödä niin herkullisia eväitä, että se on aiheuttanut lapsissa annoskateutta.
1: Tästä me kuullaan tosiaan seuraavan kappaleen jälkeen, joka muuten sopii tuonne päiväkodin teemaan. Nimittäin jos siellä syödään lounasta, niin kyllä siellä nukutaan päiväuniakin.

0: Päiväunet arjen luksusta. Ja miksei pyhänkin.
1: Ai että jos tähän aikaan päivästä saisi pikkupäikkerit ottaa, niin kyllä olisi yhtä hymyä aika monta tuntia sen jälkeen. Vai kävisikö sitten niin, että menisi ikään kuin
0: yhtä murjotusta. Tai sitä semmoista möllykkänä oloa, kun ei oikein tunnu heräävän enää sen jälkeen.
1: Varhaiskasvatuksen työntekijöillähän ei muuten lähtökohtaisesti ole erillistä ruokataukoa, vaan he tekevät tämmöisiä valvontaruokailuja ja tähän tarkoittaa siis sitä, että työntekijät syö yhdessä lasten kanssa. Ja Turun kaupunki on nyt sitten ohjeistanut varhaiskasvatuksen työntekijöitä olemaan syömättä eväitä, jotka vois aiheuttaa lapsissa annoskateutta. Eli kun työntekijä syö yhdessä lasten kanssa, niin hänen tulisi syödä jotain muuta kuin esimerkiksi pizzaa tai pikaherkkuja.
0: No viime viikolla annettu ohjeistus on herättänyt päiväkotien työntekijöissä aika paljon ihmetystä ja alan sosiaalisen median kanavilla on keskusteltu siitä, että onko kaupungilla oikeus puuttua siihen, mitä työntekijän eväsrasiasta löytyy. Toimittaja Tarja Hiltunen kävi eilen Herttuan kulman päiväkodissa juuri lounashetken aikaan.
2: Täällä on päiväkodin henkilökuntaa ruokailemassa yhdessä lasten kanssa. Päiväkodin johtaja Monika Toljander. Ketkä kaikki aikuisista täällä syövät yhdessä lasten kanssa?
3: Kaikki ryhmän aikuiset syövät lasten kanssa. Se riippuu sitten, että syövätkö he päiväkodin ruokaa tai sitten omia eväintään. Vaikka heillä olisi omat eväät mukana, niin silti he syövät aina lasten kanssa.
2: Onko täällä kuitenkin joku tila, missä sitten syödään muualla kuin täällä lasten kanssa yhdessä?
3: No jos on semmoinen tilanne, poikkeuksellinen tilanne, että joku haluaa syödä erikseen, niin sitten meillä on oma taukotila, missä voidaan järjestää tilanteessa riippuen sitten tämmöinen tapahtuma myös.
2: Mutta siis periaatteessa aina yhdessä lasten kanssa?
3: Joo, meillä syö kaikki. Työntekijät syövät lasten kanssa.
2: Monellako aikuisella on omia eväitään mukana?
3: 1/3 karkeasti on semmoisia aikuisia, ketkä syövät omia eväitään. Loput syövät päiväkodin ruokaa.
2: Päiväkodissa työskentelevät aikuiset, jotka syövät täällä päiväkodin ruokaa, saavat ateriaedun, eli he maksavat ruoasta joitakin euroja. Mikä on syynä siinä, että aikuinen ottaa omat eväät mukaan?
3: No jotkut kokee, että tämä ruoka aiheuttaa heille vatsavaivoja, että sen takia he on päätyneet syömään omia eväitään. Ja jotkut on antanut palautetta siitä, että tuntuu, että se ruoan määrä tai sen proteiinin määrä, mikä pitäisi lounaasta saada, niin he kokee, että se ei ole välttämättä aina ollut niin hyvä, niin he on päätynyt sitten siihen omiin ruokiin.
2: Niin, tänään oli puuroa ja kiisseliä ja oli näkkileipää, juusto, siivu ja porkkanaakin, katsoin tarkkaan, niin tietysti voi olla, että aikuiselle se ei sitten riitä.
3: Joo, just tämmöinen puuropäivä on hyvä esimerkki siitä, että he kokee, että se proteiinimäärä on niin pieni heille, niin jotkut on sit sen osaltakin päätyneet, että he syö sit omaa ruokaa sitten silloin.
2: Tässä yhdellä oli salaattia ja yhdellä oli sitten perunaa, taisi olla kalaa ja myöskin siellä salaattia mukana. Tuleeko lapsilta kysymyksiä siitä, että miksi aikuinen syö eri ruokaa kuin hän itse?
3: Jo lapset voivat kysyä, että minkä takia sä syöt erilaista ruokaa ja siihen aikuiset kertoo ihan avoimesti lapsille, että just jos kokee, että se ruoka ei ole itselle sopivaa tai että on allerginen johonkin ruokaan, niin sitten on kertonut ja lapset tyytyy tosi hyvin tähän vastaukseen.
2: Tuleeko lapsilta sitten kysymyksiä siitä tai vastaan vänkäämistä, että minä en kyllä syö tätä päiväkodin tarjoamaa ruokaa, kun siinä aikuinen vieressä syökin ihan toisenlaista ruokaa?
3: No ei ole tullut vielä semmoista vastaan, että jotenkin se aikuisen kanssa käyty keskustelu, että mikä on se syy, niin se on niinku semmoinen, mihin lapsi on hyvin tyytynyt.
2: Onko joskus täytynyt huomauttaa jollekin työntekijällä, että toi nyt ehkä ei ole sopivaa tänne, kun ollaan lasten kanssa tässä yhdessä ja ollaan kuitenkin esimerkkejä?
3: Ei ole koskaan semmoista tilannetta käynyt, että meillä on jotenkin henkilökunta on myös itse sisäistänyt sen, että kun lapsille tarjotaan pääasiassa niin kuin terveellisellä pohjalla olevaa ruokaa, niin myös heidän kuuluu syödä sitten saman ajatuksella.
2: Monika Toljander, mikä voisi olla semmoinen ruoka, mikä ehkä vähän saisi sinutkin sanomaan, että ehkä kannattaa miettiä?
3: Ehkä se on just tämmöiset pikaruuat, hampurilaiset, kebabit, pizzat voi olla myös semmoisia, mitä ehkä kannattaa miettiä, että kannattaa niitä ottaa lasten kanssa syötäväksi. Että enemmän painotetaan sitä terveellisyyttä siellä kuitenkin.
2: Näissä alan keskusteluissa somessa oli kysymys siitä, että jos on sunnuntai-illalla tehnyt kotona itse pizzaa, niin saako sitten maanantaina ottaa sitä lounaaksi tänne, niin mitä vastaisit tähän?
3: No ehkä siinä tapauksessa, niin kuin, että jos siihen vaikka ottaa jonkun salaatin kylkeen, ettei se näytä siltä, että sulla on pelkkä se pizza siinä lautasella, vaan se, että siinä on jotain myös terveellistä mukana siihen, että se näyttää enemmän semmoiselta normaalilta lounasannokselta.
2: Ja voihan se aina pilkkoa sitten, että lapsi ei välttämättä näe, että se on sellainen pizzan muotoinen. Minkälaisia ne päiväkodin ruokailuhetket yleensä ovat?
3: Melko aikataulutettuja, varsinkin niin kuin lounasaikaa, että meillä on sellainen puoli tuntia per ryhmä aikaa käydä niin kuin ruokalassa ruokailemassa. Et meillä on sillä lailla, että meillä on 8 ryhmän päiväkoti, niin 5 ryhmää käy ruokalassa ja 3 ryhmää syö omissa ryhmissään. Ja se on ehkä semmoinen, se, kun se on niin aikataulutettu se ruokailutilanne, niin joidenkin lasten osalta joudutaan miettimään just, että missä vaiheessa tulee syömään. Että jos he kestää vähän kauemmin se ruokailu, niin he on myös sitten ensimmäisenä siellä syömässä.
2: Ehtivätkö työntekijät syödä lautasensa tyhjäksi?
3: Välillä on ehkä senkin osalta vähän haaste, että jos on paljon semmoisia lapsia, mitkä tarvii apua siinä ruokailussa, niin silloin totta kai se aikuisen ruokailu aina keskeytyy sen osalta, että jos käy auttaa hakea lisää tai auttaa lasta siinä ruokailuaikana, niin se on semmoinen, mikä keskeyttää aikuisen ruokailuun ja välillä tuntuu, että on aika kiire.
2: Mitä muuten olet ylipäätään mieltä tästä päiväkotien ruokailusta, no aikuisen näkökulmasta?
3: Mun mielestä on tosi tärkeää, että aikuiset syö yhdessä lasten kanssa, koska se on myös sitä mallioppimista. Ja pedagogisesti niitä keskusteluja, mitä ruokapöydän ääressä herää lasten kanssa, niin ne on tosi hedelmällisiä ja semmoisia. Niin ehkä lapset on aika vapautuneet siinä kohtaa, kun heillä on tutut aikuiset ympärillä ja tutut ystävät siinä, niin käydään monta kertaa keskustelua niistä ruuista.
2: Turku tosiaan toivoo, että työntekijät eivät söisi eväitä, jotka herättävät annoskateutta lapsissa, niin mitä ajatuksia sinussa tämä ohjeistus herättää?
3: Ajattelen, että se on ihan ymmärrettävää, koska meidän kuuluu kuitenkin olla toimii esimerkkinä, niin silloin näen, että koska se terveellisen ruoan merkitys on niin suuri, niin silloin aikuisten kuuluu myös olla esimerkkinä terveellisen ruoan syömisessä.
2: No onko kaupungilla oikeutta puuttua työntekijän ruokailuun?
3: No omasta mielestä se on, että sillä ohjeistaa sitä, ja jos katsoisin, niin kuin, että jos henkilökunta nyt joku haluaisi välttämättä syödä nyt jotain kauhean epäterveellistä, niin silloin se tehdään sitten sillä omalla tauolla se syöminen, että et silloin lasten edessä ei sitä tehtäisi.
2: Taitaa olla aikaisemmin itsestäänselvyys kuitenkin alalla työskenteleville, että tässä ollaan esimerkkinä lapsille.
3: Joo, se on tosi syvällä jotenkin se ymmärrys henkilöstölle, että kuitenkin me kasvatetaan ja autetaan lapsiin ymmärtämään terveelliset tavat toimia, niin se on heille jotenkin semmoinen asia,

0: ilta ja jokaisen hymyn takana. Turun kaupunki pitää päiväkotien ruokailua tällaisena kasvatustilanteena, mutta ei kuitenkaan kiellä työntekijöiden omia eväitä. Virkaehtosopimuksen mukaan työntekijälle on järjestettävä aika joutuisaan ruokailuun edellyttäen, ettei siitä aiheudu häiriöitä työnkululle.
1: Toimittaja Heini-Maija Hirvonen kysyi ohjeesta tarkemmin Turun kaupungin varhaiskasvatuksen johtajalta Vesa Kulmalalta. Ja Vesa kertoi, että kaupunki sai muutamia yhteydenottoja työntekijöiden ruokailuista.
2: Me saatiin muutamia yhteydenottoja eri tahoilta tästä asiasta, että onko siihen syytä kiinnittää huomiota, ja sen pohjalta tosiaan varhaiskasvatuksen johtoryhmä muistutti asiasta uudelleen.
3: Eli tästä on aiemminkin keskusteltu?
2: Kyllä, tästä on aikaisemminkin keskusteltu. Muistaakseni viime talven aikana, viime toimintakauden aikana, että voisi sanoa, että sillain kerran vuodessa suurin piirtein asiasta aina muistutellaan, kun se nousee jostain esille.
3: Onko vanhemmilta lasten huoltajilta tullut valituksia päiväkodin työtä?
2: Ei ole minulle asti tullut yhteydenottoja.
3: Mutta päiväkoteihin?
2: Nämä on tullut sitten tosiaan eri tahoilta minulle nämä yhteydenotot.
3: Minkälainen ruoka on sitten sellaista hyvää ruokaa, jota lasten edessä voi syödä?
2: Toivoisin, että jokainen miettisi ihan itsenäisesti sitä, että mikä ruoka on sellaista, että lapsille ei ainakaan nyt heräisi minkäänlainen annos, kateus siitä, että jos henkilökunta syö niitä omia eväitä, on ne sitten aamupalalla tai lounaalla tai välipalalla.
3: Eli pointtina on se, että lapset mahdollisesti kieltäytyvät syömästä sitä päiväkodissa tarjottavaa ruokaa, jos työntekijän vieressä syömä ruoka näyttää herkullisemmalta?
2: No, se voisi olla mahdollista.

0: tai tämmöinen tilanne tulisi vastaan, että se henkilökunnan aterioima ruoka on sellaista, että se herättää lasten mielenkiinnon. Että meillä kuitenkin on ravitsemussuositusten mukainen ateria, joka lapsille sitten tarjotaan siellä päiväkodeissa.
1: Millaisia ruokia tai eväitä niin sit olisi hyvä välttää? Millaiset on niitä kateutta herättäviä?
0: Mä en lähde niitä kyllä niin kuin luettelemaan mitenkään kategorisesti, että toivon, että jokainen varhaiskasvatuksessa työskentelevä henkilö ihan itse miettii sitä, että minkälainen ateria olisi sopiva, jota voi sitten syödä siinä lasten nähden. Kuitenkin meillä on sitten siellä taukoja olemassa päivän aikaan. On kahvitaukoa muun muassa, jolloin sitten voi esimerkiksi välipalan syödä, minkälaisen kukin sitten haluaa ja on mukaansa ottanut, kun se ei kuitenkaan tapahdu sitten siinä lasten läsnä ollessa.
1: Keskusteluissa on mainittu pizza.
0: No varmaan sen tyyppisiä aterioita hän ei nyt voisi olla esimerkiksi.
1: Onko kaikilla päiväkodin työntekijöillä mahdollisuus syödä omia eväitä tai ruokaa muualla kuin siinä ryhmän edessä? Mainitsit kahvitauon, mutta miten lounaan aikaan?
0: Jos henkilökunta tosiaan ei syö siihen lasten ohjaukseen liittyvää ateriaa ja on omat eväät ja tämä ei nyt sitten tämä ateria olisi sellainen, että sitä ei koeta järkeväksi syödä siellä lasten nähden, niin silloin meillä on ihan kunnallisessa virkaehtosopimuksessa kirjaus tällaisesta joutuisasta ateriasta. Ja ne täytyy ne käytännöt sopia sitten ihan siellä päiväkotitasolla. Ei mitenkään pystytä täältä hallinnosta sanomaan, että missä vaiheessa sitten tämmöinen joutuisa ateria olisi järkevintä syödä.
1: Päiväkodin työntekijälle nämä ruokailuhetket on tavallaan tämmöinen kasvatuksellinen tehtävä. Minkälaisia asioita siinä opitaan ja opetetaan?
0: Kyllähän siinä on niin kuin ihan keskeistä jotenkin myös semmoinen niin kuin yhdessäolo. Keskustelu lasten, aikuisten kanssa, hyvät ruokatavat, terveellisen aterian merkitys. Tämän tyyppisiä asioita nyt ainakin itse korostaisin siinä.
2: Näin sanoi siis Turun kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Vesa Kulmala.
3: Tämä suuri keskusteluhan lähti siis liikkeelle siitä, että oltiin huolissaan, kun lapset kokee annoskateutta siitä, että jos nyt päiväkodin ohjaaja syö omia eväitään siinä lasten kanssa. Ja sitähän perusteltiin Pauliina just sillä, että se on osa sellaista kasvatushetkeä, kun se ohjaaja syö niitä eväitä lapsen kanssa. Et sen takia siellä ei esimerkiksi voi olla vaikka jotain epäterveellistä. Ja yksi oli se, että tulee se annoskateus, mutta mä vähän sekoitan nyt soppaa. Mä haluan vähän nyt kuule hämmentää.
2: No nyt lähtee pinaattikeittoon mausteita.
3: Vähän hermamaareja. Hei, voisiko se olla ihan kasvatustilanne sille lapselle, että se lapsi joutuu kokemaan sitä annoskateutta just siitä päiväkodin ohjaajan eväästä?
2: Niin.
3: Koska suomalaiset tunnetusti on aika kateellista väkeä, niin oppis kato sit ihan pienestä pitää.
2: Lapsesta saakka sietään sitä.
3: Niin, nimenomaan sietämään sitä kateutta, jotta ei olla siinä tilanteessa, että sama veronmaksaja on sitten 20 vuoden päästä valmis maksamaan 100 euroa, jotta naapuri ei saa 50.
2: Joo. Hei, kyllä tuossa jotain semmoista kiinnostavaa ja kutkuttavaa on. Musta tuntuu, että muutenkin tämä tämmöinen tasapäistäminen ja kaikille sama ei ole välttämättä lopulta ihan hirveän hyvä ajatus.
3: Niin semmoinen vähän pehmittely.
2: Joo, ihan hyvän mausteen heitit tähän.

0: Paul Oxley's Unit ja Fighter soi siinä.
1: Kellohan on kohta puolin alueellisten uutisten aika, eli 11:30.
0: Sitä ennen vielä ihanan nuotion rätinään Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin kanssa. Tämä on Lumous.

0: Yle Uutisia Lapista ja Marjukka Talvitie. Hyvää puolta päivää. Lupa- ja valvontavirasto on löytänyt paljon huomautettavaa Rovaniemen nuorisopalvelujen työnjohdosta. Työsuojelutarkastuksen mukaan nuorisopalvelujen työntekijät kärsivät muun muassa epärealistisista tavoitteista, liiallisesta työmäärästä ja työnjohtamisen puutteista. Kaupungilla on aikaa marraskuun loppuun saakka korjata epäkohdat. Myös joukko nuorisopalvelujen nykyisiä ja entisiä työntekijöitä arvostelee työnjohtoa. Heidän mukaansa esimies on kohdellut epäasiallisesti niin työntekijöitä kuin nuoriakin. Rovaniemen kaupunki ei kommentoi tilannetta kuin yleisellä sähköpostiviestillä. Asiasta on uutisoinut myös Lapin Kansa. Työkyvyttömyyden riski on Lapissa maan keskitasoa suurempi. Välittömässä työkyvyttömyysriskissä on noin 590 henkilöä. Työeläkevakuuttaja Keva ennustaa, että koko maassa lähes 15 000 henkilöllä on riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan 3 vuoden aikana. Lapin lisäksi työkyvyttömyyden riski on suuri Kymenlaaksossa ja Satakunnassa. Ja urheilua. Maailman kaikkien aikojen menestyneen alppihiihtäjä Mikaela Shiffrin ei kilpaile tänä talvena Levillä. Shiffrin kertoo Instagram-tilillään aikovansa keskittyä jatkossa suurpujotteluun ja supersuurpujotteluun. Shiffrin on voittanut Levin maailmankapin pujottelun osakilpailun 9 kertaa. Levin maailmankap kisataan reiluun kuukauden päästä. Ja uutisia Lapista seuraavan kerran kello 14.30.
1: Kello 11.32. Oikein mukavaa torstai-aamupäivää koko Suomen radiosta.
2: No oikein mukavaa torstaita, ja meillä on kuule kello 12 asti aikaa vielä koko Suomen radion äärellä, ja kyllähän me nyt siinä ajassa keretään Kajaaniin ja Muhokselle datakeskusasioihin liittyen. Odotetaan kohta.
1: No niin, mutta kun jalka suoraksi tien päälle.
2: Kyllä mä nyt puolessa tunnissa ajan, ei se ole siitä kiinni. Joo, me saadaan tosiaan Kirsi Karppinen tuolta Ylen Oulun toimituksesta tänne meidän lähetykseen, ja hän kertoo meille, mitä oikein nyt on tapahtunut sitten näiden Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömaiden kanssa, jossa LVV antoi aikamoiset ukaasit Googlelle, että nyt hommat seis. Tästä lisää heti seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Tästä kappaleesta vastaa Viivi vielä yhden kerran.
2: Näin varmaan yritti Googlen työmaallakin sanoa, että jos vielä kerran, ei kun homma seis nyt.

0: siinä musisoi myrskyn keskellä viivi vielä yhden kerran.
1: Teknologiajätti Googlen toiminta on ollut Suomessa aika tiiviisti otsikoissa viime päivinä, puhumattakaan niistä jätti-investoinneista, joita julkaistiin. Ja yhtiö siis suunnittelee Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan uusia datakeskuksia, ja ilman ongelmia ei olla kyllä selvittynyt tässä hommassa. Nimittäin lupa- ja valvontavirasto julkaisi tiistaina hyvinkin poikkeuksellisen tiedon. Googlen tulee keskeyttää Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömaillaan ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Mutta tuliko tämä nyt vähän liian myöhään, koska molemmilla alueilla on jo ehditty tehdä aika paljon? Kirsi Karppinen, sä työskentelet Ylen Oulun toimituksessa ja oot selvitellyt sitä, että mitä tässä oikein on tapahtunut. Niin lähdetään, Kirsi Karppinen, ihan siitä liikkeelle, että mitä se Google oikein on kerännyt tekemään siellä Muhoksella ja Kajaanissa tähän mennessä?
2: No kyllä Google on varsin paljon siellä kyllä jo tähän mennessä kerennyt tehdä. Jos nyt lähdetään noista hakkuista liikkeelle, nehän on ollut tässä tiivisti julkisuudessa, että paljon on metsää hakattu, niin Google on esimerkiksi Ylelle vahvistanut, että tuolta Muhokselta datakeskustyömaalta on kaadettu metsää noin 330 hehtaaria ja sitten Kajaanin Otanmäestä hieman alle 200 hehtaaria. Mutta ei tässä vielä kaikki. Tämän lisäksi käytännössä sitten näillä alueilla on tehty myös pintamaiden kuorintaa, työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista, ojien ja rumpujen muutoksia ja hulevesijärjestelyitä ja näin edelleen. Meillä kuvaajat tuolla paikalla ovat eilen käyneet sekä Muhoksella että Kajaanissa, ja esimerkiksi tuolla Muhoksella niin kyllä se alue ylhäältä katsottuna on varsin muutetun näköinen.
1: No olisiko Googlesta saanut tehdä tämmöisiä töitä näillä työmaillaan? Miksi näitä on ylipäätänsä lähdetty sitten tekemään, jos ei ole saatu?
2: No tämä on nyt se asia, jota valvova viranomainen, eli juuri tämä LVV, on selvittänyt, ja sen selvittelyn päätteeksi nimenomaan antoi tämän kehotuksen, että näiden ympäristöä merkittävästi muuttavien toimien tekemisen on loputtava, kunnes sitten saadaan näiden hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt loppuun. Nehän on vielä kesken, niin kyllähän tästä nyt voi jo päätellä, että eihän tämä ihan putkeen ole mennyt. LVVllä on vielä tämän asian selvitys kesken, ja se on nyt pyytänyt Googlea hyvin tarkasti selittämään, että miten tämä näin meni.
1: No mitä näistä isoista hakkuista nyt oikein tiedetään? Sä kerroit, Kirsi Karppinen, että siellä on käyty kuvaamassa ja ylhäältä päin näytti siltä, että selkeästi jotain on sieltä kyllä kaadettu metsästä. Niin miten paljon sitä metsää oikein on hakattu Muhoksella ja Kajaanissa?
2: No siis Muhoksella se määrä on 330 hehtaaria ja Kajaanissa se hieman alle 200 hehtaaria. Näin on Googlen ja Suomen ja Norjan viestintäpäällikkö Ylelle vahvistanut. Google siis käytännössä omistaa nuo maat, joilla noita hakkuita on tehty, ja Google kertoi Ylelle itse, että meitä on neuvottu noudattamaan metsälakia, koska alue on kaavassa määritelty talousmetsäksi. Tällainen perustelu sieltä tuli, mutta sitten kun kysyin tätä tuolta lupa- ja valvontavirastosta, niin kyllä LVV sanoi, että tällaisten hankkeiden hakkuita ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista tehdä ainoastaan niin kuin metsälain nojalla. Että LVV sanoo, että jos lähdetään, niin kuin, jos puhutaan metsälain mukaisista hakkuista, niin niihin liittyy aina velvoite niin kuin ennallistaa sitä aluetta, eli istuttaa uutta puuta tilalle. Mutta nythän tässä tapauksessa kyse ei ole ennallistamisesta, kun alueelle aiotaan rakentaa niin kuin datakeskus. Eli tähän lakiin nojaaminen on nyt kyllä tästä LVVn näkökulmasta katsottuna aika ongelmallista.
1: No pelkästään metsää siellä ei ole hakattu, niin mihin se oikein perustuu, että alueella on tehty kaikkea muutakin kuin metsän hakkaamista?
2: No tämä on osin kyllä kysymysmerkki. Me ollaan yritetty tätä selvittää. Me tiedetään tällä hetkellä, että semmoisia niin kuin varsinaisia rakentamislain mukaisia lupia Muhos ja Kajaani eivät ole Googlelle antaneet. Mutta Google on kuitenkin saanut tehdä noilla alueilla töitä niin kuin semmoisen rakentamislain pykälän nojalla, joka mahdollistaa niin kuin tämmöisiä ennen rakennustyön aloittamista tehtäviä alustavia töitä. Ja nyt on varmaan sitten selvitettävää, että miten Google on tätä pykälää tulkinnut ja onko nuo työt tehty nimenomaan niin kuin siihen nojaten. Tätä me ei vielä tiedetä. Mä kysyin tätä itse asiassa Googlen Suomen ja Norjan viestintäpäälliköltä, että miten tätä pykälää on tulkittu, mutta he ei halunnut kommentoida, vaan sanoi, että tässä kohtaa Google haluaa nyt vaan perehtyä tähän LVV:n tuoreeseen päätökseen.
1: Jotenkin tämä kuulostaa näin tavallisen tasamaantallaajan korvaan tämä toiminta siltä, että tänne tultiin Suomeen näyttävästi jätti, alleviivaten sanaa jätti-investoinneilla, ja on luvattu jos jonkinnäköistä paikallisille, mitä siellä ikinä tarvitaankaan, leikkipuistoja ja kaikkea muuta, niin onko Google jotenkin tullut tänne niin isolla rytinällä, että nyt on tullut kauhea kiire sitten heti alussa?
2: No se on täysin perusteltu ja hyvä kysymys. Ja kyllähän tässä niin kuin se tiedetään, että ei tässä asiat kuitenkaan ole ihan niin menneet, kun niiden olisi pitänyt mennä. Et Googlehan on tässä itse käytännössä niin kuin sen jälkeen, kun LVV tämän oman kehotuksensa antoi, että nyt hommat siellä seis, niin Google julkaisi tiedotteen ja muotoili siinä, että me ymmärrämme tilanteen herättämän huolen ja emme ole yltäneet itse asettamimme korkeisiin tavoitteisiin. Ja myöskin sanoivat, että Google on toiminut tämmöisessä vilpittömässä mielessä, mutta kyllä tässä nyt varmasti myös Googlella aika kova paine niskassa, koska LVV on tämmöisen kehotuksen sinne antanut.
1: No onko Google kommentoinut ylipäätänsä mitään tähän mennessä tästä tapahtumavyydistä sen enempää kuin toi tiedote, jonka mainitsit?
2: No mä oon itse asiassa, ollaan yritetty kollegani Hanna Holopaisen kanssa täältä Oulun toimituksesta käsiä aika paljonkin kysyä Googlelta erilaisia asioita. Me ollaan tosiaan tätä viestintäpäällikköä lähestytty lukuisilla kysymyksillä, mutta kyllä hyvin niukasti Google tällä hetkellä kommentoi niin kuin semmoisia yksityiskohtaisempia asioita, että ei juurikaan. Senhän Google tässä nyt viime kädessä sitten ilmoitti, että he aikoo nyt istuttaa Muhokselle 130 hehtaaria alueelle puuta tämän kaiken jälkeen, että tämmöinen tieto sieltä on tullut.
1: No ympäristövaikutusten arviointi, se täytyy tehdä, mutta onko sulla käsitystä, että mitä muuten seuraavaksi tulee tapahtumaan? Pysähtyykö nyt sitten kaikki työt vai miten tästä edetään?
2: No Google on sanonut, että se aikoo noudattaa nyt tätä viranomaisen kehotusta, eli käytännössä niin kuin, mikä koski nimenomaan näitä tämmöisiä ympäristöä muuttavia töitä, mutta sehän ei koskenut tämä kehotus aivan kaikkea, vaan esimerkiksi niin kuin alueella saa edelleen tehdä mittauksia, suunnittelua ja maaperätutkimuksia ja on mahdollista, että jotain tällaista siellä sitten tehdään. Ja nyt Google joutuu tosiaan seuraavaksi antamaan tämän selvityksensä LVV:lle, muistaakseni määräpäivämäärä oli 14.10. Ja sitten käytännössä varmasti LVV arvioi, että mitä siellä joudutaan tekemään, mutta koko prosessihan sinällään näiden datakeskusten osalta on ihan täysin kesken. Meille Googlella ei ole vielä lupia ja yva-prosessit on kesken ja muuta, että nyt tässä jännityksellä ja mielenkiinnolla odotetaan, että mikä se seuraava askel on.
1: Kirsi Karppinen, kiitos paljon näistä tiedoista.
2: Kiitos.
3: Koko Suomen radio.
4: Nyt päästetään ääneen Mikko Kuustonen. Hänen kanssaan musisoi Laura Närhi. Tämä on Tähtisumua.

0: tähtisumua.
1: Kiitokset vielä Yle Oulun Kirsi Karppiselle, joka oli äsken lähetyksessä äänessä. Ja me jatketaan nyt tämän lupa- ja valvontaviraston kehotuksen äärellä, jonka he antoi siis Googlen Tuike Finlandia, Finland Oylle. Ja he pyysi keskeyttämään Kajaanin sekä Muhoksen palvelinkeskusten merkittävät valmistelutyöt.
0: Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA tuntuu olevan keskiössä, kun puhutaan syystä siihen, että miksi lupa- ja valvontavirasto ilmoitti Googlelle, että heidän tulee laittaa toistaiseksi jäihin nämä Muhoksen ja Kajaanin palvelinkeskusten työmaiden valmistelutoimenpiteet.
1: Hanna Juopperi jututti lupa- ja valvontaviraston yhdyskunnat ja infrayksikön päällikköä Sari Myllyojaa liittyen ympäristövaikutusten arviointiin, joka on jäänyt nyt sitten kesken, mutta miten asian arvioinnin kannalta nyt sitten homma alkaa etenemään. Ja tarvitseeko arvioinnissa palata alkuun?
2: No ei palata lähtöruutuun. Tosiaan he ovat tehneet sen YVA, lähettäneet meille sen YVA-ohjelman ja siitä tosiaan on edelliset organisaatiot antaneet lausunnon siitä arviointiohjelmasta. Nyt heidän on toimitettava meille tämä arviointiselostus ja tietenkin meidän on keskusteltava Tuike Finland Oy:n kanssa sitten tästä tilanteesta ajatellen siitä, että mitkä siellä on nyt sitten ne hankevaihtoehdot. Nollavaihtoehto on se, että hanketta ei toteuteta, mutta mitä muuta hankevaihtoehtoja siinä on syytä tarkastella. Ja kun he toimittavat sen meille, niin sittenhän ihmisillä on mahdollisuus antaa siihen mielipiteitä sitten se, ja lähetetään sitten tietysti lausuntopyyntöjä tarvittaville viranomaisille ja sitten lupa- ja valvontavirasto antaa siitä perustellun päätelmän, jolloin se YVA-prosessi loppuu. Ja sittenhän se hanketoimijaan on liitettävä tämä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettu meidän lausunto, tämä perusteltu päätelmä, niin esimerkiksi tämän ympäristölupahakemuksen liitteeksi.
3: No minkälainen se aikataulu ja aikajänne nyt voi olla, koska työt ovat ilmeisesti keskeytyksissä nyt teidän näkemyksenne mukaan siihen asti, kunnes YVA on valmis?
2: Kun he toimittaa sen meille ja sitten siinä on se kuuleminen ja sitten se meidän sen perustellun päätelmän kirjoitusaika, niin puhutaan 3-4 kuukaudesta.
3: No miten sä näet tämän tilanteen? Tässä totesit jo, että tämä on poikkeuksellinen. Voidaanko tässä nyt jotenkin ajatella, että tässä on ikään kuin vähän vauhtisokeutta tämän datakeskusrakentamisen ja erittäin kuumana käyvän datakeskusbisneksen ympärillä?
2: No paljonhan tällä hetkellä tietysti datakeskusrintamalla tapahtuu, mutta se, että minkä takia tässä on tapahtunut näin, niin en pysty kyllä tässä vaiheessa ottamaan siihen kantaa.
3: Teillä viranomaisina on kuitenkin sitten vielä mahdollisuus ottaa käyttöön tällaiset hallintopakkomenettelyt, jos lakia ei noudateta, eli esimerkiksi töitä ei keskeytetä. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No tosiaan nyt on tämä kehotus ja kuuleminen, jotka liittyy osana tähän hallintopakkoprosessiin ja sittenhän me annetaan päätös, se hallintopakkopäätös ja sitä tosiaan tehostetaan sitten uhkasakolla. Eli se on sitten se seuraava prosessin vaihe, kunhan nyt ensin saadaan tietenkin tältä Tuike Finland Oy:ltä se heidän selvityksensä tähän asiaan liittyen. Ja se tosiaan se aikataulu oli 14.10. mennessä, eli sehän on jo ensi viikolla.
3: Miten itse tällä hetkellä näet sen tilanteen? Millä keinoilla tämä olisi ollut estettävissä? Ikään kuin tämä näin. Tässä tuntuu, että tässä on kunnalla on oma käsityksensä, Tuikella on oma käsityksensä ja te pyritte viranomaisena sitten pysymään tässä tilanteessa kartalla. Tämä vaikuttaa aika sekavalta.
2: Kyllä varmasti vaikuttaa sekavalta ja tosiaan tässähän tietysti jo eri kunnalla on oma roolinsa tässä ja sitten meillä lupa- ja valvontavirastossa tällä hetkellä, niin me valvotaan tämän YVA-menettelyn toteutumista. Eli kysyit, että miten tämä olisi voitu välttää, niin se, että tämä YVA on hyvin tämmöinen ennakollinen menettely. Eli siinä pyritään tosiaan, kun hanketta lähdetään jotakin hanketta miettimään, niin siinä pyritään arvioimaan niitä mahdollisesti näitä merkittäviä ympäristövaikutuksia, mitä tämän hankkeen toteutuksella on. Siinä on erilaisia hankevaihtoehtoja ja sitten kun siinä selvittelyssä saadaan lisätietoa niistä mahdollisista ympäristövaikutuksista, mitä hankkeesta aiheutuu, niin siinä sitten voidaan miettiä, että minkälaisia lieventämiskeinoja voidaan käyttää, että nämä ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Ja tosiaankin tämä YVA on hyvin pitkälti just tämmöinen niin kuin ennakollinen menettely, tämmöinen suunnittelun väline. We'll be right back.
0: Liikennetiedote tie 815 välillä Maikkula lentoasema Oulu. Tarkempi paikka paikasta Kiviniemi suuntaan Vihiluoto. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 815 välillä Maikkula lentoasema Oulu paikasta Kiviniemi suuntaan Vihiluoto ja ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Tämä on More Than a Feeling ja yhtenä on Boston.

0: More Than a Feeling siinä, kello on 3:30 vailla 12.
1: Kyllä vaan, se tarkoittaa sitä, että noin 10 minuutin kuluttua Jyrki Hakanen siirtyy lämpiön puolelta kaffekuppi kädessä tänne Paikka-auringossa ohjelman isännäksi. Ja parasta päiväkahviseuraa, sitä on siis tarjolla heti urheiluradioon ja uutisten jälkeen.
0: Ennen uutisia vielä Mariskan terkut Doorikselle ja me kuullaan toisistamme huomenna.
1: Kyllä vaan, huomenna taas koko Suomen radio kello 9 alkaen. Siihen asti näkemiin.
0: Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Tilaisuudesta raportoivat muun muassa norjalaismediat Netavisen ja TV2. Työvierailulla Stubb tapasi pääministeri Jonas Gahr Stören. Agendalla olivat ainakin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Stubb ja Störe keskustelevat myös tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasen mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Aiemmin naapurimaassa Latviassa naamioituneet ja aseistautuneet saattajat ohjasivat ainakin 20 ihmisen ryhmää, joka yritti ylittää Latvian ja Valko-Venäjän välisen rajan laittomasti. Täällä kotimaassa perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen ja noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisia kannattaa nyt 16,5%, kun kokoomusta kannattaa 16,3% suomalaisista. Ero mahtuu virhemarginaaliin. Suosituin puolue on yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat harkitsevat tästä syystä irtisanoutumista. Tapasimme Hausjärvellä koodarin, joka irtisanoutui aikaisemmin lähitöiden lisäämisen takia. Tanja Kröger jatkaa.
1: Koodari Aava Riuttamäki on jo toisen kerran tilanteessa, jossa häntä vaaditaan aikaisempaa useammin lähitöihin. Hän irtisanoutui aikaisemmasta työpaikastaan tämän takia.
2: Ehkä se, että minkä takia mä oon tässä omalla naamalla ja nimellä puhumassa, niin ison asia on se, että mun mielestä tästä asiasta pitäisi keskustella yhteiskuntatasolla.
1: Yle ei kerro työpaikkaa, josta Riuttamäki lähti, koska siitä voisi seurata hänelle vaikeuksia työelämässä. Ammattiliitto Pro kertoo useista tapauksista, joissa ihmiset harkitsevat irtisanoutumista, koska heidän pitää olla toimistolla useammin kuin ennen. Ammattiliitto Proon lakiasiain päällikkö Patrik Stenholm.
3: Toivoisin, että työnantajat toimisivat vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä ja ennen kuin he ryhtyvät tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukevat henkilöstön jaksamista.
1: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mukaan keskustelu etätyölinjausten kiristymisestä on ollut julkisuudessa yksipuolista.
4: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskustelun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällöin joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
1: Aava Riuttamäki unelmoi maalla asumisesta. 2 vuotta sitten hän toteutti haaveensa ja muutti Hausjärvelle Ryttylän kylän laidalle. Matkaa toimistolle Helsinkiin on 80 kilometriä. Riuttamäki käy toimistolla 1-2 kertaa viikossa.
2: Koodaamiseen on tosi paljon parempi keskittyä kotona. Avotoimisto yleensä on hälyisiä, siellä on välillä vähän hallitsemattomasti erilaisia keskeytyksiä.
0: Autokauppaketju Kamux lopettaa liiketoimintansa Saksassa. Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja Kamux keskittyy jatkossa Suomen ja Ruotsin autokauppaan. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yhtiö ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Alkuvuonnakin tappiota kertyi Saksassa yli 2 miljoonaa euroa. Kamuxin osakekurssi on laskenut 5 vuoden aikana lähes 90%. Sääennusteen mukaan päivällä on pääosin poutaa, mutta lännestä leviää iltaa kohden runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee etelässä 9 ja 13 asteen välillä, muualla on hieman viileämpää.
5: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa MM-jatkokarsintaurakkansa Serbiaa vastaan. Otteluparin ensimmäinen koitos pelataan huomenna Tampereella Tammelan stadionilla. Helmarit pyrkii jatkamaan hyvää virettään. Kesällä MM-karsintalohkon päätösottelussa Suomi otti Portugalista 3-1 voiton, mutta lohkon kärkipaikalle se ei riittänyt. Jos Suomi selättää Serbian, tulee seuraavassa vaiheessa marras-joulukuussa vastaan joko Valko-Venäjä tai Italia. Ja MM-lopputurnaushan pelataan ensi kesänä Brasiliassa. Näin maalivahti Anna Koivunen.
6: Varmasti tulee vaikea ottelu. Serbia on hyvä maa, en mä lähtisi millään tavalla aliarvioimaan heitä. Et kuitenkin pelasi A-liigas viime vuonna ja ottanut kovia maita vastaan ihan hyviä tuloksia. Varmasti lähtee meidän sit puolustamisesta. Niillä on hyviä yksilöitä ja pystyy hyökkäämään vastahyökkäyksille. Et mä uskon, että jos pystytään samanlainen esitys, mitä Portugali vastaan esitettiin, niin ei pitäisi olla mitään hätää. Hyvä virina mun mielestä. Meillä on aina niin kuin hyvä meininki täällä. Ja nyt kun on hetki mennyt siitä, että ollaan viimeksi nähty, niin kaikki on tosi iloisia, että ollaan taas täällä. Ja se, että nämä on pelejä, mitkä mahdollistaa sen MM-kisapaikan meille toivottavasti, niin totta kai tässä muuta voi olla kuin innostunut.
5: Jääkiekon NHL:ssä Kasperi Kapanen pääsi maalinmakuun, kun Edmonton haki vierasvoiton Anaheimista. Kapanen tasoitti 100:lla NHL-runkosarjamaalillaan ottelun 2-2 toisessa erässä. Edmonton voitti ottelun 5-2. Tähtipelaaja Leon Draisaitlille merkittiin 4 syöttöpistettä. Muissa peleissä Washington voitti Pittsburghin 5-3 ja Winnipeg kukisti Coloradon 3-2. Ja SM-liigassa tänään herkkupalana Helsingin paikalliskamppailu Jokerit IFK ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Toinen illan ottelu on Saipa JYP. Näin olivat urheilun asiat tässä vaiheessa.
0: Olli-Pekka Lukka toimitti meille Urheiluradion. Tilanne ohi, liikennetiedote Ouluun, tielle 815, välillä Maikkula, lentoasema Oulussa, tarkemmin paikasta Kiviniemi, suuntaan Vihiluoto. Tilanne on ohi.

0: Se oli vuosi, kun Kauniita ja rohkeita alettiin esittää Suomen televisiossa. Nirvana esiintyi Ruisrockissa. Lennart Meri valittiin Viron presidentiksi. Bill Clinton voitti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa George Bushin. Itsenäinen Suomi täytti 75 vuotta. Vuosi 1992. Vuosi, jonka suomalaisia radiohitti-iskelmiä oli tämä ohjelman tänään avaava kappale. Kaija Lustila ja Sellaiset silmät.
1: Vaikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Kaija Lustilan uran ensi hitti vuodelta 1992. Kaija Lustilahan nousi laulajaksi aikanaan ykköstähti nimisestä kilpailusta. Sieltä hänet bongasi Turkka Mali. Mali työskenteli silloisena Fazer Finlevyn kykyjen etsijänä. Sitä kautta Kaija Lustilalle solmittiin levytyssopimus ja tämä Sellaiset silmät -kappale nimenomaan Turkka Malin sanoittama, Jari Puhakan säveltämä ja sovittama kappale.
1: Aivan sama mitä sanot, näen silmissäsi rakkauden. Aivan sama mitä

0: tyylikkäästi ja pieteetillä tehty levytys Kyösti Mäkimattilalta ja Riku Niemi siinä johti orkesteria, Riku Niemen sovitus. Ja itse asiassa Riku Niemen sävellys ja sanoitus oli myös tämä 2018 ilmestynyt kappale Sinun kanssasi aamuun, ja sen siis lauloi Kyösti Mäkimattila.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Sanna Linna laulaa tämän torstaipäivän uutuuskappaleen.
2: Sanna Linna Salosta, moi. Keikkailen erikokompanoilla ympäri Suomea tanssi- ja iskelmämusiikilla. Uusi julkaistu kappaleeni, Minä olen kaatosade, on erilaista popimpaa musiikkia, jota en ole aiemmin levyttänyt. Ari Lohenoja tarjosi minulle tätä biisiä, ja tämä onkin tehty yhteistyössä Tähdittämme musiikkikustantamon kanssa. Studiotyön ja sovituksen biisiin on tehnyt Hannu Sormunen Aspen Run-studiolla. Kappaleen on säveltänyt Sara Suvela ja sanoituksesta vastaa Mirko Paloniemi. Minä olen kaatosade kertoo kahdesta erilaisesta ihmisestä, jotka kaipaavat toisiaan. Biisissä on rakkautta, ikävää, anteeksipyyntöä ja toivoa. Kaatosaten jälkeen paistaa heillekin varmasti vielä aurinko. Haluankin kiittää vielä lopuksi kaikkia tässä musiikkimatkassa mukana olleita. Mukavia musiikkihetkiä teille kuuntelijat. Hei hei!

0: talosta Varsinais-Suomesta tuli päivän uutuuskappale. Se oli Sanna Linna. Ja minä olen Kaatosade. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 5, Iisalmi kautta Lapinlahti. Tarkemmin välillä Taipale, Lapinlahti, Ohenmäki, Iisalmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkää teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kautta on sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Sitten soimaan Juovat Vainion musiikkia vuodelta 1982. Ja tiesittekö, että laulun nimi on vanha kotkalainen sanonta? Sanonta on sanaleikki, jossa sana kotka viittaa toisaalta Kotkan kaupunkiin ja toisaalta myös lintuun. Vainion ystävän Antero Matsonin mukaan tämä laulu syntyi Kotkan meripäivien jälkeen eräänä päivänä. Käy ilmi Reijo Ikävalkon täyttä elämää Junnu Kotkan poikii ilman siipiä -kirjasta, ja kappale on nimeltään Kotkan poikii ilman siipiä.

päässä se soi pitkästä aikaa Juha Vainio ja Kotkan poikii ilman siipiä. Mies kylmän maan yölintuyhtyeeltä vanhempaa musiikkia soimaan ihan kohtpuoliin. Mutta tässä seuraavaksi sitten vauhdikkaampaa meininkiä pykälään, nimittäin Kikka äänessä Pertti Haverisen säveltämässä ja Veikko Samulin sovittamassa Jori Nummelinen sanoittamassa kappaleessa, joka on julkaistu vuonna 1994. Tee se itse, mies.

0: Kiikan esittämän Teessä itse mies -kappaleen jälkeen sitten Mies kylmän maan ja Yölintu -yhtye. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Erinomaisen hyvää torstaita. Jatketaan 50 vuoden takaisella iskelmän nostalgialla. Taiskan esittämä vuonna 1976 julkaistu kappale. Kappaleen on sanoittanut Hannu Seppänen, joka on tehnyt myös sävellyksen Arto Alaspään kanssa tähän Haltin häät -kappaleeseen. Ja Hannu Seppänen muuten tehnyt Taiskalle myös Miksi näin -nimisen laulun sekä suomenkieliset sanat käännöskappaleeseen Ihmemaa. Mä kesällä soitin ton Ihmemaa-kappaleen, jossa siis suomenkieliset sanat A. Saile, Artu Saile, pseudonyymin takaa, mutta sieltähän kätkeytyy siis tuon salanimen taakse Hannu Seppänen, joka on myös tämän Haltin häät -kappaleen tekijä.

Taiska ja Haltin häät tässä ja onnea koetaan myös seuraavassa kappaleessa, joka on Erkki Korhosen säveltämä ja Markus Koskisen sanoittama. Äänessä on Jari Marjala, 2001 ilmestynyt kappale nimeltään Onneen.

0: Jari Marjala kappale nimeltään Onneen. 30 vuoden takaisiin viisutunnelmiin mennään vielä paikka auringossa päivän lähetyksen päätteeksi. Eilen muisteltiin Eija Kantolan kanssa viisukarsintaa 96.
1: Se pärjäski yllättävän hyvin siellä. Se tuli toiseksi sitten ja mä muistan, kun se oli sitä alkuaikaa, kun oli puhelinäänestys ja tietysti meni linjat tukkoon silloin lauantai-iltana ja sitä äänestystä jatkettiin sitten ja sunnuntain puolelle. Ja me oltiin Jasminen kanssa siinä niin kuin kärkikahinoissa, mutta sitten Jasminen vei voiton lopulta.
0: Rakkauden kirjasto oli Eija Kantolan kanssa tuossa puhetta ja tuon 96 viisukarsinnan voittaja ja maamme viisuedustaja Timo Niemen säveltämä ja sanoittama kappale on Jasminen, niin kaunis on taivas. Eipä ihme, että meni äänestyslinjat tukkoon.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9-13 astetta voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Alueen itä- ja pohjoisosassa osaksi selkeää ja poutaa. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4-10 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa 0-+4 astetta. Aamulla lämpötila laskee ja on +2-6. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5-10 astetta. Yöllä voimistuvaa idän puolesta tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivälämpötila on +4-9 astetta, huomenna vähän alempi. Yön alin -1-10 astetta. Lännenpuolinen tuuli heikkenee, illasta alkaen heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Ahvenanmaan maakunnassa pohjoistuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta yöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy yöstä alkaen kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy yöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine saapuu yöllä lounaasta Pohjois-Itämerellä. Aamulla pohjoisen puoleinen tuuli on kovaa Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 4-8, aamupäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri kaakkoistuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaan puolesta tuulta. Paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla nopeasti voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivällä 7-12, ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri kaakkoistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 3-8, ylimmillään 12, aamupäivällä 14-19 metriä sekunnissa. Runsasta vesisadetta. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Illalla idän ja koillisen välistä tuulta 2-6, aamuyöllä 11-16, aamupäivällä ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Ilta yöstä alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 3-7, ylimmillään 10, aamupäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Keskipäivällä ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, ilta yöllä 4-7 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 12, etelä 2, pilvistä 43. Orrengrund 12, etelä 4, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 12, kaakko 5, Kalbodagrund 11, itä kaakko 6. Itä-Toukki 12, kaakko 6. Harmaja 12, Itä-Kaakko 6. Melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 12, Itä-Kaakko 6. Bogashär 12, kaakko 6. Pilvistä 44. Hanko-Tulliniemi 12, Itä-Kaakko 9. Russarö 13, kaakko 9. Veenö 12, Itä-Kaakko 9. Uuttöö 13, Itä-Kaakko 7, pilvistä 22. Rajakari 11, Itä-Kaakko 6, Fagerholm 12, Itä 6, Vilsanti 14, Kaakko 6, 37. Gotska Sandön 15, Kaakko 5, näkyy 32 kilometriä näkyvyyttä. Kumlinge 12, Kaakko 5, pilvistä yli 20, Nyhamn 12, Itä-Kaakko 10, vesikuuroja 20, Märket 12, Itä-Kaakko 10, Isokari 10, Itä 9, pilvistä yli 20, Kylmäpihlaja 9, Itä 7, Tahkoluoto 7, Itä 2, heikkoa vesisadetta 19. Selgrund 10, etelä 8, tihkusadetta 45. Bredskäret 9, etelä 2, Strömingsbodan 10, lounas 2. Valassaaret 9, länsi-lounas 3. Kallan 9, länsi-lounas 6. Tankkar 9, länsi-lounas 6. Selkeää 50. Ulkokalla 8, länsi-lounas 6, Nahkiainen 8, länsi-lounas 7, Raahe 9, lounas 7, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 8, etelä-lounas 4, yli 20, Marjaniemi 9, länsi-lounas 5, selkeää yli 20, Kemi 1, 7, länsi-lounas 5, ja Ajoksessa lämpötila 7 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 18, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 16, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 14, Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 11, Turku plus 7, Föklö plus 12, Hanko plus 7, Helsinki ja Porvoo plus 0 ja Hamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä.
1: Oikein paljon onnea minun rakkaalle miehelleni ja tietenkin itsellenikin. 54 vuotta olemme olleet aviossa.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

Ennen uutisia Roosa ja 8 muuta ja heti uutisten jälkeen Anna Sirén. Radio Suomi lähelläsi jatkaa kello 13 Yle uutisten jälkeen. Vaikka auringossa viikon viimeinen jakso huomenna perjantaina, palataan 12.07 tämän torstain iltauusinta yöradiossa kello 23 sekä Yle Areenassa. Huomiseen, moi moi!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ranskalaisyhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron datakeskusaluetta Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään. Yhtiö aikoo rakentaa alueelle tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesters ei ole kertonut, mikä yhtiö datakeskuksen asiakkaaksi tulee tai ketkä hanketta rahoittavat. Kaipolan teollisuuskiinteistön omistavasta Kaipola Greenportista kerrotaan, että neuvottelut alueen myynnistä ranskalaisyhtiölle ovat jo pitkällä. Rakentamisen on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Finavia kertoo 31 uudesta reittiyhteydestä Suomeen ensi talvikaudella. Uusia lentoyhteyksiä tulee lähinnä Lapin lentokentille sekä Kuusamoon. Niitä avataan Keski-Euroopasta ja Britanniasta. Tulevan talven vilkkaimpina viikkoina pelkästään Rovaniemelle laskeutuu reittilentoja kaikkiaan 36 kansainväliseltä lentoasemalta. Lähi- ja perushoitajaliitto Super torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen alimman vanhuuseläkeiän nostamisesta 70 vuoteen. Superin puheenjohtaja Päivi Inberg kyseenalaistaa ehdotuksen etenkin fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavassa hoitotyössä. Hän muistuttaa, että työn kuormittavuus näkyy jo nyt alan sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyyden kustannuksissa. Valtiovarainministeriön tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria. Ehdotus lisäisi työllisten määrää enimmillään 120 000 henkilöllä, ministeriö laskee.
1: Kello 13 Yle Uutiset ja Monna Tervo siinä. Nyt vuorossa. Radio Suomi lähelläsi -tyyppistä värähtelyä radioaalloilla. Kuulostaa muuten jännältä, kun sen tolleen ilmaisee, mutta tulipa ilmastua.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ei ehkä enempää kielikuvia, ettei mene asia ihan väärille jengoille, mutta ihan vaan suoraan sanotaan kikkailematta, että hyvää päivää. Ja täällä studiossa on Anna Sirén.

0: ja Onnen Lantti. Semmoset 12 miljoonaa onnellista kruununlanttia, mikäli palkinto jaettaisiin käteisenä, niin ne kuittaisi tänään tuossa vajaan tunnin päästä joku onnekas, koska Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnetään Tukholmassa 2:lta. Ja tässä on nyt ehkä noista Nobeleista se, josta ehkä rauhanpalkinnon ohella saattaa olla taviksillakin edes jonkinlaisia uumoiluja, koska kyllähän noi kemia ja fysiikan ja lääketieteen Nobelit menee sellaisille tahoille, että suuri yleisö ei ole kuullut, mutta kirjallisuuden palkituista voi sitten veikkauksia olla ihan tavallisella aktiivilukijallakin. Sen sijaan, mitä keskivertolukijoilla ei ole, niin ei ole minkäänlaista suositteluvaltaa näissä kinkereissä, koska Ruotsin akatemiahan pyytää ehdotuksia niistä potentiaalisista palkittavista aika meritoituneilta tahoilta, esimerkiksi kirjallisuuden professoreilta ja kirjailijaliitoilta ihan ympäri maailmaa ja entisiltä voittajilta myös muun muassa. Ja sitten alkaa se Ruotsin akatemian 18 henkisen konklaavin työ, eli nämä salaiset kokoukset, jossa palkinnon saa ja sitten päätetään. Ja voittajan pitää saada yli puolet äänistä, niin kauan väännetään suljettujen ovien takana, että näin käy. Ja vasta sitten tulee kuvainnollisesti sitä valkoista sauhua, kirjallisuussauhua piipusta. Tämä on siis suljettujen ovien takana käytävää tai käytyä, tänä vuonna jo käytyä, supersalaista pohdintaa. Ainahan vedonlyöntilistat sitten kyllä jossain määrin on asioista hajulla, ja tällä kertaa mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualaisyhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Ken Xu, tämä jälkimmäinen ehkä vahvimpana veikkauksena. Ja sitten on pohdittu myös esimerkiksi Margaret Atwoodia tai Haruki Murakamia, ja hehän nyt olisivat suomalaisillekin tutumpia ja luetumpia. Se on jostain syystä usein niin, että Nobel-palkitut ei sitten kuitenkaan ole meillä niitä tutuimpia nimiä. Sillekin on ihan syynsä kyllä, ja näin sitä kriitikko Vesa Rantama tänään avasi Ylen aamussa.
1: Suomeksi ehkä myös käännetään hieman vähemmän, tai aika paljonkin vähemmän maailmankirjallisuutta kuin vaikka ruotsiksi. Tämä Ruotsin akatemian läsnäolo Ruotsissa vaikuttaa siihen, että käytännössä kaikkia Nobel-kirjailijoita on käännetty ruotsiksi, on ilmestynyt ihan kokonaisia kirjojakin. Et se on yksi asia, mitä kannattaa katsoa spekuloidessa, että löytyykö ruotsinnoksia.
0: Siitä sitä viime hetken vedonlyöntivinkkiä, jos niikseen. Kello 14 kirjallisuuden Nobelin saaja paljastetaan. Ja jos tilastoja uskotaan, niin hän olisi nainen. Nyt hän on mennyt viime ajat niin, että vuorovuosin on palkittu mies ja nainen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Yhä vaan ja edelleen on muuten niin, että suomalaiskirjailija ei ole sitten tuon vuoden 1939 Nobelilla huomioitu, vaikka meillä hienoja kirjailijoita on kyllä sittemminkin ollut ihan valtavasti. Kriitikko Vesa Rantamalla oli kyllä heti pari veikkausta, kuka meiltä Suomesta voisi olla ehkä se seuraava potentiaalinen kirjallisuuden nobelisti, eli tavallaan se seuraava FV-sillanpää.
1: Mä sanoisin, että esimerkiksi Pirkko Saisio tai Leena Kruun on semmoisia, joita on kansainvälisesti arvostettu sen verran, jolla on pitkä tuotanto, että en valtavasti ihmettelisi, jos jompikumpi valittaisi, mutta ihan siellä spekulaatioiden kärjessä eivät ole.

Chris Isaak ja Wicked Game. Huomenna lähdetään syyslomille ja se tarkoittaa yhtä vuoden vilkkaimmista matkustuspäivistä tuolla tien päällä. Liikennemäärät kasvaa useilla kymmenillä prosenteilla, jos verrataan ihan tavalliseen arkiperjantai-liikenteeseen. Ja perinteiset jonopaikathan on sitten Vitostiellä, Heinolassa, Lusin kohdalla ja Ysitiellä Tampereen ja Oriveden välillä. Ja Fintrafikilta semmoiset terveiset, että tuolla on päätieverkostolla käynnissä useita kymmeniä tietöitä. On siis eri puolilla Suomea kaiken maailman valaistusremppaa ja kaide- ja kaista- ja päällystystyötä menossa. Niin hoksautan nyt jo tässä kohtaa, että kannattaa ottaa ennalta oman reitin tilanteesta selvää. Sitä osaa sitten vähän varautua. Ja varautua kannattaa siihenkin, että huomisesta on ihan pohjoista lukuun ottamatta tulossa sateinen päivä. Kainuussa ja Koillismaalla sateet voi kaiken lisäksi tulla räntänä ja sinne on kelivaroitus, eli rengasvalinnat ja tietysti sitten nopeudet tien päällä kuntoon kans. Ja muuten sitten vaan kaikille asianosaisille lomansa.

0: J. Karjalainen ja Ankkurinappi. Aamupäivällä täällä lähetyksessä tällä kanavalla oli puhe hallipaloista, tulipaloista pysäköintihalleissa. Niitähän syttyy Suomessa vain muutama vuosittain, mutta viime vuosi oli kyllä huonompi noissa tilastoissa. Ja kun Tampereella noin vuosi sitten ihan keskustan tuntumassa oli raju tulipalo, joka tuhosi kymmeniä autoja lunastuskuntoon ja siitä oli paljon uutisiakin, niin siinä kohtaa mentiin jo vuoden kuudenteen hallipaloon Suomessa. Eli tilastollisesti huono vuosi viime vuosi. No tuohon nimenomaiseen isoon Tampereen paloon poliisi löysi silloin alkulähteeksi autorivistön keskellä latauksessa olleen sähköaudin akuston, mutta ihan lopullinen juurisyy tulipalolle ei ole vieläkään tiedossa ja sitä autotehdas selvittelee. Tänään järjestettiin tilaisuus, jossa tuota vuoden takaista hallipaloa ja siitä saatuja oppeja sitten käytiin läpi. Siellä oltiin aamupäivällä lähetyksessäkin, mutta se mitä ei kuultu oli viranomaisten huoli sähköpalojen vakavasta savuriskistä, siis tuon alkupalojen yhteydessä leviävän fluorivedyn vaarallisuus ei kuulemma ole riittävästi tiedossa. Se voi yhdessä sprinklereistä tulevan veden kanssa olla tappavan vaarallista ja tästä Katri Tapolan kanssa jatketaan vielä hetken verran.
1: Yksi asia, mitä halusit rikoskomissaario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista nostaa heti esille, on se, että siviilien, meidän tavallisten, ollaan nyt sitten sähköauton lataajia, ajajia tai kerta kaikkiaan vaan liikenteessä liikkuvia, niin suhtautuminen noihin tilanteisiin, että tässä esimerkiksi tässä Tampereen rajussa hallipalossa siellä oli tämmöistä valkoista savua, mikä teidänkin videomateriaalienne nojalla siellä oli, jos jonkinlaista silminnäkijää pyöri paikalla ymmärtämättä tilanteen vaarallisuutta. Mitä sä haluat meille kertoa?
2: Joo, sitä kuvattu, että sähkösavu hajuu vielä siihen lisäksi, niin se kertoo just siitä savusta ja se on hyvin vaarallista, eli sähköakusto tuottaa hyvin myrkyllisiä yhdisteitä, jotka käytännössä pahimmillaan muuttuu keuhkoissa hapoiksi ja syövyttää ihmistä sisältäpäin. Sen takia, jos tuollaisia tilanteita tulee, jotta

0: akku syttyy, räjähtää, niin pitää ottaa etäisyyttä. Sähkön syötön voi, jos pystyy turvallisesti katkaisemaan se sitten vaikka kännykän akku, skuutin akku, niin ehdottomasti se, mutta sen jälkeen poistuu tiloista ja odottaa, että ne ammattilaiset tulee sinne. Tuollainen omakotitalo täyttyy tosi nopeasti vaikka sähköskuutti tai sähköpyörän akusta ja se riittää pahimmillaan tappamaan ihmisen. Akkuhan lähtee hyvin harvoin lepotilasta, toi palo, eli se valvonta kannattaa kohdistaa siihen latausvaiheessa siihen akkuun, jotta ei tule sitä varten. Ja tietysti ihan perus, jotta kun pieniäkin akkuja on käytetty, niin teipataan ne navat, jotta se on yllättävän yleinen palolähde näistä paristokeräyksissä, koska ihmiset ei aina jaksa, niin se ottaa oikosulun sieltä ja sitten syttyy se sama palo.
1: Tämä on aika huolestuttavaa, koska tiedetään, että meidän tosi moni liikkumisväline, itsekin tässä nostat skuutin pyörän autojen lisäksi, niin ja kännykkä, joo. Onko tämä asia vieläkin meille liian uusi?
0: No ihmiset ei miellä välttämättä sitä vaaraa ja sitten kerätään vanhoja sähkölaitteita, jokaisessa on nykyään akku, niitä kerätään tuonne varastoihin, laatikoihin, viekää ne serikeräykseen ajoissa. Mitä pienempi siellä on se sähkökuorma, vanha sähkölaitekuorma, niin sen pienempi se riski siihen yllättävälle palolle on. Ja ne saattaa olla tosi tuhoisia, kun ne lähtee yllättäen, niin pahimmillaan omakotitalo palaa hyvin nopeasti.
1: Tämä on erinomaista muistutusta nyt sitten tämän vuosi sitten tapahtuneen tulipalon ohella. Sä hetki sitten puhuit, Jari Nieminen, että on teidän väellekin vaarallisia paikkoja mennä. Ja nyt sen tietysti ymmärtää, kun tässä puhutaan jo pienemmistäkin akuista ja niiden vaarallisuudesta, niin se on tietysti pelastajallekin aika haaste.
2: Kyllä, nimenomaan, niin kuin Antti tuossa totesi, niin kyseessä on fluorivety, yksi niistä yhdisteistä, mikä näissä siinä niin sanotussa valkoisessa savussa on mukana. Ja sitten kun pelastus, mehän sammutetaan vedellä. Niin kun me laitetaan fluorivetyä vettä, siitä muodostuu fluorivetyhappoa. Ja se on se keskeinen riski meilläkin myöskin sitten sammuttajille, ketkä siinä lähialueella työskentelee, että sen hallinta ja sen huomioiminen on erittäin tärkeä asia meidän omalle henkilöstölle.
3: Palopäällikkö Jari Nieminen siinä myös Katri Tapolan haastateltavana ja häntä ennen rikoskomissaario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista. Tässä nyt siis purettiin yleisemmälläkin tasolla tuota Tampereen vuosi sitten tapahtunutta suurta hallipaloa. Siitä saadaan semmoista oppia, mikä kiinnostaa aina tuolla maailmalla saakka. Siis on tullut kuulemma ihan luentopyyntöjä tuonne OP Pohjolan puolelle, jotka tutkivat tätä vakuuttajana, tätä tapahtunutta. Oppia otetaan. Ray Charles tämän seuraavan kappaleen aikoinaan ekana levytti 60-luvulla ja sitten moni muukin, mutta taitaa olla melkein radiosoitetuin tämä versio, mikä mekin tässä nyt kuullaan 80-luvulla. Hitin pisti levylleen myös brittiartisti Joe Cocker. Unchain My Heart.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Kello on 13.30. Tässä oman sanansa Jumalasta sanoo F. Ja tämän jälkeen sitten luvassa alueellista asiaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä Sirkku Savusalo. Palataan hetkeksi eiliseen Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letician Rovaniemen vierailuun. Heitä isännöi presidenttiparimme ja päivän ohjelmassa oli vierailu lennostossa, Arktikumissa ja Lapin yliopistolla. Juttelin muutaman opiskelijan kanssa ennen kuninkaallisten ja presidenttiparin vierailua Lapin yliopistolla.
2: Salla Korpela. Mä oon Turusta alun perin ja opiskelen täällä Rovaniemellä oikeustieteitä.
1: Miltä se tuntuu, että täällä Lapin yliopistossa vierailee Espanjan kuningas ja Suomen presidentti?
2: No onhan se tosi hienoa, että tänne pohjoiseenkin tullaan käymään varsinkin Espanjasta asti. Että oishan ollut niitä muita paikkoja, minne olisi voinut tulla ja muita yliopistoja, mutta se on tosi hienoa, että tänne Lapin yliopistoon nyt tullaan käymään kyllä.
1: Minkälainen kunniaosoitus se on teidän yliopistolla? Miten no, itse siis ajattelet?
2: Tosi upeata, että on otettu meidät huomioon täällä, että täällä pohjoisessa on yliopisto ja että tullaan tänne asti. Ja on se kuitenkin pitkä matka ja pitkiä päiviä nimenomaan valittu sit meidän yliopisto, niin onhan se tosi hienoa.
1: Hänellä on täällä isäntänä presidenttipari ja Alexander Stubb on täällä jo tänä vuonna 4. kertaa.
2: Hyvä.
1: Miltä se tuntuu, että presidentti on nyt valinnut Rovaniemen tällaiseksi näin taajaan vierailupaikaksi?
2: Onhan se niin kuin häneltä tosi hienoa, että hän on valinnut nimenomaan Rovaniemen. Hän matkustaa niin paljon, hänellä on kokemusta monista paikoista. On hyvin monia muita kaupunkeja, mihin voi mennä. Ja se, että tällä tänne Rovaniemelle ja pohjoiseen, niin se on tosi hieno.
1: Olet oikeustieteilijä ja minkälaisena näet meidän nykyisen tasavallan presidentin roolin? Että miten hän on sitä tehtävänsä hoitanut?
2: Hän on kyllä toiminut tosi hienosti, että hän on antaa itsestään hyvin seesteisen ja rauhallisen kuvan. Hän tapaa muita ihmisiä, urheilijoita, käy erilaisissa tapahtumissa ja antaa sellaisen kuvan itsestä, että hän on niin kansanpresidentti eikä mikään ylemmän tahon henkilö vain.
3: Petra Sonninen, aivan kotoisin Siilinjärveltä.
1: Ja nyt opiskelet oikeustiedettä täällä, mutta
3: kyllä vain, mutta aiemmalta koulutuksella on valtio-opista tuolta Jyväskylän yliopistosta. Tosi hienoa, että on tultu tänne pohjoiseen asti. Se on kuitenkin, tämä on pieni yliopisto verrattain, niin se hienoa, että tullaan sitten tänne asti kahtoo, että mitä on jo täälläkin pitkän matkan päässä.
1: Eli mainetta yliopistolle?
3: Kyllä, mainetta, positiivista mainetta.
1: Olet oikeustieteen opiskelija, mutta olet myös opiskellut valtiotieteitä, niin minkälaisena näet nykyisen presidenttimme roolin, kun presidenttihän johtaa yhdessä valtioneuvoston kanssa ulkopolitiikkaa, niin miten hän sinun mielestäsi on tässä onnistunut?
3: Sanoisin, että tähän asti on hyvin positiivista ollut, että hän on ollut hyvin asiallinen ja hillitty, mutta kuitenkin on uskaltanut ottaa kantaa, mutta ei kuitenkaan mitään isompaa ole ollut semmoista kohua tai provosointia tai mitään sellaista. Että kyllä mä sanoisin, että mä näkisin, että kuitenkin on hyvin positiivisesti lähtenyt käyntiin.
1: Mistä se sinun mielestä kertoo, että presidentti Stubb on täällä Rovaniemellä nyt jo 4. kertaa tänä vuonna?
3: Mä näen, että se kertoo siitä, että Stubb on selvästi on pitänyt kokemuksia täällä positiivisena ja haluaa näyttää sitten selvästi myös niin kuin ulkomailta tuleville vieraille tätä paikkaa.
1: Ja minkälaista opiskella näin kansainvälisessä kaupungissa, jossa kuninkaallisia ja muita vieraita käy? Meillä on ollut kaikki nämä European Summitit sun muut tässä viime aikoina.
3: Onhan se hienoa. Että kyllä mä ainakin itse koen, että olen tosi ylpeä, että opiskelen täällä.
1: Minkälaista lisää se kansainvälisyys tuo opiskelijaelämään?
3: No se näkyy täällä ehdottomasti, se näkyy yliopistolla, se näkyy kaupunkikuvassa ihan erityisesti sesonkin aikaan, että se näkyy ulkomaalaisina turisteina, niitä näkyy vaihto-opiskelijoita, että se näkyy ihan niin kuin silleen konkreettisesti tässä katukuvassa ja kuuluu toki sitten, että kuuluu monia eri kieliä ja tällaista.
1: Eli kuulostaa kaiken kaikkiaan siltä, että te olette aika ylpeitä Lapin yliopiston opiskelijoita.
3: Ehdottomasti.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Kaisla Niskanen, sä oot Tuusulasta kotoisin ja opiskelet erityispedagogiikkaa ja tänään täällä yliopistolla arvovieraita. Miltä se tuntuu?
4: No on hienoa, kun on kuitenkin kyse yhdestä Suomen pienimmistä yliopistoista, niin se, että meidänkin yliopisto nostetaan tälleen maailmankartalle ja tänne tulee näinkin arvovaltaisia vieraita, niin se on kyllä, tuntuu siltä, että meitä huomioidaan täällä myös.
1: Ja tässä on ollut puhetta opiskelijoiden kanssa siitä, että Lapin yliopistohan on hyvin kansainvälinen paikka. Miten se esimerkiksi sinun arjessa ja siinä arjen opiskelussa näkyy?
4: No ihan konkreettisesti sille, että tuolla käytävillä kuulee hirveän paljon eri kieliä, että en ehkä olettanut, että tänne kun muutan, että tuolla törmäisi niin paljon eri kieliin ja eri kulttuuritaustoihin, niin se näkyy kyllä joka päivä tuossa arkisessa olemisessa tuolla koululla.
1: Ja hetken kuluttaa kuulla, minkälainen kokemus Espanjan kuningasparin tapaaminen oli kahdelle espanjalaiselle vaihto-opiskelijalle.
5: Sitten musiikin vuoro. Tässä tulee ruotsalaisyhtye Rednex. Ja Slovari, aikansa suurhitti Wish You Were Here.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hei, tässä Sirkku Savusalo. Espanjan kuningaspari Felipe VI ja kuningatar Leticia vierailivat eilen Rovaniemellä. Ylen verkkosivulta löytyy juttu, jossa on kuvia ja videoita lennostosta, missä kuningas vieraili presidentti Alexander Stubbin kanssa. Heille esiteltiin muun muassa Hornet-lento. Seuraavaksi vieraat ja heidän puolisonsa menivät tutustumaan Arktikumiin ja sieltä Lapin yliopistolle. Presidentti ja kuningas pitivät puheet. Molemmat painottivat puheissaan EU-maiden välistä 100% solidaarisuutta raja-asioissa niin etelässä kuin pohjoisessakin. Virallisen tilaisuuden jälkeen espanjalaisilla vaihto-opiskelijoilla oli harvinaislaatuinen tilaisuus. He pääsivät tapaamaan kuningasparia ja juttelemaan heidän kanssaan. Tämä on kuulemma Espanjassa aivan tavatonta, sanoivat opiskelijat, jotka tapasin tilaisuuden jälkeen. He olivat innoissaan ja kotiinkin oli jo lähetetty kuvia ja terveisiä ainutlaatuisesta tapaamisesta. Näin Majorkalta kotoisin oleva Lucia Gastro, joka opiskelee yhteiskuntatieteitä Rovaniemellä. Hänen isoäitinsä on muuten suomalainen ja asuu Helsingissä. Siinä oli yksi syy, miksi hän halusi tulla vaihtoon Suomeen.
2: And how was the meeting with your king?
3: It was very exciting and I think it's a great opportunity to meet them personally. I think in Spain we don't get a chance to do that.
2: So it was a special thing.
3: Yeah, it was very special because I think it also it makes you feel like home because the Spanish environment.
2: Did you have a chance to ask him something or?
3: Well, it was very fast. We were all talking at the same time, but we talked about Spain's situation right now, socially, politically, a bit over the top. They were very close because they were asking us about our experience here, which we really appreciated for their care towards us.
2: And how has your time here in Lapland University and Rovaniemi so far been?
3: It's been amazing. It's definitely very different to Spain.
2: In what way?
3: Well, first of all, climate and also food, people. And I think it's a great country and a great opportunity to meet new people and have new experiences. Yeah, everything's been great.
2: What are you looking forward to next here? Maybe the winter, skiing?
3: Yeah, I'll definitely try skiing. I've never tried it before. And I think it's being here is a great opportunity to try.
1: Näin sanoi Majorkalta kotoisin oleva Lucia Castro. Eli tuli hyvin kotoisa olo, kun kuuli puhuttavan espanjaa ja tuossa tapaamisessa oli paljon puhetta ja he keskustelivat Espanjan tilanteesta kuninkaallisten kanssa ja kuninkaalliset puolestaan kyselivät heidän vaihtokokemuksistaan Rovaniemeltä, mikä tuntuu kuulemma hyvin mukavalta ja sellaiselta läheiseltä. Ja toinen Lucia, jonka tapasin eilen, oli Lucia González, Madridista Rovaniemelle tullut kasvatustieteiden opiskelija ja hän oli myös todella innoissaan kuningasparin tapaamisesta ihan kasvotusten ja heidän kanssaan jutustelusta. Hän ei olisi ikinä uskonut, että vaihto-oppilasvuosi toisi mukanaan tällaisenkin tapaamisen.
2: So, how was the meeting with your king?
3: It was amazing. Like, I was a dream. And also, we were talking with them. And we were very near. They were like other person more, like not the royal family. And we were talking about society problems that are happening in Spain. And they asked, like, give us her opinion. And it was very good also for that.
2: What do you think your family in Spain will think that you have seen the?
3: They are like, say me, hey, how is going all? Can you send photos? I was like, it's also a dream, and they are like, they tell to all the people and that things. It's very good.
2: And you also met our president and his
3: yes,
2: wife.
3: Yes, and also very kind and very good talking and know more about other country. I'm like, I am here, and it's like more about this country. I'm good experience.
2: Are you happy that you came to Finland and to Rovaniemi to study?
3: Yes. It was my dream and was my first option. And when I take it, was I cry. And being here is very good.
2: Can you say something in Finnish?
3: No, me, me no. Kiitos.
2: That's enough. Then.
3: Yes.
2: Kiitos.
3: Thank you.
1: Kaiken kaikkiaan molemmat Luciat ovat olleet oikein tyytyväisiä näihin muutamaan ensimmäiseen kuukauteen, jotka ovat Rovaniemellä opiskelleet. Toimittajan äskeisessä oli Sirkku Savu.
4: Anni Snellman jatkaa tästä runon kanssa. Tässä soi Suomineidon sisu.

0: sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies.
1: Se ei, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajan tai muuta tämmöistä puuteroidu ankeriaan positiivisuutta.
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
3: Australialaispoppo Savage Garden jatkaa tästä. Truly Madly Deeply.

Truly, madly, deeply. Se oli Savage Garden siinä. Ja tämä bändi on muuten nimetty kirjallisuudesta innoittuneena. Anne Ricen romaanissa on semmoinen lausahdus. The mind of each man is a Savage Garden. Ja tätä kirjailijaa Anne Ricea Savage Gardenin laulaja Darren Hayes kovasti fanitti, ja siitä tuli sitten bändille 90-luvulla nimi. Hyvä kirjallisuus aasinsilta, koska kohta voi alkaa pikkuhiljaa terhentää korvia hörölle kirjastoissa ja kirjakaupoissa. Kohta se kuullaan, että kenen teoksia pitää alkaa nostella ikkunalle ja hyllynpäätyyn. Kirjallisuuden Nobelin saaja kerrotaan kello 14, ja Yle Areenassa on suora lähetys sieltä tilaa.

0: tulevaisuudesta. Jos se menee kiinalaiselle Ken Xuulle, kuten ehkä vahvimmin on veikkailtu, niin sitä nostettavaa on vähemmän, koska tältä kirjailijalta on toistaiseksi suomennettu vain yksi teos. Se on se novellikokoelma Ylös alas. Mutta senhän sitten kohta vasta tietää, että kelle palkinto menee.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajasta päättää 18-henkinen konklaavi, mutta meille laulaa tässä seuraavaksi artisti, jolla on kokemusta yksinvaltiudesta palkintojen saralla, koska viime vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajastahan päätti Maija Vilkkumaa. Tässä soi ei.

0: Sam, jälliarkkiiv.
1: Terv jälliarkkiivast. Tän vuoremi kuuap, ko Julia Kytölä mustal, mokam läilee työjästä pätsäm ääi hotelliin. Ei es 1823 tuojuun mainstaat mörsöst, son mustal, mokam turist tonääi lää joatmen, da suujushan jälmest. Toimtei, leeli rantala, tätän mainnas, millä kuuam suinmannu Sesam luokat päiv 1885.
2: Tervetäven Andrest da syyhkö ties päiv. Dimanna fakualog pialla. Näet aanguli pääres turistijohtamäit. Mulle ei mainstattam Julia Kytölä. Näet outteru. Pätsän pielin alti taararaa jounsast kulai hotell johte turisti. Luosit selmen mokam jälleen tälläi. Julia Kytölä lähtäl tyhjä stopi. Tätli mainstutum tohat otsi kähtlukum eitsi. Manatisse puhemmas niim tosit järjest kot ilmista vittal. Dinäit Julia Kytölän manan jälmest.
3: No mä olis tumättis tän tarjio.
4: No mun tän tarros liim utsin jo sen pärintjessien. Takka tuli jäsäas valite lapsilikaksi. Pärintjessien. No tak pyöriistä maasta tarasta, sitten mun mahti maailman. Niin kavaita tältä. Ja tarlaa kuuluu, mistä ainoa päätä, koska minä pormosiilin vasta meni. Tii tjalmia rahana kauhea kuhti. Vansin suuhin tjalmosi joko. Ja tyyt saatseli ja arve saatseli eteen. Että tyyt saat päällä pias paes. Tjalmos koska oli jonno, koska luosi hiippa piassa paes. Nyt vain ei koska kuin 3 kilometriä kuin mirras alkaa. Tätä lähtee johko, taas luossa tämän joukosta, hän tämän kauheasti pyhtiä tämän jaukossa.
2: No vaatun on siltaa tämän tarjoa?
4: Siltaa.
2: Teitä on siltaa ruosissa?
4: Siltaa on ruosissa. Mä nyt jo niin siltaa, mutta kyllä mun, jos mä en sitä edes puhutaan, mun puhutaan toiminkille.
2: No tässä mä olen sniimamme, kun mä valokuvaan tämän hotelti, että niin mä oon siakak, liikun tää toptas.
4: Niin, no toptas, että ihan kannella paitsi selmät tistset, että voi kauhean ja mahkaan päätilti paitsit. Ja mii siuko naapurmista tar. Tarlaa, missä nyt siuko naapurit, kyllä mä oon varo mosti. Niin mä lähden jälleen järkynäistä jälleen, mutta niin mä lähden jälleen jokunäistä tistimen tänään. Musta vaipani mänguari jalan kättäisi. Kuesta ei tjaumuksesta. Joo, kuesta ei tämä jokinjärjestä. Joo, tserkova kuesta ja just koosta lännypu kuva. Tserkova kuesta puerasta ja tserkova hotell Simona Tanville. Ja tserkova tjaitiin ja tjaumalaisella ja kote tundri tito. Muu pakka äälle vitsi, että on tserkova aave jäätä, että kielä turistista meni maksi. Jähtsä. Ja mun tak mainst englisch til da Katar let kalte mun samat moch letat ne se tot englisch til letat et mun saaram teite et puala mit kirkko cerkava vi puht si matte mun chus men go mun ein vostan dan sa tanke sen tanke sen tanke sen de deutsch mut tänkki juva mohtiles lapsi muste puerastelma. Puerast mun mahti ynkele mun ja mustim siis passimessa, kun mun siin kielsiltiin sieltä tätä tserkavaa viipuun. Kuulok aivan liin johka, jonna johka. Mä ootsani tsoakka. Tästä leittän tiermään. Tässä nyt alta johko tätä hotelle, että aivan tätä rentohotelle, kun rajitaan, me ollaan säädistä nimpi pieleen. Mä tämän laivan tekelään. Tämä estriis tuuli pidi, mitä tehtiä, kun suuki ei löydä, vaikka mokan jonne luosta äävä, että kuut ja kartella on levväi. Tässä vanhassa. Turist lähti, että onko niitä jiljeliä vaikka mennä. Ja siinä luosta, että noin, kun nyt jäänyt kauheaa, koska siinä nyt haasti, että siitä yhtiä kyllä saa. Puhette nyt kurkka teitä läpi, haasti, kun manko vanhassa lähti luosta. Oli tjönnissä. Tätä kothotelli tätä, Jaumus hotelli. Tämä on nyt manka hotelli, että pjatsmasti liinaamäärästi vaikka kostelee järjestä hotelli. Tätä Jaumus hotelli, koska minulla oli reukosta, mitä yksi niiden pjessin tuohon reukon näpipäosat. Ja sellään puhutti minun tätä pommaa, että minä olen lähtenyt korapsissa, kun olin teitä puhut nuorot. Ja tämä oli neljä liikettä hotellista.
2: Kallisessa leitusin kuin mennistö?
4: Kaatseksessa. Kaatseksessa. Saattaa meitä liikimme loijaksessa, kun minun mennyt. Kyllä, että minä olin vissin jävaltan siihen aikaan. Tässä koulut vaan joodin ja... Te jässä millään skoolla, te jässä aina, mutta mä olin koko neljä mun liim, koko ajan mun liim, teljo neljämällä eksas. Ja toppin mun mangassa saadaan kostneen kihlalla mennä majalla, ja toppin huiltin teit piatsun sitten. No mun joutin mun silti tarasmanstit ja samassa tietenkin ja turist silttämässä. Tämä oli ylämaja, johkola, jaumas johkka, kauhean luossa johkka. Muu vilje, tämä on tieni, joka suhteet ja turistit. Joukosta vajalleet noiden kuttuvannassa. Että tämä oli puhut turistin suhke. Ja tässä tieni, mihin siitä päärä. Mm. Ja hotellista jillä kahvitjukman ja jopa pormenkin. Suuri vuosi siitä pormaiset yksikäs jäljessä sukia. Muu viljellä me keräsimme. Ja massa keräsi sukkumme, niin ylipäs keräsimme. Siinä puhuttiin niitä tästä.
2: Mm. Te mait, mokam lähdet tällaisen, että nyt siellä turistihan?
4: Totla pyörä. Kauhien pyörätä puitte Jaungas hotella, kun Kirkenjärskaa illään nokkaan hotella, kun se alkoholi. Tämä tarra puitte nyt jo niille syövätä ja tiliä yömaat, innistem sai. Ja sitten retkiläiset ilmitte, joka oli Outuora Mannostilais koulun, niin sitten lomalla, että puitte pitä nokkaan pehmaa uussaarka. Tuossa huikelle, että tilaa kuhtikaa, meillä oli 5 kilometriä krypiin kauppia, koska oli en Malmi tehtäisi iso maa. Mie siitä pajalla, uudessa väärä pajalla. 5 kilometriä, jota on suojella pahtia puhkoululaista. Ja järkkinäärtiin illan kuin 30 kilometriä. Se oli aalto, olkihan on kauppi. Satama kauppi järkkinäärtiin, laivaa pahtia ja parhoitin. Parhoitin se samassa.
2: No mä toivon sä, koska tai turistiksi? Vai lääkö te nokam järjestä nämä?
4: Turist, lähtisään ne tietenkin, mutta samassa, niin teit kyössä, hotelli kyössä. Lähtä pohtia kyössä hotelle. Ja tiedämme aina liian nokam kolma semmoinen pöört, koska liian kyhtä lööni. Ja toppisi aina vakituiset kalastajat, kyllä kun vaikka luosit. Tuolla pisi niin kuin kolme kuhtu lööni. Kuhtu olma aivan vakituiset ja saun lohta saa tsiitsi. Yhti tiesi pähti. Chalmiaura puhui postautin ja tästä postamutrin veltiin. Tämä oli Seurajärve, pääräkohuji ja Jaumsa hotelli, Seurajärve. Oskari ja Oskari ja Mohtilaan ympä päärästä nämä. Mutta tuo huji ja post, tuo puhutte Salmijärves huilje, tuo puhutte Saarikoski syöllä kusk. Tästä rallin puhutte Vannasapajel ja epätuelti huijia, että puhutte Jäneskoski, Jämmelpusk. On tässä meikin jännitsi, että oli vahtimaton, on tässä jo pääräsi. Ja fanasivit, sitä pärnöidin, että pärn meikas. Niin tuonne, kun vettiä paijalta, jaunsa pähtää, jaunsa jonkuskli. Toki lähkää oudas, kun turist pätsä tosiaan, tässä oli tarra raajivalla tunnilla. Sama ei lunni. Ja tänne vielä pähtää Suomialla. Tästä hotellista mä annan järjäyvimme häpsin uudesta tävrit ja ei vätsäpuk. Ei ilään puoli kilometriä hotelle. Nyt täytyy johtaa. Ja sitten voi nyt, että jauksesta joko mieltä voi Tjärknärje, tuon puolen jäämerilaiva, kun Liinahammarasta voi tuolla pyrrä. Nyt ei tiedä, joskus puhutte tuonne vielä ja tänne vielä mennä. Tällä yhteys. Tällä laivasta Liinahammarissa.
2: No tätä oli tätä Jonsa matkailu hotellitelmäitte, li rajum tuhat otsiet kohtlu koumma. Li topin lielämäs jyn täl syt katsomua in oumma, tak, niinku turisti.
4: Niin.
2: Li topin mät liian jäämäsen jaattam takaa nokan kuklia kuilit siellä, mitä onki enää oumma.
4: Joo, olmu jäänä oumma liian jäänisi. Englos liji jani, tohtuutte ja kasami jälästä tohtelleen kiinnostava, että saamit. Mun sansryhmin johtaja nyt ja kuvaid valite ja joo, toppi jani oluksi aina molma. Ja toits liji jani maskuissa, kun nyt alla.
2: No, mä ei tope saami johtaja takaa. Missä hän tope?
4: No saamehän liji jaunusin isti pele johtaja talvokuessa. Mutta siellä yhdessä, että talvokuessa ei ole siitä. Niillä tietysti ja mainitsi ja vaikka mait. Tämä pohtaa vajalla, pätsäm siitä, että vajalla putsiuin. Ja pohtaa tuolla kussi ja manga, päivä ja nöhtäällä. Tuolla pöyli plässiä ja karmenit soittia ja plässiä ja haastika kussille siitä. Jenni Petsils taurut muistsinut kuuntun päälle ja ne saa pohti tistsut ka liian mukaan, niin puhutusta. Liian mukaan reuut ylioppilas pohti tässä tienijät. Tienijät tiedät mankin silmainste, joka oli turisti. Tämä talvisuudelta mieltä. Tämä on liian manga kerrossiivojen. Tuossa alkoi siltä, että mainitsin, kun mä etnin ohtsia ja jostain perin lepäin, mutta ei tässä nyt nuukailemassa, mutta tarvon siltä. Tämä oli Reuvosta, oli Tjörknäs Rasta Jakob Ness, Jakob Njark. Tämä oli Stokit kolkea patsia uudellassa. Tästä oli Stokmenne tarreja ja tarrasteita sahait. Ja jaunas niitä liitä Reuvosta.
2: No mokan tällä se turisti leijä nyt Oumusen, leijä kutak
4: jännä. Tuo leijä jännä ja pyörä, kauhean pyörä paravuut yhtiä, kun pissee suhkot, tämän luosasuhkot. Nyt suhtiä, että turisti istatari joku tuokalle, mutta kaapse. Mä oon siitä niitä jähtiä, että aivan jytkessä.
2: No valittiin, että turisti jytsestä, että kuirit meiltä?
4: Joo, jytsä valittiin. Ja hotellassa lähen nokkaan kellar, kun jengeli, että on minun sähkö vajan tarrasta. Nyt alta teliä vajan sähkö. Tjärkinäras voi sähkö. Ja tota, kellarilla on rajim nokkaan jengit vujia talva päärä triangeli jo kolmas. Ja heppas liitän, että kyytit, että ei ollut mitään postiella vitsimään, vaan heppas vettelit. Tuossa saltti ja luosit, että on jengit jälleen vitsi. Uudet tietävällä. Luosli ja suur. Katsomalla kyllä saa, kuutamalla kyllä saa, kuetamalla kyllä saa, jopa kuehtolla pajalla. Ja mä oonko pohtaa tuota luossa sille, että jää vaatsi teemme kaapset ja vaikka älä vaatsi. Ja kolta pohtaa sanotaan. Tänne saatte nyt saaminen uerpäämme, koska vaatsi saamit ennet. Lussäämit. Ja sitten pidimme nyt, että kyhtypirri otsaisi soitti. Luosko, että nyt kaapsee tiitit jähtiä ja tarrasti jälleen, että kertonat ja kaapsee varsin pohta täyvät. Tuota lasia pormuus vaatsi tänne. Te kyytäs aina kyhtpirre johtaja. Pelkal kuverpeet, että ei kuassaan tämä suhkut.
2: No muistakin, kun konnupo teijistä aaditat luosselmasta?
4: Mä tota aadin maailmannasta toukokuussa. Tällä on lussille.
2: Mm.
4: Mutta Sydneyssä liitellä kesämaanasta mä en pahtaa turisti. Tämä Sydneyssä se uagataltiin just nyt tälle, että kuihti pirriä. Ja tälle saimme tieltä se ei vuotia, mutta johtaa saat saimman nimessä. Luosilla joskus koton kuihtaa sitten tilokin. Mulla on sotiin niitä sitä luosilla kuihtaa muuhun. Mulla on suhteen välttämättä, että luossa muu kutsuja, mitä viikkoja, no sillä on niin luossa saara, kun tuli otska sulle.
2: Topi, mä et lielämässä tämän hotellista, mä et kuusi saautseti.
4: Joo, kuusi ja saautse liie. Ja liie saajie ja kääne. Mutta tähän on pukpormas hotella, kun turistelee. Ja manga tjahtja teidän sojiteurasteiden, tästä on saatu jo niin, että hyöty henkilökunnalla teidän esiin. Niin kuusit koitteet, saatit koitteet tästä omasta takaa, liitistyi sinne vajtsi. Ja se potsa vajtsi kuin vuosite. Niin hotelle Niemetlä nyt tarkkaan. Tarkkaan neiti teekari, että sun suolintiit muille. Ja tuon me ilmoittaisin, että jaumariitsi puhutte tietysti tätä, siis postas huoli pukkasti, että muilla kalkosalta kato lipiäkin tietysti vain tuossa. Tämä tjärjestä voi kauhean, tämän hotellista on muuta näitä kalkosalta. Tämä johtaja saa, että minulta sun kohtaisiin tietysti. Ja semmoinen järjestäjä jättää, että valiukko tuon hotellista. Puhutaan, että matkalla. Uudelleen saatte siitä, että sieltä tietää, että aina tähän meille myrkyin sai Libiä tietysti. Kato siihen tietoon, tuolla jo saatte pistipostilla joodasta, kunnon joodasta siellä, mutta olisi vain jonka saamme. Tuolla jo saatte, mitä Libiä tietysti liikin. No tarvitsi tietenkin valtaan Libiä tietysti, postasin muille.

0: jos juotte tismän taras liivainen vartijas rukin päinne. Mutta saamilla se mielkän, kun siis läsnä oli.
1: No turistit jäävät sitten, kun ajatamme kaupassa?
0: Joo, saamme kaupassa hirveät sitten, kun tiiä hotella uisti. Tämä oli kassassa kauppi. Tämä on mennyt heti kauppi. Tämä oli saamme tyttöjä hirveän manga tästä, että tästä. No siihen tiianaska. Sellaista voi työtä, kun ajatamme teitä sohkat, kun siis sohkakelen ohkaan kohdun, me te hirveän pulvosohkat, että täytyy on turist vasta hiihtosohka, suikumisohka. Te toitko saljuu kohdettiin. Ja kauhia purkutetta niemet, että sinne vasta reuraihin. Mä puhuin nokan Porissa, neiti teikari. Tullaan johtaja, tullaan tarjoilijana oikein fiksu niitä. Ja mä puhuin suu web, Anna teikari. Kassassa oli, kassa on siinä. Kassanhoitajana mä puhuin Jennevältä puhtetok, leskleä. Koko piirlaitun. Tätä näitä, että mä oon tarra insinöörin kuava toppen tjaumisesta, koska niillä on kuitenkin jälle tavarit vastaminen. Tämä oli suunnitelin, siis tilaa kauppa. Ja kauppamaat varjaslaajohto, koska lai rytkis varjaskota, puhtsajone ja kauppalaisen. Niillä on kuitenkin vaatsenut, kun Lörkulla on samanlaista millään kutsiis, kun tuli kilometriä tuossa niin vaikas. Ja talo on vielä ja vaikka muuta. Tuota näitä ei tee syntelin lai insinööri. Nyt kerkkinäärästä jäljestä teille, mutta minä en tiedä, kun olen niin lähtöä puhuta, mutta tietysti täältä webbukasta näitä oli nokkaan molemmat jäämerikapteeni Haikkola. Tämä laiva, kun Liinahamarasta vuoli. Liinahamarasta satamasta vuoli, tuossa Pirru vuoli, tuossa kerkkinäärästä. Tätä para menne mutrin uesta. Ja tuommoista puhet pelmi, tok kalsasorra. Naitlaiten Anna tuon uopin. Ja tuossa menne mongo liinabra jälstet.
1: No moka me unne lää mähtät lää maalyymti, moka tät lää sest tät hotell.
0: Sist lää muutset. Kauhien muutset lää sist. Muutset liian ohkan matto ja tähtilää just tätä laportilaa rajim olohuoneeksi. Tästä lää tähti. Tätä oli ruokashali kokonaan tätä. Ja tämä oli Wedenportaa blohtaasti. Näette levissä. Tai trapi loi vuoro mun putsten työläkalka ajat kotsiin nyt äälle. Putsten ja tarjoilijat pölyt pyyhkyvät sitten. Ja tseidjukut pahtivat. Englannin kerran tseidjukut. Ja sitruunakolilet aina ja se. Ja vaikka.
1: No maitsi, kun tässä, kun eri sille, näitä kun taupa puhutti, maitsi tällaista turistit open töihin?
0: No talve ei kuhtien turisti johtan teille. Tällä nyt kauhean kuhtikoski ja muuta kuin posta-autos. Häpsin niille postuit minun selmiäräistä, kun nämä kuhti. Minun muista kolumilla vain 4 kilometriä jonksesta, josta tästä pitää posta.
1: No lähdetään taupa sitten.
0: Illään, kun asti talvohon tarjoitte hirmuset, kato hiihtoloma. Tai johtte puhje, puhti illiä tänne, myytti syövetä tänne yö insaiti. Ja tälle jo kyössä. Ja pääsiäistä oli taras kauhean korset. Että nyt jo niitä lähes koko kylänämmäisiä. Tuo tyttöjä kauheasti Jaunus Hotella puhuttiin.
1: No tosiaan se, että jos leijät on telefon leijä.
0: Leijät arvoit soittiin, jutsalmi arvoit soittiin. Puhel, toh leijät rajim tilu.
1: No gramfonin kun tak tanssii täällä?
0: No gramfonin si tanssii, mutta tel, mä puhuin radio hotella. Tää tullaan jonne juhlatot. Tällä maistri Stenbeckin jitsi toppende. Puhsiin niitä kalti puhuttiin, että kultulet radio. Tällä järjestetään nyt, että plässiä. Kaatella, niin siitä olma soittaa seuraavana ollaan, että taujo tuommoinen se haitra soittiin ja Undri Piimen Fedotov soittiin haitrit ja Kaalen Pietta soittiin huuliharpoit ja tuollaan nokkaan musiikki, että näissä on tanssia noita kootpeliä ja puhutaan näissä. Ja minkin itse ne suoraan, minkin siltaan tein tanssimis. Ne muotsin tanssia. Mä en ole siirin kosti niitä opet, minkä sen semmoinen laskalku tanssia.
1: No tää oli tosi uusi.

0: Suora radio kullet. Mä täällä monta vuosi mun suora radio kullet. Mä te mokkaan näin.
1: No mä ei totli oma tommoset koosti puhutte tietä ja uutta on asia. Tää on mei oma tosin, että pitää mokkaan mä itselle en puhutte. Mä hakkaan taksa säämenen sanomutis. Ei val totli. Tässä oli jäkä ruosiammassa, jos luosväen johtaminen tarvitsisi minun tihtiä. Tämä hakuvat puhuttavalla nohkaa mäitä, että mistä jytkästi. Jee, oskam. Saka, jee, tii, nohkaan teidän vaihtavälti, että portsas. Pölle. Tuomme minä vain juhlaa saitan puksiin, niin siitä kohtaa. Tämä pitäisi katsotaan tanssit ja oireet ja krokovikit ja teidän varmaan tanssit. Hotellit rengapuk mahtia ja saaltaat, mä kliitän vartija saaltaat. Puhuk plässiä. Mä oonkin ii liitä samaa henkilökuntaa, kyllä ei vaihtaa, mutta nyt yhtiä ei jaumisesti. Mutta mun liitä nohkaan, että ei lää mitään ammattia, mutta mun tämpöä mahtia. Puhuk ja taraskan siltä sarnata. Mun pisi talvakin tarjoilijana, johtaja rantakaapelista. Mun pisi tohtiassa talvalla ja tietä tuota hotellia aamään outolla, kun pääsiä sai. Tällä kun toitsi pitää ja karsessis liitata pääsiäisenä puppa, että tjöitsi. Tällä aave epätepet muna siirtin tein johtaja Jinnin Elsa Teekarin tämän rantahotelle. Tällä on okkaan muistamata laivat, kun joukupellä ei jorpe ikkan mata laivasta. Tiutti säädä päälle, että tuot pieni mata säädästä. Nohkaan se menti jyylille ja nohkaan, että ei haittaa. Tiesä vaaras, että talvoa vielä ei tarkenne tästä. Tällä nyt muistat hotellet, että oli pelle, että kohjoitte kaupset. Mä olin kolme kaupat jaumassa painamassa jo, että nyt kraset taitsuvuiste tuolle jaumassa hotellassa täällä.
0: No te tuon manga tope kun leijit, te koostu manga tope mieltä viltit.
1: No mun mennim tuon hotellasta mun mennim uuttan puoli. Tuli säästä liimata jenne teka pahkka, että tuotkaan kun viltit kaavan. Kosten Kopotov, puolivuotamme syysläisiässä toppen. Kopotov pärnilitä, että mitkä kosten vuottam. Ja syysläisiässä toppen jaumme siitä, että okkaasti toff. Romman kaava. Se on siirsi sorapuoli ja mä oon kyllä kuissista jo. Ja se on ainakaan suurit kyytitiet. Mä oon kyllä pehtsimästä kruunuotit sekä pahteet, onko sopari tänne. Ja on suurus on nyt vielä valtiopuotsin hoiti. Sama sun ja siitä juoli. Tuo on muista kieltä, mutta tämä on moni vaipi, se on fiatsi, jahka fiatsi vaipi. Jälle muu kohti mennä. On kanssa jää romanas, jälle järkniarast, vitsi mennä. Viinit ja nyt pahteet muuta vuottamusta ja saamelista. En ole saanut tuon kolppua, että mä ostan niihin pahteen kyössä. Ja mulla on nuorra lämmintä otsamäksessä, katsamäksessä. Mä oon järjäs niitä tselttistä tuon kyllä piirakka kaavan. Mutta täällä on tässä kulmassa. No mutta se on puola. Ihmiset sen mielestä, mutta en nyt selkä, että meitä nyt jälästänyt, kun en ole Pärnivällä. Kostin ojina pääsen kun tiedä mieli. Rikkes tallas piirsa. Tämä kyllä niillä uljan näin poltosta, kun täällä on uempis. Tässä on uljan ja mun uljan. Ja nyt niitä lähen näyttää tämmöisen siitä Svelov Jaklavitsin fjatsi. Ja kosten kyllä professor Tannar Datreuki se, kun se ikänsä, että maailma kohti pjatsan tuntresta. Ja sun ulttiit, Tannar ulttiit, mitä kohpit ja tiskit ja asetit kauhia jonna laata. Skenkan. Ja hotellasta vuotsimme, että oli vastaamassa purmassa asti, että vaikka meitä oli minun mielestä suut, haasti nyt jo niin skenkit vuotsen. Ja muun, jännitsästä, tunne nyt pyörästä. Ja nyt kutsuja hotellasta peitiä, että hytisi. Ja minä kihloilla maanin, te manga samsryvim tiavaden, te ohto hotel peiklaa nyt, että tätä tuli mii mieltä, mii siitä valuainen, mokka häätle, mii vaadin tänne rauhalla nammu. Tämä on liian haasti. Tämä puhelin tapsi liian näin, mutta ei ole saanut näin.
0: No, lähtikö minkä tästä lämä hotellista työjästä, kun topin viltit?
1: No, ei lähtikö lämmäs hotellista työjästä. Kyllä, minä lähtikö, mutta lämmä Liinahämärästä lämmäs tuon ravintolassa. Liinahämärästä Heinokallen ravintolassa. Tämä oli minun mankin, mutta minä olin diskan jätellä. Koska olis jää, mitä väin näin. Ja Rosian vestiilinen tuon evakoita. Liina Bramonin tätäs parhaiten Rossi laivan vuoden Roslavalla satin. Mun just sille kallis jäämi ja musta niillä sotti nettelijäjistä tot se jäämi. Ja mä kun puhuin tietystä, mihin vuoden jo vihka tok Rosian mä katsoin tiispuot kauhean karu tuoret. Niin tietysti pyörän mielestä, että pitäisi mieltä vain ne tuon juodiluille. Ja Liina Bramonin tätästä mä olin murmanna. Mä olin tästä rytsiokas, mitä polleja poljaarasta pitää puhutsiivin Lovrzeskin. Mä tämän ennenkin jälleen Lovrzeski. Tällä on 20 kilometrissä. Ja mun muu, toppen kanssa pidin ja muu kauppias. Mun juuri on kauppias on tällä poljaarasta 19, 80 kilometrissä. Tästä mun kähtäisi ja kukaanpani tsiivin vietä yhden, mä otsin järjestä parakliin. Jonna paras liiju koko siitä jälkeen, että minä vaatien noin kautta pöytä. Tämä on minun kaapa, niin kaapsi on ollut minun täyrit. Ja jälle tein häpsin 80 kilometrin rytsäkösen täyrivitsemän. Se oli itse ajan, että minun tiedät, että minun valitin puutellista, millä minusta laatasi tietenkin Ruotsasta. Mutta toivottavasti Jani Ruotsasta on väärin, että pyrlaiton mainista. Tämä tjöksi tein liian okaa muistu paraa kokoista äidvonniitse jälästä kuhtse per muun mielestä jäst on mieltä vajat on mennä puhut siihen mieltä. Tämä oli kaetse tämän poljaan siirrasta. Tämä mun innostin tämän kuuluu muista ruotit liian tämän. Gerasimov Marj ja Gerasimov Anna. Tämä oli Gerasimov äidiksi ruot. Nyt järjestä puhutta. Tuo mulla oli minusta tein portin. Kyllä epä häpsin tämän maasta. Mä voin epätiä, että olkulauvelta mitit viikkoa. Olta luutajauri. Tätä puhuin äidvuon niitä puhutte tos. Äidvuon tiiä Vaitolahti. Äidvuon. Taka puhutte tos nympin laivan ja mitit viikkoa viikkoa koutas olta luutajauri. Tätä 8 kilometriä tätä luutajauraa. Tätä pukaslai, se on tämän mäntäis, kopotu mäntäis kauppias. Mun pissin tämän kauppumassa mieltä. No kamreja sitten juotin ja minkä pissin maasta päästä.
0: Mitä asmista tämän vuoro puhutte epät, säämä äsjyky tjäs, tiit pukit kuutleit.

0: ja kaikkiaan 37 eri kohteesta, joista uusia ovat Newcastle, München ja Praha. Kittilän uusia yhteyksiä ovat Amsterdam, Bryssel ja Liverpool. Myös Kemitornioon lennetään uutena Brysselistä. Konkurssiuhan alla oleva rovaniemeläinen mestisseura Roki Hoki selviää verovelastaan, uskoo toimitusjohtaja Mika Toivola. Seura on sopinut maksuaikataulusta käräjäoikeuden ja verottajan kanssa. Verovelka on yhteensä 65 000 euroa ja osa siitä on maksettu. Konkurssin välttämiseksi yhtiö myi viime viikonloppuun kotipeleissä 100 euron hintaisia kannattajakiekkoja. Rahaa saatiin kasaan liki 10 000 euroa. Yhtiö on saanut tukea yksityishenkilöiden lisäksi vanhoilta ja uusilta yhteistyökumppaneilta. Kemissä on eilen avattu koirametsä, jonka kaupungin asukkaat valitsivat tälle vuodelle osallistavan budjetin kohteeksi. Koirien ulkoilutukseen varattu 3 hehtaarin aidattu metsäalue on ajoksessa. Merilapin koiraklubi vastaa metsästä ja vuokraa sitä käyttäjille. Vastaavanlaisia koirametsiä on Torniossa, Rovaniemellä ja Ivalossa. Myös Keminmaahan suunniteltiin koirametsää, mutta päädyttiin rakentamaan kaikille avoin koirapuisto. Ja lisäuutisia Lapista tunnin kuluttua kello 15.30.
1: Läntisessä Suomessa ollaankin tänään jo tässä iltapäivän mittaan päästy vähän tekemään tuttavuutta sen sadealueen kanssa, jonka jatkot sitten tulee kyllä aika lailla kaikille pohjoista lukuun ottamatta tutuksi huomenna viimeistään. Lapissa on sekä tänään että huomenna ihan aurinkoistakin, mutta meillä muilla on harmaata ja yöstä alkaen voittopuolisesti myös märkää. Kainuussa ja Koillismaalla muuten sateet saattaa huomenna tulla räntänä ja sinne on annettu varoitus huonosta ajokelistä. Lämpötilat tässä laskee edelleen, koko ajan vähän viilenee ja ylihuomenna, eli lauantaina, alkaa kuulemma etelässäkin olla jo alle 10 asteessa mittarin lukemat. Eli puhutaan nyt sitten ehkä enemmän tämmöisistä vuodenajalle tyypillisistä säistä. Tässähän on pikkusen ollut tavallista leudompaa viime aikoina. Mutta siis ajokelivaroitus mainittu, sesongin ensimmäinen. Sehän alkaa kuulostaa jo siltä yhdeltäkin vuodenajalta. Sonja Lummen lauteille seuraavaksi. Tällä kappaleella koitettiin onnea myös yleiseurooppalaisilla lauteilla vuonna 1985. Eläköön elämä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Asioiden junailua tässä ihan kirjaimellisesti jatkaa nyt Kati Siponmaa, kun siellä on linjoilla VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Tässä on tosiaan elokuun 10. päivästä lähtien voinut junailla nyt taas vuosikymmenten tauon jälkeen Suomesta Ruotsin puolelle, ja sitä yhteyttä on innolla odotettu ja se innolla vastaanotettiin, mutta mitenkä sitten jatkon laita on ollut, minkälainen on tuo junien täyttöaste ollut sieltä elokuusta alkaen?
2: Joo, tämähän on todella paljon mielenkiintoa herättänyt tämä reitti, ja toki mekin ollaan erittäin innoissa, että ollaan päästy taas pitkästä aikaa ajamaan suomalaisilla junilla Ruotsin rajan yli ja pikkasen Ruotsin puolella Haaparannan asemalla. Ja tosiaan kysehän on ostoliikennereitistä, eli Traficom tilaa tämän liikenteen VR:ltä, koska ennustetut matkamäärät on kuitenkin niin pieniä, että niillä lipputuloilla ei näitä kustannuksia lähimainkaan kateta. Eli ihan ennusteetikin puolesta matkamäärät on kuitenkin aika maltillisia. Ja elokuussa esimerkiksi Haaparannan asemalla näissä Oulu-Haaparanta-junissa tehtiin yhteensä 1700 matkaa, eli sekä saapuneet että lähteneet matkat siinä Haaparannan asemalla. Näissä Oulun junissa on ollut 1700 matkaa, ja sitten vaikkapa tuossa Tornion keskustan uudella seisakkeella, missä nämä Haaparannan junat myös pysähtyy, niin tehtiin elokuussa 1400 matkaa. Eli ihan kivoja matkamääriä, mutta eivät toki niin kuin pelkillä lipputuloilla kannattavaa liikenteeseen riitä.
1: No oliko ne edes sen suuntaisia, että tätä ennakoitiin tai tavoiteltiin?
2: No kyllähän siis se suuruusluokka on niin kuin suunnilleen ennustetun mukainen, eli kyse on tosiaan siitä, että matkustajia kyllä on, mutta ei niin paljon, että pystyttäisiin kulut kattamaan niillä lipputuloilla, eli siksi kyseessä on tämä Traficomin ostojunaliikenne, eli valtio ja alueen kunnat osallistuu tähän rahoitukseen.
1: No voiko sanoa, että VR on tässä vaiheessa tyytyväinen tilanteeseen?
2: Kyllähän tämä on niin kuin liikenteen aluksi oikein hyvä tilanne, ja tietenkin kestää aina aikansa, että ihmiset löytää uudet yhteydet, eli nyt tarkkaillaan tietenkin matkamääriä ja liikennöidään ihan sopimuksen mukaisesti 2 vuoroa per päivä molempiin suuntiin.
1: Joo, no siitä on tullut kovasti ihmettelyä, että siellä on ikään kuin tyhjiä vaunuja kuljetettu Ruotsin puolelle, että siellä on huomattavan paljon ollut tämmöisiä tyhjiä paikkoja, niin miten tähän vastaat?
2: Joo, eli tässä junavuorossa tai junavuoroissa Oulu ja Haaparannan välillä, niin käytetään samanlaista kalustoa, mikä meillä oli jo kulussa esimerkiksi Oulu ja Rovaniemen ja Oulu ja Kajaanin välillä näissä Traficomin ostojunaliikenteen reiteissä, jotka kuuluu myös tähän samaan ostoliikennesopimukseen, mutta samalla se kalusto kulkee myös esimerkiksi Oulu-Helsinki välin junissa, jossa on huomattavan paljon korkeammat matkamäärät. Eli itse asiassa se Oulu-Helsinki väli mitoittaa sen junan vaunumäärä ja sitä kautta sen paikkamäärä, ja vaikkapa se aamulla ensimmäinen juna, joka lähtee Haaparannalta kohti Oulua ja saapuu Oulu 9.00, niin se jatkaa sitä välittömästi kello 9.16 kohti Helsinkiä, ja se vaunumäärä on niin kuin mitoitettu sitä Oulu-Helsinki-välin matkustajamäärää varten. Eli siksi tosiaan voi vaikuttaa vähän erikoiselta, että Haaparannan ja Oulun välillä on niin paljon vaunuja niissä junissa, mutta tosiaan se on se sama fyysinen juna, joka jatkaa sitten Helsinkiin asti, niin sitä kautta se kapasiteetti myös määräytyy siihen Haaparanta-Oulun välille.
1: Niin, se taitaa olla vähän tämmöinen niin kuin isompi kuvio sekä täällä Suomen puolella, mutta osittain myöskin Ruotsin puolella, eli on niin kuin aikamoinen palapeli koota ylipäätänsä tämä yhteys.
2: No, tuo oli erittäin hyvä sana, mitä käytit. Tosiaan palapelistä on kyse, eli tässä on huomattavan paljon erilaisia reunaehtoja, mitkä on vaikuttanut vaikkapa tuohon aikataulun suunnitteluun ja tähän kalustomäärään. Ja tietenkin isoimpana toki tämä rahoitus, mikä nyt sitten järjestyy, eli valtio ja sitten Tornion kaupunki ja Oulun kaupunki ja Merilapin kehittämiskeskus osallistuu tähän rahoitukseen, niin sitä kautta varmistuu, että junat saadaan kulkuun, mutta että tosiaan vaihtoyhteydet Oulussa ja Haaparannalla vaikuttaa siihen aikataulurakenteeseen, ja toki tietenkin kaikki muutkin junavuorot, millä samoilla raiteilla, mitä ajetaan. Sehän on sama rata Kemi ja Oulun välillä sitten muun muassa Rovaniemen junille ja Kolarin junille. Eli rataosalla löytyy paljon liikennettä, ja sitten vaihtoyhteydet tietenkin on tärkeitä, että matkustajat pääsee sieltä, mistä on lähdössä sinne, minne haluavat saapua.
1: Hetken kuluttua jatketaan aiheesta lisää Juho Hannukaisen kanssa, ja puhutaan vähän siitä, että miten nyt alkuvaiheessa aikataulut ovat pitäneet.
3: Levyratokunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
4: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
3: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
5: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo.
3: Levylotokunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Siellä kuunnellaan tuoreempaa musiikkia, me kuunnellaan klassikko tähän väliin. Tää Roy Orbison ja You Got It.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Annukainen. Miten nämä aikataulut ovat tässä kohtaa toimineet tässä koko isossa palapelissä? Eli onko siinä tullut nyt sitten jo heti näin alkupuolella semmoisia huomioita, että tätä täytyy ehdottomasti nyt vähän vielä hioa?
2: Joo, me ollaan tällä hetkellä vähän tämmöisessä välivaiheessa, koska päästiin aloittaa tämä liikenne tosiaan elokuussa Oulun ja Haaparannan välillä, mutta se varmistui tämä liikenteen aloitus tälle vuodelle niin vasta tuossa viime talvena, alkuvuonna. Ja silloin noin Ruotsin puolen aikataulut, eli Haaparannan ja Luulajan välinen junalinja, joka sitten toimii jatkoyhteytenä siellä Ruotsin puolella, niin sen reitin aikataulut oli jo lukkoon lyötyä tälle vuodelle. Ja ne oli lukkoon lyöty jo siinä vaiheessa, kun ei ollut tietoa, tuleeko Oulusta junia Haaparantaa vai ei. Nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että niitä ei ole täysin voitu vielä yhteen niin kuin synkata näitä aikatauluja. Nyt tämä Northug, joka on sen junaliikenteen järjestäjä siellä Ruotsin puolella, niin on pystynyt pikkasen jo sopeuttaa tiettyjen vuorojen viikonloppuaikatauluja heidän puolella. Mutta tuossa joulukuun 13. päivä Ruotsissakin päästään uuteen aikataulukauteen. Ja itse asiassa koko EU-alueella vaihdetaan silloin 13. joulukuuta aikatauluja, niin silloin tulee voimaan sitten sellaiset suunnitelmat, missä on niin kuin mahdollisimman hyvin pystytty ottamaan huomioon se, että junaliikennettä tulee sekä Oulusta Haaparannalle että sitten Haaparanta-Luulajan välillä, jolloin sitten vaihtoyhteydet toimii niin kuin huomattavankin sujuvasti. Että vasta sitten joulukuun puolivälissä ollaan oikeastaan semmoisessa niin kuin normaalitilanteessa tämän aikataulurakenteen osalta.
1: No

lo, lo, lo, lo.

lasten niitä juikkas teimme kirkkäin.

0: Yleensä mi.
1: Puerrepia ivi Yleensä mi ohtiova studios. Oonelia tuoraista kolkomaan lukeaftsää päivi ja tiimulia kolma. Ja täällä mai kultalat, täällä Yleensä mi tiedova saatta mi pistää rokko viideraatsäi. Ja päällä tiimu kähtsen, päällä neljäikke mi kuulat oota sisäämis. Ja nuppi hoita sapot päällä viideikke. Ja Yle Areenassa on saatu tämän saattaa kultalle, on näpäivän mangiävän manopoi äike. Ja tuo me äitsiin lähen muun nilla pieski. Ja otsiovas, ja tappe tovi, tovimus Suomassa, täällä välillä tjapa täällä kipiä väspäihtää. Ja natius vähällä tjuoskis olla lämmen kalja, vähä puosota, mutta muuten aipa tjapa täälläkin taano nuo. Olkoon jo sääli ja mainu hommaa, mutta vasta sitten kuulla taas Mari Voine ja olla herrää kuhkin uslussa.

Tie kuulemmet Mari Boine ja noik te kuulemmet. Kuulemmet tän kesättäis ohte Mari Boinela. Oitsjon tai rädehusle eftohan suu, niin että se on kolkea vaitsuus tahta kuutne pälkkää. Ja orne hoitta tusse ofta täyttäriän häviil ja orne hasa huvu joista hoitsuus kuhtalo kolma ja suu mila kuekta tsehte tuuhaa runno johkäi. Ja taht pistää opa jälliima lohpi, otte tuolla pärle pälkkää. Mutta tietysti ansaa suvan. Ja tuonne minä vielä kuullut täppänä nuoteetena Suomen presidenta Alexander Stubb fiina ei puhuttu ravinjärkästään vuokossa ja Espanja koonaas parla ja Suomen presidenta parla kollegat oppii ravinjärkästä ja Stubbishan tietyllä jo tämän jo neljä kertaa kun se on fiina ravinjärkästä ja tottaan älkeellä uohpistääpä jo, mi forka sähti lohkahtala miina oli näin. Nää tuonne, tämän kolleemme piirillä, mi kuulla täs vähän loosi tän saattais, kato kallit ja poutevon kekte tuonne Suomen Säminuorasjärvi Obtestäjiis Särelle Porsanger ja Emma Krupula ja ne maittaa Äntö Järvelä Ante Jalvela. Sitten kolmas toppia pesä häälystä presidentan ja Espanja koonasin. Ja mitäs leinnat on, minä kuullut tämän saattaa tässä mangelepas. Mutta täällä kuullut Andaris Rimpi.

Norkas aika pitää loosia ruuta ruoissa luossa tsaggamii. Norkas lää koska voko outan puhtaan pusehto ehtohuussa puhte johkei. Ehtohuussa meiltä stahta piäsi näjyloi antaisi vihtolle näjyä rumnu loosia ruoissa luossa tsaggamii. Okti puhtaisa kevahit käftsiloi okta miljoona rumno. Tänä siis muiteli NRK. Ja puhtekä se vuorte ruoissa luossa ei loktani joovaita. Ja Tanja Ruudan lää tarkkuus senke olta puolui ja erä piutasi antale ältää johki. Muistellaan Norka Piiras ja tälkää minister Sigrun Asland. Ja ton inkaunan tän hiehtäidon tiedumoole ja tienu johki. Mulla on plaanaa tasalla, mutta tasalla moi täljämmäs plaanaat, mutta täällä inkaunan tän tärkeä tiedu justa tasa. Mutta tuonne, nuo muistelen Espanja Konasparla ja Suomen presidenttaparla kollega Rövenjärka sikte ja miidoppeleina Tommi kuullahti, että tämän vuosi pihtää mongea Emil Carlsen. Ja en ole.

0: Suoma sääminuoraipiales leche särelle Porsanger ja Emma Krupula. Rövinjärkästi ei vaan myös koonaas, Espanja koonaas paare ja Suoma presidenta paare. Suoipias aika tieivärehtä ja häälestettäjään ja Suoma sääminuoraipiales soi häälii. Häälikä häälestä hautamerkka tehtyi tihti tienutiilis, sääminuoraitiilis, kielas ja kulttuuras. Ja me monai tappe Rövinjärkäs Tommi Kulla täällä ja toimme häitsinä siis Saara-Maria Poikela.
1: Oire Ivi.
2: No no, lipa häyskikö pääsi. No makkaar tilalas vuota tot lai. Tii tuota ei vai tuo ei vai kunakas paara Espanjasta ja Suoma president. Mahtot monai.
1: No mun mielestä on tämä näin huipuudessa, tämä ei hui liihkostuvan. Vaikka mulle etten just odotan, että äppä huusaa, että mulle etten pohtan piljas, kun sä olet sen otsun tekkär tuolla teillä kuin muu käkkäin. Tuo mun mielestä ei ole noin vaikka musta muutui tämä näin hirvas puudessa.
2: No liipa häyski. Lojuks tist tuota etäkkar Olma Savastallam presidenttiin ja kuningaspaarain?
1: Joo, siis minä häälestä olemme varra vihtamohmiinossiin kuin. Ja tämä oli huinuu, kun tämä hierai oppeikkemiin slatsekaatsaltaan ja tämä oli huipuiri muun mielestä häälestä olemme taikkuna.
2: Okei, makari kotsumusais siis loi.
1: No, vaikka minä häälestä olemme tuen ilo, onko se kohta oftsi ratifeseeremis ja tot,

0: vai kuhusai tasla, ja tuoi, naa, eikä huimillekin tuolskaan sieltä järä. No mä ajattelin häälistä olemme tuoi, kun tai saamme nuoraa ei voi edes kiellä tiilis. Tällä ei mä ajattelin järäi tasla, ja mä ajattelin lautikaan sieltä, että mä oon täällä lautikaan tuen tälle haalle, ja mä ajattelin, että mä ees haallas täällä kiellä. Ja haalle, kun mä ees tuon vanhemmassa täällä kiellä.
1: No liikalla mielläkin, mahtava koti pöysäit nuut pöreistä syy siikin savastallaan. No mä karit vastatu sait tii odjuit tii jäijäs kotsomussain.
0: No, me vaikka hieroimme tuen täkkärä ehtohuussa tai jäämme tämän Espanjan koonakkaasti, että me toivumme alkoalvo nuorai konferenssa Madridiin. Tätä suhse västyviä mitse itse, että mielläkin te vois, kertsä päälle.
1: Okei.
0: Painalin
1: mun kiemmas. Mulla moppaan jis, jislimottom iitakkar juurta taikka ellekove taikka teatterpitta must ili, mas ilikko te talle on västi teitä mielekittii vas orojuks takarin meittei taan tiileistä.
0: Joo.
1: Mhm. No mona juks tot savastalla on tästä outaskuli innik.
0: No taas tuon ässisi mona noutaskuli, mutta on ehkä ollut mihäädessä lämä kalierääsi, kun tuet tähän Espanjaa, tuen koonnos parraleihui, no ajanpa tähän järäi tai pohti tuolus, emmas hui ollut.
1: No.
0: Ja maittai tuen lei, tippelei maittai ääntä jalvela faarus, että maittai lei hui ollut järäi tuen säänne taittaa piirra.
1: No pyöri. No makarin mielain tuoi volki tästä teivatmista.
0: No, mille me huituutavat taas. Ja presidentta Stuppi Ramuimin tässä ehti sahkavuoruissa ajis tiipeistä jerahalla miis ja häälestalla niin kuin, että tahle ei tekkär huokkahpeessa haalla ja tahle ei, musle ei tekkär toutu, että tahle kuulle miin almalahkai. Ja mulle nyt sen hui tuuta vasta saa.
1: No tot liian pyöri topto takkar. Takkar tilallas vuota manga.
0: Tuo väike.
1: Hali tähän valan mustalit mait niitä taas loopan.
0: Läätuksen hui tuulevas. Tahlaan uuko. Hui mohtalan täällä. Toivon mieltä pohti hoitasit.
2: Niin muisteli Särelle Porsanger. Tiei varemiston ja Espanja koonas parran ja Suoma presidenttä parran. Ja siis, että siellä oli mielenkiittävästi saasta lomatoppe. Ja kuhkia oli itse pääsän häälistä. Vihtam miinuhtajien näillä laaljo. Ja koonas ei, Espanja koonas ei vähän järjellä tärkeillä tietuita. Kielapiirra ja tärkeä reutama piirra ja vähän moje. Ja tiekalle jäipä keltolos tehtävä, äsi. Mutta tuonne tiimulia täällä, kuektelo minu poitselas kolma. Ja tuon kultulat ylösää mii tiarva saattaa, mii pistää vel viidaraatsai. Ja farka peli mii kuulla tässä, odasi loi minu kätsen. Ja tuo mäitsiin lähen muun nilla pieski. Ja tuossa oltaisiin mongiamia kuulla maittain vähän tänne. Tälläkään reutaan materiaala, millä on mustuhton täällä skuvlaita. Mutta tuonkin kuulla tässä oltaisiin mongia muhtiin koskas. Ja tälläkin tietysti kähtsä tässä saada luoppakähtsän maittain. Ja että me ollaan tälläkin lennustuvan yhtä päivän ratsai. Mutta täällä on kuopparat ja tuettar penkkaa.

kun epparetti tuentar peggale idee ja kunnen kun samo rekta otta puolta se tsekiesi idis ties ilka laipas ihkar kun mutta nu kuntalan tie muhto nuppin peilen tusche ja no kiesi ihan tius iljakalta la vel kuhkiin mutta okton mä tuo käyppi sillus muistuhi ja te muistuhi erä otta pähtemän mangialle joulamanno ja tokkemanna johti lä hälkä ozama ozejoimanno no in teitä ain jos mä johti tätä mon mutta tää pei viikalla täite monna täällä joudanit juus aina just tuu selle vel piilii tälle reggät opa nasije na kolla pähte vohkuille jo lohpii tän teiskä kuului puolasi itse puolasi ja hän alkaisi itse numakko ihtiin tai vohkuun lohpas ja ei tuu se veihää mutta aipa on loima kraadaa sähtällä puolaspieltä ja tahtan tietää tuona, että just orpesta tälle VHN, että lahta tsehtsii mi puhetta, mutta ole muuta. Mutta täällä äiki odasi, neljä minuuttia tsehtsälle odassa, ja toko min tuolavu jarta ja tsehtä jienga. Ja odasi mongia kuulla tämän tälkä reutaan materiaalas, millä täällä on muistohton nuo skuvlaita voida skuvlih. Ja olla valton puhti nuo ärpätiedu tai materiaali raakka-ajamme. Mutta täällä kuullaan jarda ja tämän mangiat olen odotasat.

Ja nähtiin mulle päälle. Nelje täällä tuleutasot. Tappe, na yleutasot. Saamista tappe otsi liäjii päälle päivi. No mutta ainakin hotte taina. Stahtaradelie mietitän ootne Anni Koivisto Iiru sametikki airasa porkkus. Susatje sametikki airasille Mirri Tuvan Mattasvepmela Spaavo Riihitammela. Nammele mitä pattu vai valkapohtossa vuotuul. Riihitammela patti jälki jootne ja pistäs kapmamaan oman jimus päivä ja jis kökte tuhe köktelee tietä. Koivisto pivti Iiru sametikki skoson älkää sametikki virkäi. Sami talkadarredi on mustahti vahpomateriaala, Mikalke torju talkadarreutama kedahtalla maskullain. Tali oiveltuva vuodoskoulla pajihtaisi luokkeite, mutta tasahta kevahti me erä uopattusas. Vuodoskoulla uopatti kivillästä materiaala pohta liht äfkäläs. Mohtai näässä liekkiätsas jampo yle uudasin täällä. Timu vihtanut blokkolomalle vihtaa ja lauvamai nähtä seittuin. Norka pähtäjä ja pysähtää eftohtosas eftohti vihtoille 4 miljoonaa suunnon laasi. Meriruuta esti trotsaluosa ei piesama joaite. Eftohtosa melti rotsaluosa ei tankkami ulmillille tsekevahte pohkanasi. Käpsille 8 miljoonaa suunnon muistella NRK. Pähtä kesävuorote voi rotsaluosa ei kuorinjuut joaite. Taina ruudalle ulmille tsekehoda puotu ja eräpiutosi. Jäntälikki älttää johki. Ja muistella maittai ahte, tavi suup meilie, tändäleve patjai, rahpamin, ja naavus olle suup meilie, tändäleve patjai, rahpamin, kolmalle okta, ota kirtivuoru. Enäis ossi tai ota kirtivuoru, ili tavi suup mei, ja enäis ota vuoruin pohti, kaska Euroopas ja Störra Britannias. Ota merkka ravinjärki kirtet, kolmalle serra, kolmalle kutasirra pähkis, kihteli vidanuplo ja avvili ja käftsisirra pähkis. Avvili kirti ohto hoota merkkan matta toiskalas München kauppois. Ja äsis muistola aimojohtolot läädus Finnavia. Ja väl kehtä kerrata pajus, et nä meittahle jo ot nä ititi lohpiduvon ankes lahti. Aipas tavimus saamis iiko vel mohta chalmihle hoinun. Outa merkkan kihtela pohkas pissa vais mohtava äiki. Liekaska mierellä tsa kolkomaan ofsa peivirejäs ja tavi velarapu. Ihtiin perjataan ehkä meltä koillismaa kovlusvurte mohti jopa. Vihta sehte ja muhti furte vella varta hiidikki. Tällä ketitä laatuissa meiltä muhta, kun sun tämästä taalään eri. Ja täällä tietysti yliotassa säämistä pohtia liikipeltiä, että pelikäisä aikia.

Tiede Iivan Puljo ja Mikkel Mattis ja tuon uutena me kuulemme, että olta siis säämis. Ja jopas olta sä pot tietysti viitaa, pian viitaa äike. Ja tänä ikällä ollu hallon tälkeä reutaamis, ei tuossa tämän täppeä toviin, mutta miettää meilme. Ja maittain nuora tietysti kuule tai saa aiko olis olema häälle ja nuora tietysti maittain juuvat. Ja siistä olu nuoraen maittain kotselta ja järjata tai äsipirrannu skuvlasta järjätkällä biologiatiimu tai enotolotiimu tai minun täkkär, mikä äsken luontuu. No nuora sähtö huopitajia on vähän järjahalla, että tämän tälläkään reutaamessa ja tampiilla ja mänkillä huopitajia on liemmäs vättiin suhtaan tahdotte, kun ei ja materiaalat kaunomesta satsi vertiä hiecha ohtsaa tietyn ja rahkaita materiaalai. Pesset nuoraita muista lehtoon tälläkään reutaan piirillä, jotka on olema tietyn. Mutta täällä tiellä vähän tietenkin äsiä tivon ohte säämä tälläkään paneella almustuhta on ne vahva materiaala tälläkään reutaamessa. Tällä tarkoittuu vaan vuotoskuvilla pohjataisiin uahpiita jänemus ja tuon äsiä piirillä mii kuulla täällä farkapeeriä tämän työvuosi pihtää mangia millä Elli Noora ja Kaajo Muu.

0: Sami, tälkeä paneela on mustohta ne ohpamateriaala tälkeä leutaames. Materiaala on tästä tutkan tiedui ja säämällä tsei ärpevirallis tiedui. Marjukka Pyykkö ja uopeajin on ära patsiskuvla peltä ja automerkka tihti biologia ja jännän tiedui uopahassoon. Ja se muistella otte olta materiaala tälkeä leutaamis saatta sille äyhkiin uopahusas. Mo ja mon ollut suu uopahusas tälkeä leutaamista mikulla täällä.
1: No mun aamunasin tot liikalle vieha teko manki ettum että biologiasta ja enemmän tiedostahan tot liitäkkär äsimi puheta monni muttost mä saan jyhi ive. Ja na, mun mielestä tot vähän täkkär äsi, että täällä äikin teko eres oppa aamunasin tot liiteko mottom näällä piejum färun, että kun tot liikuit tot täkkär äsi mon fertteet teko tuuptaa uelio pyöreste.
2: Hmm. Liutin, että te teostat tätä viho tietoalas vettä. Te liutat vaikat mättä, että sämikielan vaaralla viho annu takare uudosääni, modernsääni ja tietosääni mait kalka mättä.
1: Joo, no luhos toh älki lede jo mottoon verti toh sääni, teko smiettum toin naalin, että li pyöri kiellä, ettei puhutam teko käytti olmasaanit, ettei. Ja tietysti kun tämä materiaali puhutaan, että aina teko mana autaskuliito terminologia parkoite.
2: No mun tuo niin chaitin vähän tämän, kun sangata, sämmillä sangata rääti, eli rähtimin takkär amnostuu materiaali. Mun puhutaan, että siinä ävähästä tälle meitä ei vuotuskoulu mättää tasasta. Mahtun täällä, kun aini smakko pitää tästä makare arvallosahtusta puhutaan tästä.
1: Joo, no tähän lähti vähän tjelka häämistö ääsihtaista, eikä toinen oli, kun puhutaan konkreet läytsäittiin, mahtot vaikut ja eromme säyttää pin säämistä, että kun taas lai täkkär kärttää automerkkan mahtot vyötilum lii outanam adai metsi levane, teko ain viidasup ja viidasup sajaan ja tälle nuppe ääsi lii tietostuu täkkär konkreettalas päihäläs ääsi lii tot polsajiekiin suttam adai. Tästähän lii meittei siida autan pyöhtimistä lepio vähän tuon päätä tutkam eteen. Tuothan lii tapahtum ueli jo, jot hei läyt.
2: No makkar tot lii lamas täällä, kun tuossa tuli härjenume mättä teidän takaritaasit mättä, että teko sämi ueinusti, ja tuo toi täppin tavveen, kun leppi sjonga tuohon nupästus vaikuttaa puheti jo teillä auto ueinus on te. Lahutun smiettan tuomme, että liutot eres näin kautamarkkan taupen maata Suomesta. Tätä mättää tässä.
1: Joo, no tietysti täppin, kun ulmuu eeli, vala enäpte, kun luentu kooskaste, tai et mörhait huomas älkkee pehti, ja tietysti automerkkan puhesuituel oli täkkär teko parko, mas teko taas lii tuodai tjelka vaikuttas, ja manka ueppe läämottom näillä puhesuituelusta fäärusto, lää jesu teko mustalam oppatiimiin, mait siilää huomas, ja teikka mait vanhimmehlää mustalam taan ääsistä, että tot lii ueli jo konkreet laskale täppi. Tabben tot fättä. Mon mun smiettämättä, että jen lii tot, ette mahteko särnu tain aasinut, ette tot i litsi liikastäkkär, no maht mun edatsin lamaannuttavaa tot tietu, ette kun tothan liis tuora uhke, ja kalehan uppe kalke tiettii, mi lii tapahtuumin, et mi pöytit, kun tsiehätattaa aasit, ja juotki eeli minutko outil, ja tothan tot vähän lii, ette mankihan mi ravisulmuhan smiettap nuut, ette no ei tot uhket mi äikiä toin naalin ettei mi koulkap kuittok smiettaa otaskuli ja mustali meitä ei pärnäit taas, ettei mi halitepteko vältii tom ääsi tuotast ettei. Ja tot ilahtu se, etteko negatiulas ääsi jismi teko smiettap, ettei koulkap vähän teko smiettaa aasit uddasist ja eres nääl. Et tot sättäle te meittei positiivlas ässi ja automerkkan sämmili ärpi tiedust ja teko ärpi vuoviin pohta vältii teko täkärit automerhait ja tarkuttamme te kolkatsi täällä motorkielhait ja puhteknisas pirka siit hilkot muto ete manki täkkär teko ekologilas elintääpi liimeittei ulmuutähust pyöree elintääpi teko tervaslupse he psyykkiläyt ete fyysiläyt ja tot ilahtusee täkkär teko oh no fättä, että mi kolkap teko mutte ja luoppa aasi, mutta mi pyöhti teko oppa pyöreä eilin meittei teko person lasttääsist ja teko huomasi, että totsattele te meittei ilolas ässi.
0: Niin, ja muistelin Marjukka Pyykkö, ja se on liian onäräs opeitsiin. Ja tällä kertaa reutaamessa on lahalla on vielä ollut, ja muhti näikö jo kuhkeakin. Ja tämähän itse asiassa tietysti kiinni ja siitä, että on ahtaa, ja lyhtsää tälläkin reutaamen, ja kantanut aina luontuus, ja nämä mankkaista säället, mankkaista päihkeellä, että Marjutsäkin potsiolemaan, ja metsästä ei siitä häällä, että se muistelee otolla. Reutan lentuu ja tsaadaa maittai mankkaisoihin ja ehkä tohkaatta sitä on, että täällä viit onnot. Ottaa paljon koskuu täällä vai vaikka jaat suottaa tälle se puerille, mutta tapaa välttämättä ei jääkä puerille. Nuo kuulemme, että ofta mennä potsiolle maitahan tai no pohtsuita tuolla valle fuonius. Koskuu täällä vielä jaat suottaa, nuo täällä mongi musta täällä viljaamaskohtaa. Ota joi maanos lähtellä korla puolella, siellä on paivahka, jaasua ja orvää. Ofta pieviä, kun ekte näytän tarkoittaa, että jäkkuu, iänä jäkkuu ja pohtsilla vaikka opiassa jäkkäliitä kiittää. Ja moitai tämän hälle, ofta parissa olemään kiassa, että on oli ei isnä. Se on vähän imastolla, että on aina nämä tulevia ja orvilla periaatte. Se on niin muista, että on täyjää nämä tulevia vielä kolkomanoa. Ja nämä kuhkiin kolkoman oskemaan nämä. Ja se on muita, että se on läpäätä väärältä vatsaset. Se on läpi on miettästä ja muuri, mutta läpäätä kuuluu vatsaset oppeja. Tiedäpäs voida tihti, maita ei vatsaset väärältä. Viitnat toppe kuhkelee poskeja. Se on hala edes mun johta päivä, että kanssa on aina. Ja huomaa, että on reutanto. Luentuu jäppe vielä ollut, että muodella rätsää, ortaa rätsää loktana pohjelempujaan ja pietsi ikä sotte toppe väri olte. Mutta tuonne, tästä tälläkin reutaan tämän olta materiaalismi, kulla forkavel loosi, kulla Klemetti Näkkäläjärvi ja rahallaan tämän tälläkin reutan paneella, kulla on mustuhtaan tai vahpamateriaalit. Tälläkään reutaamista ja tarkoittuvan skublaita materiaalina kuullut Klemetti Näkkäläjärvi ja rahallaan maittaa tämän SJP:llä, mutta täällä kuullaan Jaakko Gaurilov.

Tiekko Jaakka Jaakko Gaurilov. Ja Tiimu Puhta täällä, Tsechaminu Väile, Njälje. Ja ton kultala hylässä, mitti arvo saattaa, tuo Mäjinle ja munnilla pieski. Kiittää tokko viitaratsäi. Ja forka peili kuulla tuonne Klemetti Näkkäläjärvi. Ja rahalla mä näin olta vahpamateriaali piirlemo kuske tai tälläkään reutama. Ja vahpamateriaalat on tällä tarkkuhtuvan välillä täysi potsetäisi vahpita. No voitaisiin kuulla potsetäisi vahpita. Ja tietysti on, kun tuossa kuulla kirtsi, mä laas kuulla, että tässä ajatella muhtis kirtsit, no biologia kirtsit, ja mä kerran olen, että ei fäädä aina tuossa ajatella raakauvon jo, käpsilö luovu luopas optio luovuuske ja tällä juurta sanoo, että olla oktiin raakauvon, ei tarpeessa hoida, että ei lentu muhtaisuva, mutta nu paljon ei käy vaan, että lentu reuta ja oda shottu pohte ja muhtiin shottu jäyhkä ja muhtiin lotti pohte ja nuppi sähtä fosse vähän javohuvat. Ota lentu reuta o päikke ja tietysti tälle tarpeeseen maittaa oda tiedu oppehäitsi tarpeeseen oda tiedu ja tämänkin musta tiedu tämän luonttu reutaamessa ja mä näitä nuoraita muita lehko, siis on laulu kotsalta tai jää Sipillä. Mutta tuon, mi kuulla tuon Klemetti Näkkäläjärvi, tämän kutsuvuus pihtää monia miljoa amok ja tsuudet.

0: Tärkeä paneela on mustohta on ne vahvamateriaalaa tärkeä reutaamis. Ja materiaali on tästä tutkan tiedui ja säämällä tsei ärpäviralas tiedui. Tälle voi viltu vaan vedoskuvilla patsetäisi vahpiita. Ja tärkeä paneela saatu eli Klemetti Näkkäläjärvi jähkää ahteen materiaalla siinä vuodesta toimimaan plaanaa tehalamusparkkuus.
1: No tällä tietysti tinnilaakin, kun me lähtään etsemistään toimimaan aikoillakaan aikkeen, missä täällä kuokkitetakaan sierra proseuhtale on kreisaami kuokkite ja tosta saami indi, millä täällä ei mannaa, mitä hiljaisen lahpa huomaa. Mutta tämä varataan puhti pohtuussa täällä minun seminaarissa täällä tuorastakaan, mutta tain lähtökkujuun tiehtuu takkar materiaali mi toutaa tuota entan ohpahusa ja tas pohjata jurtta että kalla mi tioske tan hali ysimmistan tasto rahka itan takkarha maehtar syhti alukki teitä saami nuoraje aana en nuoraje ja tioske kittaa totta alla koska se ollut muuten että ja kodasla komissa halle ollu Tjankkanan tiehtuuden arpeudustietu eikkaa, että just tätä maahan, että tällä huomaa sen talkata reutamis ja muu ihmiä, että luonttuus tahpaa huonoa. Tämä ei tuosta tahta vuotetun ja minkä luokta tjohkimista huomaa sen, että missä hän lyhtii dekkari takkar materiaala vuotuu, tai heillä ei ole julkistakaan materiaala takkaratsia, mutta tällä siitä on kuten ohpahusa vaaraa, että ohpahan siitä pedasto valtaa tämän tekkaroosi, vai hainaa tarpeeksi. Ja kun tämä lytsi viituu tähän tiehtuun talkkaan reuttamiseen, ja kirkkallahan tässä keskellä tarpuuko just tällä erinomaisesti saamekielellä materiaalia. Tällä on tavvisaamekieli karvana, mutta ehkä laulu, millä on hanarskieli ja nuorehtelaskieli tämän manjella toimimahin. Tällä on suomakieli ja tavvisaamekieli täällä puremuttu karvis.
2: Joo, ja jos mun liberti molman alta tästä liikata, että liteostuu Sami Nuoroi, toi Sami Pärnäi, mättä, että se on oiviltum. Te liutastakkar miini vähän sämmilos uainu toi sämi konteksti mi tälle makkar äykkitastli tälle kojistoma, että vaikkapa vältu almuk nuoroit.
1: No joo, teoske, kalhan ta just tältä tjää ja opalohkainu. Ihan tappe, teoske, nu israsolule tiehtu, tämän kalka joankki takkar lehän ta tietysti muhti ministeriä lähtöönkaan takkaan talkkaata hovelatsia ja varrahan vielä vaikka vielä suoma tuo talkkaata paneelake lähtöönkaan muhti ihtolakaan tie, mutta enkä kalhoi johke sierra kaltuin, että tämä nyt siitä Denjelakin takkaan vähän takkaan populaarahaamista ja tämä nyt siitä ohtosaisi johkis. No, tällä tietysti puolesta pahtamai tuohon valtoalamokin, kun taas saakoi tämä jurtta, että tällä maittaa saami arpeilustietu eikä lähteä huomaa sen, ja ohta saati teikkuin tutki, kun kehlää tämän saami talkata saatis ja mulle rahkaan tämän. Että kun mun jahkan tässä lauhkalas vielä teittäkin.
0: Ja muisteli Klemetti Näkkäläjärvi. Ja kun kuulan tiennä, mun lähellä yksi mä vainitin materiaalia ja tällaisi ehkä repparimateriaalia ja voi olla raakka ovoin. Ja aina kun mä otan pelissä, mä mun kuulan ties. Ja tiellä on tietysti, mä idän vaillahan, mä oon kauan kuplassa, on vähän vaillahan tämän tiedon ja takia materiaali, takia ohtaa sohpan materiaalia. Skuplaita, että takkarilla vähän käypiä vonkalla. Mutta täällä kuulla taas Johan Anders Bär ja Kofsu.

0: Sami, tälläkö paneella Lea on musta tämän osa vahva materiaala tälläkään leutaamis. Ja Sami tälläkään paneella saatua lii Klementti Näkkelejärvi. Jähkää oteta materiaalilla kal äyhkiin ja se on jähkää tällä vuosta muistakkaan toimoaikoilla tehalamos parkuu. Ja me kuulostan täällä ja toimme häitsiin tämän Ashisle ja Mikkal Morottaja.
1: Mun luuhinto on tietää, että sä että liitsi ohtata kars tuärää muin puetuusiin ja ton vaikuttaa vuettaje kuhas. Niin tietää, että sä sitten manetat liinut mörhäsitteetiin parkoista.
2: No, täällä mun jahkan, että täällä kun tämä on min toimapa ja juu, täällä etäkään tehdä takkar parku, mi olla kuhkas. Ja teoske tämän, tämä pitää teoske nuorai, kun vähän juurtaa, että mie täällä tappe tahpahua. Tämä voi tarkkuu, voi kulontuu, tämä on jälkeen, että kostat on koktalta piras reutaa, että mohta talkkalta reutaa. Ja tämän jälkeen, mun jahkan, että tämä puktaa vähän takkaan odalakan takka jurtahan vuoki teitä nuoraje ja maana ja kehki että tän lohke kehte että mo saa mella chale tei huomaa sen ja tästä taas tuohkona tästä tässä missä ihan vähän haasti tei skuulla tästä ja tei ohvi raadi ja mahtaa toppele että tän tällä chokke mä tei että se aistasta kai tohko ja furko lihtan tästä vahtia ikki tuon keävahuusaa vaaraa. Sitten tämä oli sahtaut alkaa lähdä, että joskin pohtia ikki se hokta purre materiaalaa, josta tämän skuulan maana ja nuora tällä oidetan tehdä lajan. Ja joskin tämä hahpäätsi, että tämän johki. Tiedän lähdä just tätä, me ollaan kuhkaa. Tämä huomaa sahtaa, että tämä lytsi tehallas parku.
1: No, oli jo tästä vähän takkaan vuoru vaikuttais meitteen. Tsonko tahraa, että se tästä meitteen puetu siitä, ja jos tutkimus on. Ja.
2: Joo, takkaan lytsi oktaulu, miltä joskin mä heittän tällä. Kun tällä tämä haluaisi, missä lähtee on takkaan rajajuun veilasvuota, tai ollut muihin hajutansa. No talkkaa rallaa, lähdän taalaa laaka meiltä kuhta. Saami arvoilas tietu eikkaa, tai jätä sitten kuhta pohti tämän tietoservo. Siis että tämän, mä tiedän, millä lähti parkopaaji, millä tuolla, tai tämän näitä talkkaa rallaa toimaa, eikö kaikki. Mä sillä lämmästä saami arvoilas tietu eikkaa, meiltä nuo talkkaa vuonnotaukta joukku, mielestäni tuon puhtaa takkar aitsasta kai. Mä tällä huomaan toppe tämän luonnollista ahpahua ja mohta talkata reutaa. Kallahan tällä just nuo, että kallahan, tai no kun minä ei tähti parkkuu, että minähän parka tuon pohtiaikki vaaras. Ja että tämän, kallahan tätä joskin nuoremmin lähtökkar lähtee nukko teitä parasi polva, että hän lähelle puori ehkä tänjelaakin, että tein hänellä, että sahte kaipii, takka puore ja pektilihti talkata toimia. Ja kun tähän jantti kuotti pohtia ikkistän outtosvastausa, tein asia. Ja just te oini tehti, mahtelä takka talkata reutama kohtsan toimia ja takka vuokailuan toimia. Ja tehtävä on sitten puokka, no erinomaisesti maana ja nuora tarppahi tuon takkaan tietynlaista tietoa ja etäs kielalla tietoa ja mohta tuon vaihkoa, mutta talkalla reutan etäs ellimi kulttuuriin ja pohtevuhtiin. Tekkalta jos ketän tatsiaan nuo, että tämä materiaalilla rahkautan tämän tarppuun varasmaihin.
0: Niin, muistelin Klementti Näkkelejärvi ja toi mäitsiin lei Mikkal Morottaja. Nää tiedä, laatiuske äikikäytille ässii täppi Suomessa ja miettää mäin miesoltessa. Täällä justa kehtsän käynokamereimo Måste vara innan just den. Måste jag äta tidigt just den här. Måste jag veta på mig att det är Suomen. Ja. I år har jag kan måta väl kostiga kenjolta den tajmelta. Ja. No angelkoulussa ei vähän ole pitsan iänä, mutta ei ole tämän vielä muottaneen lakkeen. Ja kilpisi jäävillä kamerassa ei ole vielä muottaneen. Mutta katsotaan farka peili muhtiin päin väkätsen tässä. Täällä jo vähän vielä kai muotta. Ja toinenpä käymme täällä vuokkuulossa eikä katsoa, kun ei vuotta ei tällä verenkä ei piidi. Ja vain syy jo vaikka morsuhta ei voi laita hitoa maitia. Ja nuotatte trafikomis on muihin tähteet. Äsja tauti tää okti otte vaikka vuotta tälle renkään. Tämmöistä pihka vältenä tohi koola kienju kuitke. Ja jätä renkää taas koola otte. Sihkar vuota tihti jo ajatsuu pitsä tälle renkään jo vuodelle. Mutta tässä kuulet tää syön kaala.

Ja, Timul, spääkesti justa vihtamme minu pohjalla snälle. Ja ton kultala ylösäämi tiedä saadaan mi pistää tohko viisaratsai. Ja toi mänsiinle munnilla pieski. Ja vidamme minu kätsenhän mi kulla tiedä oltaisi säämis. Ja ton mange jatki vel hurkut tohko viisaratsai. Ja vähä kätsä mallaan tälkiillä ennustuvan ihteäkärratsai. Ja tämän verran tuo vilpasta nootte vähän chaskuu kohta tälle kikalle täällä vähän ja no hiljaa tietysti iimaisko täällä vielä pohtimme, mutta chaskas on kuullut monemme ja korla piekkaakin ei kolkasi, toki kolkasi ootne raffuutta piekkaat. Mutta täällä kuullut ivni kuin ja jävras rehpu.

Ja jeg skulle vara helt kipiera sakerna, tohko tätä lohpiuvon, tohko koillismaan kuului, no on tässä ehkä kuusamoi tiehko ihtäisiin sähtää muotta puhetta jo vihta seentejä. Ja maittain kilpesjävrä kueblos tiehko ilyhtsä ihmaas, jos iänä velkoa anjettapä pojihtää, sieltäpä väärijolta, tuettari on nämä muistella tärkeitä lääkäyssä. Jere mä kuulla maittain täällä. Nämä kuulot on täällä muistellaan tämän ohtoilta kiltiin vuorolle pläneuvon tovas. Ja rohpe täällä, olle suu millään rohpamme kolmaloi okta kiltiin vuoru. Iänä suosi ossi olta vuoruille tovi suu, mikko sä pohte kiltiin vuoru okti po looji olta päihkäi. Iänä olta vuoruin pohte koska Euroopas ja Störla Britannias. Outa merkkaan ravinjärki kilti kolmaloi kuhta siellä päihkis kihteli vidamlot ja ovilje käftsi erä päihkis. Ovilje kiltiin vuoruu puottaa matat huiskalos München kauppois. Ja mistä on farkapeliit tässä odasat, mutta tällä ei aipas vielä kuitenkin, nä loi minun käätsen. Ja täällä kuulostaa saa Venge M. Hetta ja Mästä Deo Engel.

Talokten šimile, pet obvis, huomas keja saamis, huomas attela mannan oltoskuulin, omalas hidahotte. Olmo ei palkko sahten käyno kuri jo, olko silluita, nuolu ruskaiko, outallei tähpiin. Lakatasta kuektelo kolmalo joita saivnaa, tatsalle viekkaan. Viekko Oulu käyno kuri ruskaa, koska kuvla mä nähtälle, messä mannan soru, koska kuvla nohkana isi ihan chogge. Ei täyjää vankas tuolla lyhennäsi ehkä tievaa, mutta tämän eikä iljas sahten, iljamus kuksa eikä ja käynyt kerralla tjorkaa ja maittain mankkaa parkeerin päiskihtappe. Muutto vielä oktaven miljardia. Tuolla lyhennälihti, kun saa luuni kurle juvana taht, kalla vehää myöskäs orneis. Män kiike ottee. Siinä vaan liatiluska tahatte, tai kurle juvanu täyjää kolyhtsee. Tarpu ja tälle ei tule kurleita. Turista kuulee, maita ei tohko stöllä ruskaa ja okta miljoa tohkona. Turista kuulee, jopa poika patsau, kun sai ruska liihtiitä. Kun ei lähe päikkiä, kun sä muutuit tuolla. Mutta tämä kuulla taas Juhani Vergööp ja Silja Määrän ja tämän jäljellä tuolla on odotasat.

No, täällä oli vähän vättisvuotta, eli oota siis tärttämään, mutta mihän kiaatsa. Muotas kiaava, jos me finnät on tuossa johtui. Kala tekniikkaa iskellä muhtimen viisaisa, kun olmos, jes ja naa. Tohi aika vuolle lähti ehkä vuolle kiihtas IK tai ties. Mikä se ysmä tuossa vuolle kää. Pitsä musiikka tuotsia sanpaatta just tohi älkä ties. Just tohi älkä kullat. Tänä vielä muhtimme tätä tekniikkaa ta, iska tatsu olomon ja toi tohi alkaisi kalli vuolle lähti kuessia tälle. Mutta mi pitää tässä ottaa musiikka kuulostan paddika fitness tän orneitäs. Tässä kuulostaa olla niko valkea päätä pattaa.

No oli vuolla, vuoro päivä, täppä on syyliä päihkällis kantuuras. Tää liittyy olla saamis. Ja mun muistellaan jo täältä kiitä puori kultalekki nyöläkä ja puori parkoskiipäris. Muusti studioväli juumis pahtsan tokko ruuhtui okta ohtis liikii ja tänne tänne yri ei mahkon toimahta masiina. Mutta me jälkeen Stahtaradili oot ne mietittä nanne koivistoi irru sametikke airassa toimmas. So satjai sametikke loktana paavo riihetammella kohteli eire kirkkonummis matta suomas. Namahtiat mitä pahtuu vai valkapohtosa vuodul ei kilttai tihto irri vaihkuhtan kokoivistolle. Anara ehtokas ja anaris lefälle juvon valli sairasa sametikke. Riihetammella patti jälki oot ne ja pistas kapmamanu manimus päivä ja jiskökte tuhe kökteli tjeetja. Koivisto pyytti irru sametikkis, koson älkää sametikki virkei. Lova empo tänä shismin nähtäsiittuin. Sami tahkava rädi hannustatti ahpomateriaala, mikäli torju tahkava reutama kidahtallama. Tämä oli oiveltuva vuodeskuvla paajihtäisi luokkaite, mutta tämän sähtäkin vahtihmai erää uopattusas. Vuodeskuvla uopatettiin mielestä materiaala pohtali, että äfkäläs. Mutta ei näe sinne, kehtsäs empa, yle odasin, yle areenas ja louvamaittaimin nähtäsiittuin. Norka pohtija ja pusetta ehtohtusas ehtohti vihtelee 4 miljoonaa rumno laasi. Merriruuta esti roshaluosai piessama jouaite. Ehtohtusa melti roshaluosai tsankkami ulimille lyhtsäki vahti pohkana sikäpsilio 8 miljoonaa rumno muistella NRK. Pohtike se vuorte vuo roshaluosai kuarinjo jouaite. Täinnä ruudan leulimille tsekke hoza puodui ja eräpiutasi entalihke alahtei johki. Ja alle sopmille rahpamen 3. oktaa hoza kirtivuoru. Iena syössi hoza vuoruille tavvisopmi kosapohte kirtivuoru tokti potloji hoza päihkis. Iena syössä vuoruin pohte kaskaa Euroopassa ja Storra Britannias. Outamerkka ruomenjärki kirtet 3. kuudasera päihkis kihteli vidanupla ja avvelije käpsi serra päihkis. Avveli hoza kirtivuoru pohta matat huiskalas München kauppuis. Ja kehta kerralla pajuset na meitä leijä otna ididi loppidon von anke slahti. Aipa stavimus säämis iiko vel muhta chalmihlet tihton. Ihti perjevaan ehkä melti koillismaa koulus vurte muhti jopa vihtasente. Tälläkki tiedä laadusa melti tahkois suttamesta taalaan ääre. Ja pyytän pohkain antasi etsän chörpi vuoda muhta. Ja sanota taas. Ja tähän liittyy yliotossa saamista peot siellä jipähkälläskanturista pelikaisaikio.

Tie kuulemme Mikkel Anders Eira ja Kaija Martine, tielle aipas onta pihtä. Ja ton outan me kuulemme, että ootasi säämis, ja nuo huomasi ehkä vähän tekniikkeella svättiis vuotta, eli ootasi tarttemis. Mutta niin, muhtimme saattaa maittaa ikäävä joukko tähän sillä ruusteja ja puhuta perkasat ollaan vielä maailmankään, jotta tämä on hiljassa. Nuo oma solmus kattaisi jo hiljaa, kun ofta kaapella tsunketta, kun räikää jälki. Toimatte, mutta ollaan vähän ollut maailmankään, että se on ollut numilla koodi ja puhuta maailman ässiin. Mä olen äänteen mahtavalla kävellä vuhti välti tässä. Ahti, että on hiljaa. Estan taatsa, olkaa bäärä, teikä bäärä. Mutta tuonne ohtos kuului mannat ja täällä miis vuorovus ja äiki kahtsa vähän tälkii, me ollaan tälkiillä ennustuvan. Kun nuo kuulemme odotaisessa, että vähällä ei muhtaa ei lohpien tuohon mänteli, mäntelappi tai joko koillisi, nämä kuusamo kuului tiehko ja maita ei kilpysjävri, joko lavehän on muhtaa ja lohtii ja lohpituvan tai ennustuvan. Ja alkaa taas otsiovas ja oon ääres, ääkes ja ihkuu Suomessa orve vuofti ja maitain muhte vuofti ja veolas ja ihti niitä sähtellä majokkaan muhta vuoftiit, tieppä ja täppä ja temperatuura on ne kuofti ja kuutakoskas ja ihti vähän traskasot. Ja ihkuu finnaa suli miinus kuefte pollaskraada pelte. Ja ihan otas, ne tokkär oftaskas muhta vuoftiit lea veolas ja maita ihtiin itse pjälteevelte. Vel ja temperatuura on ne miinus kolma ja plus viilakoskas ja ihtäisi traskuutoppeja. Ja ihkufi na toppee nolla ja miinus viitakoskas. Ootte puolesta hälkää ja kiehtorehtaises on ne maittain muhta vuoftiit läveolos ja ihtiin itseräis itseäis muhta vuoftiit ja temperatuura on ne miinus kolme ja plus neljä koskas ja ihtiin sama verte ja ihkuulia miinus ofte ja miinus viita koskas. Ja syötekilies tappelee selkeä täälläkin ja temperatuura kolma ja kuuta koskas ja ihtin vähän chaskasot. Ja ihkuulee tappe miinus kuefte ja plus kuefte koskas. Ja ryövynjarkas tappelee vielä selkeä täälläkin ja ferttuumai ja päivi temperatuura plus tjecha plus vihta ja plus tjecha te koskas ja ihtin vähän vuelleot. Ja ihkuulee luokka nolla temperatuura. Ja Oulus, ihti mankkaisoin orvi ja temperatuura suuli käftsikraada ja ihtiin vähän vuelle ottappeja. Ja ihku fiina ofta ja viita koskas, mutta ikuitke puolella. Ja Tampere, toppelea orvi onne ja ihtäisiin lohpiuvan ja temperatuura onne suuli tjechakraada ja ihtiin lenkana vähän pinnäis. Ja ihkula vihta ja tjechakraada piirillä siellä liekkaas. Ja Helsees vuertimäs ihteähkei, ihtiin ja päiviit arvii, ja temperatuura on ne oftamlot ja kolmamlot koskas, ja ihtiin sama verte, ja ihkulia velloima kraada liekkaas. Jedekä tja vähän makkär molemmas on ne temperatuura täppe, alkaa nyörkkäämäs liian vihta, otsivas vihta, kärsivas kuhta, kilpysjävras kuekte kraada, liekkaas top kuitke ja hehtää njälle, onaris plus kuhta, svälkiris plus tjecha, rävinjalkas plus käftsi, Oulus oftsi, Tampere oftsi ja Helsis kuekten blohkäi. Ota tiellä on temperatuurilla täällä ja tuonne. Tuolla vähän on täällä viikuulijat, tai chaskasot täälläkin kuulijat, mä annan mennä täällä vihan takalialla, älkeällä ja täällä. Ja muohta vailuutus se, ja takalla muohtailla ei tapu ähtemän tai peivion, tai ennustein meiltä. Mutta tuonhan mii vainit tälle. Mutta taas sä kuulla täällä Keino, Demon of Your Love.

0: Matsu!
1: Onnella tämän saattaisi muistella tälle alkupeles. Ja kuulla moita jiena tämän särelle porsanger. Ko tässä me nuoraa ja suoma sämi nuoraa siellä vi oppasta ja jipeessä viina tieväämen Espanja koonaspaara ja suoma presidenttapaara. Rövenjärkäsnä ton äsi piirretan saatat lohka loosiivel yleis säämiin nähtäsiittyjän. Ja tietysti jienai saata kuulla maita vielä Yle Areenas mangea ihtää peverää, että ehkä on nää ääkkäräis, kun tässä saattaa nohkana ton mangea ihtää Yle Areenai. Ja toppihan saat kuultale iäräjä tervasattaa ja toppi lupsahtaa plädehtoja ja kähtsät. Moi äsi vielä, kun äskellä hallon ne pesä kuulla tai. Ja taas lohka takia uudessa taas ohte Riihi Tammela sämetikkäi. Staatta rädiile ja mieti ihan ne Anni Koivisto ieruu sämetikke aerassa toimmas. Susotjai sämetikkäi loktana Paavo Riihi Tammela kuhtelija Eere kirkkonummis. No mä jäämme vai valkapohtossa vuoruun ja ei kieltai tihtoieri vaihkuhan kokoivisto lei onara eftohas ja onariste väljeivän valjis airassa sämetikkäi. Riihi Tammela patsi älki ne ja pistääska maman mongimuspäivä jois kyektetua tsiecha. Ja Koivisto pivti ieru sämetikkis, kun se on älkää sämetikki virkei. Paavo Riihi Tammela kuhteli ja kirkkonummis eeret. Lepiässän valkoloahilla mi oli mus haltahus repti mielläytysä vuoduun. Se on lää, mai oktataen kei sämetikki valkaläytäkonti. Itse ahkadan joi kvektetua kolma valkaloaholla mi. Valkaläyte kodtiin mielläytysai kietsil alimus haltausrekti kohtsui läite oda valkaa jois kvektetua kvektoi näille ja Riihi Tammela älki eftohasan ja vatsui oktipua kuhtaloi tsietsä jiena. Mutta tämän äsiske saattaa lohkahtua vielä yleissäämiin nähtäsiittujen ja yleissäämiin nähtäsiittujen kaunuet ollu iäräkki äsiit. Äikki kuevutiles äsiit tietuskema kuskettaa minne säämi iänämä säämi kuovlu. Ja tiimuulia täällä loimiin väile vihta. Ja tot tietuskella meinjataan ahte tässä täällä käy forkapelin nohkat. Nohka tuossa loimiin ketsen viitä ikä ja tämän kanalasta jatkaisuvaa kullottolle rät. Radio Suomi. Ja mutta Sämi Radiolla ihtiin itse puhetten radiopaarujolta podcastamen itse tietysti kärkää yle Sämi iidit ja periidissä mi käftsäike ja loijäike kullos kohta pinnapanna ja pel oftamla heike Sämi musiikka kiittaa oftamla ratsei. Ja älkää kullo puhetten väikiin kofteike jälliarkiiva ja pel kolmeike säämi musiikka ja tierva saattaa olla vuehten ihtiin kolmeike. Mutta täällä kuulla taas Anna Määret Ensemble ja Tuunje ja tuos pitchat.

Det är många annan mer ett ensemble. Genom tälla muita länkeä otte täällä älkällä tuon häikki otte piili tarpeeksi täällä verrekkä ei pitää forka puella ja muun aikana jo hies o ne jo pitää täällä verrekkä ei puella iko muunin häälissä väsi tommai okti ja kä tuo muhtiin jakassa iko lähtien puhte inlan nu arla joudusna ofti riporku lähtien puolekin mennä itse liikkeen leijo loisen te muuta ja tällä hetkellä huohpuu sohtaa, että äistetty ehkä enkä mun reggää ja tappuilla tsohkana nuolua puolessa reggää, ne teimasta olla vasta muotoilla murihtaisi reggää ja pihtiä olla ja kahtsa ja tässä on paljon junna panikka itse, on verti rinke porku, että vähän mongonan täällä ja täällä mukalla on rahkana, tuossa mun teetän jo molla mun pilja reggää, vaikka jäi ollut joku tsohkana reggää, teetän pitsän kärppisen jo lääni ja aikun tällä, jos mä hoon ne, se alkaa sinne pitsän vuella idoi. Mutta täällä vielä okta pihtää, mi kullo tässä, ootelko tässä saattaa nohka, perthuun tyyri ja vilsäi. Ja mun saavan kuuntelee sitä, puere ehkä jatkaa ja vetsi puures ja kuulla mitä ja ihtiin liä nuotoitsen kesäämi radio itses puhten tsiäkäike älkää kullo ja tiervo saattahan le ihtiin tanssia mäike kolmeikke väiki ja leuetten oda ässit oda teema ja voiske mii otta pisohan kullosis kulla miita.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei heitä vielä pyyhettä kehään heikon kannatusmittaustuloksen vuoksi. Kokoomus putosi Ylen mittauksessa SDP:n ja perussuomalaisten taakse kolmannelle sijalle. Näin Petteri Orpo.
1: Mun aikana 10 vuoden aikana niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa-asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
0: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan kannatusmittaus kertoo siitä, että puolueet ovat blokkiutumassa entistä vahvemmin oikeisto- ja vasemmistopuolueisiin. SDP on Ylen kyselyssä suosituin puolue ja Vasemmistoliitto sai mittaushistorian korkeamman kannatuksensa 12,4%. Näin perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
2: No nyt tämä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaisen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
0: Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa. Yhdysvallat haluaa silti jatkaa neuvotteluja sodan päättämiseksi. Rubion mukaan ratkaisun pitää olla pysyvä, kestävä ja oikeudenmukainen. Yhdysvallat toivookin, että uhkasotatoimien laajenemisesta toisi osapuolet neuvottelupöytään. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Täällä kotimaassa tietoverkkoasiantuntijan mukaan kenelläkään ei ole Suomessa kokonaiskuvaa datakeskusten aiheuttamista haasteista yhteiskunnalle. Ranskalainen Sester C kertoi tänään yli 10 miljardin euron datakeskushankkeesta Jämsän Kaipolaan. Aiemmin Google on kertonut 13 miljardin investoinneista. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner arvioi, että pelkästään Microsoftin 4 suunniteltua keskusta käyttäisivät sähköä noin 2,2 miljoonan suomalaisen tarpeen verran. Suomesta puuttuu Mannerin mukaan kokonaisnäkemys datakeskusten vaikutuksista Suomeen.
3: Sitä semmoista niin kuin systeemitason ymmärrystä ei ole niin kuin valtion tasolla. Että yksittäiset kunnat joo tekee omia päätöksiänsä ja se on ihan ok heille ja toivovat, että se tuo heille jotain hyvää lähivuosina. Mutta sitten jos katsotaan, että kun niitä syntyy paljon, niin mikä on se systeemitason, joka on siis systeemi, tarkoitan Oy Suomi AB:tä tässä tapauksessa, niin miten meidän valtakunnan käy niin kuin kokonaisuutena? Ja sitten jos tosiaan otetaan siihen se, että jos sähkön hinta nousee myös teollisuudella, niin kaikki muut teollisuuden alat sitten rupeaa kärsimään, kun kustannustaso nousee, niin ei se välttämättä aina edistä meidän vientiteollisuutta.
0: Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen runoilija ja kirjailija Anne Carson. Vuonna 1950 Torontossa syntynyt Carson on antiikin tutkija ja muinaiskreikan osaaja. Hänen taustansa näkyykin kirjallisessa tuotannossa, jossa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Näin voittaja itse suhtautui palkintoonsa hyvin sarkastisesti.
4: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy. I'll get a sticker on the front of my book saying...
5: Stickers always help to sell books, right?
4: Stickers help, yeah.
0: He ovat hulluja. Nyt saan Nobel-palkintotarran kirjoihini. Tarrat myyvät, Anne Carson naureskeli Islannin Yleisradion haastattelussa. Kirjailija on nykyisin Islannin kansalainen. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen dosentti Sanna Nykvist sanoo, että palkinnon sai nyt kirjailija, jonka tuotanto on kokeilevaa suhteessa perinteiseen kirjallisuuteen.
6: Hän on aika tyypillinen niin kuin Nobel-voittaja. Ehkä hänet niin kuin erottaa nyt tällä kertaa tämä erikoisempi muoto. Että hän ei ole niin kuin, ehkä ei ole niin kuin täysiverinen runoilija, ei ole myöskään prosaisti. Että se on hauskaa, että nyt tänä vuonna on mennyt tämmöiselle kokeilevammalle muodolle ja se on uutta Nobelin palkinnon historiassakin.
0: Ja lopuksi säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa vesisade yleistyy vähitellen illan ja yön aikana lännestä alkaen. Aamulla sataa myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa sää pysyy sen sijaan poutaisena. Yölämpötila on 20 astetta Lapissa -1 ja -10 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpötila on 7 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa +1 ja +6 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla tuuli on navakkaa tai kovaa.
7: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 2 ottelua. 12 vuoden tauon jälkeen pelattava Jokerit Helsingin IFK ja Saipa JYP. Jokerit ja IFK ovat sarjataulukon häntä päässä ja heidän alapuolellaan on vain sarja jumbo KK, joka antoi eilen potkut päävalmentajalleen Jouko Myyrälle. Joukkueen tuore päävalmentaja Kai Suikkanen valmensi viimeksi liigassa 10 vuotta sitten. Suikkanen kertoo, miksi palasi juuri nyt.
8: Puhelinsoitto semmoista paikasta, mikä oli kiinnostava, ja niin me ollaan Sakari Välimaan KK-toimitusjohtajan kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä. Hän oli silloin Tepsissä töissä, kun mä menin sille kesken kauden. Varmaan se oli yksi syy, vaikka siitä nyt on jo aikaa, että hän mulle soitti. Ja niin tiesin, että heillä on ongelma ja heillä on kiire asian suhteen, niin eihän siinä kun otteet asia selvä. Se yleensä aina sanotaan, että pelithän näyttää totuuden, joukkue on siellä, minne se kuuluu. Mutta kyllä tästä joukkueesta varmasti saa paljon enemmän irti. Turha alkaa puhumaan mestaruuksista ja sijoituksista, mutta sen mä, että laiva pitää kääntää ja sitä kautta alkaa tulla pinnoja.
7: Ja KK ei tänään siis pelaa. Täällä Radio Suomessa kello 18.02 urheiluilta ja siellä lisää kiekkoasiaa muun muassa tuosta Jokerit Helsingin IFK-ottelusta. Ja lisäksi siellä vieraana myös nyrkkeilyn EM-pronssimitalisti Ismail Umar. Ja Veikkausliigan mestaruussarjassa 2 ottelua, HJK VPS kello 18, Kuopion palloseura AC Oulun puolesta kello 19, ja näistäkin otteluista sitten lisää seuraavassa urheiluradiossa, ja sehän on kello 21.02.
9: Simo Leinonen toimitti urheiluradion, kello on nyt 7:17. Ja liikennetietoa olisi jälleen tarjolla. Tämä liikennetiedote on tulevaisuuteen vajaan tunnin kuluttua tielle 1 Lohjalle ja siellä tarkempi paikka välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle kello 18 alkaen. Liikenne ohjataan ensin kaksisuuntaisena tunnelijaksolla Orosmäki-Karnainen-Lehmihaka Helsingin suuntaan menevään tunneliin ja työn edetessä tunnelijaksolla Tervakorpi-Pitkämäki Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi. Siis liikennetietoa Lohjalle kello 18 alkaen kunnossapito- ja hoitotyön vuoksi liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Ja ennen tätä kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi.
10: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle, Radio Suomi.
9: Minkälaiset ajokelit siellä nyt tällä hetkellä on? Joku on saattanut ottaa jo varas lähdön syysloman viettoon, mutta huomenna perjantaina pitää sitten olla liikenteessä varovainen, jos meinaa tien päälle lähteä. Se liikkuu perjantain, siis matalapaine on saapumassa nyt meille Suomeen ja se liikkuu perjantain ja lauantain aikana maan yli itään ja tuo matala paine tuo mukanaan sitten runsaita sateita. Maan keskiosissa vettä voi kertyä jopa 30-40 millimetriin, muualla maassa 5-25 millimetriin. Ja sateet muuttuvat ränneksi tai lumeksi jo huomenna perjantai-iltana Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja silloin ajokeli voi heikentyä. Tästä siis Ilmatieteen laitos on kertonut ja sitä ensi lunta, sitähän odotellaan, että jos sitä lunta tulee sitten räntänä huomisillalla, mutta se ei aamusella sitten enää ole maassa, niin se ei ole sitten ensi lumi. Mutta sataako ensi lumi lauantaina? Ilta-Sanomat on otsikoinut näin artikkelinsa, jossa on Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Sorsaa lainattu. Ja se voi olla näin, että lauantaina saataisiin siis ensi lumi. Tämä on nyt Ilmatieteen laitoksen arvio. Jäädään odottamaan lauantaina.

Muistakaa aina, kun joku tarjoaa yläviitosta, että ei saa jättää roikkuun, niin kuin JVG tuossa totesi. Siihen täytyy vastata sitten yläviitosella. High five. Joo. Tänään on kerrottu myös siitä, kuinka Ylen lukumaraton palaa uudella teoksella tuossa marraskuun puolivälissä. Luenta alkaa perjantaina 13. päivä marraskuuta ja se jatkuu yhteensä noin 15 tunnin ajan. Siellä on pikku tauko sitten yön ihan pienimpinä tunteina. Mutta tällä kertaa ei luetakaan mitään klassikkoa, vaan ääneen luetaan S.K. Roostedin Kahden veren tytär. Se on yksi ensimmäisistä suomeksi kirjoitetuista romantaasiateoksista. Tätä romantaasia-termiä on pitänyt sitten vähän avata myös, että mistä ihmeestä on oikein kyse. No se on kuulemma viime vuosina yksi voimakkaimmin kasvanut kirjallisuuden muoto ja se yhdistää fantasiamaailman ja romantiikan. Ihan kohta puoliin pelaamme jälleen puuttuva palanen nimistä peliä tai kisaa tai visaa tai miten se nyt haluaa ottaakaan. Tämä ei ole nyt puuttuva palanen päivän kysymys, mutta olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että mikä olisi semmoinen kirja tai kirjasarja, josta Ylen ehdottomasti kannattaisi lukumaraton järjestää. Joulukuussa 2024 luettiin Tuntematonta sotilasta ja sitten tammi-helmikuussa tässä alkuvuodesta tämän vuoden puolella 2026. Oli tuo Muumit lukumaraton ja se tavoitti peräti 1,7 miljoonaa suomalaista, että aika moni kävi siellä kuuntelemassa joko toviin tai sitten pidemmän ajan sitä, kun muumeja luettiin. Mutta mistä pitäisi ehdottomasti saada lukumaraton aikaa ja miksi? Niin, voit laittaa mulle viestiä, voi välittää niitä myös eteenpäin, mutta kohta pelataan sitä puuttuvaa palasta.

0: aika yksimielisiä. Täällä Pohjan tähden alla on saanut vaikka kuinka monta ehdotusta. Se pitäisi ehdottomasti saada lukumaratoniin. No, jos koko trilogia vedetään, niin siinä kyllä kestää sitten aikaa. No, täällä tulee myös Twilight-kirjasarja, Vampyyri. Joo, se ei ole kotimainen, eikä ole myöskään Tartsanin poika, eikä viisikko. Taisin unohtaa tuosta kriteereistä sen, että kotimaista, sitä sen pitää olla. Ilman muuta Kalle Päätaloa ja lukijat valita silleen, että taitavat Koillismaan Kainuun murteet. Se olisi sitä jotakin, näin kirjoittaa Marja. Sinua egyptiläinen on saanut myös muutaman äänen tässä, kun tämmöinen epävirallinen äänestys laitettiin käyntiin, että mistä pitäisi saada lukumaratoni järjestettyä. Täällä tuli Sipeltä kunnon perustelutkin. Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen on kestävä ja erinomainen valinta lukumaratoniin, koska se on Suomen kaikkien aikojen paras ja rakastetuin kirja. Teos on äänestetty suomalaisten toimesta useasti suomalaisten vuosisadan kirjaksi. Sen valitseminen maratonkirjaksi on kulttuuriteko ja kirjan lukeminen alusta loppuun on saavutus, jolla voi aidosti ylpeillä. Koukuttava, elämänmakuinen tarina, kirja ei ole kuivaa historiaa. Sinuhen elämä löytölapsesta Faaraon aivokirurgiksi on täynnä suuria seikkailuja, petoksia, sotaa ja intohimoista tuhoisaa rakkautta. Juoni pitää otteessaan silloinkin, kun väsymys alkaa painaa. No niin, tänne tulee lisää Sinuhe ääniä. Laila Hietamiehen Lappeenranta-sarja on myöskin saanut äänen. Tämä ei ollut päivän puuttuva palanen, se selviää ihan kohta, että minkälaista palikkaa tänään haetaan.
1: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: No niinhän me ollaan. Olli Halonen ja Synnytty saunomaan. Hyvä hoksautus tuli Kirstiltä. Kiitos siitä, että sinuhän itse asiassa löytyy tuolta Yle Areenan puolelta. Ei lukumaratonina, mutta radioteatterin versiona, joka on siis ensimmäisen kerran lähetetty vuonna 1982. Kuunnelmasarja on, ollut radioteatterin laajin lähes 4 vuoden työ. Ja se perustuu Mika Valtarin maailmanmenestyksen saavuttaneeseen romaaniin. Eli radioteatterin suursarja Sinuhe egyptiläinen löytyy tuolta Yle Areenasta. Niin jos et ole sitä käynyt kuuntelemassa, niin kipin kapin sinne. Mutta ensin, tärkeät asiat.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Päästiin vihdoin tämänpäiväiseen kello 5 visaan, joka on torstaisen tapaan puuttuva palanen. Ylen syyskuun kannatuskyselyn tulokset julkaistiin tänään ja varmasti se suurin uutinen oli, että perussuomalaiset ohitti kokoomuksen ensi kertaa tällä vaalikaudella. Puolueet ovat nyt lähes tasoissa. SDP jatkaa suosituimpana ja kasvatti johtoaan ja Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen yli 12%. Näiden tuoreiden kannatuskyselyn tulosten johdosta tänään puuttuvassa palasessa otetaan tämmöinen poliittinen ote. Päivän kysymys kuuluu, millainen puolue Suomen poliittisesta kentästä puuttuu? Siis millainen puolue Suomen poliittisesta kentästä puuttuu? Ei tarvitse ruveta nyt puolueohjelmaa siellä rustaamaan. Jonkunnäköinen slogan olisi kiva. Mikä olisi puolueen slogan? Minkä asialla tämä puolue olisi? Tämä on siis päivän puuttuva palanen. Nyt saa laittaa mielikuvituksen rullaamaan oikein urakalla. 0401455666 on meidän WhatsApp-numero. Laita sinne oma ehdotuksesi tulemaan puuttuvasta palasesta. Siis Suomen poliittiselle kentälle pitäisi saada nyt perustettua uusi puolue. Millainen puolue ja mikä olisi sen puolueen slogan? Annan nyt ainakin parin biisin verran aikaa teille mietintäaikaa. 0401455666.

Jamiroquai ja Canned Heat soi Radio Suomen alkuillassa. Kun täältä puskee viestiä numeroon 0401455666, puuttuva palanen on siis käynnissä tämän päivän kello 5 visa. Ja kysymyksenä kuului tänään, että millainen puolue Suomen poliittisesta kentästä puuttuu ja millainen olisi sen slogan?

Anne Mattila ja Sofi Taan. Te olette ihania, teillä on hyvä mielikuvitus ja te olette keksineet ihan huikeita sloganeita tällaisille kuvitteellisille uusille puolueille, joita tänään haettiin puuttuva palanen hupailussa. Tänään on tullut yli 50 viestiä, ihan kaikkia en voi ääneen lukea, mutta otetaan täältä nyt muutamia. Matriarkat puolue, slogan voisi olla, jo oli aikakin. Suomesta puuttuu tienkäyttäjän puolue. Nyt kerättävillä autopolttoaine ynnä muilla veroilla luulisi teidän olevan priima kunnossa, mutta rapistuvat vain koko ajan. Asia vaikuttaa kuitenkin lähes meidän kaikkien arkeen. Ja slogan on, yhdessä pitkin sileää pintaa. Tämä viesti laittoi Olli. Sitten täällä Niina ehdottaa kainalopierujen puolue. Ei se niin vakavaa ole. Rennosti rupsautellen eteenpäin. Kiitos tästä. Oli hauska. Saunapuolue. Tittelit pois. Kekkonen puolue. Ja slogan olisi, nyt riittää tunarointi. Huonojen päivien kannattajat RP. Ja slogan on, ei se siitä paremmaksi muutu. Vastahankapuolue. Ei minkään puolella. Kaikkea vastaan. Turha toivo olisi puolueen nimeltään ja me ei luvata mitään, niin meihin voi luottaa. Järkipuolue, muista urnilla olla, älä ole nolla. IRP eli inhorealistinen puolue, leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Suomen puoluekentästä puuttuu rikkaat ja röyhkeät rosikseen puolue. Ohjelma on narauttaa valehtelijat, oman edun ajajat ja hyvävelin jäsenet näkyvästi nolat, näin kirjoittaa Minna. Aikaansaavien puolue. Eläkeläisten puolue. Ajaa asioitasi aina ajatuksella, pitää puoltasi pulmissa, luotettava lupauksissa. Tuuliviiripuolue. Aina myötätuulessa. Sampe, tämä oli hauska. Suomi tarvitsee korvapuustipuolueen. Poliittiset kiistakysymykset selvitettäisiin johtajien kesken debatilla naamatusten kahvin ja korvapuustin äärellä. Puolueen keskeisiä arvoja. Pulla suussa ei puhuta, kenenkään päälle ei puhuta. Korvapuusti sanassa on korva, ihmiselläkin on kaksi. Käytetään niitä. Ennen oli ministeri viinat, nyt olisi ministeri kaffet. Hyvä Mikko, hyvä idea. Nostalgiapuolue, Kuuska Jaskari takaisin merisääasemaksi. Meinaa muuten lausua tuollana Kuuska Jaskari, sehän on siis Kuuska Jaskari. Nostalgiapuolue, Kuuska Jaskari takaisin merisääasemaksi. Sinkkujen puolue, me emme ghostaa. Ai että. Tietysti Suomen yksineläjien puolue SYLP, slogan, meitä on jo kynitty tarpeeksi. Monarkiapuolue. Eikä mistään poliittisesta syystä, vaan kun linnat on niin tosi hienoja, niin niitä lisää. Ja tässä ilmeisesti slogani, tehdään Linnanmäestä nimensä arvoinen. Live-puolue lupaa, että sen edustajat ovat 24/7 äänestäjien tarkkailtavissa. Niin ei pääse syntymään epäilyjä mistään kähminnästä tai suhmuroinnista, kun vessakäynnitkin kuvataan. Slogan, live-puolue, Evilin vastakohta. Eli haenkohan nyt oikein, tarkoitetaan niin kuin, että evilin, eli siis pahan vastakohta. Live-puolue, evilin vastakohta.

0: Radio Suomi.
1: Suomesta puuttuu ilmaisen ämpärin puolue IEP. Sen slogan kuuluu kansalle sitä, mitä se todella jonottaa. Me pureudumme tuottaja Keinosen kanssa näihin hienoihin viesteihin ja kerromme, että kuka vei tänään voiton puuttuva palanen kisassa tämän Mumford & Sonsin jälkeen.

Miehän se oottelen sinua. Näin lupailes Mumford & Sons. Se oli I Will Wait. Otetaan täältä vielä muutama, jotka jäi tuossa äsken lukematta. Suomen poliittiselle kentälle sopisi hyvin puolue, joka keskittyisi vain olennaiseen. Eli slogan kuuluisi silloin olut paremmaksi ja verot alemmaksi. Tämä viesti laittoi Esa. Vähävaraisten puolue ja slogan rikkaat riulle. Te olette oikeasti tosi hyviä ja hauskoja. Keksitte hyviä juttuja. Me olemme tuottaja Keinosen kanssa päättäneet, että tänään palkinnon saa nimimerkki Sampe. Sampen vastaus kuului tuuliviiripuolue aina myötätuulessa. Siis saan semmoisen kuvan päähän just siitä puolueesta, että minkälaista meininkiä siellä olisi, kun tuuliviiripuolue kokoontuu ja aina ollaan myötätuulessa. Ja tuottaja Keinonen halusi antaa myös erikoismaininnan tänään. Sen saa, katsotaanpas täältä, Rekku. Rekku saa erikoismaininnan täältä, myös Rekulle aplodit. Ja Rekun viesti kuului, sinkkujen puolue, me emme ghostaa. Se oli niin hyvä slogan, että tämä nyt sitten ansaitsi erityismaininnan tänä torstaina. Tuottaja Keinonen ottaa Sampen yhteystiedot ylös, niin saadaan täältä sitten kassia postiin.

0: Se oli Niilo ja Kauniita kahdestaan. Nyt murensin Annen mielikuvan Kuuska Jaskarin sääasemasta. Mitä? Kuuska Jaskari ei ole Kuuska Jaskari. Olen 66 vuotta ja se luettiin radiossa aina Kuuska Jaskarina. Mielikuvani mureni, joo. Anne, et ole ainut. Et ole ainut. Kyllä itsekin meinaa aina sanoa Kuuska Jaskari silloin, kun tämä asia tulee puheeksi. Ja se ei tule enää, koska tätä rannikkoasemaa ei enää ole tuossa merisäätiedotuksessa, niin sitä ei tarvitse sitten lueskella tai tavuttaa päässään, että mitenkä tämä nyt oikeasti sitten lausutaankaan.
1: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
2: Niin
1: musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

Suomen nuoria siinä siunaili kolmas nainen. Kello on 9:08. Yle Uutiset sitten, kun kello lyö tasan 18 ja sen jälkeen käynnistyy Radio Suomen urheiluilta. Urheiluillassa muuten tänään mielenkiintoinen vieras, kun studion saapuu Suomeen hiljattain EM-pronssia nyrkkeilyt Ismail Umar. Hänen kanssaan tuossa kello 19 jälkeen puhutaan muun muassa nyrkkeilystä, Itä-Helsingistä sekä tulevaisuuden olympiatavoitteista. Ja tietenkin urheilun maailmasta kaikkea muuta mielenkiintoista ja ajankohtaista tarjolla ihan tuota pikaa. Meikäläinen kiittää tämän torstai alkuillan seurasta ja toivottelee oikein mukavat illan jatkot. Heart, all I wanna do is make love to you. Ja sen jälkeen vielä 4 baritonia pop-musiikkia. Sitten uutiset ja sen jälkeen Radio Suomen urheiluilta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministerikokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen alimman eläkeiän nostamista 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Esillä on ollut myös säästöjen ulottaminen eläkkeisiin, sillä eläkkeet ovat julkisen talouden suurin yksittäinen menoerä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pelkää Ukrainan sodan laajentumista. Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa.
1: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate and stalemates are very dangerous.
0: Rubion mukaan Ukrainan sota voi laajentua NATO-maihin esimerkiksi sabotaasien muodossa. Yhdysvallat lupaa olla edelleen mukana rauhanponnisteluissa. Rubio kehotti myös jäsenmaita panostamaan puolustusmenoihin, sillä NATO on osiensa summa. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Venäläisen Jabloko-puolueen jäsen Elena Perepelitsa on tuomittu 4 vuodeksi vankilasiirtolaan rahan lahjoittamisesta äärijärjestölle, kertoo valtiollinen uutistoimisto TASS. Jabloko on ainoa puolue, joka vastustaa Venäjän sotaa Ukrainassa. Perepelitsa pidätettiin heinäkuussa 8 päivää sen jälkeen, kun puolueen varapuheenjohtaja Maxim Kruglov oli tuomittu 7 vuodeksi vankeuteen valheellisen tiedon levittämisestä Venäjän armeijasta. Puolassa on sattunut jälleen vakava koulupuukotus. Yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut puukotuksessa koulussa Varsovan koillispuolella. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri puolestaan koulun talonmies. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Varsovan pohjoispuolella.

Valtatie 80, kolari paikasta Ylläsjokisuu 11,8 kilometriä suuntaan Kurtakko. Vaikutusalue on 2,5 kilometriä. Onnettomuustie suljettu liikenteeltä. Tie 80, kolari paikasta Ylläsjokisuu 11,8 kilometriä suuntaan Kurtakko. Vaikutusalue 2,5 kilometriä. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Kello 18.03. Pitkän päivän iltaa vietetään Radio Suomessa urheilun parissa.

0: Muistutuksena, että koko illan ajan voit osallistua keskusteluun Radio Suomen WhatsAppin kautta 0401455666. Otamme lähetykseen mielellään mukaan huomioitasi ja kommentteja. Minun nimeni on Markus Turunen ja koska pesäpallokausi on päättynyt, niin paluun Pasilaan on tehnyt myös Henri Pitkänen, morjes.
1: Morjes Markus, morjes kuulijat. Hauska olla täällä. Pesäpallon jälkeen toiseksi hauskinta.
0: Mikä oli sellainen pesiskaudesta erityisen hyvin mieleen jäänyt Hail Mary -hetki, joka tapahtui kentällä? Joko lyönti tai kiinniotto tai joku jujutus tai hieno näpy tai joku semmoinen.
1: Ensimmäisen miesten loppuottelun supervuoron aloittavalla Elmeri Anttilan katko Vimpelin saarikentällä kolmosjatkeelta. Hän pysäytti siellä Roope Korhosen läpilyönnin uskomattomalla tavalla. Jalat eivät kastuneet joessa. Hän pysäytti pallon ja siitä ei tullut juoksua. Ja se oli käänteentekevä ehkä koko loppuottelusarjalla. Toisessa finaalissa Anttila ratkaisi sitten omalla lyönnillään ensimmäisen jakson Vimpelille. Right. Eli tämä, nyt kun kysyit täysin puskista tämän, niin tämä tuli nyt aika luontevasti, koska se on ihan uskomattoman hieno suoritus, minkä Anttila siinä teki siinä ensimmäisessä finaalissa.
0: Se ei olisi muuten tullut näin se, jos mä olisin sulle ennakkoon sanonut, että mä kysyn tällaista. Sä olisit ehtinyt se jotenkin valmistautua ja miettiä.
1: Ajattelin, että jokerit IFK-muistoja tai Stadin Derbystä jotain fiilikseen, niin ei kun pesäpalloa heti vaan.
0: Ei, nimenomaan tuommoinen salamapulloon hetki, että mikä oli sellainen, wow.
1: Mites purjehduskesän suuri Markuksen
0: hetki? Siitä ei jäänyt paljon kerrottavaa.
1: Ei
0: todellakaan, että pikemminkin meni laiturilla ihmetellessä ja kesäpäivistä nauttiessa noin muuten. Mutta meillä on tulossa nyrkkeilyä tunnin kuluttua.
1: Meidän keskinäinen ottelumme.
0: Joo, nimenomaan pitkästä aikaa.
1: Tuomariksi tulee Ismail Umar.
0: Kyllä. Joo. Ja ollaan yhteydessä Helsingin Areenalle. Siellä pelataan paikalliskamppailua pitkästä aikaa.
1: Kyllä. Paljon kaikkea. 3 tuntia mahtuu. Mutta tosiaan Ismail Umar saapuu vieraaksi toisella tunnilla nyrkkeilyn tuore EM-pronssimitalisti. Ensimmäinen mies 20 vuoteen, joka arvokisamitalin Suomeen toi nyrkkeilyssä.
0: Ja kohta äänessä myös mahtava kaksikko kirjailija Minna Lindgren ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen, joka valmiina jo kädet puskassa studiossa istuu.

0: kotiin.
1: Ketuinhautain tie laululla kirjastoauto Radio Suomen urheiluillassa. Viesti numero studioon on siis 0401455666. Ei liity suoranaisesti urheiluun, mutta kysymys kuuluu, että voisisiko Yleltä saada Loopilla rauhallisen merisäälitanian areenaan. Laitetaan asia mietintään. Miltä semmoinen kuulostaa sen?
2: Joo, siis kuuntelisin. Siis jos on joku semmoinen niin kuin unettomuusongelma tai joku, niin, niin. Voisi se suosikkijuontajani lukemana illalla vanha joku merisää.
1: Kuka sun suosikki?
2: Aikamoista lypsämistä. Joo. MT-nimimerkki. Joo.
1: Hyvä.
2: Jatketaan ja aloitetaan. Radio Suomen urheiluillassa ensimmäisellä tunnilla perinteiseen tapaan käydään vähän ajankohtaisia tai joskus ajattomampiakin urheiluaiheita läpi. Kirjailija Miina Lindgren, urheilutoimittaja Pekka Holopainen, tervetuloa jälleen pyöreän pöydän ääreen.
3: Kiitoksia.
4: Kiitos.
2: Minnalta on tullut vastikään kirja Seniorikapina ja siinä hän pureutuu napakassa satiirissaan suurten ikäluokkien tuntemuksiin ja Suomen poliittiseen elämään. Tästä virisi meille keskusteluaihe siitä, että miten tämä tämmöinen senioriteetin arvostaminen urheilussa tätä nykyään toteutuu. Niin Minna on varmaan tyytyväinen, että eilen ainakin tämmöinen työtön työnhakija Kai, 67 vuotta, sai töitä Kouvolan KK:sta. Jääkiekkovalmentajana Kai Suikkanen palkattiin sinne, eli
3: valtiovarainministeriö on tyytyväinen, kohti 70 mennään. Se on siis seniorikäsite, on tietysti lavea, mutta itse asiassa romaanissani Seniorikapina sivutaan tämmöistä niinku oikeaa senioriurheilua, joka itse asiassa alkaa jo, onkaan se 35-40 ikäluokissa. Joo. Ja niitä on kaikissa lajeissa. Suomen mestaruuskisoja ja sitten on maailman mestaruuskisat ja niitä voisi kyllä seurata, koska se osoittaa, että ikinä ei ole liian myöhäistä ruveta huippu-urheilijaksi. Ja mullakin on niinku tavoite siellä 85 ehkä. Ja mun idolini on Julia Hawkins, tunnette kai maailmanmestarin, ennätysnaisen, joka aloitti 100-vuotiaana sprinttijuoksun, koska jälkeläiset sanoivat, että on niin vikkelät jalat. Ja sitten hän meni ja juoksi yli 100-vuotiaiden sarjassa 100 metriä aikaan 39 ja jotain. Ja se on edelleen rikkomaton ennätys, maailman ennätys. Sitten hän jatkoi ja häntä varten perustettiin yli 105-vuotiaat sarja. Ja siellä hän juoksi minuutti 02 ja sekin on rikkomaton maailman ennätys. Ja tästä huomaatte, että senioriurheilussa on tämmöinen kannustin, että aina kun tulee vanhemmaksi ja siirtyy uuteen sarjaan, niin tulokset heikkenee, mutta sijoitus paranee. Ja aina kannattaa sen takia yrittää. Ootko? Niin voisi joskus sitäkin urheilua seurata.
4: Mä olen tehnyt yhden jutun veteraaniurheilusta jo. Ja muuten en tiedä mitään.
3: Veteraani on vanha nimi, koska se viittaa sotaan.
4: Ja mä en tiedä mitään siis tyhmempää kuin sitä, että suet käy sielläkin keräämässä virtsaa ja tällaista. Se on eri asia.
3: On tyhmää.
4: Eräs suomalainen, mä nyt käytän edelleen sanaa veteraaniurheilija, niin hän oli antanut positiivisen doping-näytteen sitten.
2: Mistä aineesta?
3: En muista enää.
4: Verenpaine,
3: kolesteroli.
4: Hän oli ihan oikeana urheilijana menestynyt.
2: Liian alhainen
4: hyvin. Niin hän sanoi mulle, että tässä ei ole mitään järkeä, että jätkät juoksee kohta 108 sekuntia ja sitten tämmöiseltä vanhalta äijältä kerätään tuolla 6.
3: Nimenomaan.
4: Niin.
3: Joo.
4: Mutta en viitti sanoa nyt tämän kyseisen kaverin nimeä, tuskin hän tykkäisi siitä.
3: Joka lajissa löytyy näitä seniorisarjoja.
4: Hienoa.
1: Ootko aloittanut harjoitteluja?
3: Ei, kun mä sanoin, että mä aloitan siellä 80.
1: Ahaa, aivan.
3: Joo. Sitä enemmän niinku henkistä pääomaani kerää.
1: No entäs tuolla huippu-urheilun puolella, jossa aikuiset ovat lähinnä valmennuksessa tai muissa vastaavissa tehtävissä, niin onko siellä sijaa ikäihmiselle valmennuksessa?
4: No hei, come on. Eilenhän nimenomaan hallitus sanoi, että eläkeikää hilataan 70 vuoteen. Niin, oliko se hallitus vai eduskunta vai
3: valtiovarainministeri, joka meillä on yhtä kuin hallitus, just pääministeri näin. Ja presidentti.
4: Niin, hei, eikö tämä Kai Suikkanen 67, niin hän näyttää niin kuin esimerkkiä.
2: Juuri näin.
3: Ja jos ajatellaan niin kuin maailman jalkapallovalmentajia ja monia muita, niin eikö hän ole vielä nuori?
4: No, ei nyt nuori, mutta ei missään nimessä yli-ikäinen. Siis maailmalla on ehkä enemmän standardia kuin Suomessa.
1: Minkä ikäinen Suikkanen?
4: 67. Ja mielenkiintoinen fakta siis. Suikkanen ohitti nyt ikänestori valmentajina, niin Kari Jalonen 66 ja sitten IFK-apuvalmentaja Anders Karlsson 65. Ja kaikki nämä kolme pelasi muina 86 Moskovassa kuuluisa Suomi-Ruotsi-ottelussa, jossa Masken Karlsson teki 2 maalia vikalla minuutilla, että ympyrä on sulkeutunut.
3: Tämä on hienoa aina, että kuka on seniori tai nesturi tai veteraani, että tota, aktiiviurallahan kaikki yli 30-vuotiaat on senioreita.
4: Niin? Ei enää.
3: Ja nyt valmentajat, ne on 60-vuotiaat, ne on senioreita.
4: Sanotaan, että 35-vuotiaan jälkeen ehkä nykyään aletaan pitää niinku urheilijaa niin suht varttuneena.
3: Ja niitä on enemmän ja enemmän, jotka on vielä 40-vuotiaana mukana.
4: Joo, niin, siihen on monia syitä.
2: Niin, ja lajit on niin erilaisia myös, että missä pystytään olemaan pidempään huipulla kuitenkin.
3: Niin, esimerkiksi purjehdus ja ratsastus.
2: Golf, biljardi, ammunta, yms.
4: No. Jalonen ja Suikkanenhan muuten oli 81. Yksi legendarisimpia liigamestarijoukkueita, Oulu Kärpät, niin silloinen koulupoikajoukkue, nyt ei enää niin koulupoikia, niin he oli tähtihyökkäjä pari siinä Kärppien kakkosketjussa.
1: Tiedän maailman urheilusta kovin rajallisesti, mutta eikö jossain kansainvälisessä jalkapallossa ole ollut myös aika iäkkäitäkin ihmisiä valmennuksessa?
3: On ainakin kun katsoo sitä kentän laitaa, niin arvokkaan näköisiä herroja.
1: Mihin heidän auktoriteetti perustuu? Onko se siihen ikään vai? Miten he tulee toimeen 18-vuotiaan?
4: No ei siellä varmaan kukaan.
3: No siis kyllähän niinku, tämä musta päätii kaikkiin senioreihin. Kyllähän meidän pitäisi ymmärtää, että elämänkokemus ja tietty ekspertiisi, joka on tullut niinku 40-50 vuoden aikana, kyllä se on aikamoinen pääoma. Ja tämmöinen, että tuleeko 70 ja 20 toimeen keskenään, totta kai tulee. Sehän just on mielenkiintoista tämmöinen ylisukupolvinen.
4: Joo, tietenkin pitää muistaa, että siellä on sen ikäisiä henkilöitä vain silloin, jos he ovat voittaneet nuorempana riittävästi.
3: Niin, kyllä niin pitää olla sitä autoriteettia, jolla se tulee. Se on se elämän kokemus.
4: Ja urheilussa tulee voittamalla.
3: Täsmälleen.
2: Onko se painetila just se, mikä sitten nytkin, jos mietitään, että nyt on tehty vaikkapa nyt jääkiekossa, nyt tehdään niin kuin selkeästi kokeneempia palkkauksia kuin ehkä muutama vuosi sitten, niin onko se nyt sitä, että kun pitää menestyä, niin sitten se katse kääntyy herkemmin sinne, joka on jotain saavuttanut ja kestää niitä painetiloja.
4: Mä näkisin, jos haetaan ilmiötasolla, mä näkisin, että meillähän oli sekin jakso, että palkattiin hirveän nuoria päävalmentajia. Mutta tavallaan se heidän glamourinsa jostain syystä on nyt hieman karissut, kun on nähty, että ei ollutkaan mitään sateentekijöitä sitten loppuviimeeksi. Että kyllähän meillä oli ihan selkeitä ikärasismia, mitä tulee valmennuksen työpaikkoihin huippu-urheilussa, varsinkin joukkueen huippu-urheilussa.
2: Se pitää paikkaa.
1: Mutta näetkö, että se on siis nyt muuttunut?
4: No ilman muuta. Siis tämä on Suomen suurin ja kaunein sarja SM-liiga ja siellä on nyt 3 sellaista nimekästä valmentajaa, joiden kuuluisi olla jo kiikkustuolissa viihdyttämässä lapsenlapsia.
3: Minkä ikäinen sä oot, Pekka?
4: En ole läheskään vielä.
3: Tämä jotenkin vaikuttaa niinku siltä, että tämä suomalainen valmennuspolitiikka, valmentajapolitiikka täysin satunnaista. Siinä ei niinku semmoista, että niinku urakehitys ja mihin tähdätään ja mitä tarvitaan. Vaan.
4: Siellä on myös sellaisia valmentajia, mutta ne sattuu olemaan sit niitä, jotka ei osaa pitää oikein meteliä itsestään. Mä otan vaikka Essi ja Jarno Pikkarainen. On hyvin systemaattinen urakehitys. Pienine monttuineen toki siinä välissä, mutta että ei hän pidä itsestään meteliä.
3: No sitähän suomalaiset arvostaa.
1: Pitäis pitää.
3: Ei. Menestys on menestystä, se puhuu puolestaan.
1: Kuuntelijalle tämän viestin, että eikös Tihonov ollut jo vanhempi herra Neuvostoliiton huippuvuosi?
3: Ainakin se näytti siltä.
2: Ainakin oli auktoriteetti ja tuntuu olevan ihan hyvin.
4: Nyt pitää oikein tarkistaa, milloin Viktor oli. Hänen poikansa oli Vasili Haljassien päävalmentaja ja Lukon.
2: Kyllä.
4: Täällä.
1: Valmentajista Jorge Jesus jalkapallossa 72 vuotta. Ancelotti taitaa olla syntynyt 59, niin kuin Suikkanenkin. Ja Ancelotti on ilmeisesti maailman parhaiten palkattu maajoukkueen valmentaja, eikä Jesus Portugalia pikkurahoilla valmenna, kirjoittaa Radio Suomen WhatsAppissa Simo.
4: Niin, hän oli siis, Tihonov oli syntynyt 30, eli silloin kun Neuvostoliiton joukkue oli
3: 70-luvulla.
4: Hän ei ollut silloin vielä. Hän tuli 80-luvun taitteessa, mutta hän oli siis 50 ja siitä vähän yli muistikuvissa, vaan hän oli sellainen vanha kuppeli.
3: Me oltiin niin nuoria.
1: Joo. Menemme eteenpäin, mutta sano Pekka vielä, että jos lähtisit veteraano urheilemaan, niin mikä laji olisi?
4: No, lähellä sydäntä? Varmaan pingis.
1: Okei, selvä.
3: Siellä on myös kävely.

0: kakkua vaan.
1: Helmi Marlen nuutuslaulu Älä kato mua noin oli laulu. Kello on 18.22. Yle Radio Suomi, urheiluilta, ajankohtaiset asiat. Paikalla Henri Pitkänen, Markus Turunen ja kirjailija Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen, joka edelleen on kädet puuskassa. Mutta meille on tullut pari viestiä. Tihonov kuulemma kävi vielä vuosituhannen vaihteessa valmentamassa Venäjää 70-vuotiaana. Ja kun jääkapallokausi aikanaan alkaa, niin voitte kai myös keskustella vähän bändiliigasta. Laittaa Lutz-viesti.
2: No ihan varmasti. Minä laitan sen viestin täältä. Pöydän toiselta puolelta. Yritän vaikuttaa näihin aihevalintoihin.
1: Kun sitä vielä pelaa.
2: Ihan täysin samaa mieltä. Oliko Lutz?
1: Ei, kun Porvoosta Grönoviit.
2: No niin.
3: Mä olen joka vuosi käynyt katsoa yhden Akilleksen pelin.
1: Jos sieltä ottaa niiden fanien intohimon kokonaan pois, niin jää aika vähän katsomon puolelle.
3: Sanontahan se, että suomikielellä vaan haukutaan ja ruotsikielellä kehutaan Akilleksen peleissä. Se menee kulma niin.
4: Se menee enemmän laajemminkin näin kieltä välillä.
1: Mä haluan siellä katsoa pelejä, se on ollut 1000 katsojaa ylikin. Tarvallista runkosarjamatsia.
3: Ihan mahtava fiilis.
2: No niin, ja nyt voidaankin käydä läpi, miltä Akilleksen joukkue tässä kohtaa näyttää, kun kauden alkuun on muutama kuukausi.
1: Mutta
2: ei vaan kuukausi, mitä? Milloin marraskuussa alkaa? Kuukauden päivä?
1: Joo, niin taitaa olla.
2: Joo. Jos on jäätä, perinteiset taas. Jos on jäätä ja missä on jäätä ja onko lämmin ja kylmä vai mitä on. Mutta. Jatketaan kuitenkin muista aiheista toistaiseksi kuin jääpallosta, vaikka se niin hieno laji onkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi viime vuonna, noin 1,5 vuotta sitten perustamassa tämmöisen autonomisen ohjausryhmän auttamaan ja mittaroimaan olympiakomitean huippu-urheilutoimintaa, eli tämmöinen sparrausryhmä tietyllä tavalla, hyvin nimekäs, Tuomas Sammelvuo, Virpi Sarasuo, Arto Brykkare, Kyösti Lampinen, Sergei Iljukov, Niko Vuorinen, Tanja Kari, yms, ja 2025-2029 tämä toimii, tämä asiantuntijaryhmä, 1,5 vuotta tätä työtä on tehty, ja Pekka Holopainen on sitten tarttunut luuriin ja vähän selvitellyt tätä, että miksei tästä ryhmästä ole kuultu mitään, vaikka ehkäpä julkisrahoitteisen ryhmän odottaisi jotain raportoivan, niin ei ole kuulunut. Miksei ole kuulunut?
3: Niin, siis siinä jutussa myös kerrotaan, tämä ylitarkastaja Kari Nieminikkola ministeriöstä kertoo, että viestintästrategia ei ole ihan dynaamisen, eli kun ei, kukaan ei saa sanoa mitään, ellei kaikki anna siihen lupaa, ja sitten kun ihmisiä on lähes 10, niin voi olla, että ei tule sitten mitään viestiä. Olen monta kertaa yrittänyt päästä tekemään juttuun se ryhmän työstä, mutta on tullut aina torppaus, ei ole ollut mahdollista ja erittäin ihkeä suhtautuminen, vaikka tämänkin jutun mukaan kyllä se ryhmä

0: mä niin kuin toimii ja tekee duunia ja tähän ei ole ihan ensimmäinen työryhmä, joka Suomessa on urheilun ympärille perustettu.
1: Sen verran, työryhmien luvattu maa kyllä.
0: Sen verran mä annan kuitenkin nyt kredittiin heille, että aikanaan kun oli tämä täydelliseksi kuplaksi paljastunut humuprosessi, jossa oli kalliisti palkattuja ihmisiä ja valtavia rahareikiä ja kavereiden palkkaamista, rahakkaisia projektitehtäviä ja muita, sille löytyisi raaempikin nimitys sille prosessille. Sanotaan nyt huijaus.
2: Mutta humu oli niin, siis huippu-urheilun muutos.
0: Kyllä, kyllä.
1: 2010.
0: Niin heillä oli sellainen taktiikka, että lehdistö oli tämän tästä kampaviinereiden ääressä ja hyvillä lounailla ja halattiin tavallaan niin kuin ne mahdolliset kriitikot hiljaisiksi ja kuuluin itsekin tähän joukkoon monta hyvää lounasta ja kampaviineriä siellä nauttineena. Niin tämä ryhmä sentään ei yritä edes halata. He ovat niin kuin avoimen tympeitä lähestymisyrityksille ja nyt täytyy toivoa, että jos sitten tulos olisi toisenlainen tältä ryhmältä kuin siltä edelliseltä.
3: Joo, mulle tulee mieleen maabrändi, valtuuskunta ja työryhmä 2008-2010, joka rupesi miettimään niin kuin Suomelle tämmöisiä uusia menestyshankkeita. Se oli myös isolla rahalla ja kuuluisia ihmisiä ja muistaakseni sai jonkun tämmöisen idean kuin luomuruokaa. Että sitten se on niin kuin Suomen brändi.
0: Oliko filosofi Himanen?
3: Olisiko sekin
2: sininen kirja.
3: Sininen kirja, sekin oli kallis projekti. Et kyllähän nämä on toivottomia yrityksiä ja oikeasti ihmettelen tota olematonta viestintää, että onhan siellä puheenjohtaja kai tai joku, joka vetää, niin jos on niin kuin kielletty muita puhumasta, mikä on aina epäilyttävää, niin pitäisi sitten puheenjohtajan suuntaan.
0: Tai yhteinen päätös ainakin. Se, tämä Sergei Iljukova jättää sen ryhmän, jotka hänestä tuli Suomen urheilun eettisen keskuksen lääketieteellinen asiantuntija. Hän näki mahdollisen jääviyden, joten hän vetäytyy siitä. Tilalle tulee ehkä joku tai sitten ei. Sen verran täytyy sitten muistuttaa, että nämä henkilöt eivät ole kallispalkkaisia ainakaan tässä projektissa.
1: Niin, ovat, nimenomaan. Joo.
0: Eli opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa vain tästä toiminnasta syntyvät kulut, mutta nämä jäsenet ovat vapaaehtoistehtäviset, he eivät saa ne palkkioita tai mitä tällaista.
1: Ja monessa maassa myös asuvat eri maissa, eli myös näitä
0: viidessä eri maassa.
1: Joo, kokouksia ei senkään takia oikein kerran vuodessa.
3: Mutta en mä kyllä usko, että sieltä tulee mitään hirveän hienoa tulosta.
0: Heillähän on hyvin suppeet tehtävät, eli pitää määritellä kansainvälinen vaatimustaso.
3: Eikö sitä siis vielä kukaan tiedä?
0: Sitten urheilun tukijärjestelmän standardointi tai koordinointi, ja sitten oli vielä joku kolmas yhtä mastodonttinen tehtävä. Ja ensimmäisen raportin pitäisi nyt tulla loppuvuodesta, missä näitä asioita sitten on määritelty. Niin kyllähän toi aika abstraktilta kuulostaa, vai mitä Minna oot mieltä?
3: No ehdottomasti, en oikeasti usko ollenkaan, että tuosta nyt keksittäisiin jotain, mitä ei muuten voltaisi keksittyä, joka sitten oikeasti vaikuttaisi siihen, että seuraavissa olympialaisissa ei olisi nolla mitalia. Ministerikin lähti jo, joka...
0: Kesäolympiakisoista nimenomaan.
3: Kesäolympiakisoista, sen jälkeenhän tämä tuli.
0: Niin, Pariisin olympiamitalitilasto oli aika hyvä kansainvälinen vaatimustaso, se on tämä.
3: Niin. Mutta ei se tämmöisellä työryhmillä parane, ei missään nimessä. Asiahan on kuitenkin aika yksinkertainen.
2: Jos sen työryhmän asiantuntijatyöryhmän työstä ei ole saatu mitään tietoa, niin eikö siihen ei päde minkäänlaiset julkisuusperiaatteet?
0: No periaatteessa, jos mä nyt vaivautuisin, mitä en tee, koska jää huomisen jälkeen lomalle vähäksi aikaa, niin tietenkin mä saisin OKM-kirjaamosta tilattua, mitä tähän ryhmään menee rahaa ja muuta, mutta että summat on kyllä aika vaatimattomia kaikesta päätellen.
3: Mutta tietysti jos heille on annettu joku määrä, deadline, niin kuin toimittajat sanoo, koska pitää olla valmista, niin eihän tarvitse keskeneräisestä puhua mitään.
0: Se olisi vaan usein aika viisasta vähän puhuisi keskeneräisestäkin, koska sitten tulee tällaisia juttuja, joiden takia nyt tiedät, että ainakin yksi ryhmän jäsen ei ollut minuun kovin tyytyväinen, kun eilen kadulla törmättiin.
3: Aivan.
2: Miten niin? Vaihtoiko hän puolta?
0: Ei vaihtanut puolta, mutta ei myöskään oikein vastannut tervehdyksiin.
2: Aivan. No tuleeko mieleen sellaista asiantuntijatyöryhmän tai työryhmän kokoontumista ja ulostuloa ja lopputulostyötä, että siitä olisi ollut hyötyä?
0: Siis suomalaisen urheilun ympäriltä?
2: Niin.
0: No ei nyt.
1: Jääkiekossa ollut tämä joku kuuluisa Vierumäen tämmöinen seminaari? Tai joku
0: se on toko. Kyllä.
1: Rakennettu tällaisen ison suuren niin kuin Vierumäen seminaarin kautta.
0: Ja samantyyppinen oli aikanaan myös Ruotsissa. Ja nyt on pakko myöntää, että minun käsitykseni mukaan tämä Vieromäen, siis sehän oli lähtölaukua isommalle prosessille, niin siitä jopa oli jotain konkreettista hyötyä suomalaiselle jääkiekolle.
1: Meidän pelin ensiaskeleet.
0: Olisiko ollut parikymmentä vuotta sitten?
1: No niin. Niin varmaan, joo, 2007-2008, jotain ehkä tällaista. Tällaiseen ainakin viitataan monesti, että siellä niin kuin luotiin raamit tälle menestystä Suomeen tuoneelle myyttiselle pelitavalle.
3: Mutta se alkoi jo 1995.
0: Kun jos laittaisi nyt tekoäly, mitä kaikkia työryhmiä suomalaisessa urheilussa on ollut, niin me ehkä unohdetaan muutama.
3: Tekoälykin väsähtäisi.
1: Ei kannata hukata siihen energiaa. Sitä menee muutenkin datakeskuksiin ja milloin mihinkin. Onko tässä nyt mitään, tämä on siis 29 vuoteen asti tämä työryhmä odotetaan. Nyt pitäisi tiedottaa jotain tässä 26 vuoden aikana. Onko sitten niin kuin, sitten tulee joku osa kaksi vuosille 20?
0: No tätä mä just,
1: 8,
0: no kuule, kun juuri näitä asioita on muutenkin mieli niin kysyä, just. Mutta kun he eivät halua kertoa.
1: Niin he eivät ole kertonut näitä, niin. Aivan, joo. Mutta
0: puheenjohtaja tällä hetkellä on odotellaan. Siis Oslossa asuva miekkaileva tohtori Niko Vuorinen.
3: Okay. Ehkä he eivät ole vielä mitään yhtäkään ideaa. Olisihan sen olo sanoa suoraan sulle.
0: Ylitarkastaja Nieminikkolan mukaan heillä on kyllä
3: idea.
0: On heillä konkreettista materiaaliakin, mutta se ei ole vielä ihan valmista. Mutta loppuvuodessa pitäisi tulla raportti.
3: No niin, sitä odotetaan.
1: Sitten uudestaan nyt puhutaan tästä.
2: Joo, jatketaan.

0: Radio Suomen urheiluillassa ZZ Top ja Raf Boy. Seuraavaksi äänessä on maajoukkue maalivahti Lukas Radetski.
1: Ei vaan tätä ihan ansaitusti nolla maali Valko-Venäjä vastaan kahdessa maalissa, niin ei ihan käsittämättömiä suorituksia. Ei niinku asennet on, mutta niinku sit päätöksenteko ei kuljeteta tarpeeksi lähellä miestä, että tehdään homma helpoksi, ohitetaan linjoja, pressilinjoja. Ei voiteta kaksi kamppailua. Junnu futista, ei sit pääse mihinkään, kaikki haluaa vielä nuoremman joukkoon, en mä ymmärrä niinku, ei siis, täällä ei päästä mihinkään, tää voi unohtaa, jokaisen kannattaa katsoa nyt, ja suoraan sanoen vituttaa seuraava kuukausi, et hirveä suoritus tänään taas.
2: Hirveä suoritus
0: Junnu taas. Futista.
2: Junnu futista.
0: Ja vielä nuorempia pelaajia niin halutaan.
2: Tässä oli siis huuhka ja maalivahti Lukas Radetski tiistaisen Valko-Venäjän tappion jälkeen, ja tämä on vähän tietysti herättänyt jossain määrin keskustelua, että onpa raikasta, että urheilija sanoo suoraan, kun hommat menee käteen niin sanotusti. Nyt tässä ehkä voitaisiin kolmantena Minna Lindgrenin ja Pekka Holopaisen kanssa puhua sitten ihan suoraan asioista. Onko tämä niin kuin, nostetaan tähän rinnalle myös uusi hiihtomaajoukkueen norjalainen valmentaja Hans Christian Stadheim. Hän on nyt kiitelty tässä hiihtomaajoukkueen puolelta, kuinka suoraa puhetta tulee, suoraa palautetta. Onko tämä jotenkin, miten tämä nyt hätkähdyttää meitä, että onpas kiva, kun ihmiset puhuu suoraan. Eikö tämän pitäisi olla niin kuin perusoletus?
3: Tässä on kaksi eri asiaa, eli valmentaja puhuu suoraan. Sehän ei tarkoita, että hän huutas tai olisi ilkeä, mutta hän puhuu suoraan. Kyllä Alexander Stolberg sanoi mulle, siis maajoukkueen hiihtäjä, että eihän se mukavaa ole kuulla luultuasi koko urasi ajan, että olet aivan erinomainen hiihtäjä, jolla on maailman paras tekniikka, niin sitten tulee tohtori Norjasta, joka sanoo, että kuule, ei ole. Että siinä on paljon parannettavaa. Että se kysyy itsetuntoa, siis pystyy ottaa tuollainen kritiikki vastaan ja käydä niihin toimenpiteisiin kiinni.
4: Mut herrajesta, eihän missään asiassa pääse huipulle, jos ei pysty ottaan asiallista palautetta vastaan. Ja kaikki sanoo, että tämä on asiallinen ja perusteltu. Tämä ei ole niinku semmoista kyykyttämistä kuin jossain voimistelussa tai missä meillä on näitä väärinkäytöksiä.
3: Tai jääkiekossakin ollut monta kertaa.
4: Mutta hän sanoo, että se voittaa, jolla on nopein keskinopeus, ja sitten hän on niin kuin suoraan puhuja, niin mulla vaan herää ihan valtava huoli siitä, että kuinka meillä on aikaisemmin valmennettu, jos tämä on nyt suoraa puhetta.
2: Se on se kysymys, mikä herää itselläänkin, että jännä juttu, että ei ole nyt tullut viime vuosina sitten menestystä, mutta
4: jos ei ole saanut puuttua siihen, että sulla on tekninen virhe.
3: niin, tai ainakin se, että mikä se on ja miten se korjataan niin edelleen. Niin. Tämä aika erikoinen tyyppi siis. Mä olin seuraamassa 2 tunnin treenin tiistaina tuo Espoo Oittaalla, niin ihan niin kuin hän olisi pudonnut johonkin tämmöiseen kofeiinilla täytettyyn taikajoumapataan tai kaverisi. Aivan uskomattomat energiatasot.
4: Wow.
3: Ja sinänsä tietysti mielenkiintoista, että urheilun ja kofeiinin suhteesta hänen väitöskirjansakin aikanaan kertoo.
4: Että no mutta tommoinen tarttuu, energiaa, energisyys, into.
0: Luitko enemmän sitä?
3: En. Mutta sitten mennään tähän Radetskiin, niin pitää muistaa, että hän on ensin kokenut tämän Hans Backen ajan, sen kauheuden. Ja tavallaan hän on siis hirveitten aikojen veteraani Suomen jalkapallomaajoukkuessa. Ja sitten tulee tällainen purkaus, niin voi sanoa, että kaveri on todella täynnä ja kypsä. Ja samaan aikaan, kun tämä puheenvuoro nyt oli jonkun pidettävä, niin Radetskihan on ainoa sen joukkueen jäsen, jolla riittää hartiat tämmöisen palopuheen pitämiseen nyt tässä tilanteessa.
4: Joo, se on kapteeni.
3: Joo, ja tämä oli asia, joka oli, tämä oli puhe, joka oli pakko jonkun nyt pitää.
4: Suoraan. Joo, hei, arvostan suuresti ja sitä yhtä verbiä vaan olisi voinut kaunistaa, mutta kirve, aivan ymmärrettävä.
3: Siis tästä ei tule mitään, niin se tulee.
4: Niin se varmaan jo sua häiritsi. siis kaikkihan näkee sen katsomalla ottelun. Miksi sen jälkeen pitäisi sitten vaan itkeä tai sanoa, että tehtiin kaikkemme ja joukkue oli hyvä, kun se on pelkkää valetta. Sinänsä mä olen sanonut, että mä niinku ihailen sitä, että urheilujournalismin taso nousee sitä mukaan, kun jalkapallon taso laskee. Et mä en ole koskaan lukenut niin hyvää niinku valmentamisen analyysiä kuin nyt, kun on haukuttu, että mikä kaikki on mennyt pieleen.
3: Niin, no vaikka
4: esimerkiksi tänään Hesarissa, jos Suomi olisi satunnaisesti jollain rangaistuspotkulla voittanut 1-0 Valko-Venäjä, niin täällä vaan hehkutettaisiin, että ihan hirveän hienoa, vaikka ei ollut.
3: No nyt Albania, Albania voitto viikonloppuna, niin sitä ei kyllä hehkutettu. Kyllä ihan rehellisesti todettiin, että se oli enemmän perusosattomavaraisuuksiin kuin, niin joo. Tässä palopuheessa Radetski joka muuten on tällä hetkellä ainoa pelaaja Suomen joukkueessa, joka antaa ihan tilastollista kilpailuetua Suomelle.
4: No, niin,
3: hän ei työnnä pussin alle päävalmentaja Friisiä, mutta nyt on jo aivan selvää tällä empiirisellä materiaalilla, että kun hänen tärkein tehtävänsä olisi ollut saada tämä Suomen hyvin rajallinen materiaali pelaamaan kykyjensä äärirajoilla, niin hän on kyllä saanut sen aikaiseksi, mutta valitettavasti ääriraja ei nyt ole siellä asteikon yläpäässä vai siellä toisessa päässä.
2: Niin hän ei ollut suorapuheinen ton ottelun jälkeen. Et melkoista kiemurtelua oli vastaukset. Jos Radetski kertoi, miten tämä peli meni, niin tuntui vähän Friisin kommentit, että hän ei nyt ollut suorapuheinen ulkomaalaisvalmentaja ehkä niin kuin Stadheimin tapaan tässä. Että se on ollut jälleen huomata, että mediassa kuitenkin kauheasti iltapäivälehdet etenkin niin tekee tällaisia, nyt puhuu, nyt suoraa puhetta joltain, ja sitten se ei lopulta ole mitään.
4: Ei ole.
2: Siinä ei ole siis sanottu yhtään mitään, mutta sitten se on ilmeisesti kauhean kiinnostavaa kuitenkin ihmisten mielestä, että joku puhuu jotenkin.
4: No onhan tuommoinen kaunisteleva kiertäjäkaartojen puhe kauhean epämielenkiintoista, ja sehän oli suorastaan koomista, että tämä tanskalainen päävalmentaja Friis, niin se niin kuin, että meillä oli kuitenkin pallonhallinta 74%. Wow, mitä te teitte sillä pallolla?
3: Mä luulen, että hän on kyllä jo tässä tämän ottelun jälkeen tutustunut sen työsopimuksensa niin sanotun golden handshake-klausuulin, että mikä se olikaan. Eli hän on niin palloliitto tukee häntä tällä hetkellä kuin köysi hirtettyä, eli kyllä.
2: Onko hän rampa ankka?
3: Kyllä hän on todella sitä, joo, ja sinänsä mielenkiintoista, että Tanskassa syödään paljon ankkaa.
2: No sekin vielä. Niin.
0: No olisiko Radetskin pitänyt olla jyrkempi myös valmennukseen kuin lausunnossa?
4: Ei tarvinnut, koska siis eihän hän nimenomaan tarvinnut. Tämähän oli tavallaan niin kuin lukunottamatta sitä yhtä verbiä, niin herrasmies palaute.
3: Joo, ja tietysti silloin, kun hän tuolla tavalla puhuu, niin kyllähän se palaute koskee silloin kaikkia joukkueen osallisia. Ei välttämättä huoltajia ja fysioterapeutteja, mutta että kyllä siinä kritiikissä on silloin myös valmennus mukana luonnollisesti.
4: Niin, ihan kaikki. Ja.
0: Mä haluaisin ottaa tähän keskustelumme päätteeksi vielä lyhyen asian. Vuosien ja vuosien tauon jälkeen Helsingissä pelataan Helsingin paikallisottelua miesten jääkiekon pääsarjassa. Kuinka paljon tai vähän olette asiasta innoissa?
2: 8,5 minuuttia muuten pelaa.
4: En yhtään.
2: Oot selkä tuonne telkkariin päinkin tällä hetkellä. Niin.
4: Mulla on ollut, mä olen kasvanut toiseen näistä joukkueista helsinkiläisenä tietynlaisena ihmisenä, mutta eikö nämä nyt ole kaksi tosi huonoa joukkuetta? Niin. Mä oon kiinnostunut hyvästä urheilusta.
2: Se on ihan fiksu.
3: No se, mikä nyt kiinnostaa eniten, on se, että tämä paljon kohuttu hinnoittelu on nyt selvästi epäonnistunut, eli tosi paljon väliä areenassa. Eli hinnoiteltiin vähän pieleen, ei saatu edes tällaista. Eli 12 vuotta edellisestä paikallispelistä.
4: Eikä ole loppuun myyty, niin se on todella väärin hinnoiteltu.
2: Se on häpeällistä.
4: Kyllä.
3: Mutta jos puhutaan, miten kiinnostunut niin kouluasteikolla, niin kyllä mä nyt 8+.
0: All right. Satakunnan derbyssä on parempi tunnelma.
3: On, kyllä, ja on siellä paremmat joukkuetkin.
0: All right. Pekka Holopainen, Minna Lindgren, kiitoksia.
3: Kiitos.
5: Ylen metallikausi on täällä.
6: Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs-animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Radio Suomessa. Eppu Normaali, kitarat, taivas ja tähdet.
1: Puhelinlangat laulaa.
2: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
3: Mistäs päin sinä soitat?
4: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
3: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
4: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
3: Kuulostaa ihan elokuvalta.
2: Niinpä.
4: Ja sä sanoit, ei paljon puhuta.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 18.50 ja Radio Suomessa seuraavaksi säätiedotus meren kulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää iltaa. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta huomenna 19 metriä sekunnissa. Pohjanlahti pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy keskiyöstä alkaen kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine saapuu yöllä lounaasta Pohjois-Itämerelle. Aamulla pohjoisen puoleinen tuuli on kovaa Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaan puoleista tuulta. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä nopeasti voimistuvaa tuulta 3-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta, yöllä 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamulla 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamupäivällä 12-17 metriä sekunnissa, ylimmillään 22 metriä sekunnissa, vesisadetta. Saaristomeri, kaakkoistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillistuulta 12-17 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla tuulta 13-18 metriä sekunnissa, ylimmillään 20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 14-19 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, iltapäivällä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että tuo 2 vuorokauden sääennuste puuttuu ja sitä ei ole pystytty toimittamaan. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli idästä 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 12, Itäkaakko 8, heikkoa vesisadetta 34. Orrengrund 13, Kaakko 7, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 12, Itäkaakko 12, Kalbodagrund 13, Itäkaakko 11, Itätoukki 13, Itäkaakko 12. Harmaja 13, Itäkaakko 10, puoli pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Mäkiluoto 13, Itäkaakko 12, Bogashar 13, Kaakko 10, pilvistä 29. Hanko-Tulliniemi 13, Itä 14, Ryssärö 13, Itäkaakko 13, Venö 13, Itä 12, Uuttö 13, Itäkaakko 10, pilvistä 20. Rajakari 13, Itäkaakko 7, Fagerholm 13, Itä 9, Vilsanti 14, Itäkaakko 6, 38. Gotska Sandön 15, Eteläkaakko 5, 26. Kumlinge 12, Itäkaakko 8, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 12, Itäkaakko 11, pilvistä 18. Märket 13, Itäkaakko 12. Isokari 12, Itä 10, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 10, Itä 11. Tahkoluoto 7, Itäkoillinen 6, Vesikuuroja 21. Selgrund 7, Itäkaakko 8, Vesikuuroja 8, Bredskäret 8, Itä 4, Strömingsbodan 8, Itä 4. Valassaaret 8, Kaakko 1, Kallan 9, Eteläkaakko 4. Tankkar 8, Etelä 3, pilvistä 45, Ulkokalla 9, Etelä-Lounas 4, Nahkiainen 8, Etelä-Lounas 4. Raahe 8, Etelä-Lounas 4, puoli pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 8, Etelä-Lounas 3, yli 20 kilometriä näkyvyyttä. Marjaniemi 8, Lounas 4, melkein selkeää, yli 20, Kemi 1, 8, Lounas 4 ja Ajos. Lämpötila plus 8 astetta, tuuli kävi länsi-lounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 15 senttimetriä, Raahe plus 13, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 9. Turku plus 12, Föglö plus 13, Hanko plus 10, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.

Jonna Tervomaa yhtä en saa. Säätiedotus 2 vuorokautta merenkulkijoille perjantaisi illasta lauantai-iltaan. Luetaan heti kello 19.00.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi Ylen puoluekannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus oli 16,5% ja kokoomuksen 16,3%. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
1: No nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaisen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
0: Näin tilannetta kommentoi puolestaan kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo.
2: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa-asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
0: Kannatuskyselyn ykkössijalla jatkaa edelleen SDP. Norjassa on havaittu laajoja tietoliikenneongelmia. Norjan yleisradioyhtiön mukaan koko maan junaliikenne seisoo. Myös Norjan matkapuhelinverkossa on vakavia ongelmia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa myös räntää. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4-13 astetta, pohjoisessa 0 ja plus 5 asteen välillä. Merellä varoitetaan kovasta tuulesta.
3: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset kello 19 ja nyt luetaan tuo aikaisemmin lukematta jäänyt säätiedotus 2 vuorokautta meren kulkijoille merisäähän. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti lännenpuoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 70%, aamuyöllä 30%. Päivällä itään kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja Pohjanlahti, pohjoisin ja idän välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys on 70%, aamuyöllä se on 30% ja päivällä tuuli alle 14 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomi, urheiluilta, Henri Pitkänen ja Markus Turunen studiossa.
1: Hyvä Markus, sait sen sieltä luettua.
0: Sokeakin etsivä. Etsiä, ei sokea, mutta siis...
1: Oli sittenpä kuulijat nähneet tämän hermostuneisuuden tason täällä, kun sitä ei meinannut löytyä.
0: Niinpä.
1: Oikea.
0: Oot sä ollut kehässä koskaan?
1: On kyllä siis niin pasifisti monin tavoin, että en ole kyllä niin kuin lyönyt oikein ketään. Itikoita tapaan kesällä, joo, myönnän, niin, mutta sellainen niin kuin edes koulunyrkkeily tai ei.
0: Oletko ollut koskaan katsomassa esimerkiksi nyrkkeilyä?
1: Olen ollut siis GP-turnauksista tekee juttuja kyllä ja ollut katsomassa kyllä, niin, mutta en siis niin kuin, nyt kun on näitä fight nightteja ja kamppailuiltoja ja tällaisia,
0: en mä näe sua semmoisessa.
1: Ei oikein meikäläisiä juttu, mutta arvostan laadukasta nyrkkeilyä. Siis niinku sellaista oikeaa nyrkkeilyä, josta puhutaan Ismail Umarin kanssa tänään.
0: Just, ja sama asia pätee mun mielestä siis kaikkeen urheiluun, jota katsoo vaikka esimerkiksi television kautta tai menee paikan päälle. Niin se väline syö sitä tehoa, vauhtia, sitä semmoista kokemusta, että jos näkee kehän vieressä, kun iskijät lyö toisiaan, niin tajuaa, kuinka lujaa ne lyö.
1: Niin onhan sille syynsä, miksi sellaiset niin kuin ringside-paikat on niin kuin arvokkaita ja ammattinyrkkeilyilloissa siinä halutaan mennä. Olin siis just tässä kyseisessä GP-turnauksessakin, niin olin siinä ihan kehän vieressä ja kyllä se on ihan erilaista. Joo. Ihan totta kai se on erilaista, mutta en ole mikään nyrkkeilijä varsinaisesti kyllä. No, vielä. Siis kuntonyrkkeily on sitten loistava harrastus.
0: Todellakin.
1: Tai nyrkkeily ja tällainen. Siis voi, moni on kehunut, että on löytänyt siitä hienon harrastuksen kyllä.
0: Meillä on kohta oikein nyrkkeilijä studiossa. Jatketaan silloin.

0: Sauli Bering-Sommerjoki ikkunaprinsessallaan.
1: Suomen nyrkkeilymiesten maajoukkue palasi EM-mitalikantaan Sofiassa, Bulgariassa syyskuussa. Vihdoin ja viimein näin voi sanoa, 20 vuoteen ei suomalaismies ollut mitalia saanut, edelleen EM-mitali oli Robert Heleniuksen vuoden 2006 hopea raskaassa sarjassa. Nyt tuli sitten 65 kilon sarjassa pronssia Ismail Umarille, ja Ismail Umar on iloksemme täällä. Tervetuloa Radio Suomen urheiluiltaan.
2: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
1: Miltä tuntuu? Ai niin, sun piti ottaa tähän. Nyt.
0: Olit tullut treeneistä äsken.
2: Joo, suoraan tästä treeneistä ja nyt tässä radiohaastateltavana ekaa kertaa.
0: Monta kertaa viikossa treenat?
2: No 6 kertaa viikossa, mutta sitten 2 kertaa päivässä. Sille 6 päivää.
0: Ja 12 kertaa viikossa.
2: Niin, kyllä.
0: Ja yksi välipäivä, lepopäivää.
2: Joo. Sellainen palauttava. Sunnuntai on sitten sellainen palauttava päivä, että vähän pitkää kävelyä tai pyöräilyä ja näin.
0: Ja tuntimäärät viikossa on sitten näiden 12 kerran.
2: Missä vaiheessa mennään kautta, että onko kisat lähellä tai ei, mutta sanotaan 20 yli tai alle 20 vähän, jos on kisat lähellä. Sitten kun on kisat lähellä, niin vedetään aika vähän teräviä, mutta lyhyitä treenejä.
0: Okei, eli semmoista tehonsäätöä
2: just
0: sitten myös.
2: Näin.
0: Joo. No mitäs tänään oli treeneissä ohjelmassa?
2: No tänään mulla oli aamulla fysiikkatreeni ja sitten äsken mulla oli säkkitreeni ja siinä vedettiin vähän se tekniikkaa, vähän varjoa ja näin.
0: Alright. Ja fysiikkatreeni on, nostat se punttia maasta vetoa, hauiskääntöä, mitä sä teet?
2: Joo, enimmäkseen just tätä hauiskääntöä, että näyttäisi niin pelottavalta kuin pystyy kehässä. No ei, mutta sellaisia riippuu vähän, välillä jotain räjähtäviä, välillä kontrastivoimaa, että semmoista tänään kyllä tähän kyykkyä ja sitten hyppyä ja tämmöistä.
0: Okei, okay, ja säkin tai varjon nyrkkeily, se on jotain iskusarjojen tietty harjoittelua.
2: Joo, meillä on aina niin joku tehtävä, joku idea siinä. Ei me vaan mennä lyömään säkkiä huvikseen tietenkään. Et niin. Valmentajalla on joku idea mielessä ja sitten toteutetaan se joka erä vähän erilaista.
0: Alright. Kiinnostavaa.
1: Onko Petteri Jeskanen valmentaja, onko hän kaikissa treeneissä paikalla?
2: Petteri just vetää mulle niin kuin lajitreenit ja sitten fysiikkavalmentajat vetää sitten mulle niin ne voimatreenit.
1: Lajitreeneissä paikalla.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, no nyt on siis EM-mitali, no ei ole nyt kaulassa, mutta se tuli Sofiasta tuliaisena ja välierässä sitten tuli Hugo Kraulle 1-4 tappio, mutta millainen reissu toi kaikkinensa oli? Varmaan aika makea.
2: Joo, aina on siistiä mennä kisoihin, että sieltä tulee joku voitto tai oppi, että mä en näe sitä tappioa ikinä sille mitenkään, mutta tälläkin kertaa tuli paljon uutta ja tästä on sitten hyvä mennä eteenpäin, että mä uskon sitten seuraava kerralla. Mä taas näytän jotain uutta.
0: Oliko siinä ratkaisevassa ottelussa jotain semmoista, mikä erityisesti nyt oli oppia tai missä se tapahtui, missä se ero tuli?
2: No mä sanoisin, kun monestihan mä oon se pitkä kaveri ja isompi kaveri, niin tällä kertaa olikin ehkä saman kokoinen tai jopa vähän sen pidempi. Niin. Mä en ole niinku tottunut semmoiseen, niin sitten sanoisin, että se oli vähän erilaista ja nyt taas tietää, että miten tuossa tilanteessa toimia, mutta niin.
0: Eli siinä oli toimittama toisin kuin aikaisemmin, että mihin ei ollut tottunut.
2: Niinkin voisi sanoa, kyllä, joo. Just näin.
1: Joo. Viime vuonna MM-kisoissa olit 9, nyt tänä vuonna sitten VM-kultaa, Pohjoismaiden 1, nyt Euroopan 3. Miten paljon sä oot nyt vaikka tämän turnauksen myötä, antoiko se entistä enemmän itseluottamusta ja varmuutta sulle siitä, että sä oot oikeasti Euroopan yksi parhaita tällä hetkellä?
2: Kyllä, että tää oli mulle just tällainen merkki, että kyllä mä oon niinku yksi, ei vain Euroopan, mutta kyllä mä oon maailman. Mä oon kuitenkin aina ollut itse varma ja sanonutkin, että kyllä mä voitan, ennen EM-kisoikin mut kysyttiin, että mitä sä meet tavoittelee, niin kyllä mä sanoin, että kyllä mä menen sinne voittaa Euroopan mestaruuden. Mutta tällä kertaa tietenkin tuli pronssiin, niin kyllä mä aina olen itse varma ja näin, mutta tämä oli silti mulle iso merkki, että kyllä mä kuulun sinne huippuun.
1: No 2-vuotiaana sä tulit Somaliasta Suomeen silloin yksinhuoltaja-äidin kanssa. Missä vaiheessa sä kamppailulajit, ymmärsit, että sulla on vapaa-ottelun vähän taustaa, taekwondo-taustaa. Missä vaiheessa nyrkkeily tuli kuvioihin?
2: Nyrkkeily tuli noin 17-vuotiaana, että mä aloitin jo, olisiko 3. luokalla tai 2. luokalla, jossa on lopussa taekwondon, koska mulla oli yksi kaveri, joka aina sanoi, että joo, mä oon täällä taekwondotreenissä, me vedetään näitä kuulee juttuja siellä ja näin, niin totta kai mä oon silleen kilpailenkin, mä oon silleen, anna mä tuun näyttää sinne ja näin, niin sitten me mentiin sinne niin ja sitten joskus tuli myös fudis siellä 5-6-luokalla ja sitten tuossa yläasteen lopussa mä meninkin johonkin potkunyrkkeilyyn ja vapautteluun ja sitten mulla tuli pieni loukkaantuminen, niin loukkaantumisen jälkeen, kun mä olisin tullut takaisin treenaamaan, niin mä olin silleen, en mä nyt heti mene vapautteluun treenaamaan, ettei tuossa tulisi se sama loukkaantuminen, niin mä menin nyrkkeily ja nyrkkeilyn kautta, niin tutustuin Petteriin ja ollaan sitten jatkettu tällä tiellä.
0: Huomasiko Petteri jotain sinun nyrkkeilytaidoissasi?
2: Joo, se oli se juttukin varmaan, miksi mä jäin sinne, että heti ekos treeneistä, niin Petteri oli silleen, sulla meni aika hyvin, että sä voisit mennä jo kisoihin ensi vuonna, että tehdään tälleen ja tälleen näin ja suunnitellaan sulle nämä treeniohjelmat, mitä sun pitää tehdä ja näin. Ja sit mä olin silleen, wow, niin kuin joku eka kertaa tyyliin kehumaan, tiedätkö, mä olin ihan innoissa, että sitten mä olin silleen, okei, no let's do this, ja painettiin sitten duunia 6 kuukautta sitä, niin mä olin Ruskiksen skaboissa ottelemassa.
0: Miten kävi?
2: Voitin siellä ihan sellaisen selkeästi, mutta se oli semmoista häsläämistä, voisi sanoa, että olin tosiaan...
1: Into oli paljon
2: into
1: ainakin.
2: Oli, joo, hyppäsinkin välillä ja löin samalla ja tein jotain ihan siellä, niin kuin, mitä nykyään tekisikin.
0: Jännittikö ennestekaan?
2: Joo, kyllä jännitti, että mä olin kuitenkin, niin laittanut itselleni aika isoja paineita, että mä olin silleen, että nyt mä menen voittamaan ja mä olin kuitenkin treenannut siihen mun ensimmäisiä matsia ihan kun se olisi maailmanmestaruusmatsi, että vaikka mä kävin kouluun, niin mä kuitenkin heräsin aamulla ennen kouluun ja menin joskus 6 juokseen ja sitten illalla menin vielä Petterin treeneihin ja näin, niin en mä usko, että moni silleen eka matsi tekee tollasia. Sitten treeneissäkin painoin kovaa duun, niin tein kaikki niin täysin kuin pystyy. Sitten kun oli se ottelupäivä, varmaan sen takia oli vähän paine, että en mä voi hävittää kaiken jälkeen, mutta hyvin se meni.
0: Mutta siis varsin myöhään nousit ihan nyrkkeilykehään, 17.
1: Joo. 8 vuotta sitten. Oletko nyt 25 on nyt?
2: Joo, nyt mä oon 25 ja ootas.
0: 7-8
1: niin, vuotta. 8 vuotta sitten.
2: Itse asiassa mä oon ollut tässä väärässä, kun mä olin itse asiassa, olinkohan mä 18 itse asiassa, kun mä, kun mä aloitin. Ja sitten kun mä menin ottelemaan, niin mä olin 18 sinä vuonna, mä olin täyttämässä 19. 18. Näin, niin. Et aika myöhään meni, jos miettii moni muu, niin nehän aloittaa jo 10-vuotiaana ja näin, niin tämä on hyvä esimerkki, että iällä ei ole väliä. Jos sä teet sen innosta ja nautit ja painat duunia ja sulla on oikeat ihmiset sun ympärillä, niin sä voit saavuttaa ihan mitä vaan.
1: Miten sä itse koet, että minkä takia, miksi sulla on lahjoja nyrkkeilyä? Sä oot vasen kätinen, tietysti se on yksi asia, mutta mitkä niin kun elementit auttaa sua tuossa? Ainakin sulla on itseluottamus kunnossa, sitä tarvitaan kehään menee.
2: Joo, se on just näin, että kyllä itseluottamusta on ja semmoista vähän se, ei hullutta, mutta sanotaan tälleen, että jotkut vähän miettii liikaa, mä en nyt taas mieti paljon, että sitten siitäkin on hyötyä, että nyrkkeilyssä sä et voi miettiä asioita liikaa, muuten sä vähän hidastut ja näin poispäin, niin sekin on yksi juttu, mutta toi asenne on iso juttu ja tietenkin mä sanoisin myös se, että mä nautin siitä, mitä mä teen, että joka päivä mä iloinen, että mä pääsen treenaan aamulla ja sitten illalla vielä toiset treenit ja näin.
0: Silloin kun ei mieti liikaa, on paremmin jossain flow-tilassa.
2: Se on just näin, se flow-tila on just tärkeä siellä, että sun pitää kehässä reagoida ja tehdä päätöksiä nopeasti. Siellä ei voi sitten miettiä, että okei, mikä sieltä tuli ja näin.
0: Niin, ja, tai että sä et mieti kesken matsia, että mitä äiti nyt ajattelee tästä. Niin.
2: Just jos tai en mieti, mitä söisi matsin jälkeen. Niin, ja just näin. Mikä burger olisi hyvä. Joo, ei missään nimessä. Että se fokus pitää olla siinä just vastustajassa ja näin.
1: Olitko sä seurannut nyrkkeilyä nuorempana lapsena? Oliko nyrkkeily joku semmoinen, että sä olit niinku fiilannut sitä, että tää voisi olla siisti laji vai? Oot sä nyt alkanut sit vasta tutkia nyrkkeilyä, historiaa ylipäätään laji?
2: Joo, siis nyrkkeilyä mä en seurannut, mutta vapauttelua mä seurasin joskus jo ehkä alaistikäisenä, kun mun serkku joskus, silloin oli joku ihan eka UFC-peli tai joku, ja sitten se välillä myös ehkä katsoi UFC-täkin, niin silloin mä jo kiinnostuin niin kuin vapaaottelusta. Niin mutta nyrkkeilyä mä olin seuraamaan vasta, kun mä tutustuin Petteriin, ja sitten Petteri alkoi pitää mulle historian tunteja nyrkkeilystä. Joku pari tuntia jälkeen treenin jälkeen aina puhuu nyrkkeilyhistoriasta ja muutenkin historiasta.
0: Okei, me jatketaan noista asioista ihan hetken kuluttua. Urheiluillassa vieraana on nyrkkeilyn suomalainen EM-mitalisti Ismail Umar.

0: kuunnellessa Hugo, vesipisaroiden valssi. Puhumme nyrkkeilystä. Studiossa on suorassa lähetyksessä vieraana EM-mitalistin nyrkkeilijä Ismail Umar. Minulle nyrkkeilyyn on aina liittynyt jonkunlaista mystiikkaa, vähän tähtipölyä, jonkunlaista filosofista, jopa runollista kulmaa välillä. Sä sanoit äsken, Ismail, että sun valmentaja Petteri Eskanen sivisti sua treenien jälkeen aina mittavasti historiasta. Mitä hän sulle kertoi?
1: No, tää on aika laaja aihe, että sanotaan, että on se kertoo mulle ihan historiaa Suomenkin historiasta niin. Ja sitten nyrkkeilyhistoriasta, että jos mennään nyrkkeilyyn vaikka, niin hän on kertonut vaikka ihan sieltä Jack Johnsonista, joka oli silloin kauan sitten ihan ensimmäinen muista mestari, sitten vaikka Henry Armstrongin hän mainitsee aina ja näitä, niin jos me nähdään 1900-luvun alkuun asti. Ja sitten hän on myös puhunut ja 1800-luvulla joku ei olisi ollut joillain noita, niin ei ollut nyrkkeilyhanset kauskoja ja oteltiin niin ihan
0: paljain
1: nyrkeen, niin ihan sieltä astikin hän on niin niitä puhunut, mutta
0: näet sä, että mikä siinä on se idea jotenkin taustalla, että mitä hän sillä yrittää jotenkin saada sinut osaksi jotain isompaa jatkumoa?
1: Joo, kyllä mä tästä näin nyt tällä jälkeenpäin ihan selkeästi, koska ne kaikki tarinat, niin siellä ei ollut vaan minä, vaan siellä oli moni muu nuori aina kuuntelemassa, niin kyllä ne oli semmosia, mitkä aina sai innostumaan ja kun kuulee, että miten suuret nyrkkeilijät, miten niiden elämäntarina on mennyt ja mitä ne on saavuttanut, niin kyllä se tällaisen nuoren urheilijankin saa, nyrkkeilijän saa innostumaan ja kiinnostumaan lajista vähän syvemmin kuin vaan, että nyrkkeilijä ja sparrataan. Niin se oli sellainen iso oppitunti sille, että niin sanotusti rakastuu nyrkkeilyyn vähän enemmän.
0: No entäs tämmöinen ajattelu siitä, että jotkut suuret mestarit, heillä on myös tämmöinen filosofinen kulma, jonka mä oletan, että se on tullut pitkäikäisen nyrkkeilyn harrastamisen, kilpailemisen ja kovien paikkojen kautta. Että on ikään kuin oivallettu elämästä myös jotain muuta kuin pelkkää nyrkkeilyä. Onko sulla tämmöistä? Oletko sä huomannut sitä semmoista, että tulisi jotenkin elämästä jotenkin syvempääkin ymmärrystä kuin pelkkä nyrkkeily?
1: No siis mä sanoisin, että nyrkkeilyssä niin sieltä on tullut aika paljonkin oppia mun henkilökohtaisesti, että ihan vaan nyrkkeilysalilla, niin mähän olin aikaisemmin tuollainen vähän, en mä ujo ollut, mutta mun sosiaaliset taidot ei ehkä ollut mitkään parhaat. Ja sitten kun siellä on Petteri, joka on tosi sosiaalinen tyyppi, niin sen kanssa kun juttelin, niin itsekin alkoi vähän se oppia niin sanotusti puhumaan, vaikka ihan hyvä suomen kieli mulla on aina ollut ja näin, mutta sitten en ole aina ollut hyvä puhua uusille ihmisille, niin sieltä on tullut hyvät sosiaaliset taidot ja sitten tietenkin nyrkkeily, kun on päässyt kehään ja kisaamaan ja näin, niin sieltä on tullut myös itsevarmuutta mulle ihan selkeästi ja tutustunutkin sitten uusia ihmisiä ja näin poispäin.
0: Onko sulla koskaan lyöty kanveesi?
1: No ei ole matsissa, mutta kyllä harjoituksessa.
0: Sparrauksissa.
1: Niin, sparrauksissa.
0: Onko se sama sitten asia? Osaatko sanoa?
1: No siis millä tavalla sama?
0: Niin, että minkälainen opinpaikka se on nyrkkeilijälle, että jos
1: no siis on se kova paikka, kun täräyttää tuohon noin ja sitten jalat vähän sanoa. Okei, että nyt mennään alas.
2: Huilataan
1: hetki. Niin, vaan sellainen järkyttävä hetki. Mutta mä koen, että harjoituksissa niin pitää pistää kaikki likoja. Siellä voi sattua ihan mitä vaan. Että nyt teki aina olla laittu ulkomailla, niin siellä vedetään ihan täysin. Ja voi sattua ihan mitä vaan. Et mä kuitenkin yritän parhaan, niin menen rohkeasti eteenpäin. Niin ihan sieltä mitä tulee, niin tulee. Mutta mun päätavoite on sitten ne kisat ja siellä menestyy. Harjoitukset on harjoitukset.
2: Niin ei sinne pelkäämäänkään sinne kehään voi mennä, mutta oliko sillä alkuvaiheessa sellaista, sanoit, että oli vähän yliinnokkuuttakin, mutta oliko sellaista, niin kuin, onko tunnistanut sellaista, että nyt jos on joku vähän alta vastaan jossain matsissa, että nyt vähän jännittää mennä kehään?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että kyllä mä myös jännitän ja näin, mutta se ei ikinä kuitenkaan ole vaikuttanut mun suoritukseen, että ennen matsia voi olla, että mulla on jonkinlainen olo ja mä jännitän tai jotain, mutta nykyään mä oon jo hiffannut sen, että se on mun voima vähän niin kuin, että mä tarvin sitä jännitystä. Sitten kun välillä ei ole jännitystä nykyään, niin mä oon silleen ei vitsi, että vähän pitää
2: ladata
1: itteeni ja saada, koska silloin kun

0: jännitystä, on vähän sellainen laiskempi fiilis ja ei ihan saa itsestä kaikkea. Mutta sitten kun on jännittynyt jopa vähän pelottaakin, niin silloin tekee parhaansa, että voittaa matsi. Mm.
1: Sä oot itähelsinkiläinen ja puhunut ylpeästi niistä juuristasi. Nyt on tietysti Itäkeskus ja Puhoksen ostoskeskus ihan viime päivinäkin ollut sattuneista syistä otsikoissa. Saatko sä kulkea siellä rauhassa vai tunnistetaanko sut? Ootko sä tähti siellä kulmilla?
0: No siis kyllä mua tunnistetaan enää, mutta kyllä mä ihan rauhassa on kulkea. En mä siellä kuitenkaan ole mikään niinku...
1: Ei tarvitse nimmareita niin, jakaa koko nimmareita ajan.
2: Ainakaan vielä.
1: Niin, ainakaan vielä.
0: ei, mutta kyllä mä pidän itteni silti nöyränä ja näin. Mutta joo, Itä-Helsingistä on tällä hetkellä kaikenlaista juttua tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta mä näen sen, että se on mun koti ja mä rakastan tämän paikkaa yli kaiken, niin en mä ymmärrä mikä homma tämä on, että siellä ei uskalleta kävellä enää. Ja se on ihan yhtä rauhallinen kuin moni muukin paikka Suomessa.
1: Mm. Sä oot puhunut, että sä oot mielelläsi nuorille esikuva niin maahanmuuttajataustaisille nuorille kuin toki muillekin. Ja urheilu ja harrastukset on tietysti loistava keino päästä sellaiseen arjen rytmiin kiinni. Mm. Autetaanko nuoria tarpeeksi tai koetko sä, että sen siltä pohjalta, mitä sä tiedät ja näet siellä, niin onko niitä mahdollisuuksia tarpeeksi?
0: Meinaat sä niin kuin...
1: No ehkä, että autetaan harrastusten pariin.
0: Itä-Helsingissä niin. Tai missä, joo. No siis onhan Itä-Helsingissäkin kaikenlaisia lajeja ja näin, että, mutta sitten se, miten niitä nuoria ohjataan sinne, on ehkä vähän semmoinen oma juttuunsa, mutta... Ja sitten on semmoisiakin seurojakin, mitkä on sitten ehkä niin sanotusti vähän kalliita, että on nuoria, ketkä tulee vähän erilaisista lähtökohdista, ei vaan maahanmuuttajia, kun moni aina mainitsee maahanmuuttajia, mutta ainakin ihan suomalaisiakin lapsia, ketkä tulee vähän erilaisista lähtökohdista, niin kyllä heilläkin pitäisi olla sellainen mahdollisuus, että pääsee tekemään sitä urheilua, mistä tykkää tai kiinnostaa.
2: Niin ja jos sulla on ollut ja on edelleen siis selkeästi lahjakkuutta nyrkkeilijänä, niin kaikki ne nuoret lapset, jotka syystä tai toisista putoaa harrastustoiminnan ulkopuolelle tai ei koskaan pääse mukaan harrastustoimintaan, niin voi olla, että menetetään ihan hämmästyttäviä lahjakkuuksia sen takia, että he eivät koskaan syystä tai toisista pääse harrastamaan.
0: Kyllä, se on tosi harmi. Varsinkin nyrkkeilyssä. Kyllä nyrkkeilyssä, niin kuin, sanotaan näin, että nyrkkeilyssä niin moni maailman huippu, niin ne tulee vähän sen huonoimmista lähtökohdista, että ei ole moni semmoinen, joka on nyt syntynyt kultalusikka näin, mutta nyrkkeilyssä, niin se on harmi, jos sanotaan tälleen, just niin kuin sä sanoit, että ei missata tuommoisia suuria lupauksia. Niin.
2: Mistä sä luulet, että se niiden taustaolojen vaikutus nyrkkeilyssä johtuu?
1: Niin tämä kamppailu-urheilus ylipäätään, se ei pelkkä nyrkkeily, on paljon muitakin lajeja. Malmilla itse asiassa kävin yhden taekwondo-seuran treeneihin tutustumassa muutama vuosi sitten, niin valtava määrä porukkaa ja hirveä intoja, niin tämä oli tosi hieno.
2: Mikä siinä voisi olla? No, en mä tiedä. Mulla ei ole täällä mitään sitten korvaavaa vastausta, että mikä siinä voisi olla syy.
0: No jos tälleen loogisesti miettii, niin onhan se aika raaka, että sä meet kehää ja joku lyö sua tuohon nokkaan, niin sä oot varmaan, joo, ei mulle, että mä menen syömään jotain äidin tekemään ruokaa tai jotain tuommoista, mutta sitten taas, jos sulla ei ole mitään äidin tekemään ruokaa, niin sä oot silleen, tästä mä voin saada ehkä jotain ruokaa jossain vaiheessa, että siitä voi nähdä sellaisen mahdollisuuden, jonkun polun itselleen, mutta sitten taas on myös semmoisiakin niin nyrkkeilijöitä, kenellä on kaikki hyviä, tulee vaikka rikkaasta perheestä, niin ne on vasta ihmeellisiä, että ne niin kuin sitten,
1: he voisivat valita niin paljon kaikkea muutakin, mutta he silti haluaa nyrkkeillä.
0: Kyllä, just näin. Että se ei ole aina silleen, että tulee rajusta lähtökohdista ja on niin kuin ihan maailman huippu. On niitäkin, ketkä on, niillä on kaikki hyviä, ne on ihan maailman parhaita. Mutta sanoisin, että se on se, että nyrkkeily on kovalla ja sitten se vaatii vähän se henkistä kovuutta.
1: Onko sulta tultu kysyä tai pysäytetty tai niin kuin kysytty sitä, että miten voisi päästä mukaan tai miten pääsisi nyrkkeilemään tai onko sellaisia kohtaamisia ollut?
0: On monesti, että kyllä nuoret tulee kysymään, että joo, mä haluaisin aloittaa nyrkkeilyä, mutta sitten monesti se on vaan sitten sitä puhetta, että moni varmasti haluaisi tulla, mutta jotain siinä on sitten, että ei ihan pääse sinne loppuun asti ja nyrkkeilysalille. Ja mä ymmärrän sen, että se voi olla monelle iso askel, että tulee ihan nyrkkeilysalille asti, mutta Ei se, ei, sit kun tulee nyrkkeilysalille kerran, niin hiffaakin, että joo, ei tää niin paha ole.
1: Niin ja siellä nimenomaan sit on ymmärtänyt, että säkin haluat olla kaikille, jotka siellä salilla on, niin auttaa joo. ja kannustaa ja tsempataan. Ja niin kuin nimenomaan, että kun tänne on tultu ja tää kynnys on ylitetty, niin just. Tänne vaan lisää just. Vaan treeniä.
0: Juuri näin. Just kun on ylittänyt sen kynnyksen, niin löytääkin itselleen sieltä uuden perheen ja pääsee sit siitä eteenpäin.
2: Aivan mahtavaa. Ismail Umarin kanssa puhutaan urheiluillassa nyrkkeilystä kohta lisää.

0: 19.34 torstai-iltoja Radio Suomesta urheiluaihein menemme studiossa suorassa lähetyksessä vieraana nyrkkeilijä Ismail Umar. Tero laittaa viestiä ja kysyy, että kuinka vaikuttavana elokuvana koet Rockin, Stallonen ja koko sen elokuvasaagan näyttelijät ja hahmot?
1: No nyt on pakko myöntää vähän tällainen nolo juttu, mutta mä en itse asiassa koskaan kattonut Rocky. Että vaikka mä oon nyrkkeilijä ja näin, niin en oo kattonut.
0: Ne on jäänyt
1: kattomatta. Ne on jäänyt kattomatta.
0: Oletko kattonut mitään dokkareita tai muita?
1: No mä oon kattonut, kun Petteri joskus just aina puhuu, niin kuin puhuttiin äsken historiasta, joo, niin se olisi ollut, se kattonut Raging Bull tai mikä sen nimi olikaan. Se,
2: missä Kuin raiva härkä.
1: Niin, missä on Jake LaMotta, niin sitäkin mä oon silleen, joo en oo kattonut, mutta se tuli just, oliko se vuosi tai pari vuotta sitten, niin se tuli vastaan tuossa Ylessä, niin sen mä oon kattonut.
0: No niin.
2: Sulle aukeaa ihan uusi maailma sitten, kun sen Rockit katot, voi luvata, että ne, sit sun tekniikka muuttuu ihan täysin, sieltä tulee ihan uusi Ismail Umar kehää sen jälkeen.
0: Mutta Tero kirjoittaa myös näin, nyrkkeilyllä on erittäin pitkät perinteet Suomessa ja kamppailulajina se on raskas yksinäinen ja varmasti joutuu henkisesti itsekseen keskustelemaan ja monesti kamppailemaankin itseään vastaan. Mutta valmentaja ja huoltaja ja seuratoverit, tärkeä tuki ja perhe, Umarille tsempit ja varmasti menestystä nähdään lisää.
1: Kiitos paljon Terolle.
0: Kiitoksia Tero viestistä.
2: Hyvä viesti Terolta.
1: Kyllä.
2: Los Angeles 28, se on ollut sellainen sanapari, numero ja sanapari, mikä on ollut varmasti mielessä tosi pitkään. Pariisiin et vielä silloin päässyt 24, mutta miten paljon se losi polttelee? Kuinka paljon se on, onko se tässä ikään kuin aivojen etulohkossa päivittäin mielessä vai onko se vähän enemmän tuolla niin kuin tausta-ajatuksena?
1: No siis se on mun iso tavoite tällä hetkellä, mä sanoisin tolleen. Ja mä päivittäin teen työtä just sen eteen, että tämä mahdollistuisi, niin kuin tulisi mahdolliseksi. Ja joo, päivittäin just yritetään tehdä kovasti työtä meidän tavoitteiden eteen ja näin.
2: Mitä se käytännössä vaatisi? Tietysti karsintoja tulee nyt sitten tässä ja mahdollisuuksia avautuu, kun sinne sitä kohti mennään vajaa 2 vuotta aikaa. Mutta kuin realistinen se tällä hetkellä on, että sä voisit olla siellä? Nyt sä oot Euroopan 3. paras.
1: Joo, siis onhan se tosi realistinen juttu, että meillä on monta karsinta kisaa ja ensi vuonna on jo eka MM-kisat vuoden alussa ja sitten kesällä on maanosien karsinnat ja eli meillä on se European Games ja tuolla samalla tuloksella olisi varmaan, jos tulee mitalli, niin varmaan saisi sitten se olympiapaikan ja sitten sen jälkeen, jos sieltä käy tuu, niin on vielä 2 maailmankarsintaa.
0: Olympiakehässä, siinähän on tarunhohtoinen status ja tunne. Pääsis sinne nyrkkeilemään. 5 renkaan kisoihin.
1: Kyllä, mutta on
0: Los Angelesiin vielä kaiken lisäksi.
1: Niin, niin. Joo, onhan se siisti juttu, mutta loppujen lopuksi mun asenne on aina jokaisen kisaan, mihin mä menen, niin mä menen voittaa. Että kyllä mä nyt en jo kuvittele, että mä olisin siellä olympialaisissa ja sitten siellä tavoitteena olympian mestaruutta. Hmm. Että se on mun asenne tähän.
0: Mitä sun äiti on mieltä siitä, että sä olet nyrkkeillyt näin hyvin ja pärjäät? No, yleensä kun poika nousee kehään, niin onko hän ihan ok sen kanssa? Että?
1: No siis mun äiti oli sitä mieltä, että nyrkkeily on urheilu ja kannattaa treenaa sitä ja näin. Mutta kyllähän aina panosti mua opiskelemaan. Aha. Ja niin. Mutta sitten kun se huomasi joskus, niin, että mulla menee hyvin, niin sitten se alkoi kannustaa, että se oli, no okei, jos sä tykkäät tästä näin, niin tee sitten parhaas.
0: Pelkääkö hän sun puolesta koskaan?
1: Kyllähän monesti oli silleen, tämä on kyllä aika vaarallinen laji, että kannattaa sitten olla varovainen ja näin, mutta mähän aina olin silleen, että tämä ei nyt niin paha ole, tämä on vaan tämmöistä vähän kevyttävää, ei me siellä löydä oikeasti kovaa ja näin, että vähän yritin salailla siltä ja näin, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi ymmärrät, että mä oon hyvä tässä ja mä teen tätä säännöllisesti.
0: Ja hän on todennäköisesti ylpeä poikansa saavutuksista.
1: Kyllä, ja mun äitähän menehtyi tuossa viime vuoden alussa. Niin
0: Okei, olemme pahoilla.
1: Kiitos. Ei mitään.
2: Joo, sen lisäksi, että 12 kertaa puhuttiin tuosta treenaamisesta, tekee vielä mieli kysyä, että muslimina tietysti Ramadan vaikuttaa ja se paastoaminen, niin miten se vaikuttaa sun treenaamiseen?
1: Joo, Ramadanina me yleensä suunnitella erilainen treeniohjelma siihen, koska sitten kun sä oot paastossa, sit kun me ollaan paastossa, niin me ei laiteta kieleen mitään, ei edes vettä, niin se on vähän haastavaa silloin vaikka sparrata, eikä se ole terveellistä sparrata tolleen, että sä et ole juonut mitään, voi käydä ihan mitä vaan. Niin meillä on ollut semmoinen tapa yleensä, että vähän ennen kuin on auringonlasku, eli silloin kun saa syödä, niin yhdet treenit ja sitten kun on vielä tosi illalla, niin vedetään toinen treeni. Ja sitten välillä pidetään siinä yhdessä treenissä, mikä on sitten illalla, kun on syönyt ja vähän levännyt. Ja tänä vuonna, kun oli Ramadan, niin tehtiin samalla lailla. Ja sitten kun Ramadan oli loppunut, niin olisiko 10 päivää siitä oli GB-turnaus ja sieltä tuli mestaruus. Että ihan hyvin sekin.
2: Siihen on löytynyt tapa toimia, eikä toimi itselle.
1: Kyllä. Ollaan tuossa valmentajan kanssa suunniteltu tuollainen hyvä tapa.
0: Kuuntelijakysymys liittyy nyrkkeilijän hyvään rytmitajuun. Onko sinulla jotain suosikkimusiikkia, kun treenaat?
1: Salilla välillä voi olla, että mä laitan jotain just kuubalaista musiikkia, espanjalaista musiikkia just. Ja sitten välillä mä kyllä laitan varmaan jotain ihan old school rappiikin, mutta en mä silleen vapaa-ajalla tai mitä sitten kuuntele mitenkään sen kummemmin musiikkia tai mitä, että salilla vaan laitan jotain päälle.
0: Latinorytmitkö tuo hyvää fiilistä iskemiseen?
1: Se taitaa tuoda, kun kerrankin sieltä Kuubastakin tulee hyvin nyrkkeily, niin siellä on varmaan joku juttu niissä niiden lauluissa, että lantiot ja rytmi toimii.
2: Tällä vuodelle sä sait 12 000 euroa urheilija-apurahan. Millainen apu siitä on ollut ja miten paljon tällä hetkellä, miten toi rahoituspuoli, kuinka helppoa tai vaikeaa se on?
1: Mä oon kiitollinen tuosta apurahasta, minkä mä oon saanut. Se on nyt mahdollistanut, että mä oon pystynyt taas keskittyä vähän enemmän urheiluun. Nyt mä tiedän tätä niin kuin nyrkkeilemistä niin ihan täyspäiväisesti, niin se on ollut iso apu. Niin. Ja nyt sehän nyt mahdollisesti, että mä nyt sain tän EM-mitalinkin. Niin toivottavasti, että tämä apuraha ja nämä vielä jatkuu ja suurempia tuloksia tulee.
2: Kyllä, ainakin näytöt on hyviä sen puolesta. Pakko kysyä nyt vielä tässä, kun loppupuolella ollaan, kun on niin sanotusti oikea nyrkkeilijä paikalla. Nämä viime aikojen lisääntyneet fight nightit ja nämä kamppailuillat ja nämä niin sanotut nyrkkeilyottelut, joissa julkikset menee niin sanotusti nyrkkeilemään ja ottaa siitä 10 000 palkkioita, joista tällä hetkellä sinä voit vain haaveilla. Mitä sä ajattelet näistä? Niin kuin, haaveeraaks nämä niin kuin oikeata nyrkkeilyä tai kamppailu-urheilua? Millä silmin sä katot näitä? Onko se niin kuin, että mä en voi sietää vai että ne on ihan sama mulle?
1: Nämä julkismatsit se varmaan meinaa.
2: Niin, ensisijaisesti näitä.
1: Niin, no onhan se viihdettä, että ainahan, moni ei tiedä, että aina on ollut näitä tämmöisiä niin sanotusti julkismatsia, että jopa Muhammad Alikin musta tuntuu joskus on ottanut jotain tuommoista julkista vastaan ja tämmöistä showmatsia ja näin, niin sitä on aina ollut, mutta mä näen sen viihteellisen puolen, mutta sitten mä en tykkää siitä, kun välillä tulee jotain vaikka rikollisia tämmöisiä sinne ottelemaan ja sitten se alkaa sitten olla vähän pimeätä se vähän homma kokonaan näin, mutta kyllä siellä on ollut ihan viihdyttäviäkin matseja, että just vähän aikaa sitten oli pari semmoista, että ne on
2: niille voi osaa niinku vähän nauraskella.
1: Osaa myös vähän nauraskella, että en mä ota mistään ikinä tunteisiin, että saa tehdä mitä haluaa.
2: Ootko sä miettinyt sitä ammattilaisuraa millään tavalla, että se voisi olla jossain kohtaa mahdollista?
1: Joo, no siis olen mä miettinyt ammattilaisnyrkkeilyä, että kyllä mä oon kattonut aika pitkäänkin ammattilaisnyrkkeilyä, mutta nyt on ne olympialaiset mielessä, niin katsotaan sitten sen jälkeen.
0: Sinusta tehtiin henkilökuva viime vuonna Yle Urheilun verkkosivuille, jossa mainittiin tämä sinun 7-luokalla juoksema Cooperi. Miten se meni se Cooperi silloin?
1: Mä en ihan tarkalleen muista, mutta mä sain sen 3 000 ainakin. Et se oli,
0: taisi olla 3050.
1: Niin, 3050 kyllä, tämän muistan. Ja mä olin just syönyt kalapuikkoja ennen liikuntatuntia, että meillä oli ruoka oli ja siellä oli kalapuikkoja. Totta kai mä otan siellä kaiken irti ja syön ihan kunnolla. Niin.
2: Ja siinä salaisuus ilman 3 000 kaikille.
0: Ilman varsinaista treenaamista.
1: Silloin. Joo, silloin mulla ei ollut mitään niin kuin vaan fudistausta.
2: Niin.
1: Joo. Ja taekwondokin oli vähän lopussa silloin.
0: Ja milloin olet edellisen kerran juossut?
1: Mä juoksin 3-4 vuotta sitten. Silloin mä juoksin vähän yli 3 300.
2: Ja Markus, mikä oli tämä sun viimeisin noteeraus? Sä olit vähän pettynyt siihen.
0: Mä juoksin 30 vuoden tauon jälkeen viime kesänä useammankin Cooperin, koska se ensimmäinen oli silleen, että hei, tämähän on ihan mukavaa, että pitäisikö kokeilla, kuinka paljon pääsin. Mä pääsin tasan 2500.
2: Okei, se on 50-vuotias radiojuontaja, sitten on Ismail 25-vuotias ammattilaisnyrkkeilijä ja sitten on 38-vuotias tämmöinen niin kuin varhaiskeski-ikäinen. Minä juoksin kylmiltään viime vuonna. Kävin huvikseni vaan, kun oli juoksee portaita, niin käyn juoksee niin. Cooperin. Tavoittelin 2600, tuli 2550.
1: No niin. Aika lähellä.
2: Aika lähellä, mutta jäi vähän niin kuin kirittelyä.
0: Itsensä haastaminen on mukavaa. Luetaan haastattelun päätteeksi viesti. Upea vieras teillä. Ismail on todella hieno ja inspiroiva urheilija. Sponsoreille vink vink, tsemppiä jatkoon ja hieno seurata urheiluuraasi, kirjoittaa nimimerkki Nahkaparta.
1: Kiitos.
2: Eli yhteistyökumppanit voi ottaa vielä yhteyttä.
1: Joo, todellakin. Just tässä.
2: Tilille mahtuu rahaa vähän vielä.
1: Joo, ensi vuodelle just suunnitellaan tällaista sponsorikuvioon, niin vielä mahtuu.
2: Loistavaa. Kiitos Ismail lämpimästi, että pääsit käymään.
1: Kiitos, kiva olla täällä.

Yle Radio Yhden iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

Urheiluillassa Litku Klemetti -utus laululla Kuningas. Liikennetiedotettie 1 Lohja. Kello 18 on tilanne alkanut välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Kunnossapitohoitotyö, liikenne ohjataan kaksisuuntaisena tunnelijakson Orosmäki, Karnainen, Lehmiaka Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ja työn edetessä tunnelijaksolla Tervakorpi, Pitkämäki, Helsingin suuntaan menevään tunnelin. Ensin ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi. Siis tie 1 Lohja, välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Kello 18 tilanne on alkanut ja se kestää tuonne kello 2 yöllä.

urheiluillassa UB40 Red Red Wine. Kohta komiat Lululaajennen kello 20 Yle Uutisia. Uutisten jälkeen otetaan yhteyttä Helsingin Areenalle, jossa meneillään on Jokerit IFK paikallisottelu liigassa 12 vuoden tauon jälkeen. Lisäksi kuullaan, kun Helmarit aloittaa MM-karsintaurakkansa perjantaina Serbiaa vastaan.

Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta on epärealistinen. Valtiovarainministeriö ehdotti eilen, että alin eläkeikä nostettaisiin 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Orpo kommentoi asiaa kyselytunnilla edustajille.

0: eduskunnassa.
1: Aloitan todella taas toteamalla, että eilinen VM:n valtiovarainministeriön puheenvuoro oli virkapuheenvuoro, mutta voin tästä paikalta omana mielipiteeni todeta sen, että kyllä 70 vuotta on täysin epärealistinen ja se ei luultavasti käy. Se ei käy tässä salissa varmaan yhdellekään eduskuntapuolueelle. Meillä on tällä hetkellä järjestelmä, joka automaattisesti nostaa elinikäodotteen perusteella. Minusta on tärkeää, että kun eläkejärjestelmän kokonaisuutta arvioidaan, sitä pitää vahvistaa.
0: Vantaan kaupungin YT-neuvottelut ovat päättyneet. Vantaa ei kuitenkaan kerro vielä neuvottelujen tuloksia. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa 1,5 viikon päästä. Alustava arvio irtisanomistarpeesta oli enintään 200 työntekijää. Lisäksi voi tulla esimerkiksi lomautuksia ja osa-aikaistamisia. Norjassa koko maan junaliikenne seisoo, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Tilanne liittyy teleoperaattori Telenorin tietoliikenneongelmiin. Ne alkoivat iltapäivällä. Junaliikenne pysäytettiin turvallisuussyistä, koska liikenteen ohjaus ei saanut yhteyttä hätäkeskuksiin. Myös Norjan matkapuhelinverkoissa on ollut vakavia ongelmia.
2: Pia Paakkunainen Yle Uutisissa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen perjantai-iltaan asti maan eteläosassa pilvistä ja yön mittaan lännestä alkaen sadetta, joka on ajoittain runsasta, päivällä paikoin poutaa. Lämpötilat 9-13 astetta ylimmillään. Kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Iltapäivällä tuuli kääntyy lounaaseen. Keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja aluksi lähinnä lännessä sadetta, joka on ajoittain runsasta. Yön ja aamun aikana sade leviää koko alueelle. Iltaa kohti alueen pohjoisosassa paikkoin myös räntäsadetta. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen 0-4 astetta. Maan keskiosassa 4-10 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Päivällä tuuli on kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yön alin lämpötila -1-8 astetta. Päivän ylin +1-+5 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä etelästä alkaen hieman voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Ahvenanmaan maakunnassa pohjoistuuli on voimakasta, päivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta, päivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta huomenna 19 metriä sekunnissa. Pohjanlahti pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroituksia. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy keskiöstä alkaen kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Ja Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy keskiöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

Kohta Radio Suomen urheiluillassa yhteys Helsinki Areenaan, jossa yli vuosikymmenen tauon jälkeen pelataan SM-liigassa Jokerit IFK paikallisottelua.

0: Hassisen kone urheiluillassa, levottomat jalat. Olipa hieno nuori mies siellä studiossa. Kiitos paljon hyvästä haastattelusta. Vieläkin Ismail Umar, nyrkkeilijä, saa hyvää palautetta.
1: No miksei saisi. No. Oli kyllä erittäin.
0: Kiitos viesteistänne.
1: Kyllä, ja jos nyt tutustuitte Ismailiin, niin ei muuta seurailemaan hänen uraansa sitten tästä eteenpäin.
0: Oliko niin, että Tammer-turnauksessa nousee kehään?
1: Joo, Tammer-turnauksessa tämän kuun lopussa ottelee seuraavana, eli jos Tampereen seudulla silloin liikutte, niin ei muuta kuin sinne vaan. Kyllä nyrkkeilykin on parasta paikan päälle.
0: Nyt yhteyttä Helsinki Areena.
1: Niin, ja sielläkin on parasta paikan päällä. Jääkiekkoottelu Jokerit Helsingin IFK 12,5 vuoden tauon jälkeen ensimmäinen Stadi Derby SM-liigaan on palannut siis Jokerit tälle kaudelle. Ja paljon tästä pelistä on kohkattu. Simo Arkko, toimittaja Yle Urheilusta, on miehemme paikan päällä. Paljon on kohkattu hintojen suhteen ja lipuista ja kaiken maailman asioista, kriisistä, Jokereista ja Helsingin IFKsta. Mutta Simo, miltä kaksi erää on näyttänyt? Ensinnäkin paljon peliä on ja mikä on ollut meininki?
2: Pelihän on 1-1, eli IFK tasoitti tuossa toisen erän lopulla Daniel Mäkihon maalilla. Täytyy sanoa kyllä, että tunnelma on jäänyt vähän vaisummaksi. Toisaalta se oli odotettavaakin, koska täällähän ei IFK-faniryhmiä paikalla ole. He ovat boikotoineet tätä ottelua lippujen hintojen takia ja se on kyllä ollut sääli. Kyllä täällä muutaman kerran on noussut desibelit ihan sen paikallisottelunkin arvon mukaiselle tasolle, mutta täytyy sanoa, että pieni pettymys tämä on, että minkälainen ottelu täällä on nähty.
1: Niin onhan tämä nyt, jos vielä puhutaan tästä niin kuin kaukalon ulkopuolisesta asiasta, niin onhan tämä nyt täys farsi, ettei tätä peliä saada myytyä loppuun. Tässä on ollut vuosia aikaa rakentaa tätä, tai kuukausia nyt vähintään, kun tämä on tiedossa ollut, mutta ilmeisesti ihmiset kyllä näki, että nämä hinnat ei nyt vaan kohtaa tämän tuotteen kanssa.
2: Kyllä, ja Jokereiden toimistolla on vähän tajuttukin se asia, että nyt taisi mennä vihkoon, ja he ovat tarkastelleet näitä hintoja sitten seuraaviin otteluihin. Ja mielestäni yksi IFK-kannattaja tiivisti tämän hinnoittelun todella hyvin, eli maksoi kesällä 90 euroa, ja nyt sitten kun tuli näitä boikotteja, ei ole vieraspaneja paikan päällä, niin kyllä hänelle se oli kipukohta, että fanit luovat kuitenkin sen tapahtuman, niin hän ei olisi ehkä maksanut kuitenkaan tuota summaa, jos olisi tiennyt, että boikotteja on tulossa.
1: Niin eli joku 10 000, kun siellä on suunnilleen, osaatko arvioida, tai onko kuulutettu vielä sitä yleisömäärää?
2: Ei ole kuulutettu yleisömäärää, ja iltapäivällä kysyin tätä tilannetta, niin se oli silloin kahden aikoihin 10 500, ja vaikea sanoa, kun täällä Ilmala-areenassa ei ole hetkeen pelattu, niin ei ole viime aikoja kokemuksia myöskään siitä, että osaisi arvioida, että onko sen vertaa tullut, mutta kyllä paikkoja on oikeasti tuolla yläkatsomoissa todella paljon myymättä ja alakatsomoissakin, eli ei tämä niin kuin, onkohan edes 11 000 paikalla.
1: Niin, siinä se lopputulos sitten on, kun tarpeeksi ahneeksi käy. Niin, no, jos katsoo puhtaasti, oot nähnyt peliin ja oot nähnyt, että maalit tehdään näköjään ainoastaan tietyltä takatolpalta vanhanaikaisilla. Molemmat on ollut vanhanaikaisia, sen verran ollaan tässä lähetyksen lomassa pystytty katsoa, mutta maali odottamaan Jokerit luonut kahteen erään yli 3,2 maalin verran ja IFK:lla 0,6. Eli onko tämä ollut nyt sitten Jokerien tehottomuutta toistaiseksi vai tällainen niin kuin Jokerit vastaa Hugo Alnefelt-ottelu?
2: Kyllä se on juuri näin ollut, että Jokereiden tehottomuus on oikeastaan pitänyt IFK on tässä pelissä mukana. Jokereilla on ollut todella monta huippupaikkaa tuossa aivan maalin edessä. Siinä oli tyhjääkin maalia jo Fortierilla, mutta hän sai silti lauottua siitä johonkin patiaan. Ja ei oikeastaan, tuo maali odottama kuvaa hyvin tätä tilannetta. IFK ei pääse tällä hetkellä omalta puolustusalueeltaan oikein mihinkään. Ja Jokerit hallitsee, mutta viimeistely on tosiaan niin puskaista, että taululla on 1-1.
1: No se loppuun vielä Simo Arkko, se tiedetään, että tämä on jumbo-finaali käytännössä, jos KK on tuolta laskee hänniltä pois. Ja tämä pelin merkitys tietysti voi olla aika isokin, muutakin kuin 3 pistettä, mitä tässä on jaossa. Miten tärkeänä sä näet, että kun molemmilla on ollut vaikeaa, että kumpi tuolta pelistä nyt sitten tänään voittajana lähtee pois?
2: No kyllähän sillä on aivan todella suuri henkinen merkitys. Eilen olin tosiaan tuolla Nordiksella ja siitäkin minulle itse asiassa taustalla puhuttiin, että nimenomaan se, että kumpi tämän voittaa, niin voi olla, että sitten se lumipallo vyöryy toiseen suuntaan ja vähän parempaan suuntaan ja peli lähtee rullaamaan. Että kyllä tässä on semmoinen henkisen merkityksen, sitä ei voi yhtään yliarvioida, aliarvioida, mutta se on juuri näin, että Jokerilla on mahdollisuus saada tästä. Heillä on muutenkin Juuso Aalin voimin lähtenyt peli rullaamaan paremmin viime viikolla, niin jos tästä vielä voitto, niin kyllä se olisi heille iso asia.
1: No siis voitto vaatii niitä maaleja sitten noista paikoista kolmannessa erässä, jos Jokerit meinaa pelin voittaa. 1-1 siis Helsingin Areenassa Ilmalassa tässä aivan meidän Radio Suomen studion naapurissa peli. Kiitos Simo Arkku, sinne jää seurailemaan, miten peli lopulta sitten päättyy.
2: Kiitoksia.

0: sellaiset oli tunnelmat Helsinki-areenalla. Ne, kun on puhuttu, että lipun hinnat on ollut kalliita, niin käytäntö on ollut siis se, että yläkatsomo on lippua maksanut 75 eurosta edullisimmillaan 139 euron.
1: Ihan oikeasti.
0: Ja hallin parhaalle paikalle alakatsomossa hinnat vaihtelee, on vaihdellut 149 159 euroon. Hyvät kuulijat, puhumme siis jääkiekon SM-liigan runkosarjan ottelusta.
1: Kun edes finaaliottelu ei ole 75 euroa arvoinen jääkiekon SM-liigassa, hädin tuskin ehkä ihan maks jostain parhailta paikoilta 50-60 tai jotain 70 finaalit, huom. Mutta runkosarjapeli, alakatsomo.
0: Pääsin
1: 150
0: euroa, come on. Pääsin semmoisella kiintiöllä, joka vapautettiin kesken kaiken pari päivää ennen viime kevään 6. ensimmäistä ratkaisevaa finaalia, joka pelattiin Kouvolassa pienellä näköesteellä, niin olisiko se lippu maksanut 32 euroa tai jotain tällaista. Media-aition vieressä, joten siitä ei ihan nähnyt sinne kaikkialle, mutta se ratkeaa sille, että se menee vaikka katsomaan nytkin vähän toiseen paikkaan, missä voi seistä.
1: Mainitsitkin juuri, Markus, taikasanat Kouvola, finaalit viime kevät, ja nyt kun katsotaan tätä sarjataulukkoa, niin SM-liigassa vain yksi joukkue on 10 pelin jälkeen yhdessä pisteessä. KK-kausi on ollut täys farsi, sukellus viime kevään finaalien jälkeen, ollut ihan uskomaton, ja eilen tosiaan sitten Jouko Myrrä sai lähteä tuolta KK:n päävalmentajan paikalta yhdessä toisen valmentajan Tuukka Poikosen kanssa. Kai Suikkanen kaivettiin senioriosastolta, kenties nyt sitten, kun siitä senioriteetistä puhuttiin. 67V, TPS vuoden 2010 mestarivalmentaja yhdessä Jypin entisen päävalmentajan, Jypin ja Luko entisen Tepsinkin päävalmentaja ollut Marko Virtanen. Pistetään. Melkoinen käänne. Kuunnellaanko Suikkasen kommentti?
2: Joo. Millä mieli sinä aloitat KK päävalmentajana?
3: No, tänä aamuna aloitettiin kuulta, soi herätyskello ja oltiin ennen kuin 7 täällä töissä ja alettiin jo vähän vääntää hommia. Tavattiin joukkue tuossa aamulla ja kerran käytiin yhdessä reenaamassakin ja piettiin palaveria. Palaverin perään vissiin vähän liikaakin palavereita, mutta silti on vähän kiire, kun huomenna on jo ensimmäinen peli. Mutta hyvillä mielin joukkue näytti ihan siltä, että ei mitään maassa myynyt. Kyllä siellä ihan päät pystyssä ollaan ja kyllä ne tässä yhdessä lähdetään nyt. Me yritetään heitä auttaa ja he lähtee kääntämään tämän laivan.
2: Tuoko SM-liigan superkausi jonkinlaisen lisämausteen nyt, kun uuden joukkueen valmentajaksi hyppäät?
3: Niin, no, jos tässä on alkukauden seurannut mediaa, niin onhan se tuonut aikamoisen lisämausteen, kun mistään muusta puhutakaan joka päivä kuin superkaudesta ja mitä ihmeellisyyksiä siellä tapahtuu. Totta kai se määrätöllä tavalla tuo siihen mausteen, ei sitä pääse mihinkään, mutta jääkiekko on silti jääkiekkoa. Ei me voida sitä, tai nyt kun itsekin on valmentajana ja pelaa, me voida sitä niin ajatella, vaan tässähän on tarkoitus, niin kun mekin tänne tullaan, niin lyttää laittaa peli mahdollisimman hyvää kuntoa, ja se yleensä johtaa siihen, että alkaa saamaan enemmän pisteitä. Eihän tämä tapahdu millään sormen näpsäytyksellä, vaan tämä on niin step by step, kun tätä lähdetään asia kerrallaan korjaamaan ja viemään sinne parempaan suuntaan, ja uskotaan, että se siitä varmasti kääntyy.
2: Koska aloit käydä keskusteluja KK:n kanssa tästä pestistä?
3: No, keskiviikkona tämä saatiin niin aika pikaisella aikataululla valmiiksi tämä homma.
2: Eikö ollut aiemmin vielä yhtään puhetta?
3: Taisi siinä joku puhelu olla, mutta ei se tulla paljon aiemmin ollut.
2: No, KK:n alkukausi on ollut tosi heikko. Siellä on kasassa liigassa ainoastaan se yksi piste, ei yhtään voittoa. Mikä sinun silmin KK:n pelissä on mättänyt tässä alkukaudella?
3: No, sehän on ihan selvä, kun on katsonut, että tässä katsottiin kolme peliä uuden apuvalmentajaa, tai joka on mulla apuvalmentaja Marko Virtanen, josta on tietenkin erittäin onnellinen, että hän tuli mulle tähän avuksiin, katsottiin kolme peliä, niin kyllähän sen näkee, että ensinnäkin ja tilastoista myötä ensinnäkin omat vuotaa liikaa. Jos 4,5 menee omiin keskiarvolla joka pelissä, niin silloinhan se vaan on totta, että ei semmoisella määrällä voi voittaa. Että kyllähän se on ensin saatava puolustuspeli kuntoon. Sitten toinen asia on heti sen perään on nämä erikoistilanteet tai special units, niin kuin sanotaan, alivoima ja ylivoima, ne on yksi asia. Ja sitten sen jälkeen niin löytyyhän sitä paljon korjattavaa. Mä nyt on, tää on vissiin viides kerta, kun menen kesken kauden johonkin. Ainahan se joukkue, mihin sä meet, niin siellähän on joku ongelma. Ja nyt niin täällähän ei varmaan muita ongelmia ollut kuin pelillinen ongelma siinä mielessä, että ei tule tarpeeksi pisteitä. Täällähän on edelliset valmentajat tehnyt ihan loistavaa työtä, mutta nyt ei vaan enää sitä tänä syksynä toiminut.
2: Mikä on se sinun pelitapasi, jota haluat joukkueeseen tuoda?
3: Pelitapaa kysymyskin on aina semmoinen, että eihän se ole mihinkään seuraamatun tekstiä. Sun on pakko, tässä on elämän varrella oppinut, pakko tehdä myös joskus kompromisseja, koska se riippuu myös siitä, minkälaisella kokoonpanolla sä pelaat, minkälaisia pelaajia sulla on. Mutta mun mielestä ainakin tämän ensimmäisen jään perusteella ja niin mitä mä katsoin näitä videoita ja pelejä, niin kyllä täällä on paljon parempi kokoonpano ja paljon parempia pelaajia, mitä yksi peli piste näyttäisi toteen. Mutta me lähdetään pelaamaan sitä, niin kuin sanoin, pikkuhiljaa parantamaan jokaista osa-aluetta.
2: Kai Suikkanen, olet valmentanut SM-liigassa viimeksi kaudella 2016-17, eli noin 10 vuotta sitten. Mikä oli syy, että nyt palaat liigaan?
3: Puhelinsoitto semmoisesta paikasta, mikä oli kiinnostava. Ja, niin me ollaan Sakari Välimaan KK-toimitusjohtajan kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä. Hän oli silloin Tepsissä töissä, kun mä menin sille kesken kauden. Varmaan se oli yksi syy, vaikka siitä nyt on jo aikaa, että hän mulle soitti. Ja tiesin, että heillä on ongelma ja heillä on kiire asian suhteen, niin eihän siinä kun otte, että asia selvä.
0: Ville Toijonen haastatteli haastattelussa Kai Suikkanen, KK on uusi valmentaja. Tiedän, että ainakin jotkut KK-kannattajat ovat siitä valmentajan vaihdoksesta olleet käärmeissään siten, että se ei olisi ollut myrrävika tämä huono alkukausi.
1: Joo, aika paljon itse asiassa mielenkiinnosta kävin eilen selailemassa illalla vielä näitä KK-somekanavia, koska siellähän se totuus lepää, niin kyllä satoja joukon myrrää puolustavia kommentteja. Reagoitiin nimenomaan voimakkaasti siihen, että seuran olisi pitänyt yrittää tehdä ensin pelaajahankintoja tai reagoida tähän huonoon menestykseen muuten kuin sillä niin kuin klassisimmilla vaihtoehdolla, eli valmentajien potkimisella, koska sekin maksaa valmentajille

0: joukkuetta kuin Jukureita vastaan. Kai Suikkasen KK luistelee ensimmäistä kertaa
1: Suomen. Suomulaaksossa on se ensimmäinen mahdollisuus se kurssi kääntää. Jokereltahan se ainakin jossain määrin on näyttänyt nyt vähän onnistuneen. Mutta meille tulee lipun hintaan liittyen Pekalta Tapanilasta aivan fantastinen kuva vanhasta lipusta. SM-liigapeli Helsingin IFK vastaan Jokerit. Voitko kuvitella, Henri, että päivämäärä on 25. marraskuuta ja vuosi 1976?
0: Wow. 50 vuotta sitten.
1: Joo, istumapaikka lippu on maksanut silloin D1 katsomon riville 16 markkaa.
0: Mitä se nykyrahassa?
1: No mä katsoin senkin.
0: Mä katsoin senkin.
1: Tilastokeskuksen sivuilla on rahanarvomuunnin, jolla voi laskea rahanarvomuutoksen. Muutettava rahamäärä siis 16 euroa vuoden
0: markkaa.
1: Raha 16 markkaa. Vuoden raha 1976 rahayksikkö siis markka käännetään muunnetaan vuoden 2025. Se on se lähin vaihtoehto. Rahayksikkö euro laske. Niin vastaava rahamäärä vuonna nyt viime vuonna on ollut lähes saman verran euroissa 14,03 euroa. Se vastaa samaa.
0: Terveisiä Mikko Saarnille ja Heikki Viitikolle ja kaikille näistä jokereiden lipuhinnoista päättäneille. Sen ei tarvitsisi olla 150 euroa.
1: Mihin pääsisin nykyään 14 eurolla katsomaan matsi?
0: Jääkiekkoa. No kyllä, ei seisoma katsomoihin johonkin varmaan. 15 euroa saattaa olla vielä jossain.
1: Se voi
0: toki
1: olla.
0: Niin kuin, ei, todennäköisesti ei, mutta Mestistä nyt varmaan ainakin.
1: Kiitos Pekka.
0: Kiitos Pekka.
1: Mainio muisto sinulla tallessa. Kohta
0: puhutaan Helmareista. Huomenna iso peli. MM-jatkokarsintojen ensimmäinen osa Serbiaa vastaan Tammelassa.

0: Taylor Swift lauloi Elizabeth Taylorista.
1: Kaikille jokerifaneille tiedoksi, että Maxime Fortier laukoi juuri jokerit johtoon tuolla Ilmala-areenassa, eli jokerit nyt painostuksen jälkeen johtaa 2-1 Helsingin IFK:ta vastaan. Mutta
0: mikä se oli se kummelihahmo, jota hän muistutti? Hän muistutti jotain kummelihahmoa.
1: Onko tuo nyt sitten Timo Silakka?
0: Joo, mutta mitä se, hän esitti jotain? Mikä se roolihahmo on? Ei, en muista. Mennään Helmarin asiaan.
1: Joo, mennään vaan. Mr. Beginning. Tätäkö tarkoitit? Niin tämä lätkäpelää. Alaskan farmisarjasta.
0: Hyvä sinä.
1: Kyllä, joo. Siis tämä Timo Kahilaisen jääkiekkoilijahahmo. Joo, tuli. Mä aloin miettimään, että mikä hahmo. Kyllä, Mr. Beginning. Joka totesi koppiin saapuessa, että hello everybody. Joo, tästä voitaisiin puhuakin sitten loppupuoltuntia. On suosikki aiheitani. Mutta mennään silti Helmareihin, koska he ansaitsevat myös huomiota. Huomenna MM-jatkokarsinnat, ne alkavat kotiottelulla Serbiaa vastaan. Ja Jussi Vainikka, toimittajamme, tapasi tuolla Tampereella Charltoniin siirtyneen Helmarien maalivahdin Anna Koivusen. Ja kuulosteli vähän, että millä fiiliksellä Koivunen on taas, kun maajoukkue on koossa.
2: Ensinnäkin kiva olla kasassa taas monen kuukauden jälkeen. Ja just toi, että lopetettiin hyvään matsiin. Se Portugalin matsi oli tosi upea meiltä ja pelattiin täällä Tammella, niin totta kai väkisinkin muistuu ne fiilikset, vaikka siitä on jo vähän aikaa. Ja ollaan korostettu sitä, että jatketaan siitä, mihin jäätiin, että meillä on hyvä projekti kasassa.
3: No, Serbia tuttu vastustaja viime vuosilta, aiheuttanut teille vähän ongelmiakin. Minkälaisin keinoin niitä ongelmia lähdetään nyt taklaamaan, kun panokset on tietysti tapissa?
2: Joo, varmasti tulee vaikea ottelu. Serbia on hyvä maa, en mä lähtisi millään tavalla aliarvioimaan heitä. Et kuitenkin pelasi A-liigassa viime vuonna ja ottanut kovia maita vastaan, ihan hyviä tuloksia. Varmasti lähtee meidän siitä puolustamisesta. Niillä on hyviä yksilöitä ja pystyy hyökkäämään vasta hyökkäyksille. Mä uskon, että jos pystytään samanlainen esitys, mitä Portugali vastaan esitettiin, niin ei pitäisi olla mitään hätää.
3: Niin, minkälainen se lähtökohta tähän on, kun mennään koko syksyä ajatellen se Copacabana jossain palloliiton viestinnässäkin tuli vastaan, ja totta kai se on se iso tavoite. Niin miten sä kuvailet sellaista virinää joukkueen keskuudessa, kun nyt lähdetään sitten sitä tavoittelemaan?
2: Hyvä virinä mun mielestä. Meillä on aina niin kuin hyvä meininki täällä. Ja nyt kun on hetki mennyt siitä, että ollaan viimeksi nähty, niin kaikki on tosi iloisia, että ollaan taas täällä. Ja se, että nämä on pelejä, mitkä mahdollistaa sen MM-kisapaikan meille toivottavasti, niin totta kai tässä muuta voi olla kuin innostunut.
3: Aika paljon muutoksia tullut tässä vielä joukkueen julkaisemisenkin jälkeen monista eri syistä. Miten sä koet ton joukkueen kokonaisvireen, kun näitä muutoksia paljon on tullut, niin onko niillä vaikutusta?
2: Totta kai se on aina harmi, että tämmöisiä tapahtuu, mutta se on osa joukkueurheilua. Mä luotan siihen, että meillä on hyvä joukko, ihan sama ketä tänne tulee, kun lähtee. Että meillä on helppo joukko, helppo tulla sisään, mutta myös se pelitapa on tosi selkeätä. Että ei mulla ole mitään huolta siitä, että jos joku mun topparista lähtee siitä, että joku tulee toinen siihen, niin ei mulla ole mitään huolta. Kaikissa pidetään huolta täällä ja kaikki tietää, mitä tehdään.
3: No, yksi uusi nimi, joka on herättänyt oikeastaan koko nuoren jalkapallouransa huomiota, niin Olivia Ulenius on nyt mukana. Mitä maalivahdin näkökulmasta on nähty Ruotsin kentillä, että sitä maalintekotaitoa löytyy, niin minkälainen pelaaja hän on pelata vastaan?
2: Me pelattiin siis samassa joukkueessa, niin mä oon tosi innokas, että Olivia on saanut vihdoin chanssin päästä tänne. Ihan supertalentti. Kasvanut tosi paljon viimeisten vuosien aikana, mutta aika erilainen pelaaja, mitä ehkä Suomessa on tuttu näkemään. Tosi röyhkeä, yksi vastaan ykkösis ja vähän semmoinen erilainen freestyle-pelaaja, niin mä oon tosi iloinen, että Mini on täällä, toivottavasti pääsee näyttää hänen talenttiaan täällä pian.
3: Jos sunkin kohdalla mennään vähän nykyiseen seurajoukkueeseen, oot nyt Charltonissa pelannut, minkälainen matka toi on toistaiseksi ollut?
2: Joo, Englannissa nyt on viihtynyt tosi hyvin, aina ekat kuukaudet ja viikot menee vähän semmoisessa sumussa, tuntuu, että on niin paljon uutta ihmisiä, uusi seura, uusi arki. Mutta nyt tuntuu, että on alkanut pääsee paremmin messiin. Mä oon viihtynyt tosi hyvin ja tuonne Englantiin mä oon aina halunnut, niin on ollut tosi hieno nähdä niin kuin se taso omien silmien edessä ja semmoinen olo, että niin kuin kyllä mä täällä pärjään.
3: Niin, mitä se vaatii, että peliaikaa tuolla Superliigan puolellakin alkaa tulla?
2: En mä olisi liian huolissani siitä. Mä luotan itteni siihen, että välillä prosessit on tämmöisiä, kun tulee uuteen seuraan ja Englantiin, että välillä pitää olla maltillinen ja jatkaa sitä duunia joka päivä. Mä uskon siihen, että mä teen asiat tarpeeksi hyvin, niin kyllä se chanssi tulee, että ei se sen vaikeampaa.
1: Siinä kuultiin Helmarien maalivahdin Anna Koivusen ajatuksia. Huuhkajien kansojen liiga ikkuna tosiaan on ohi ja nyt on Helmarien vuoro astella estradille Serbia vastassa. Ja Tampereella paikan päällä on jo huomista peliä odottelemassa toimittajamme Jussi Vainikka. Tapasit tosiaan joukkuetta tänään, niin mikä siellä on tunnelma isojen pelien alla?
4: No tunnelma on hyvä ja tässä on 4 kuukautta itse asiassa ehtinyt kulua ja helmareiden edellisestä ottelusta ja se on varmasti suuri syy sille, minkä takia tunnelma myös hyvä on, nimittäin täällä Tampereella kesäkuussa Portugali kaatui 3-1 oikeastaan ehkä helmareiden parhaan esityksen jälkeen, mitä lähivuosiin jatkuu ja tuossa joukkueen harjoituksessakin sen 15 minuutin verran, mitä media sai sitä seurata, niin valmennus viittasi alkupuheissaan nimenomaan tuohon Portugali-pelin esitykseen ja sieltä niitä asioita halutaan tuoda nyt myös tähän jatkokarsintaurakkaan sitten Serbiaa vastaan.
1: Niin viime vuodelta on vähän kitkeriä Serbian muistoja kansojen liigassa. Suomi hävisi vieraissa 0-1 ja nyhjäs kotona sitten 1-1 tasapelin. Minkälainen vastustaja sieltä tulee vastaan?
4: No Serbia on, miten sitä nyt kuvailisi, no se on nähty, että se on Suomelle viheliäinen vastustaja. Silloin vielä se kotiottelu, minkä voittamalla Suomi olisi sen kansojen liigan lohkon nimensä vienyt, niin Serbia teki siinä ihan loppuhetkillä tasoitusmaalin. Kyllähän Suomi ennakkosuosikkina tähän pariin lähtee siitä huolimatta, että Serbia tuon noiden voittojen turvin silloin A-liigaan nousi. Ja mitä Serbian joukkueeseen tulee, niin jos on Suomella vähän loukkaantumismurheita otteluiden alla ollut, niin niitä on kyllä Serbiallakin. Joukkue ykköspyssy Jovana Demiljovic on Bayern Münchenin hyökkääjä, mutta loukkaantui ennen tätä maajoukkueikkunaa eikä mukana ole. Ja keskikentältä Sankovic on yksi sellainen pelaaja, joka on heille paljon pystynyt tekemään, niin hän ilmoitti kesällä, että maajoukkueuran tässä liiton toiminta ei tyydytä, joten voisi sanoa, että Serbialta puuttuu useita oikeastaan maan parhaita pelaajia, jotenkin siinäkin mielessä, niin kyllä Suomella tässä ehdottomasti iskun paikka on.
1: Joo, siitä Suomen terveystilanteesta pitikin seuraavana kysyä. Tietysti niillä mennään, ketkä on paikalla, mutta poissaoloja on etenkin puolustuksessa.
4: Joo, poissaoloja tuonne toppariosastolle pitkälti keskittyy, kun mietitään sitä, että jo pelkästään tuosta alunperin nimetystä tähän ikkunan nimetystä joukkueesta, niin Helmi Rajas on joutunut jäämään sivuun. Eva Nyström on ollut hieman loukkaantunut. Hän on saanut vihreää valoa seurajoukkueeltaan West Hamilta ja on täällä Tampereella mukana. Harjoitteli tänään ainakin tuon alun ihan täysipainoisesti, mutta jalka on vahvasti teipattuna ja Marko Salorantaa päävalmentaja ei vielä uskaltanut luvata, että onko Nyström 100-prosenttisessa kunnossa, mutta sen verran ohuella mennään kyllä tuolla toppariosastolla, kun pitkäaikaisloukkaantuneista Natalia Kuikka, Maria Ruut ovat sivussa, että kyllä Nyström varmasti kaikin tavoin tuonne kentälle pyritään parsimaan kuntoon, ja tätä joukkuetta nyt sitten toppariosastolle näiden loukkaantumisten jälkeen niin on täydennetty Nanne Ruuskasella.
1: Niin, Tammelossa Suomi on pelannut aika vahvasti, ja U21 joukkue tietysti tuossa vastikään kaatoi sitten tuolla poikien puolella Espanjaa. No, mikä tämä kotipelin merkitys nyt tässä on? 2 osaa pelataan tosiaan. Tiistaina sitten Serbiassa 2. osa.
4: No tästä Marko Salorannalta itse asiassa kysyin tuon joukkueen julkistuksen yhteydessä tuossa viikko sitten ja näkee sen etuna, että Suomi pääsee kotona tämän otteluparin aloittamaan. Ja eihän helmarit ole täällä Tampereella tuon Tammelan uuden stadionin valmistumisen jälkeen hävinnyt kuin kerran, mutta silloin tulikin kyllä sitten lunta tupaan oikein kunnolla vuosi sitten, kun Tanska voitti täällä runsas lukuisesti. Mutta paljon on lippuja myyty yli 6000 Tammelaa ja ilman muuta se on selvää joukkueenkin puheesta, että tuohon kotiotteluun halutaan lyödä parasta mahdollista pöytää ja sitten mahdollisimman hyvät asemat sitä kautta luoda tuon ensi tiistaille, kun tämä ottelupari ratkotaan sitten Serbiassa.
1: Peli kerrallaan ja vastustaja kerrallaan mennään, mutta jos Suomi tästä parista siis etenee jatkoon, niin seuraava vastustaja näissä jatkokarsinnoissa olisi sitten voittajaparista Valko-Venäjä ja Italia, eli todennäköisesti Italia. Avaa nyt Radio Suomen kuulijoille vähän tätä himmeliä, että onko se niin, ettei Suomi välttämättä kisoihin mene Brasiliaan vielä 2 paria voittamalla?
4: Kyllä se mahdollista on. Eli tosiaan nyt ensin tässä Euroopan karsinnassa nämä 2 paria on selvitettävä ja voidaan ottaa se todennäköisesti sana sieltä pois. Italia voittaa kyllä vuoren varmasti Valko-Venäjän, eli jos Suomi Serbian kaataa, niin sitten Italia on vastassa, ja jos Suomi Italia voittaa, niin sitten mennään vielä tuohon Euroopan rankingin, nimittäin näistä 8 playoff-parista, niin tai näiden playoff-parien voittajista, niin huonoiten tässä Euroopan rankingissä sijoittuva joukkue joutuu vielä tällaiseen maanosaliittojen karsintaan, jossa sitten ylimääräisellä kierroksella vastaan tulisi jokin maa jostain muusta maanosaliitosta kuin Euroopasta. Eli mahdollista se on, mutta jos nyt mennään jo niin pitkälle, ettei välttämättä kannata spekuloida ihan sinne asti vielä, kun tässä on vielä Euroopankin pareissa voitettava.
1: No loppuun vielä Jussi Vainikka, onko semmoinen Mika Nurmelamainen arvio siitä, että mitkä Helmarien MM-kisamahdollisuudet on? Näetkö periaatteessa mitään syytä sille, että Suomi pelaisi ensi vuonna MM-kisoissa vai onko se mahdollista?
4: No koskaanhan Suomi ei MM-kisoissa ole pelannut. Se kertoo siitä, kuinka vaikeaa sinne on päästä, mutta jos nyt mietitään sitä, että minkälainen tämä arpa näihin jatkokarsintoihin oli, niin Italia ei ole edes pahimmasta päästä, jos mennään jo asioiden edelle ja sille toiselle kierrokselle, kun arpa olisi voinut heittää vastaan myös esimerkiksi Englannin, joka on hallitseva Euroopan mestari ja pelasi edellisessä M-finaalissa, niin todella, todella vaikea sinne on päästä, mutta jos nyt ajatellaan positiivisen kautta, niin se polku nyt tällä hetkellä on sinne mahdollinen, etenkin jos tuo joukkue pystyy suorittamaan samalla tasolla kuin kesäkuussa Portugalia vastaan täällä Tampereella.
1: Kiitos Jussi tässä kohtaa sinne Tampereelle huomenna siis TV2 Yle Areenassa Suomi-Serbia, ja Jussi tosiaan kävi tänään jututtamassa Suomen joukkuetta valmennusta, ja kun noista Serbiankin poissaoloista tuossa puhuttiin, niin kuunnellaan tähän loppuun vielä Helmarien päävalmentaja Marko Salorannan ajatuksia siitä, että miltä se Serbian joukkue ja heidän poissaolonsa näyttävät.
5: Totta kai heillä on sama tilanne, että heilläkään niin jonoksasti ole, että kuitenkin suht niin kuin mistä valitaan, ja isoimmasta päästä saroja on heilläkin niin kuin sivussa, että varmasti vaikuttaa. Aina se muuttaa joukkueet, kun sulla on, vaikka sulla on hyvä korvaajakin, mutta aina, että jos saat mistä tahansa maailman joukkueesta kolme kärkipää niin kuin tärkeimpää pelaajaa, niin ainahan se vaikuttaa. Mutta sitten se on suht sama. Meillä on ehkä vielä enemmän nyt niitä poissaoloja, mutta kyllä se Serbian joukkueessa vaikuttaa. Nyt katsotaan, että siellä on joitain kysymysmerkkejä heillä noiden lisäksi, niin että mikä on nyt niin kuin päivän tilanne, se mennään sitten huomenna.
3: No näin se on. Päivän tilanteesta huomisesta riippumatta, niin mitkä on ne tärkeimmät pelilliset seikat nyt näillä panoksilla Serbiaa vastaan kotona, runsaslukunen kotiyleisö, hyvää tulosta haetaan, niin ne teesit, millä se saadaan?
5: No ensimmäinen ja tärkein on hyvä muisti. 4 kuukautta sitten, mitä tapahtui tässä stadionilla ja mitä yleisö tuotti siihen lisäksi, niin siitä meillä on paljon asioita, miten pystytään ottaa mukaan, että miten paljon me pystyttiin luomaan huippumaalitekopaikkoja. Tehtiin maali nopeasti hyökkäyksistä, tehtiin maali hitaasti hyökkäyksistä, tehtiin maali erikoistilanteesta ja pystyttiin monipuolisesti luomaan. Ja samalla meidän tasapaino kuitenkin hyökätessä, vaikka hyökättiin tosi monipuolisesti, niin se tasapaino oli hyvä. Ja niin sen pitää olla Serbian vastaan, koska on äärettömän kova vastahyökkäysjoukkue ja hyvä uhka niihin. Hyvin pelaajia siihen vielä toteuttaa sitä, niin siitä on paljon otettavissa. Ja sitten totta kai me tarvitaan toi Tammela, tai täällä on tapahtunut sen. Meidän Portugalipeli oli mahtava kokemus ja hyvä tulos ja loistava suoritus, mutta sen jälkeenkin on tapahtunut hienoja täällä, että kuitenkin Lehkosuon panaan 2-1, niin tuossa kuitenkin maailman paras 2-1 joukkue Nurin täyskotiyleisö, niin mä tiedän jotenkin ylpeä siitä, että millainen jalkapallomaa me ruvetaan olemaan, niin tota me pyritään jatkaan.

0: Vartivalle 9, Radio Suomi, urheiluilta. Jalkapallosta otamme suunnan Arctic Openiin.
1: Arctic Openiinpa hyvinkin. Huomenna siis Helmarit kello 18 TV2 Yle Areenassa. Mutta Yle Areenassa pystyy seuraamaan myös sulkapalloa. Kansainvälinen huipputurnaus Arctic Open pelataan viikonloppuna Vantaalla. Ja Jesper von Hertsen selostajamme on jo pitkää päivää tehnyt. Iltaa, tervetuloa piipattamaan Radio Suomen urheiluillassa.
2: No, hyvää iltaa kaikille.
1: Minkälainen oli tänään päivä Vantaalla? Oliko yleisöä, oliko yllätyksiä? Millainen on raportti?
2: Raportti? No siis erittäin mielenkiintoinen päivä huippusulkapalloa ihan niin kuin maailman huipulta. Että tämän parempaa se ei ainakaan Suomessa ole. Että tämä on nyt neljättä kertaa, kun tämä Arctic Open järjestetään. Aiemminhan on ollut Finnish Open nimellä tämmöinen turnaus Suomessa, mutta silloin se oli huomattavasti matalampi tasoinen, eli nyt tämä kilpailu kuuluu maailman kiertueeseen ja palkintorahoja on, tai palkintopotti on yhteensä 500 000 US dollaria ja maailman ranking pisteitä paljon jaossa, eli se tarkoittaa kyllä sitä, että paikalla on ei ihan kaikki maailman huiput, koska kaikki eivät aina osallistu jokaiseen kisaan, mutta iso osa, tosi iso osa maailman ihan parhaista sulkapalloilijoista. Ja ollaan tänään selostettu Ville Longin kanssa 8 ottelua ja huomenna urakka jatkuu. Ollut hyvää laadukasta peliä kyllä, mitä ollaan päästy seuraamaan.
0: Miten on mahdollista, että Suomessa järjestetään näin kovatasoinen kilpailu?
2: Se onkin hyvä kysymys, koska yleensä täällä tai nämä maailman kiertueen kisoja, niitähän on kyllä aika paljonkin, yhteensä 30. Tosin tämä Suomen kisa kuuluu, mitäs mä sanoisin, niin kuin 20 suurimpaan kisaan. Ja voin kyllä sanoa, että nämä kaikki muut kisat, mitkä maailmalla, eri puolilla maailmaa järjestetään, niin käytännössä huomattavasti suurimmissa sulkapallomaissa kuin Suomi. Eli olisi aika poikkeuksellista. En ihan osaa tuohon kysymykseen vastata, mutta ainakin osittain niin on tietysti saatu sponsseja mukaan järjestämään tätä. Ja sitten myös se, että Suomi aikoinaan järjesti onnistuneesti silloin korona-aikana kisoja, joita olisi pitänyt järjestää muualla, mutta päätettiin sitten, tai Suomi oli vapaaehtoisena järjestää niitä ja ne onnistuivat todella hyvin ja siitä jotenkin Suomi sai sitten kenties jalan sijaa näihin isompiin kisoihin, mutta ei ole ihan sellaista minulla ainakaan ihan yhtä hyvää vastausta tuohon kysymykseen.
1: Se on yhtä lailla, yhtä
2: joka
1: kaikki
2: on kyllä hyvä.
1: No joo, ja se on ennen kaikkea hienoa, että tämä järjestetään. Kerron vielä suomalaisten osalta. Kalle Koljonen jäi karsintaan ja Petra Saarinvaara sekä Joakim Moldov, he sai villit kortit, hävisivät avauskierroksella. Oliko tässä mitään yllättävää? Oliko pettymys, että Joakim hävisi japanilaiselle?
2: Valitettavasti huijai, tai en puhuisi totta, jos sanoisin, että suomalaiset olisivat jotenkin pelanneet alle tasonsa. Kyllä se vaan on niin, että vaikkakin varsinkin nämä kaksi miesten kaksinpelipelaajaa niin pelaavat erittäin kovalla tasolla, korkealla tasolla, niin eivät ehkä ihan kuitenkaan ole siinä maailman huipulla. Senhän näkee myös ihan, jos maailman rankingia katsoo, niin molemmat ovat siinä 60 paikkeilla suurin piirtein. Ja olin mukana myös miesten nelinpelissä ja naisten nelinpelissä, mutta siinä on oikeastaan se tasoero vielä isompi suomalaisten ja maailman huipun välillä. Eli valitettavasti ei ole vielä vielä päästy seuraamaan TV-peleissä Yle Areenassa näissä suomalaisten pelejä, mutta toivottavasti joku päivä.
1: Näin todellakin toivotaan. Kiitos Jesper von Herzen ja tsemppiä viikonloppu urakointiin. Huomenna 12.55 Arctic Openia ja Yle Areenasta ja paljon sulista, huippusulista Ylen kanavilla viikonloppuna. Tak, kiitos.
2: Kyllä, Vantaalla pelataan ja Areenasta näkyy myös pelit, että kummin päin vaan.

0: Olavi Uusivirta, on niin helppoa olla onnellinen. Urheiluilta tulossa päätökseen on viimeisten sanojen aika. Aloitammeko teksti-TV:stä?
1: Aloitamme taas. 355 palvelee tutusti. Arctic Openista äsken puhuttiinkin. Sulkapalloa huippusulista tarjolla Ylen kanavilla läpi viikonlopun. Naisten MM-karsintaa jalkapallo huomenna Suomi-Serbia. Futsalin naisten EM-karsintaa myös sunnuntai-iltana Portugali-Suomi. Tässä muutama poiminta.
0: Teksti-TV 45 vuotta. Mahtava lähde kaikenlaisille uutisille.
1: Toivottavasti ei kuole koskaan.
0: Sivu. Mikä se oli? 355. Sieltä löytyy urheilun ajankohtaiset lähetykset. Urheiluiltaa jälleen ensi viikon torstaina kello 18.02 aikaan. Kiitos Henri ja
1: kiitos.
0: Kaikki muutkin.
1: Hauskaa torstailta.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ranskassa poliisi ja mielenosoittajat ovat ottaneet jälleen yhteen pääkaupungissa Pariisissa. Bastillen aukiolle oli kokoontunut iltapäivällä tuhansia ihmisiä mielenosoitukseen, jossa vastustettiin koulujen kehnoja oloja. Poliisi on yrittänyt tyhjentää aukiota. Lukiolaisten mielenosoitukset ovat jatkuneet Ranskassa jo lähes 3 viikkoa. Suomesta puuttuu kokonaiskuva datakeskusten aiheuttamista vaikutuksista. Näin sanoo tietoverkkoasiantuntija professori Jukka Manner Aalto-yliopistosta. Viimeksi tänään on kerrottu, että ranskalaisyhtiö suunnittelee suurta datakeskusta Jämsään Keski-Suomeen. Professori Jukka Manner.
1: Sitä semmoista niin kuin systeemitason ymmärrystä ei ole niin kuin valtion tasolla. Että yksittäiset kunnat joo tekee omia päätöksiänsä ja se on ihan ok heille ja toivovat, että se tuo heille jotain hyvää lähivuosina. Mutta sitten jos katsotaan, että kun niitä syntyy paljon, niin mikä on se systeemi,

0: tason, joka on siis systeemi, tarkoitan Oy Suomi AB:tä tässä tapauksessa, niin miten meidän valtakunnan käy niin kuin kokonaisuutena? Ja sitten jos tosiaan otetaan siihen se, että jos sähkön hinta nousee myös teollisuudella, niin kaikki muut teollisuuden alat sitten rupeaa kärsimään, kun kustannustaso nousee, niin ei se välttämättä aina edistä meidän vientiteollisuutta.
1: Suomenlahden kaapelirikkoon liittyvä oikeudenkäynti on päättynyt. Loppulausunnot esitettiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Fitburg-aluksen kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet, jotka koskevat muun muassa törkeää tuhotyötä uutena vuotena. Syytetyt ovat matkustuskiellossa, kunnes oikeus antaa tuomion.
2: Kauden ensimmäinen Jokereiden ja IFK:n välinen liigaottelu venyy jatkoajalle. HJK murskasi Vaasan palloseuran Veikkausliigassa ja Helmareilla huomenna tärkeä MM-karsintaottelu Tammelassa. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Aloitetaan tuolla Jokereiden ja IFK:n välisellä SM-liigakamppailulla. Jatkoaika siellä siis käynnissä. 12 vuoteen ensimmäinen Helsingin paikalliskamppailu. Yleisömäärä tänään 10 700 katsojaa. Ensimmäisessä erässä Aleksi Mustonen vei Jokerit johtoon. Jokerit hallitsi ottelua mielimäärin, mutta Daniel Mäkiaho tasoitti toisessa erässä. Mäkiaho viiden ottelun maali putkessa. IFK:n maalivahdille Hugo Alnefeldille kahden erän jälkeen päätti 23 torjuntaa. Maxim Fortier vei Jokerit 2-1 johtoon päätös erässä. Välissä Ilari Melartinan suihku komennus, Jokereiden tehoton ylivoima ja Mäkiaho illan toisellaan sitten 2-2, kun IFK pelasi 6-5 vastaan. Tasoitusosuma syntyi 44 sekuntia ennen loppua ja nyt jatkoaikaa siellä parisen minuuttia vielä mahdollisesti jäljellä, se siis käynnissä. Illan toisessa ottelussa Saipa JYP, se päättyi 1-2, JYPin Jere Lassila voittomaali kolmannessa erässä. Sarjajumbo KK vaihtoi eilen päävalmentajaa, kun Jouko Myrrä sai potkut ja tilalle palkattiin Kai Suikkanen. Suikkanen valmensi edellisen kerran liigassa 10 vuotta sitten, keväällä 2017. Mikä sai kokeneen Suikkasen palaamaan SM-liigaan?
3: Puhelinsoitto semmoista paikasta, mikä oli kiinnostava. Ja, me ollaan Sakari Välimaan KK-toimitusjohtajan kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä. Hän oli silloin Tepsissä töissä, kun mä menin sille kesken kauden. Varmaan se oli yksi syy, vaikka siitä nyt on jo aikaa, että hän mulle soitti. Ja tiesin, että heillä on ongelma ja heillä on kiire asian suhteen, niin eihän siinä kun otteet asia selvä. Se yleensä aina sanotaan, että pelithän näyttää totuuden, joukkue on siellä, minne se kuuluu. Mutta kyllä tästä joukkueesta varmasti saa paljon enemmän irti. Turha alkaa puhumaan mestaruuksista ja sijoituksista, mutta sen mä, että laiva pitää kääntää ja sitä kautta alkaa tulla pinnoja.
2: Näin Suikkanen ja huomenna sitten Suikkanen ensi kertaa tosi toimissa KK Jukurit ottelussa. Veikkausliigan mestaruussarjassa pelattiin 2 ottelua. Kello 18 alkanut HJK VPS päättyi HJK:n 6-0 voittoon. Ottelu oli 3-0 jo avauspuolikkaan jälkeen. Teemu Pukille ensimmäinen maali 2 kuukauteen. Kaikki kilpailut mukaan lukien. Mats Borhersille puolestaan hattu temppu. Ja toisessa ottelussa KuPS AC Oulu. AC Oulu haki pisteet 1-0 voitolla. Sarjataulukossa Inter edelleen kärjessä 49 pistettä. KuPS toisena 48 pisteessä ja HJK-sarja kolmosena 45 pisteessä ja 6 ottelukierrosta vielä jäljellä. Ja kerrotaan vielä se, että Jokerit juuri äsken ratkaisi jatkoajalla tuon Helsingin paikallisottelun ja se vei sen jatkoajan jälkeen 3-2. Jalkapalloa. Suomen naisten maajoukkue aloittaa MM-karsintaurakkaansa Serbiaa vastaan huomenna. Otteluparin ensimmäinen koitos pelataan Tampereella Tammelan stadionilla. Helmarit pyrkii jatkamaan hyvää virettään. Kesällä MM-karsintalohkon päätösottelussa Suomi otti Portugalista 3-1 voiton, mutta lohkon kärkipaikalle se ei riittänyt. Jos Suomi voittaa Serbian, tulee seuraavassa vaiheessa marras-joulukuussa vastaan joko Valko-Venäjä tai Italia. MM-lopputurnaussa pelataan ensi kesänä Brasiliassa. Päävalmentaja Marko Saloranta kertoo teesinsä siitä, kuinka Serbia Tammelassa kaatuu.
4: No ensimmäinen ja tärkein on hyvä muisti. 4 kuukautta sitten, mitä tapahtui tässä stadionilla ja mitä yleisö tuotti siihen lisäksi, niin siitä meillä on paljon asioita, mitä me pystytään ottamaan mukaan. Että miten paljon me pystyttiin luomaan huippumaalintekopaikkoja. Tehtiin maali nopeasti hyökkäyksistä, tehtiin maali hitaasti hyökkäyksistä, tehtiin maali erikoistilanteesta ja pystyttiin monipuolisesti luomaan. Ja samalla meidän tasapaino kuitenkin hyökätessä, vaikka hyökättiin tosi monipuolisesti, niin se tasapaino oli hyvä ja niin sen pitää olla Serbia vastaan, koska on äärettömän kova vastahyökkäysjoukkue ja hyvä uhka niihin, hyviä pelaajia siihen vielä toteuttaa sitä, niin siitä on paljon otettavissa. Ja sitten totta kai me tarvitaan toi Tammela, tai täällä on tapahtunut sen, meidän Portugalipeli oli mahtava kokemus ja hyvä tulos ja loistava suoritus, mutta sen jälkeenkin on tapahtunut hienoja täällä, että kuitenkin Lehkosuompana on 2-1, niin tuossa kuitenkin maailman paras 2-1 joukkue nurin. Täyskotiyleisö, niin mä tiedän jotenkin ylpeä siitä, että millainen jalkapallomaa me ruvetaan olemaan, niin me pyritään jatkaa.
2: Ja huomenna sitten Ylen kanavilla tuo ottelu. Ja golfin Euroopan kiertojen kisa Madridissa Espanjassa käynnissä, avauspäivä pelattu. Oliver Lindell ja Sami Välimäki jaetulla siellä 15, molemmat kaksi oli paarin tuloksessa. Kärki menee tuloksessa 5 alle.
5: Urheiluradiossa oli Simo Leinonen ja Urheiluradio vielä kello 22 uutisten jälkeen. Minäpä luen liikennetiedotteen heti, kun saan liikennetiedostunnuksen soimaan. Ja löydän sen jostain. Ei, voi hyvän tähden. Tie 12 Lahti välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie suljettu liikenteeltä kello 21 alkaen tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Tunnelin huoltotyö on meneillään kestäen aamu 6. Tie 12 Lahti välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Kello 21 alkaen tie suljettu liikenteeltä kestoa aamu 6. Tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja tunnelin huoltotyö on meneillään. Kuinka se on toinen musiikin kanssa, Isä?
6: Se on Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
7: Sitäkö bailasit?
6: Voi että kun hiki virtasi siellä. Siellä on ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tämän 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanhaa miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut enempi, mä katselin niitä naisia kenenkin.
8: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.

Jonne Aaron yksin Radio Suomen torstai-illassa. Seuraavaksi Stigin säveltämää, sanoittamaa, laulamaa musiikkia. Uutuuskappale Kuurosade.

tota, tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, niin tota, anteeksi. Se on.

0: Stigi uutuutensa kanssa, Kursade.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Yöradioon tulee Lauri Koivisto. Hän on äänessä kello 22 jälkeen. 0401455666 Radiosuomen WhatsApp-numero. Sinnepä Yöradion toiveiden yöhön tarkoitettuja toiveita. Vuosi 2001 julkaistiin albumi nimeltä Nummela. Sen takana on Anssi Kela. Loppua historiaa. Reilusti yli 200 000 kappaletta myytynä. Ja laulut sekä albumi aika suurilla kirjaimilla ikuisesti suomalaisen musiikin historiassa.

Halo Helsinki maailman toisella puolen. Ja kaikki on ihan hyvin. Elämä on suuri seikkailu. En ole koskaan käynyt Yhdysvalloissa, saati kuunnellut siellä avarassa maassa ajaessa autolla paikallisia radiokanavia. Mutta olen kuullut luotettavalta taholta, että jos sellaista tekisi ja jos sellaista tekee, niin yksi sellaisia aikuisrokin tunnetuimpia eniten soitettuja lauluja näillä sellaisilla radiokanavilla on, tai artisteista on, Tom Petty and the Heartbreakers. Kuunnellaan kohta bändiä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja ollaan hetki jossain sellaisessa näkymässä, jossa silmän kattamat, tie jatkuu silmän kantamattomiin.

suuren maan isoa musiikkia. Se on Petsy and the Heartbreakers Into the Great Wide Open. Sen sijaan ihan täysin kotimaista avainlippu, joutsenmerkki, juttuja on Miljoona Sade. Lapsuuden sankarit juhlakiertue on meneillään. Seuraavaksi soi Tulkoon rakkaus.

0: Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Céline Dion, Dansons, Radio Suomen torstai-illassa. Lännestä on levinnyt sateita maan keskiosaan illalla ja yöllä. Sateet yleistyvät myös muualla maassa, paitsi Lapissa on poutaa ja selkeää. Sillä lailla menemme illasta yöhön ja yöstä jälleen uuteen aamuun ja päivään. Maan keskivaiheella sade on yöllä ja huomisaamuna paikoin runsasta. Kainuun suunnalla voi sataa myös räntää, mainitaan meteorologin sääkatsauksessa ilmatieteenlaitos.fi osoitteessa. Lounaassa olisi just nyt 13 astetta lämmintä ja pakkasta alkaa löytyä sen jälkeen, kun mennään Oulusta pohjoisen suuntaan. -2 astetta enimmillään ja Länsi-Lapissa -1 astetta. Lauri Koivisto tulee yöseurakseen.

todella legendaarisia illan viimeinen hidas lauluja. Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Tie 102, kehä 2, Espoo, paikasta Nihtisillan liittymäsuuntaan Turun tie, vaikutusalue 900 metriä. Kello 22 alkaen tie suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin, kiertotie käytössä, katuverkkoa käyttävä kiertotie, kunnossapitotyö, tunnelin pesu on homman nimi, kesto on aamu 5. Tie 102, kehä 2, Espoo, paikasta Nihtisillan liittymäsuuntaan Turun tie, vaikutusalue 900 metriä, haittaa molempiin suuntiin, kello 22 alkaen aamu 5 asti, tie suljettu liikenteeltä. Katuverkkoa käyttävä kiertotie käytössä. Kunnossapitotyötunnelin pesu on meneillään. Tie 101, kehä 1, Espoo, paikasta Otasolmun kiertoliittymä suuntaan Keilaniemen tien vaikutusalue 500 metriä. Kello 22 alkaen toinen ajorata on suljettu liikenteeltä työtunnelin alueella. Kestää aamu 5. Tie 101, kehä 1, Espoo, paikasta Otasolmun kiertoliittymä vaikutusalue 500 metriä suuntaan Keilaniemen tie. Itään päin toinen ajorata suljettu liikenteeltä, kello 22 alkaen, kesto aamu 5, työ tunnelin alueella. Kello on varttivalle 10. Radio Suomessa J. Karjalainen, Doris, kohta säätiedot merenkulkijoille.

0: Levyrotokunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja ja lauluntekijät Knipi.
1: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten herkani. Ei soitettu perään.
0: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
2: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voisit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laula.
0: Levylotokuuta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Säätiedotus merenkulkijoille, hyvää iltaa. Aluksi varoituksia merialueille, kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 19 metriä sekunnissa. Pohjanlahti pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta illalla 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti kaakkoistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine Pohjois-Itämerellä liikkuu koilliseen. Tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi ja voimistuu aamun aikana kovaksi tai myrskyisäksi Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, aamuista alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aamupäivällä lounaanpuoleista tuulta. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 6-10 metriä sekunnissa, illalla nopeasti voimistuvaa Luoteen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 7-12 metriä sekunnissa, yöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aamulla 4-9, ylimmillään 11, aamupäivällä 9-14 metriä sekunnissa ja ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta illalla 13-18 metriä sekunnissa. Vesisadetta. Saaristomeri, kaakkoistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, illalla luoteenpuoleista tuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa koillistuulta, aluksi 11-16, aamusta alkaen 13-18 ja ylimmillään 20 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 15-20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 1-4, iltapäivästä alkaen 12-17 metriä sekunnissa ja ylimmillään 19 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-ilasta lauantai-iltaan, Suomenlahti, lännen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%, aamuyöllä 30%, päivällä itään kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%, aamuyöllä 30%, päivällä tuuli on alle 14 metriä sekunnissa. Säähavainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 11 Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 13, kaakko 8, pilvistä 34. Orrengrund 13, kaakko 7, pilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 13, itäkaakko 12, Kalbodegrund 13, itäkaakko 13. Itätoukki 13, kaakko 12, Harmaja 13, itäkaakko 12, pilvistä 20. Mäkiluoto 13, itäkaakko 12, Mogashär 12, kaakko 9, pilvistä 24. Hanko Tulliniemi 13, itäkaakko 12, Ryssärö 14, itäkaakko 14, Venö 13, itä 11, Utö 13, itäkaakko 10, pilvistä 23. Rajakari 12, itäkaakko 7, Fagerholm 13, itä 9, Vilsanti 15, kaakko 6, 32. Gotska-Sandön 14, eteläkaakko 5, 15. Kumlinge 12, itäkaakko 7, heikkoa vesisadetta 12. Nyhamn 13, itäkaakko 10, pilvistä 19. Märket 13, itäkaakko 11. Isokari 12, itä 11, heikkoa vesisadetta 6. Kylmäpihlaja 10, itä 10, Tahkoluoto 7, itäkoillinen 6, vesikuuroja 50. Selgrund 6, itäkoillinen 6, vesisadetta 11, Bredsjäret 7, itä 7, Strömingsboden 8, itä 8, Valassaaret 6, kaakko 2, Kallan 8, etelä 4, Tankkar 8, etelä 2, pilvistä 50, Ulkokalla 9, etelä 5, Nahkiainen 9, länsilounas 4. Raahe 7, etelä 3, melkein pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 7, etelä 3, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 8, lounas 4, pilvistä yli 20, Kemi 1, 8, länsilounas 3 ja Ajos. Lämpötila 8 astetta, tuuli länsilounaasta 2 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväenaseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella Risto 83 Syyndalen päivittäin lauantaihin asti aikavälillä 08.00-05.00. Vaarallinen alue on koko Syyndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja laivaston aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella Risto 78 Aapeli, Risto 78 Bertta ja Risto 79 Hestö Boucher sekä Risto 80 Aapeli Russarö lauantaihin saakka päivittäin aikavälillä 08.00-20.00. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Sturzundsharun Longshare Lengden, josta etelään, ja oikea raja on Hestö Boucher Groharun Egharuna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua.
4: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
5: Yle, Radio Suomi.

aivan tuokion kuluttua Yle Uutiset kello 22 perään. Urheiluradio ja 22.05 ääneen Lauri Koivisto Yöradiossa. 0401455666. Radiosomen WhatsApp vastaanottaa toiveiden yö toiveita, joka pääsee alkamaan puolen yön uutisten jälkeen. Mukavaa iltaa ja yötä Laurin ja Radio Suomen parissa. Moi!

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi Ylen puoluekannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus oli 16,5%. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
1: No nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaiseen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
0: Näin tilannetta kommentoi puolestaan kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo.
2: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa-asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
0: Kannatuskyselyn ykkössijalla jatkaa edelleen SDP. Norjassa osa junista on saatu jälleen liikkeelle. Koko Norjan junaliikenne pysähtyi iltapäivällä useiksi tunneiksi. Tilanne liittyi teleoperaattori Telenorin tietoliikenneongelmiin. Junaliikenne pysäytettiin turvallisuussyistä, koska liikenteen ohjaus ei saanut yhteyttä hätäkeskuksiin. Myös matkapuhelin verkoissa oli laajoja ongelmia. Norjan viranomaisten mukaan Telenorin ongelmat eivät johtuneet hyökkäyksestä. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna Kanadassa syntynyt runoilija ja kirjailija Anne Carson.

0: 26-vuotias Carson on myös antiikin tutkija. Hänen tuotannossaan limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Carson sanoo, että valitsijat olivat hulluja.
1: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy. I'll get a sticker on the front of my book saying.
2: Stickers always help to sell books, right?
1: Stickers help, yeah.
0: Carson totesi, että nyt hän saa kuitenkin kirjoihinsa Nobel-palkintotarran ja se auttaa myymään kirjoja. Carsonin teoksia on käännetty myös suomeksi. Lännestä saapuu sateita maan etelä- ja keskiosaan. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sataa huomenna myös räntää tai lunta. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena. Yölämpötila vaihtelee Lapin -8 ja etelän +10 asteen välillä. Päivälämpötila on huomenna 1–13 astetta. Merialueella on voimassa tuulivaroituksia.
3: Nyt Urheiluradio. Lähetyksen toimittaa Simo Leinonen. Jääkiekon SM-liigassa Jokerit katsoi Helsingin IFK:n jatkoajan jälkeen 3-2. 12 vuoden tauon jälkeen pelattu Stadin derby houkutteli paikalle 10 700 katsojaa. Lippujen korkeat hinnat puhuttivat ennen ottelua ja paikalla oli noin 2000 tyhjää paikkaa. 3-2 voittomaalin jatkoajalla iski Jokerien Alexander Forslund. IFK molemmat osumat sen sijaan Daniel Mäkiahon käsialaa. 2-2 tasoitus tuli 44 sekuntia ennen loppua. Ottelun ykköstähti oli kuitenkin IFK maalivahti Hugo Ahnefeldt 36 torjunnalla. Näin Jokerin puolustaja Aleksi Elorinne.
4: No oli kyllä hieno ilta kaikin puolin, että paljon tunnetta ja hyvää jääkiekkoa, että olihan siinä semmoista ekstra latausta, mutta ennen kaikkea niin kuin hieno päästä pelaa tämmöinen peli. Ja tänään tehtiin tosi hyviä juttuja, harmi, että se yksi pinna nyt jäi sinne, mutta siitä huolimatta me pitää olla tosi tyytyväisiä ennen kaikkea siihen, miten me pelattiin, että se oli kyllä tosi hyvä.
3: IFK Niko Huhtasella oli eri ääni kellossa.
5: Mä veikkaan, että meillä meni ehkä vähän ylilatauksen puolella ja Jokerit osasi ehkä hallita sen paremmin. Ja niitä ainakin eka ja toka erä perusteella. Te pelasi paljon paremmin sen kiekon kanssa ja me katseltiin. Ja sitten kun meillä oli kiekko, niin roiskittiin eikä päästy oikein. Ja se ei ole myöskään niin kuin pelkästään pakit. Se on myös hyökkää, että pitää tehdä paljon paremmin apua ja auttaa pakkeja. Ja sitten sellainen niin kuin puhuminen jäällä auttaa tosi paljon tällaisessa pelissä. Se on vähän vaikeampaa, niin se jäätiin niin kuin, siitä jäätiin tosi paljon niin kuin huono makuja siitä.
3: Ilan toisessa ottelussa JYP kaatoi Saipan vieraissa 2-1 ja Veikkausliigassa HJK VPS 6-0, KuPS AC Oulu 0-1.
6: Oikein hyvää torstai-iltaa. Simo Leinonen toimitti Urheiluradion.

Kello on 22.05 ja kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Tästä se alkaa. Kiitoksia Markus Turuselle illan seurasta. Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä Radio Suomen yöradiossa. Tällä tunnilla kuunnellaan musiikkia monenlaista, mutta sitä ennen otetaan yksi liikennetiedote.

0: Liikennetiedote, tie 16 Lapua. Tie 16 välillä Ylistaro, Kyyjärvi, Lapua. Tarkemmin paikka paikasta Viemerö, 6,3 kilometriä. Vaikutusalue 5,3 kilometriä suuntaan Lapua. Suuntaa ei ole määritelty. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie käytössä Simpsion tien kautta. Siis tie 16 Lapua. Liikennetiedote paikkaa Ylistaro, Kyyjärvi, Lapua, tarjoin paikka paikasta Viemerö, 6,3 kilometriä, vaikutusalue 5,6 kilometriä suuntaan Lapua. Ja nyt sitä lupaamaani musiikkia. Jore Marjaranta saa aloittaa tämän tunnin.
1: Yöradio.

Jore Marjaranta ja haaveet kaatuu. Tässä viime päivinä tällä viikolla on puhuttu tästä valtiovarainministeriön virkapuheenvuorosta, joka on otsikoitu Luota tulevaan ilman kysymysmerkkiä, niin tämä haaveet kaatuu on vähän samantyyppinen, että siinä voisi olettaa, että siinä olisi kysymysmerkki perässä, mutta siinä ei ole. Voimme pohtia sitä asiaa. Mutta siis elokuvamusiikkia vuodelta 2003, Pahat pojat -nimistä elokuvasta tuo Haaveet kaatuu -laulu oli, ja Jore Marjarannan ehkä se kuitenkin tunnetuin laulu, vaikka hänellä on pitkä, hieno muusikon ura jo tähän mennessä. En sano, että takana, kun se jatkuu edelleen. Mutta tuosta, kun oli puhetta, kun mainitsin tuosta, että siinä voisi olla huutomerkki perässä tuo haaveet kaatuu. Toki siinä voisi olla myös kysymerkki, että kaatuuko ne haaveet. Niin tuli mieleen, että eilen yle.fi-sivulla julkaistiin tällainen testi, joka on otsikoitu Vain todellinen kielikuru saa tässä testissä kaikki oikein. Nyt paljastuu, miten hyvin tunnet isot ja pienet kirjaimet. Eli jos haluaa testata omaa kielitietouttaan isojen ja pienten kirjainten osalta, niin kaivappa sieltä yle.fi-osoitteesta tuo testi, jos testailemaan olet halukas. Hän sut saa, kertoo Annika Pudas tässä uudessa laulussaan. Mukava, että kuuntelet Yöradiota.

0: unohtaa sut kokonaan.
1: Annika pudas ja hän sut saa. Ai että siinä mainittiin ihan nimeltä tällainen hiilihapotettu virvoitusjuoma, mutta älkää ottako tätä mainontana. Uutta musiikkia siis Annika Pudakselta tästä muutaman viikon takaa. Tällainen kesäisen haikea mukava tunnelma tässä ja itselläni ehkä jonkinlainen kesän loppuhetki tässä, kun nimittäin kävelin äsken tunti sitten tänne toimitukseen ensimmäistä kertaa pitkälahkeissa housuissa sitten toukuun puolen väliin. Tänään päivällä toki oli vielä shortsit jalassa, mutta ajattelin, että nyt yöllä, kun yöradiosta kävelen kotiin keskellä yötä, niin on ehkä paikallaan siinä kohtaa olla pitkät housut jalassa. Ja nyt on paikallaan kuunnella Viiviltä laulu nimeltä Hyväuskoinen.
2: Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.

0: I'm Yours, Jason Mraz, ja sitä ennen Ylerin Suomen yöradiossa soi laulu nimeltä Hyväuskoinen, ja sen esitti Viivi. Kello on aivan juuri 22.25. Kuuntelet Yleradio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Minä olisin voinut tuon äskeisen sanoa myös hyvin hiljaa ja kuiskaamalla, kuin Jukolan viestin radiolähetysten metsärasteilla konsanaan. Sillä tänään on hiljan nimipäivä. Onnea kaikille nimipäiväsankareille tai muuta merkkipäivää tänään viettäville, mutta siis siitä johtuen tänään vietetään valtakunnallista hiljaisuuden päivää. Se ei oikein täällä meillä radiossa sovi, että täällä oltaisiin kovin pitkään aikaa hiljaa. Mutta sinä voit olla ollut tänään jossain muussa tilanteessa hiljaa. Ja voithan sinne vaikka hiljaa kuunnella tätä radiolähetystä. Jos haluat kertoa vaikka hiljaisuuden päivän viettämisestä niin, tai jostain muusta, niin WhatsApp-numero tänne Radio Suomen studioon on tuttu 0401455666. Siis toistan uudestaan, tai siis toistan ensimmäistä kertaa, kun ensimmäinen kerta oli ensimmäinen kerta, nyt tämä toinen on toisto. 0401455666. Ja tänään ja tällä viikolla on monenlaistakin teemapäivää, teemaviikkoa menossa, niin jos et ole juhlinut tai viettänyt tätä valtakunnallista hiljaisuuden päivää, niin onko sinulla menossa joku muu teemapäivän tai teemaviikon vietto, niin sen voit vaikka kertoa tuon meidän WhatsApp-numeroomme.
1: Yöradio.
0: Meillä on tuonne kello 23 Yle Uutisiin asti aikaa keskustella tästä, että onko jonkun teemapäivän tai teemaviikon vietto juuri nyt menossa. Ennen teidän viestejänne, niin tässä esiintyy Samuli Edelman, kun tällä tunnilla on kuultu jo kappaleet Haaveet kaatuu ja Hän sut saa, niin nyt on vuorossa Kaikki tahtoo. Tämä on mielestäni myös laulu, johon voisi miettiä, että miltä se kuulostaisi, jos sinne laittaisi huutomerkin perään. No nyt siinä ei ole huutomerkkiä perässä, vaan ihan ilman huutomerkkiä. Samuli Edelman ja Kaikki tahtoo.

Samuli Edelman ja Kaikki tahtoo. Elokuva, musiikki ja tämäkin. Aleksi Mäkeläinen ohjelmasta elokuvasta Lomalla. Muistaakseni nyt heitin ihan muistivarasti, mutta 2000-luvun alusta. Jos sanoin väärin, niin laittakaa minulle korjausviesti. Ehdottomasti oikaisin, jos näin kävi. Mutta elokuva, musiikkia kuultiin tunnin aluksi jo Pahat pojat -elokuvasta Jore Marirannan Haaveet kaatuu. Ja nyt siis elokuva musiikilla jatkoi tässä Samuli Edelman laulu nimeltä Kaikki tahtoo. Seuraavaksi kuullaan sukunimikaimaani Aukustia, mutta en mä ainakaan tietääkseni ole mitään lähisukulaisia. Eli Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tämän jälkeen jatkamme näillä erilaisilla teemaviikoilla ja teemapäivillä, mitä meillä on tässä juuri nyt meneillään. Jos sinulla on niistä jotain kommentoitavaa, että mitä teemapäivää tai teemaviikkoa olet viettänyt tässä, niin, tai vietät, niin WhatsApp numero 0401455666. Sinne vain viestiä tulemaan. Ja tässä siis Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä.

0: Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä soi Yle Radio Suomen Yöradiossa. Ja tuossa kyselin, että vietätkö jotain teemaviikkoa. Ja ensimmäisenä mainitsin tämän, että nyt on valtakunnallinen hiljaisuuden päivä tänään, 8. päivä lokakuuta. Siihen liittyen tuli pari viestiä. Hiljentymisen, eheytymisen, parantumisen viikkoa kenties. Paljon menetyksiä keväällä, muun muassa sisko ja hyviä, mutta henkisesti rankkoja avustajan töitä kesän läpi. Rakas 16-vuotias koira lähti kuukausi sitten ja polvi murtui samoihin aikoihin töissä. Uudet opiskelut eivät sitten edenneet samalla innokkaalla energialla. Nyt parannellaan kotona ja keppien kerran. Kävin ulkona nuuhkimassa syysilmaa ja käperryn pehmotyynyihin. Kyllä se taas siitä, kunhan saa välillä huilia ja saa ymmärrystä. Aina ei voi jaksaa kaikille ja sitten viestin lopussa vielä sydän. Suuret kiitokset tästä ensimmäisestä viestistä. Siis hän viettää hiljentymisen, eheytymisen ja parantumisen viikkoa. Seuraava viesti menee näin. Tämä on oikein kuvaviesti. Nautin luonnon hiljaisuudesta Karpalosuolla Pohjois-Karjalassa. Muistelin myös edesmennyttä hillimummoani. Terveisin Riitta. Kiitoksia Riitalle.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Iskelmäradio taas sitten todellakin ensi sunnuntaina, ja nyt viime sunnuntainahan Iskelmäradiosta kuultiin 40-vuotisjuhlalähetys. Se oli otsikoitu Iskelmä kulkee rinnalla elämän eri käänteissä. Ohjelma löytyy tietenkin Yle Areenasta, sieltä sen voi kuunnella. Ja onnittelut Iskelmäradiolle pitkästä iästä. Kohta jatketaan vielä näiden teidän viestien parissa, mutta nyt kuunnellaan Jannika B:ltä laulu nimeltä Mania.

Jannika B. ja Mania soi Yle Radio Suomen yöradiossa tänään torstaina. Tänään torstaina, kun on monenlaista teemaviikkoa ja teemapäivää päällänsä. Yksi kuuntelija kirjoittaa WhatsApp-viestiin, että siis nythän on eläinten viikko. Ja ensi viikolla vietetään syyslomaviikkoa ainakin täällä Keski-Suomessa, näin kirjoittaa meille Niina. Joo. Yksi teemaviikoista on eläinten viikko tällä viikolla ja en tiedä, onko se harkittu vai sattuma, että tällä viikolla alkoi hyvin suosittu Pentulive taas Yle Areenassa. Sieltä voi niitä koiria katsella, jos se tuntuu itselle läheiseltä asialta, mutta siis eläinten viikko. Tähän sopii hyvin jatkoksi tämä seuraava viesti, jossa on koiran kuva tässä WhatsApp-viestissä. Ja viestissä lukee, että koiran kakkatalkoo teemaviikko menossa. Me osallistumme kakkatalkoisiin joka ikinen päivä. Emme vain teemaviikolla. Terveisin Murupinseri Helsingin Itä-Pasilasta. Jaha, tämä viesti tulikin tästä ihan läheltä. Tuosta radan toiselta puolelta. Nyt matkaamme Porirokin sinne kultakaudelle. Tämän intron moni tunnistaa. Tämä on tietenkin Dingo ja Nahkatakkinen tyttö.

0: nahkatakkinen tyttö ja dingo.
1: Yöradio.
0: Teemaviikoista, teemapäivistä. Yksi viesti menee näin. Tämä viikko on rakkaalle miehelleni. Juhlimme hänen 50V-synttäreitä koko tämän viikon ja sen yli. Terveisin Eevi Tuukkalasta. Rakkaat onnittelut Niko Tikkarille. Näin siis Eevi laittoi viestiä. Onnittelut täältä Radio Suomen Yöradion studiostakin myös Nikolle sinne. 50 vuotta. Ja tämän teemaviikko, teemapäivä, nyt tänne alkaa tulla näitä toiveiden yöviestejä sen verran paljon, että taitaa hukkua nämä teemaviikkopäivä jutut tänne, mutta otetaan tämä vielä. Hassua, että kaikki teemapäivät ja teemaviikot ovat samalla viikolla, ihan kun ei olisi muita viikkoja olemassakaan. Menee teho, kun kaikki täytyy yhtä aikaa olla. Tavis arkiviikkoa tässä vain vietän, näin laittoi meille Ellu viestiä. Niin, aiemmin kun tein nuorisotyötä, niin tällä viikolla aina naureskelimme sitä, että samalle viikolle osuu nuorisotyön viikko ja vanhusten teemaviikko, niin myös tälläkin viikolla. Mutta eiköhän ne kaikki teemat samalle viikollekin mahdu. Juhlitaan ja vietetään kukin mitä viikkoa viettääkin. Nyt vietämme hetken Kanervan musiikin parissa. Tämä on laulu nimeltä Tyttö.

Tässä soi meille Kanerva, uutuusmusiikki ja laulu nimeltä Tyttö. Ja jos en olisi nyt torstai-iltaa täällä Yöradiossa, niin saattaisin olla vaikka Kanervan levynjulkkari keikalla. En ole varma, onko se vielä käynnissä, mutta joka tapauksessa tämän illan ohjelmassa se oli. Eli uusi levy on tullut julki Kanervalta. Tässä esiintyy Four Non Blondies ja Watch Up. Kello on 22.52.

0: Tässä esityy Four Non Blondies ja That's Up. Vielä on yhdelle laululle aikaa tässä ennen kello 23 Yle Uutisia täällä Yle Radio Suomen Yöradiossa. Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä seurannasi ja ensi tunnilla kuullaan paikka auringossa oleman uusinta tänään päivältä ja puolen yön Yle Uutisen jälkeen on sitten luvassa 2 tuntia toiveiden yötä. Toiveiden yöhön voit laittaa viestiä vaikka WhatsApp-numeroon 0401455666, eli sama tuttu WhatsApp-numero.
1: Yöradio.
0: Ja kello 23 Yle Uutisiin meidät vie tässä Westerinen yhtyeineen ja laulunimeltä Kohti sydänpeltoja.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. YK tuomitsee Venäjän iskut kahteen linja-autoon Ukrainassa. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo, että hän on järkyttynyt tämänpäiväisistä iskuista. Valtuutetun mukaan iskujen laajuus ja toteutustapa ovat tuomittavia. Venäjä hyökkäsi kahteen bussiin Kramatorskissa. Ainakin 30 ihmistä kuoli ja lähes parikymmentä haavoittui. Viron poliisi on jälleen kiristänyt valvontaa Tallinnassa ja Latvian rajalla. Latviassa ja Virossa on nähty viime aikoina hybridisodankäynnille tyypillisiä tapahtumia. Kiristynyt tilanne näkyy yhä enemmän virolaisten arjessa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Juuri tällä hetkellä poliisi on taas kerran kiristänyt valvontaa tuolla Latvian vastaisella rajalla ja myöskin pääkaupungissa Tallinnassa, koska pelkästään viime viikon aikana täällä jäi kiinni 41 laittomasti maahan pyrkinyttä henkilöä. Olivat tulleet Valko-Venäjän kautta Latvian läpi Viroon aikeena ilmeisesti jatkaa Suomeen. Poliisi reagoi tähän. Viro on lisäämässä droonivalvontaa tuolla itärajalla ja pidemmällä tähtäimellä myöskin siirtämässä joukkoja, puolustusvoimien joukkoja lähemmäksi rajaa.
0: Täällä kotimaassa Vantaan kaupungin YT-neuvottelut ovat päättyneet. Vantaa ei kuitenkaan kerro vielä neuvottelujen tuloksia. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa puolentoista viikon päästä. Alustava arvio irtisanomistarpeesta oli enintään 200 työntekijää. Lisäksi voi tulla esimerkiksi lomautuksia ja osa-aikaistamisia.
2: Siinä kuulimme kello 23 Yle Uutiset ja ne meille toimitti Pia Paakkunainen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa puolilta öin. Sitä ennen tässä Radio Suomen yöradiossa kuunnellaan Paikka auringossa -ohjelman uusinta tänään torstailta päivältä. Sen juontaa Jyrki Hakanen. Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä yöradiossa. Jos sinulla on jotain asiaa tänne studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 toimii myös tämän Paikka auringossa -uusinnan aikana. Ja sinne voi laittaa vaikka toiveiden yö toiveita.

0: Se oli vuosi, kun Kauniita ja rohkeita alettiin esittää Suomen televisiossa. Nirvana esiintyi Ruisrockissa. Lennart Meri valittiin Viron presidentiksi. Bill Clinton voitti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa George Bushin. Itsenäinen Suomi täytti 75 vuotta vuosi 1992. Vuosi, jonka suomalaisia radiohitti-iskelmiä oli tämä ohjelman tänään avaava kappale. Kaija Lustila ja Sellaiset silmät.
1: Vaikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Kaija Lustilan uran ensi hitti vuodelta 1992. Kaija Lustilahan nousi laulajaksi aikanaan ykköstähtinimisestä kilpailusta. Sieltä hänet bongasi Turkka Mali. Mali työskenteli silloisena Fazer Finlevyn kykyjen etsijänä. Sitä kautta Kaija Lustilalle solmittiin levytyssopimus ja tämä Sellaiset silmät -kappale nimenomaan Turkka Malin sanoittama, Jari Puhakan säveltämä ja sovittama kappale.
1: Aivan sama mitä sanot, näen silmissäsi rakkauden.

0: Liikennetiedotetie 50 eli kehä 3 Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 50 eli kehä 3 Vantaa, tarjonpaikka Koivuhaan liittymä. Suunta itään, siellä on onnettomuus ja ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Siis tie 50 kehä 3 Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta. Koivuhaan liittymä itään, onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Ja nyt otetaan seuraava. Eli tie 16, Lapua, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi. Tie 16 välillä Ylistaro, Kyyjärvi, Lapua, tarjoin paikkapaikasta Viemärö, 6,3 kilometriä ja vaikutus olla 5,6 kilometriä suuntaan Lapua. Siellä oli onnettomuus, mutta nyt siellä tilanne ohi. Ja tässä liikennetiedotteiden aikana tuli vielä yksi liikennetiedote. Eli liikennetiedote tie 1 Lohja, liikennetiedote onnettomuudesta välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Siellä ohjattiin liikenne kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, mutta nyt tilanne on siellä ohi. Eli tie 1 Lohja, liikennetiedote, tilanne ohi, välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Ja toistetaan nyt tuo äskeinen vielä, eli tie 50, kehä 3, Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta, Koivuhaan liittymä, itään päin. Siellä on onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä.
1: Tyylikkäästi ja pieteetillä tehty levytys Kyösti Mäkimattilalta ja Riku Niemi. Siinä johti orkesteria Riku Niemen sovitus. Ja itse asiassa Riku Niemen sävellys ja sanoitus oli myös tämä 2018 ilmestynyt kappale Sinun kanssasi aamuun. Ja sen siis lauloi Kyösti Mäkimattila.
2: Paikka auringossa, päivän uutuus.
1: Sanna Linna laulaa tämän torstaipäivän uutuuskappaleen.
3: Sanna Linna Salosta, moi. Keikkailen eri kokoonpanoilla ympäri Suomea tanssi- ja iskelmämusiikilla. Uusi julkaistu kappaleeni, Minä olen kaatosade, on erilaista popimpaa musiikkia, jota en ole aiemmin levyttänyt. Ari Lohenoja tarjosi minulle tätä biisiä, ja tämä onkin tehty yhteistyössä Tähdittämme musiikkikustantamon kanssa. Studiotyön ja sovituksen biisiin on tehnyt Hannu Sormunen Aspen Run Studiolla. Kappaleen on säveltänyt Sara Suvela, ja sanoituksesta vastaa Mirko Paloniemi. Minä olen kaatosade kertoo kahdesta erilaisesta ihmisestä, jotka kaipaavat toisiaan. Biisissä on rakkautta, ikävää, anteeksipyyntöä ja toivoa. Kaatosaten jälkeen paistaa heillekin varmasti vielä aurinko. Haluankin kiittää vielä lopuksi kaikkia tässä musiikkimatkassa mukana olleita. Mukavia musiikkihetkiä teille kuuntelijat. Hei hei!

0: dedikar voor je red kita. Oh, dedikar voor je red kita. La la la la.
1: Metsät haluat mennä, nyt saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassujen.

Siinä oli Tedykadykarhujen huviretkellä tietysti kippari kvartetti. Ja nyt on aika ottaa yksi liikennetiedote. Tie 50, eli Kehä 3 Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta. Siellä oli Kojuhaan liittymän kohdalla itään onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 50, Kehä 3 Vantaa, Koivuhaan liittymä itään, siellä tilanne ohi. Ja kun kerran nyt tiedotteiden makuun päästiin, niin kerrottakoon se, että olemme tietoisia, että Yle Areenan tarjonnassa nyt ainakin suorien lähetysten osalta on jotain häikkää, mutta asia on meidän tiedossamme ja FM-taajuudet kyllä pitäisi toimia. Siitä on muutamat viestit tullut tänne studioon, että Yle Areenan kautta lähetys ei kuulu. Näin ilmeisesti on ja asia on meillä tiedossa. Mutta jatketaan toiveiden yötä. Chrisen toiveella. Hei, voisitko soittaa Jack Brelin mainion esityksen Jacki? Sinänsä ansiokasta englanninkielistä versiota joskus kuulee radiosta, alkuperäistä ei koskaan. Ai ai Chris, nyt sanoit väärin, ei koskaan, nimittäin Jack Brel ja La chanson de Jackie.

0: kolme on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.

Siinä esiintyi Heidi Kyrö laululla nimeltä Syksy. Kerron siitä kohta lisää, mutta sitä ennen sanon, että sitä ennen

hei, syksy on hieno aika, eiköhän siinä ole perustelua, kun toivon Heidi Kyrön mainioita kappaletta Syksy. Ja jatkamme Eero Raittisen musiikilla. Tätä on toivonut meiltä Titta. Nyt Lauri toivon nuoruuden aikaista toivelauluani Olen yksin ja nimenomaan Raittisen Eeron laulamana. Tämähän on aivan loistava. Saa olla eri mieltäkin, tosin en ota niitä huomioon. Eero Raittinen ja Aaron Raninen esittävät laulun Olen yksin.

Eero Raittinen ja laulu nimeltä Olen yksin. Siinä oli mukana myös Aarno Raninen esittäjänä. Ja seuraava viesti menee näin. Living Color, Sunshine of Your Love, hieno versio Creamin biisistä. Aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä. Kiitos, toivoo Jontte. Eli Living Color ja Sunshine of Your Love.

0: Living Color ja Sunshine of Your Love soi Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Ja seuraavaa toivetta putkeen. Se menee näin. Kaunista iltaa, olisi kiva kuulla voimabiisini Meren voima, esittäjänä Anki. On niin herkkä laulu ja koskettavat sanat, kiitos, toivoo kuuntelija. Anki ja Meren voima.

0: huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin, Korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Freud, Marx, Engels et Jung. Kuolema kairassa ja tätä ennen toiveiden yössä meillä soi Ankia, meren voima. Kyllä. Ja tätä meiltä oli toivonut tätä Freudkareita me Hausjärven keisari ja Kärkylän Henkka. Henrin kanssa röissä iloitaan viikon viimeistä yövuoroa ja Freudkarit kohottaisi tunnelmaa.
1: Toiveiden yö.
0: Tuijan toive seuraavaksi. Savolainen metsä, jonne johdattaa Anssi Tikanmäki, lähdettäisiinkö retkelle? Tätä metsää ei edes datakeskusjätti voi kaataa. Siis Anssi Tikanmäki ja Savolainen metsä.

Näin siinä Anssi Tikanmäki ja Savolainen metsä oli tässä. Kello on aivan juuri nyt 15 minuuttia vaille yhden. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä ja minä olen Lauri Koivisto. Kello 2 asti tänäkin yönä toiveita luvassa. Ja Anssi Tikanmäen jälkeen jatkamme myös tällaisella instrumentaalimusiikilla. Take 5. Paul Desmond ja Dave Brugerin ainutlaatuisen hieno jatskappale. Siinä todella utuinen alttosaksofonisoolo Desmondilta luo vertaansa vailla olevan tunnelman toiveiden yöhön. Sitä toivoi Jari Salosta. Ja Jari oli laittanut vielä kiitos perään. Eli Dave Brubeck, Dave Brubeck ja Paul Desmond. Take 5.

Jaha, täällä oli tämmöinen 10 sekuntia perässä tyhjää, mutta siis tämä oli Dave Brubeck ja Paul Desmond ja Take Five. Kaksi laulua ehditään vielä tähän ensimmäiselle toiveiden yön tunnille. Niistä ensimmäinen viesti menee näin. Toivon, että soittaisitte Antti Autiolta laulun Kaunein sana maailmassa. Tämä kappale on lemppareitani. Näin toivomme, että Sipunin leikkaaja ja laulu on Antti Aution Kaunein sana maailmassa.

0: Tässä esiintyi Antti Autio ja Kaunein sana maailmassa.
1: Toiveiden yö.
0: Vielä on ennen kello 1 Yle Uutisia aika yhdelle toiveelle. Viesti menee näin. Heippa Lauri, olisiko mahdollista soittaa toive Bella Boris rakkauden jälkeen? Kuulin osittain, eli vajaa puolet, ja kuulin jokin aika sitten Karolan version toivelevyissä. Myös alkuperäinen on hyvä, mutta nyt haluaisin kuulla tämän version. Näin toivoi meiltä Esko, ja nyt siis ennen kello 1 Yle Uutisia soi Bella Boris ja rakkauden jälkeen.

0: YK tuomitsee Venäjän iskut kahteen linja-autoon Ukrainassa. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo, että hän on järkyttynyt eilen tapahtuneista iskuista. Valtuutetun mukaan iskujen laajuus ja toteutustapa ovat tuomittavia. Venäjä hyökkäsi torstaina kahteen bussiin Kramatorskissa. Ainakin 30 ihmistä kuoli ja lähes parikymmentä haavoittui. Filippiinien entinen presidentti Rodrigo Duterte on tarpeeksi terve osallistumaan oikeudenkäyntiin Haagissa, kertoo kansainvälinen rikostuomioistuin ICC. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa marraskuun lopussa. Puolustus on vedonnut 81-vuotiaan Duterten heikkoon terveydentilaan. Duterteä epäillään rikoksista ihmisyyttä vastaan. Syytteiden mukaan hänellä oli keskeinen rooli muun muassa noin 80 ihmisen murhissa, joita tehtiin huumeiden vastaisen taistelun aikana. Duterte oli Filippiinien presidentti vuosien 2016 ja 2022 välisenä aikana. Vantaan kaupungin YT-neuvottelut ovat päättyneet. Vantaa ei kuitenkaan kerro vielä neuvottelujen tuloksia. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa puolentoista viikon päästä. Alustava arvio irtisanomistarpeesta oli enintään 200 työntekijää. Lisäksi voi tulla esimerkiksi lomautuksia ja osa-aikaistamisia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Kaikilla merialueilla varoitetaan navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Kello 1 Yle Uutista meille toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran uutisia kuullaan kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on kohta 3:00. Tänään perjantaina. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
0: Toiveiden yö.
1: Ja toiveella mennään kello 2 Yle Uutisiin asti. Tämän tunnin ensimmäinen toive menee näin. Villiä yötä. Löytyykö levottomalle kuuntelijalle kitkerät neitsyöt ja hei poika? Toivoo lettumestari Tampereelta. Kitkerät neitsyöt ja hei poika.

Kitkerät neitsyet ja hei poika, oli tämän toiveiden yön tunnin ensimmäinen toive. Ja siinä oli poika keskiössä, niin eiköhän sitten seuraavaksi oteta ikään kuin asetelma toisinpäin. Ehkä poika laulaa nyt sitten äidistä seuraavaksi. Tämä on Jarin toive. Tämä tuli viime tunnilla siihen aikaan, kun soi Kipparikvartetin Teddykarhujen, minä sanon suviretki, mutta siis huviretki se on sen laulun nimi. Niin Jari kirjoittaa, että hei, soita nyt samaan syssyyn Jänöjussin mäenlasku, kun lasten toivekonsertiksi meni. Ei vaan, Pate Mustajärvin meidän äiti imppaa sopisi iltaan. Kiitos, toivoo Jari. Eli Pate Mustajärvi ja meidän äiti imppaa.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin. Yle.

0: Gary Moore ja Still Got the Blues soi Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yössä. Ja sitä ennen toiveissa soi Pate Musterven Meidän äiti imppaa. Tätä oli toivonut tätä Gary Moorea meiltä Kimmo ja Päivi. Ollaan huolissaan Suomen tilasta. Meillä pojan luona elää ja hengittää ihana Vippe, kohta 14-vuotias. Rakastetaan eläinystäviä. Koira on ollut aina meidän perheessä. Tämä Gary Mooren biisi olisi meidän koko perheelle. Ja sitten seuraavaan toiveeseen.
1: Toiveiden yö.
0: Hei Lauri, soittaisitko Johanna Iivanaisen kappaleen Se kaunein maa? Se on mielestäni sopiva tunnelmatuokio öiseen radiosoittoon. Kiitos, terveisin Kristiina. Johanna Iivanainen ja Se kaunein maa.

Tämä laulu oli nimeltään Johanna Ivanainen ja se kaunein maa. Meinasin ja sanonkin, että ehkä laulun sijaan tässä voisi käyttää termiä teos. Oli kaunis tämä laulu, kyllä. Ja nyt otetaan liikennetiedot. Liikennetiedote, tie 12 Lahti, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 12 välillä Tampere-Lahti, Lahti, tarkemmin paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Siellä tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siellä ohi. Ja seuraavaksi on Riitan vuoro saada toiveensa kuuluviin. Viesti menee näin. Tahtoisin kuulla Juha-Matin, mikä sulle oikein tuli. Hänen äänensä on kiva. Tässä siis Juha-Matti, joka on tunnettu ainakin Volgastaan, mutta tässä laulu nimeltään Mikä sulle oikein tuli?

0: Ariapuur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
1: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

0: Tässä kuultiin Rosita Luun Rottanainen ja sitä ennen Juha Matilta laulun nimeltään Mikä sulle oikein tuli? Tätä Rosita Luuta meiltä oli toivonut, niin, ehkä Lissu, koska tässä lukee, että terkut Lissulta. Joka tapauksessa viesti menee näin. Toive, Rosita Luu, Rottanainen, indie-musiikkia sieltä parhaasta päästä, ihana Rosita Luu.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yö on käynnissä ja jatkuu. Seuraavan viestin, seuraavan toiveen parissa, joka menee Mikaelille. Mikael kirjoittaa, John Bon Jovi, Blaze of Glory. Hyvä biisi, jota en ole kuullut hetkeen radioon.

asioista. Mutta on mukava kuulla. Ja nyt me kuullaan kaikki muutkin tämä laulu, kun kello on juuri 1:30. John Bon Jovi, Blaze of Glory, Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä. Mukavaa, että kuuntelet.

John Bon Jovia, Blaze of Glory, soi tässä. Ja seuraavaksi tämän John Bon Jovin jälkeen on vuorossa, kyllä, otetaan tämä Liisan toive. Öitä Lauria muut yököt, kun on eläinten viikko, toiveena, itse asiassa otetaankin ensin tämä Kirka, nyt kun laitetaan nämä oikeaan järjestykseen täällä nämä toiveet, ei mitään kuin suora lähetys, niin tämä Marin toive ensin. Moi Lauri, vieläkö mahtuisi mukaan Yölapsi Kirkalta, ihana biisi ja koskettavat sanat. Siis Kirka ja Yön lapsi.

Olipas tässä pitkä loppufeidi tässä laulussa. Kirkasalmi tuotannoksi. Tämä Miina, sisko hei. Kiitoksia kaikille. Toiveiden yö jälleen ensi yönä.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky odottaa eurooppalaisia kumppaneita mukaan rauhanneuvotteluihin. Ukrainan neuvotteluryhmä matkustaa Yhdysvaltoihin tämän päivän aikana. Neuvotteluja on tarkoitus käydä parin päivän ajan. Ukrainan neuvotteluryhmän on määrä tavata muun muassa erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff. Zelensky myös kehotti presidentti Donald Trumpia lisäämään Venäjään kohdistuvaa painostusta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pelkää Ukrainan sodan laajentumista. Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa.
1: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate and stalemates are very dangerous.
0: Rubion mukaan Ukrainan sota voi laajentua NATO-maihin esimerkiksi sabotaasien muodossa. Yhdysvallat lupaa olla edelleen mukana rauhanponnisteluissa. Rubio kehotti myös jäsenmaita panostamaan puolustusmenoihin, sillä NATO on osiensa summa. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Tuhansia uusia sijaisopettajia aloittaa työnsä Ranskan lukioissa lähes välittömästi. Näin lupasi opetusministeri Edouard Geffray illalla sen jälkeen, kun satoja ihmisiä oli otettu kiinni lukiolaisten johtamissa mielenilmauksissa eri puolilla maata. Opetusministeriö sanoi televisiossa, että lukioihin palkataan 3000 sijaisopettajaa, joista ensimmäiset aloittavat työnsä jo tänään. Eilen poliisi otti protesteissa kiinni yli 500 ihmistä. Sisäministeriön mukaan protesteihin otti osaa reilut 71 000 ihmistä. Lähes 3 viikkoa jatkuneissa protesteissa on vaadittu parannuksia koulujen olosuhteisiin.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran Yle Uutisia kuullaan kello 3.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on 2:30. On perjantai. Perjantai koko päivän. Näinhän se menee. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Kiitoksia kaikille vielä toiveiden yöstä. Toiveita tuli tavalliseen tapaan jälleen paljon. Tämän verran ehdittiin toteuttaa tänä yönä. Ensi yönä taas on toiveiden yön aika. Ja ensi yönäkin minä olen toteuttamassa toiveita, kun minulla on tässä tällainen 3 yöradion trilogia menossa.
0: Yöradio.
1: Ja tämän perjantai-yöradion 2 alkupuolella on aika kuulla nyt liikennetiedote. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, trajun paikka paikasta Otasolmun kiertoliittymä, vaikutusalue 500 metriä suuntaan Keilaniemen tie. Siellä toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 101 kehä 1 Espoo, paikasta Otasolmun kiertoliittymä. Siellä on tilanne ohi.

Tuossa noin 10 minuutin kuluttua meillä on täällä Radio Suomessa luvassa uusintana eiliseltä torstailta urheiluillan keskustelu. Sitä ennen ehditään kuuntelemaan musiikkia. Esimerkiksi kohta kuullaan, aivan pian kohta kuullaan Ilta ja Kelle mä soitan. Mutta siitä soittamista tuli mieleen, että jos sinulla on tänne studioon jotain asiaa, niin WhatsApp-numero 0401455666 toimii ja pelaa yhä edelleen. Laita viestiä tulemaan, jos jotain asiaa on. Tässä Ilta ja laulu Kelle mä soitan.

0: Nyt.
1: Ilta ja kelle mä soitan?
2: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Iskelmäradio siis sunnuntaina, mutta tänään on vasta perjantai. Perjantai 9. päivä lokakuuta. Näin se taas kääntyy kalenterissa uusi sivu. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäivä se viettää tänään Ilona. Ruotsinkielisen kalenterin nimipäiväsankari on Marina. Ja Suomen ortodoksen kalenterin kohdassa on pitkä lista. Otetaan 3 ensimmäistä. Aapo, Aappo ja Avrami. Paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville. Ja eräänlaisen yöllisen tanssijumpan aika olisi seuraavaksi. Tämä on Blues Weed ja Hooker Feeling. Hookers.

0: Bluesvideo, Who Gonna Feeling.
1: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
0: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kyllä, tänään kello 21 uusi Kansanradio löytyy Yle Areenasta. Ja vaikka itse sen sanonkin, niin täytyypä sanoa, että aika hienolla otsikolla mennään tämän viikon Kansanradiojaksossa. Se on nimittäin, täytyypä itsekin tarkistaa, kun tässä nyt on jo muutama tunti mennyt siitä, kun se tehtiin. Eli Vetämätön aamun pökäle kertoo vaalien läheisyydestä. On otsikoitu tämän viikon Kansanradio. Mutta seuraava laulu on otsikoitu Valehdellaan. Sen esittää Katri Ylander ja sen jälkeen on vuorossa urheiluillan keskustelu eiliseltä torstailta. Mutta nyt Katri Ylander ja laulimeltään Valehdellaan. Kello on aivan juuri 14 minuuttia yli 2 tänään perjantaina. Mukava, että kuuntelet Yöradiota.

0: Katri Ylanderia valehdellaan. Kello on 2.18 aivan juuri nyt. Ja kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto.
1: Yöradio.
0: Kohta on vuorossa urheiluillan keskustelu eiliseltä torstailta uusintana. Mutta jos jotain asiaa tänne Radio Suomen studioon on, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee tämän uusinnankin aikana. Mutta nyt urheiluillan keskustelun aika eiliseltä. Siellä studiossa ovat Markus Turunen, Henri Pitkänen, kirjailija Minna Lindgren ja toimittaja Pekka Holopainen. Olkaapa hyvä.
2: Radio Suomen urheiluillassa. Viesti numero studioon on siis 0401455666. Ei liity suoranaisesti urheiluun, mutta kysymys kuuluu, että voisisiko Yleltä saada Luopilla rauhallisen merisäälitanian areenaan. Laitetaan asia mietintään. Miltä semmoinen kuulostaa sen?
3: Joo, siis kuuntelisin. Siis jos on joku semmoinen niin kuin unettomuusongelma tai joku, niin voisi se suosikkijuontajani lukemana illalla vanha joku merisää.
2: Kuka sun suosikki?
3: Aikamoista lypsämistä. Joo. MT-nimimerkki. Joo.
2: Hyvä.
3: Jatketaan ja aloitetaan. Radio Suomen urheiluillassa ensimmäisellä tunnilla perinteiseen tapaan käydään vähän ajankohtaisia tai joskus ajattomampiakin urheiluaiheita läpi. Kirjailija Minna Lindgren, urheilutoimittaja Pekka Holopainen, tervetuloa jälleen pyöreän pöydän ääreen.
4: Kiitoksia.
5: Kiitos.
3: Minnalta on tullut vastikään kirja Seniori Kapina ja siinä hän pureutuu napakassa satiirissaan suurten ikäluokkien tuntemuksiin ja Suomen poliittiseen elämään. Tästä virisi meille keskusteluaihe siitä, että miten tämmöinen senioriteetin arvostaminen urheilussa tätä nykyään toteutuu. Niin Minna on varmaan tyytyväinen, että eilen ainakin tämmöinen työtön työnhakija Kai, 67 vuotta, sai töitä Kouvolan KK:sta. Jääkiekkovalmentajana Kai Suikkanen palkattiin sinne, eli
4: valtiovarainministeri on tyytyväinen, kohti 70 mennään. Se on siis seniorikäsite, on tietysti lavea, mutta itse asiassa romaanissani Seniorikapina sivutaan tämmöistä niinku oikeaa senioriurheilua, joka itse asiassa alkaa jo, onkaan se 35-40 ikäluokissa. Joo. Ja niitä on kaikissa lajeissa, Suomen mestaruuskisoja ja sitten on maailman mestaruuskisat ja niitä voisi kyllä seurata, koska se osoittaa, että ikinä ei ole liian myöhäistä ruveta huippu-urheilijaksi. Ja mullakin on niinku tavoite siellä 85 ehkä. Ja mun idolini on Julia Hawkins. Tunnette kai maailmanmestarin, ennätysnaisen, joka aloitti 100-vuotiaana sprinttijuoksun, koska jälkeläiset sanoivat, että on niin vikkelät jalat. Ja sitten hän meni ja juoksi yli 100-vuotiaiden sarjassa 100 metriä aikaan 39 ja jotain. Ja se on edelleen rikkomaton ennätys, maailman ennätys. Sitten hän jatkoi ja häntä varten perustettiin yli 105-vuotiaat sarja. Ja siellä hän juoksi minuutti 02 ja sekin on rikkomaton maailman ennätys. Ja tästä huomaatte, että senioriurheilussa on tämmöinen kannustin, että aina kun tulee vanhemmaksi ja siirtyy uuteen sarjaan, niin tulokset heikkenee, mutta sijoitus paranee. Ja aina kannattaa sen takia yrittää. Ootko? Niin voisi joskus sitäkin urheilua seurata.
5: Mä olen tehnyt yhden jutun veteraaniurheilusta ja muuten en tiedä mitään.
4: Veteraani on vanha nimi, koska se viittaa sotaan.
5: Joo, ja mä en tiedä mitään siis tyhmempää kuin sitä, että sue käy sielläkin keräämässä virtsaa ja tällaista. Mutta se on eri asia.
4: On tyhmää.
5: Eräs suomalainen, mä en nyt käytä edelleen sanaa veteraaniurheilija, niin hän oli antanut positiivisen doping-näytteen sitten.
3: Mistä hän aineesta?
4: Mitä
5: en muista enää.
4: Verenpaine, kolesteroli.
5: Hän oli ihan oikeana urheilijana menestynyt.
3: Liian alainen
5: hyvin. Niin hän sanoi mulle, että tässä ei ole mitään järkeä, että jätkät juoksee kohta 108 sekuntia ja sitten tämmöiseltä vanhalta äijältä kerätään tuolla kuspa.
4: Nimenomaan.
5: Niin.
4: Joo.
5: Mutta en viitti sanoa nyt tämän kyseisen kaverin nimeä, tuskin hän tykkäisi siitä.
4: Joka lajissa löytyy näitä seniorisarjoja.
5: Hienoa.
2: Ootko aloittanut harjoitteluja?
4: Ei, kun mä sanoin, että mä aloitan siellä 80.
2: Ahaa, aivan.
4: Joo. Sitä enemmän henkistä pääomaa kerään.
2: No entäs tuolla huippu-urheilun puolella, jossa aikuiset ovat lähinnä valmennuksessa tai muissa vastaavissa tehtävissä, niin onko siellä sijaa ikäihmiselle valmennuksessa?
5: No hei, come on. Eilenhän nimenomaan hallitus sanoi, että eläkeikää hilataan 70 vuoteen, niin oliko se hallitus vai eduskunta vai
4: valtiovarainministeri, joka meillä on yhtä kuin hallitus ja pääministeri ja presidentti.
5: Niin hei, eikö tämä Kai Suikkanen 67, niin hän näyttää niin kuin esimerkkiä.
3: Juuri
4: ja,
3: näin.
4: Ja jos ajatellaan niin kuin maailman jalkapallovalmentajia ja monia muita, niin eikö hän ole vielä nuori?
5: No ei nyt nuori, mutta ei missään nimessä yli-ikäinen. Siis ikäinen? Maailmalla ehkä enemmän standardia kuin Suomessa.
2: Niin. Minkä ikäinen? Suikkanen.
5: 67. Ja mielenkiintoinen fakta siis, Suikkanen ohitti nyt ikänestori valmentajina, niin Kari Jalonen 66 ja sitten IFK-apuvalmentaja Anders Karlsson 65. Ja kaikki nämä kolmen pelasi vuonna 86 Moskovassa kuuluisa Suomi-Ruotsi-ottelussa, jossa Masken Karlsson teki kaksi maalia vikalla minuutilla, että ympyrä on sulkeutunut.
4: Tämä on hienoa aina, että kukaan seniori tai nestori tai veteraani, että aktiiviurallahan kaikki yli 30-vuotiaat on senioreita.
5: Niin? Ei enää.
4: Ja nyt valmentajat, ne on 60-vuotiaat, ne on senioreita.
5: Sanotaan, että 35-vuotiaan jälkeen ehkä nykyään aletaan pitää niinku urheilijaa niin suht varttuneena.
4: Ja niitä on enemmän, jotka on vielä 40-vuotiaat mukana.
5: Joo, niin, siihen on moni syitä.
3: Niin, ja lajit on niin erilaisia myös, että missä pystytään olemaan pidempään huipulla kuitenkin.
4: Niin, esimerkiksi puriedus ja ratsastus.
3: Golf, biljardi, ammunta, yms.
5: No. Jalonen ja Suikkanenhan muuten oli 81. Yksi legendarisimpia liigamestarijoukkueita, Oulu Kärpät, niin silloinen koulupoikajoukkue, nyt ei enää niin koulupoikia, niin he oli tähtihyökkäjä pari siinä Kärppien kakkosketjussa.
2: Tiedän maailman urheilusta kovin rajallisesti, mutta eikö jossain kansainvälisessä jalkapallossa ole ollut myös aika iäkkäitäkin ihmisiä valmennuksessa?
4: On ainakin kun katsoo sitä kentän laitaa, niin arvokkaan näköisiä herroja.
2: Mihin heidän auktoriteetti perustuu, onko se siihen ikään vai? Miten he tulee toimeen 18-vuotiaan?
5: No ei siellä varmaan kukaan. No,
4: herjestä, siis kyllähän niinku, tämä musta pätee kaikkiin senioreihin. Kyllähän meidän pitäisi ymmärtää, että elämän kokemus ja tietty ekspertiisi, joka on tullut niinku 40-50 vuoden aikana, kyllä se on aikamoinen pääoma. Ja tämmöinen, että tuleeko 70 ja 20 toimeen keskenään, totta kai tulee. Sehän just on mielenkiintoista, tämmöinen ylisukupolvinen.

0: menestyä, niin sitten se katse kääntyy herkemmin sinne, joka on jotain saavuttanut ja kestää niitä painetiloja.
1: Mä näkisin, jos haetaan ilmiötasolla, mä näkisin, että meillähän oli sekin jakso, että palkattiin hirveän nuoria päävalmentajia. Mutta tavallaan se heidän glamourinsa jostain syystä on nyt hieman karissut, kun on nähty, että ei he ollutkaan mitään sateentekijöitä sitten loppuviimeeksi. Että kyllähän meillä oli ihan selkeitä ikärasismia, mitä tulee valmennuksen työpaikkoihin huippu-urheilussa, varsinkin joukkueen huippu-urheilussa.
0: Se pitää paikkaa.
2: Mutta näetkö, että se on siis nyt muuttunut?
1: No ilman muuta siis. Tämä on Suomen suurin ja kaunein sarja SM-liiga ja siellä on nyt kolme sellaista nimekästä valmentajaa, joiden kuuluisi olla jo kiikkustuolissa viihdyttämässä lapsenlapsia.
3: Minkä ikäinen sä oot, Pekka?
1: En ole läheskä vielä.
3: Tämä jotenkin vaikuttaa niinku siltä, että tämä suomalainen valmennuspolitiikka, valmentajapolitiikka täysin satunnaista. Siinä ei niinku semmoista, että niinku urakehitys ja mihin tähdätään ja mitä tarvitaan. Vaan.
1: Siellä on myös sellaisia valmentajia, mutta ne sattuu olemaan sit niitä, jotka ei osaa pitää oikein meteliä itsestään. Mä otan vaikka Essi ja Jarno Pikkarainen. On hyvin systemaattinen urakehitys. Pienine monttuineen toki siinä välissä, mutta että ei hän pidä itsestään meteliä.
3: No sitähän suomalaiset arvostaa.
2: Pitäisi pitää.
3: Ei. Menestys ei. On menestystä, se puhuu
2: se
3: puolestaan.
2: Puhuu puolestaan. Kuuntelija laittaa viestin, että eikös Tihonov ollut jo vanhempi herra Neuvostoliiton huippuvuosi.
3: Ainakin se näytti siltä.
0: Ainakin oli auktoriteettia, tuntuu olevan ihan hyvin.
1: Nyt pitää oikein tarkistaa, milloin Viktor oli. Hänen poikansa oli, Vasilihan oli Jassien päävalmentaja ja Lukon.
0: Kyllä.
1: Täällä.
2: Valmentajista Jorge Jesus jalkapallossa 72 vuotta. Ancelotti taitaa olla syntynyt 59 niin kuin Suikkanenkin. Ja Ancelotti on ilmeisesti maailman parhaiten palkattu maajoukkueen valmentaja, eikä Jesus Portugalia pikkurahoilla valmenna, kirjoittaa Radiosumme WhatsAppissa Simo.
1: Niin, hän oli siis, Tihonov oli syntynyt 30, eli silloin kun Neuvostoliiton joukkue oli
3: 70-luvulla.
1: Mm. Hän ei ollut silloin vielä. Hän tuli 80-luvun taitteessa, mutta hän oli siis 50 ja siitä vähän yli muistikuvissa, vaan hän on ollut sellainen niin, vanha kuppeli.
3: Me oltiin niin nuoria.
2: Joo. Menemme eteenpäin, mutta sano Pekka vielä, että jos lähtisit veteraano urheilemaan, niin mikä laji olisi?
1: No, lähellä sydäntä. Varmaan pingis.
2: Yle Radio Suomi, urheiluilta, ajankohtaiset asiat, paikalla Henri Pitkänen, Markus Turunen ja kirjailija Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen, joka edelleen on kädet puuskassa. Mutta meille on tullut pari viestiä. Tihonov kuulemma kävi vielä vuosituhannen vaihteessa valmentamassa Venäjää 70-vuotiaana. Ja kun jääkapallokausi aikanaan alkaa, niin voitte kai myös keskustella vähän bändiliigasta. Laittaa Luts viesti.
0: No ihan varmasti. Minä laitan sen viestin täältä. Pöydän toiselta puolelta. Yritän vaikuttaa näihin aihevalintoihin.
2: Kun sitä vielä pelaa.
0: Ihan täysin samaa mieltä. Joo. Oliko Luts?
2: Ei, kun Porvoosta Grönoviit.
0: No niin.
1: Mä olen joka vuosi käynyt katsoa yhden Akilleksen pelin.
2: Jos sieltä ottaa niiden fanien intohimon kokonaan pois, niin jää aika vähän katsomon puolelle.
1: Sanontahan se, että suomikielellä vaan haukutaan ja ruotsikielellä kehutaan Akilleksen peleissä. Se menee kulma niin.
3: Se menee enemmän laajemminkin näin kieltä välillä.
2: Mä haluan siellä katsoa pelejä, se on ollut 1000 katsojaa ylikin. Tarvallista runkosarjamatsia.
1: Ihan mahtava fiilis.
0: No niin, ja nyt voidaankin käydä läpi, miltä Akilleksen joukkue tässä kohtaa näyttää, kun kauden alkuun on muutama kuukausi.
2: Mutta
0: ei vaan kuukausi, mitä? Milloin marraskuussa alkaa? Kuukauden päivä?
2: Joo, niin taitaa olla.
0: Joo. Jos on jäätä, perinteiset taas. Jos on jäätä ja missä on jäätä ja onko lämmin ja kylmä vai mitä on. Mutta. Jatketaan kuitenkin muista aiheista toistaiseksi kuin jääpallosta, vaikka se niin hieno laji onkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi viime vuonna, noin 1,5 vuotta sitten perustamassa tämmöisen autonomisen ohjausryhmän auttamaan ja mittaroimaan olympiakomitean huippu-urheilutoimintaa, eli tämmöinen sparrausryhmä tietyllä tavalla, hyvin nimekäs, Tuomas Sammelvuo, Virpi Sarasuo, Arto Brykkare, Kyösti Lampinen, Sergei Iljukov, Niko Vuorinen, Tanja Kari, yms, ja 2025-2029 tämä toimii, tämä asiantuntijaryhmä, 1,5 vuotta tätä työtä on tehty, ja Pekka Holopainen on sitten tarttunut luuriin ja vähän selvitellyt tätä, että miksei tästä ryhmästä ole kuultu mitään, vaikka ehkäpä julkisrahoitteisen ryhmän odottaisi jotain raportoivan, niin ei ole kuulunut. Miksei ole kuulunut?
1: Niin, siis siinä jutussa myös kerrotaan, tämä ylitarkastaja Kari Nieminikkola ministeriöstä kertoo, että viestintästrategia ei ole ihan dynaamisen, eli kun ei, kukaan ei saa sanoa mitään, ellei kaikki anna siihen lupaa, ja sitten kun ihmisiä on lähes 10, niin voi olla, että ei tule sitten mitään viestiä. Olen monta kertaa yrittänyt päästä tekemään juttuun se ryhmän työstä, mutta on tullut aina torppaus, ei ole ollut mahdollista ja erittäin ihkeä suhtautuminen. vaikka tämän

0: jutun mukaan kyllä se ryhmä niin kuin toimii ja tekee duunia. Ja tähän ei ole ihan ensimmäinen työryhmä, joka Suomessa on urheilun ympärille perustettu.
1: Sen verran, työryhmien luvattu maa kyllä.
0: Sen verran mä annan kuitenkin nyt kredittiin heille, että aikanaan kun oli tämä täydelliseksi kuplaksi paljastunut humuprosessi, jossa oli kalliisti palkattuja ihmisiä ja valtavia rahareikiä ja kavereiden palkkaamista rahakkaisiin projektitehtäviin ja muita, sille löytyisi raaempikin nimitys sille prosessille. Sanotaan nyt huijaus.
2: Mutta humu oli niin, siis huippu-urheilun muutos.
0: Kyllä, kyllä.
1: 2010.
0: Niin heillä oli sellainen taktiikka, että lehdistö oli tämän tästä kampaviinereiden ääressä ja hyvillä lounailla ja halattiin tavallaan niin kuin ne mahdolliset kriitikot hiljaisiksi ja kuuluin itsekin tähän joukkoon monta hyvää lounasta ja kampaviineriä siellä nauttineena. Niin tämä ryhmä sentään ei yritä edes halata. He ovat niin kuin avoimen tympeitä lähestymisyrityksille ja nyt täytyy toivoa, että jos sitten tulos olisi toisenlainen tältä ryhmältä kuin siltä edelliseltä.
3: Joo, mulle tulee mieleen maabrändi, valtuuskunta ja työryhmä 2008-2010, joka rupesi miettimään niin kuin Suomelle tämmöisiä uusia menestyshankkeita. Se oli myös isolla rahalla ja kuuluisia ihmisiä ja muistaakseni sai jonkun tämmöisen idean kuin luomuruokaa. Että sitten se on niin kuin Suomen brändi.
0: Oliko filosofi Himanen?
3: Olisiko sekin
2: sininen kirja.
3: Sininen kirja, sekin oli kallis projekti. Et kyllähän nämä on toivottomia yrityksiä ja oikeasti ihmettelen tota olematonta viestintää, että onhan siellä puheenjohtaja kai tai joku, joka vetää, niin jos se on niin kuin kielletty muita puhumasta, mikä on aina epäilyttävää, niin pitäisi sitten puheenjohtajan suulla.
0: Tai yhteinen päätös ainakin. Tämä Sergei Iljukova jättää sen ryhmän, jotka hänestä tuli Suomen urheilueettisen keskuksen lääketieteellinen asiantuntija. Hän näki mahdollisen jääviyden, joten hän vetäytyy siitä. Tilalle tulee ehkä joku tai sitten ei. Sen verran täytyy sitten muistuttaa, että nämä henkilöt eivät ole kallispalkkaisia ainakaan tässä projektissa.
1: Niin, nimenomaan.
0: Eli opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa vain tästä toiminnasta syntyvät kulut, mutta nämä jäsenet ovat vapaaehtoistehtäviset, he eivät saa ne palkkioita tai mitä tällaista.
1: Ja monessa maassa myös asuvat eri maissa, eli myös näitä
0: viidessä eri maassa.
1: Joo, kokouksia ei senkään takia oikein kerran vuodessa.
3: Mutta en mä kyllä usko, että sieltä tulee mitään hirveän hienoa tulosta.
0: Heillähän on hyvin suppeet tehtävät, eli pitää määritellä kansainvälinen vaatimustaso.
3: Eikö sitä siis vielä kukaan tiedä?
0: Sitten urheilun tukijärjestelmän standardointi tai koordinointi ja sitten oli vielä joku kolmas yhtä mastodonttinen tehtävä. Ja ensimmäisen raportin pitäisi nyt tulla loppuvuodesta, missä näitä asioita sitten on määritelty. Niin kyllähän toi aika abstraktilta kuulostaa, vai mitä Minna oot mieltä?
3: No ehdottomasti en oikeasti usko ollenkaan, että tuosta nyt keksittäisiin jotain, mitä ei muuten voltaisi keksittyä, joka sitten oikeasti vaikuttaisi siihen, että seuraavissa olympialaisissa ei olisi nolla mitalia. Ministerikin lähti jo, joka
0: kesäolympiakisoista nimenomaan.
3: Kesäolympiakisoista, sen jälkeenhän tämä tuli.
0: Niin, Pariisin olympiamitalitilasto oli aika hyvä kansainvälinen vaatimustaso, se on tämä.
3: Niin. Mutta ei se tämmöisellä työryhmillä parane, ei missään nimessä. Asiahan on kuitenkin aika yksinkertainen.
2: Jos sen työryhmän asiantuntijatyöryhmän työstä ei ole saatu mitään tietoa, niin eikö siihen ei päde minkäänlaiset julkisuusperiaatteet?
0: No periaatteessa, jos mä nyt vaivautuisin, mitä en tee, koska jää huomisen jälkeen lomalle vähäksi aikaa, niin tietenkin mä saisin OKM-kirjaamosta tilattua, mitä tähän ryhmään menee rahaa ja muuta, mutta että summat on kyllä aika vaatimattomia kaikesta päätellen.
3: Mutta tietysti jos heille on annettu joku määrä, deadline, niin kuin toimittajat sanoo, koska pitää olla valmista, niin eihän tarvitse keskeneräisestä puhua mitään.
0: Se olisi vaan usein aika viisasta vähän puhuisi keskeneräisestäkin, koska sitten tulee tällaisia juttuja, joiden takia nyt tiedät, että ainakin yksi ryhmän jäsen ei ollut minun kovin tyytyväinen, kun eilen kadulla törmättiin.
3: Aivan.
2: Miten niin? Vaihtoiko hän puolta?
0: Ei vaihtanut puolta, mutta ei myöskään oikein vastannut tervehdyksiin.
2: Aivan. No tuleeko mieleen sellaista asiantuntijatyöryhmän tai työryhmän kokoontumista ja ulostuloa ja lopputulostyötä, että siitä olisi ollut hyötyä?
0: Siis suomalaisen urheilun ympäriltä?
2: Niin.
0: No ei nyt.
1: Jääkiekossa ollut tämä joku kuuluisa Vierumäen tämmöinen seminaari? Tai joku
0: se on toko, kyllä.
1: Meidän peli niinku rakennettu tällaisen ison suuren niinku Vierumäen seminaarin kautta.
0: Ja samantyyppinen oli aikanaan myös Ruotsissa. Ja nyt on pakko myöntää, että minun käsitykseni mukaan tämä Vieromäen, siis sehän oli lähtölaukua sisomaille prosessille, niin siitä jopa oli jotain konkreettista hyötyä suomalaiselle jääkiekolle.
1: Meidän pelin ensiaskeleet.
0: Olisiko ollut parikymmentä vuotta sitten?
1: No niin. Niin varmaan, joo, 2007-2008, jotain ehkä tällaista. Tällaiseen ainakin viitataan monesti, että siellä niin kuin luotiin raamit tälle menestystä Suomeen tuoneelle myyttiselle pelitavalle.
3: Mutta se alkoi jo 1995.
0: Kun jos laittaisi nyt tekoäly, mitä kaikkia työryhmiä suomalaisessa urheilussa on ollut, niin me ehkä unohdetaan muutama.
3: Tekoälykin väsähtäisi.
1: Ei kannata hukata siihen energiaa. Sitä menee muutenkin datakeskuksiin ja milloin mihinkin. Onko tässä nyt mitään, tämä on siis 29 vuoteen asti tämä työryhmä odotetaan. Nyt pitäisi tiedottaa jotain tässä 26 vuoden aikana. Onko sitten niin kuin, sitten tulee joku osa kaksi vuosille 20?
0: No tätä mä just,
1: 8,
0: no kuule, kun juuri näitä asioita on muutenkin mieli niin heitä kysyä, just. Mutta kun
1: he eivät
0: halua kertoa.
1: Niin he eivät ole kertonut näitä, niin. Aivan, joo. No, mutta
0: puheenjohtaja tällä hetkellä on odotellaan. Siis Oslossa asuva miekkaileva tohtori Niko Vuorinen.
3: Okay. Ehkä he eivät ole vielä mitään yhtäkään ideaa. Olisihan se nolo sanoa suoraan sulle.
0: Ylitarkastaja Nieminikkolan mukaan heillä on kyllä
3: idea.
0: On heillä konkreettista materiaaliakin, mutta se ei ole vielä ihan valmista. Mutta loppuvuodessa pitäisi tulla raportti.
3: No niin, sitä odotetaan.
1: Sitten uudestaan nyt puhutaan tästä.
2: Joo, jatketaan. Seuraavaksi äänessä on maajoukkue maalivahti Lukas Radetski.
4: Ei vaan tätä ihan ansaitusti nolla maaliin Valko-Venäjä vastaan kahdessa maalissa, niin ei ihan käsittämättömiä suorituksia. Ei niinku asennet on, mutta niinku sit päätöksenteko ei kuljeteta tarpeeksi lähellä miestä, että tehdään homma helpoksi, ohitetaan linjoja, pressilinjoja. Ei voiteta kaksi kamppailua, junnu futista, ei sit pääse mihinkään, kaikki haluaa vielä nuoremman joukkoon. En mä ymmärrä, niinku. Ei siis, täällä ei päästä mihinkään, tämä voi unohtaa, jokaisen kannattaa katsoa nyt, ja se on sellainen vitutta seuraava kuukausi. Hirveä suoritus tänään taas.
1: Hirveä suoritus
2: junnufutista.
1: Junnufutista.
2: Ja vielä nuorempia pelaajia niin halutaan.
1: Tässä oli siis huuhkaja maalivahti Lukas Radetski tiistaisen Valko-Venäjän tappion jälkeen. Ja tämä on vähän tietysti herättänyt jossain määrin keskustelua, että onpa raikasta, että urheilija sanoo suoraan, kun hommat menee käteen niin sanotusti. Nyt tässä ehkä voitaisiin kolmantena Minna Lindgrenin ja Pekka Holopaisen kanssa puhua sitten ihan suoraan asioista. Onko tämä niin kuin, nostetaan tähän rinnalle myös uusi hiihtomaajoukkueen norjalainen valmentaja Hans Christian Stadheim. Hän on nyt kiitelty tässä hiihtomaajoukkueen puolelta, kuinka suoraa puhetta tulee, suoraa palautetta. Onko tämä jotenkin, miten tämä nyt hätkähdyttää meitä, että onpas kiva, kun ihmiset puhuu suoraan. Eikö tämän pitäisi olla niin kuin perusoletus?
0: Tässä on kaksi eri asiaa, eli valmentaja puhuu suoraan. Sehän ei tarkoita, että hän huutasi tai olisi ilkeä, mutta hän puhuu suoraan. Kyllä Alexander Stolberg sanoi mulle, siis maajoukkueen hiihtäjä, että eihän se mukavaa ole kuulla luultuasi koko urasi ajan, että olet aivan erinomainen hiihtäjä, jolla on maailman paras tekniikka. Niin sitten tulee tohtori Norjasta, joka sanoo, että kuule, ei ole. Että siinä on paljon parannettavaa. Että se kysyy itsetuntoa. Siis pystyy ottaa tuollainen kritiikki vastaan ja käydä niihin toimenpiteisiin kiinni.
3: Mutta herrajesta, eihän missään asiassa pääse huipulle, jos ei pysty ottaan asiallista palautetta vastaan. Ja kaikki sanoo, että tämä on asiallinen ja perusteltu. Tämä ei ole niinku semmoista kyykyttämistä kuin jossain voimistelussa tai missä meillä on näitä väärinkäytöksiä.
0: Tai jääkiekossakin ollut monta kertaa.
3: Mutta että tämmöinen, niin kuin, että hän sanoo, että se voittaa, jolla on nopein keskinopeus ja sitten hän on niin kuin suoraan puhuja, niin mulla vaan herää ihan valtava huoli siitä, että kuinka meillä on aikaisemmin valmennettu, jos tämä on nyt suoraa puhetta.
1: Se on se kysymys, mikä herää itselläänkin, että jännä juttu, että ei ole nyt tullut viime vuosina sitten menestystä, mutta
3: jos ei ole saanut puuttua siihen, että sulla on tekninen virhe.
0: Niin, tai ainakin se, että mikä se on ja miten se korjataan niin edelleen. Niin. Tämä aika erikoinen tyyppi siis. Mä olin seuraamassa 2 tunnin treenin tiistaina tuo Espoon Oittaalla, niin ihan niin kuin hän olisi pudonnut johonkin tämmöiseen kofeiinilla täytettyyn taikajoumapataan tämä kaveri. Aivan uskomattomat energiatasot.
3: Wow.
0: Ja sinä se tietysti mielenkiintoista, että urheilun ja kofeiinin suhteesta hän ne väitöskirjansakin aikanaan kertoo.
3: No mutta tommoinen tarttuu, energiaa, energisyys, into.
2: Luitko enemmän sitä?
0: En. Mutta sitten mennään tähän Radetskiin, niin pitää muistaa, että hän on ensin kokenut tämän Hans Backen ajan, sen kauheuden. Ja tavallaan hän on siis hirveitten aikojen veteraani Suomen jalkapallomaajoukkuessa. Ja sitten tulee tällainen purkaus, niin voi sanoa, että kaveri on todella täynnä ja kypsä. Ja samaan aikaan, kun tämä puheenvuoro nyt oli jonkun pidettävä, niin Radetskihan on ainoa sen joukkueen jäsen, jolla riittää hartiat tämmöisen palopuheen pitämiseen nyt tässä tilanteessa.
3: Joo, se on kapteeni.
0: Joo, ja tämä oli asia, joka oli, tämä oli puhe, joka oli pakko jonkun nyt pitää.
3: Joo, hei, arvostan suuresti ja sitä yhtä verbiä vaan olisi voinut kaunistaa, mutta kirve, aivan ymmärrettävä.
0: Siis tästä ei tule mitään, niin se tulee.
3: Niin se varmaan jo sua häiritsi. siis kaikkihan näkee sen katsomalla ottelun. Miksi sen jälkeen pitäisi sitten vaan itkeä tai sanoa, että tehtiin kaikkemme ja joukkue oli hyvä, kun se on pelkkää valetta. Sinä samalla sanoit, että mä niinku ihailen sitä, että urheilujournalismin taso nousee sitä mukaan, kun jalkapallon taso laskee. Et mä en ole koskaan lukenut niin hyvää niinku valmentamisen analyysiä kuin nyt, kun on haukuttu, että mikä kaikki niin on mennyt pieleen.
0: Niin, no vaikka tänään
3: esimerkiksi tänään Hesarissa, jos Suomi olisi satunnaisesti jollain rangaistuspotkulla voittanut 1-0 Valko-Venäjä, niin täällä vaan hehkutettaisiin, että ihan hirveän hienoa, vaikka ei ollut.
0: No nyt Albania, Albania voitto viikonloppuna, niin sitä ei kyllä hehkutettu. Kyllä ihan rehellisesti todettiin, että se oli enemmän perusosattomavaraisuuksiin kuin niin, joo. Tässä palopuheessa on Radetski, joka muuten on tällä hetkellä ainoa pelaaja Suomen joukkueessa, joka antaa ihan tilastollista kilpailuetua Suomelle.
3: Joo, ehdottomasti.
0: Niin hän ei työnnä pussin alle päävalmentaja Friisiä, mutta nyt on jo aivan selvää tällä empiirisellä materiaalilla, että kun hänen tärkein tehtävänsä olisi ollut saada tämä Suomen hyvin rajallinen materiaali pelaamaan kykyjensä äärirajoilla, niin hän on kyllä saanut sen aikaiseksi, mutta valitettavasti ääriraja ei nyt ole siellä asteikon yläpäässä, vaan siellä toisessa päässä.
1: Niin hän ei ollut suorapuheinen ton ottelun jälkeen. Melkoista kiemurtelua oli vastaukset, jos Radetski kertoi, miten tämä peli meni, niin tuntui vähän Friisin kommentit, että hän ei nyt ollut suorapuheinen ulkomaalaisvalmentaja ehkä niin kuin Stadheimin tapaan tässä. Että se on ollut jälleen huomata, että mediassa kuitenkin kauheasti iltapäivälehdet etenkin niin tekee tällaisia, nyt puhuu, nyt suoraa puhetta joltain, ja sitten se ei lopulta ole mitään.
3: Ei ole.
1: Siinä ei ole siis sanottu yhtään mitään, mutta sitten se on ilmeisesti kauhean kiinnostavaa kuitenkin ihmisten mielestä, että joku puhuu jotenkin.
3: No onhan tuommoinen kaunisteleva kiertäjäkaartojen puhe kauhean epämielenkiintoista ja sehän oli suorastaan koomista, että tämä tanskalainen päävalmentaja Friis, niin se niin kuin, että meillä oli kuitenkin pallonhallinta 74%. Wow, mitä te teitte sillä pallolla?
0: Mä luulen, että hän on kyllä jo tässä tämän ottelun jälkeen tutustunut sen työsopimuksensa niin sanotun golden handshake klausuulin, että mikä se olikaan. Eli hän on, palloliitto tukee häntä tällä hetkellä kuin köysi hirtettyä. Eli kyllä,
1: onko vähän rampa ankka?
0: Kyllä hän on todella sitä, joo. Ja sinänsä mielenkiintoista, että Tanskassa syödään paljon ankkaa.
1: No sekin vielä.
2: Niin. No olisiko Radetskin pitänyt olla jyrkempi myös valmennukseen kuin lausunnossa?
3: Ei tarvinnut, koska siis eihän hän nimenomaan tarvinnut. Tämä oli tavallaan niin kuin lukuun ottamatta sitä yhtä verbiä, niin herrasmies palaute.
0: Joo, ja tietysti silloin, kun hän tuolla tavalla puhuu, niin kyllähän se palaute koskee silloin kaikkia joukkueen osallisia. Ei välttämättä huoltajia ja fysioterapeutteja, mutta että kyllä siinä kritiikissä on silloin myös valmennus mukana luonnollisesti.
3: Niin, ihan kaikki. Ja.
2: Mä haluaisin ottaa tähän keskustelumme päätteeksi vielä lyhyen asian. Vuosien ja vuosien tauon jälkeen Helsingissä pelataan Helsingin paikallisottelua miesten jääkiekon pääsarjassa. Kuinka paljon tai vähän olette asiasta innoissa?
1: 8,5 minuuttia on muuten pelaa.
3: En yhtään.
1: Oot selkä tuonne telkkariin päinkin tällä hetkellä. Niin.
3: Mulla on ollut, mä olin kasvanut toiseen näistä joukkueista helsinkiläisenä tietynlaisena ihmisenä, mutta eikö nämä nyt ole kaksi tosi huonoa joukkuetta? Niin. Mä oon kiinnostunut hyvästä urheilusta.
1: Joo. Se on ihan fiksu.
0: No se, mikä nyt kiinnostaa eniten, on se, että tämä paljon kohuttu hinnoittelu on nyt selvästi epäonnistunut, eli tosi paljon väliä areenassa. Eli hinnoiteltiin vähän pieleen, ei saatu edes tällaista, eli 12 vuotta edellisestä paikallispelistä. Ja tätä
3: eikä ole loppuun myyty. Niin. Se on todella väärin hinnoiteltu.
1: Se on häpeällistä.
3: Kyllä.
0: Mutta jos puhutaan, miten kiinnostunut niin kouluasteikolla, niin kyllä mä nyt 8+.
2: Alright. Satakunnan derbyssä on parempi tunnelma.
0: On, kyllä. Ja on siellä paremmat joukkuetkin.
2: Alright. Pekka Holopainen, Minna Lindgren, kiitoksia.
0: Kiitos.
5: Siinä kuultiin urheiluillan keskustelu uusintana eiliseltä torstailta. Studiossa olivat Markus Turunen, Henri Pitkänen, kirjailija Minna Lindgren ja toimittaja Pekka Holopainen.
6: Yöradio.
5: Eilen illalla, kun tänne toimitustokohden tallustelin, niin tuossa keskustelun lopussa mainittu Jokereiden ja HIFK:n välinen jääkiekko, miesten jääkiekkopeli oli juuri päättynyt tuossa Helsinki Areenassa, niin sieltä väki käveli poispäin ja harvoin yöradioon tullessa on niin paljon ihmisiä liikkeellä kuin eilen oli tuossa. Ja tuon keskustelun aikaan ei ollut siis vielä tiedossa ottelun lopputulosta, mutta jos et sitä tiedä vielä, niin toki se löytyy myös Teksti-TVn sivulta 221, mutta voin nyt kertoa, että Jokerit nousi jatkoaikatrillerissä Helsingin ykköseksi, kuten Yle Urheilun verkkosivuilla kerrotaan. Eli 3-2 Jokerit voitti miesten jääkiekon pääsarjaottelussa Helsingin paikallispelissä HIFK:n. Nyt tämän urheiluillan keskustelun ja jääkiekkokatsauksen jälkeen musiikkia täällä yöradiossa. Sitä esittää meille yhtyeenimeltä Komiat. Tämä on heiltä uutta musiikkia, laulu nimeltään Tähdet syttyvät pimeään, ei bimeään, vaan pimeään. Tähdet syttyvät pimeään ja Komiat.

0: Yöradiossa soi uutta musiikkia. Komiat yhtye ja tähdet syttyvät pimeään. Tänään on perjantai. Perjantai 9. päivä lokakuuta. Jos maailma olisi mennyt toisin, niin tänään olisi erittäin merkittävä päivä Suomessa. Siis siinä mielessä, että 1918 tällä päivämäärällä Hessenin prinssi Friedrich Karl valittiin Suomen kuninkaaksi. Mutta niin siinä kävi, että Suomen kuitenkin presidentit tulivat. Maailma muuttuu. Toinen mielenkiintoinen tämän päivän tapahtuma on se, että 1940 tällä päivämäärällä syntyi brittiläinen muusikko ja säveltäjä John Lennon. Tämän päivän kuolleista sitten löytyy esimerkiksi Jack Brel, belgialainen muusikko. Ja jos kuuntelit tuossa Toiveiden yötä, niin Toiveiden yössähän soi Breliä ensimmäisellä tunnilla La Chanson de Jackie.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: Kello on 2.56 ja Yöradiossa soi Rock the Casbah ja The Clash, tietenkin.
1: Yöradio.
0: Kyllä, se on vähän vajaa 4 minuuttia, niin on kello 3 Yle Uutisten aika. Ja ensi tunnilla kuullaan kissankeidon uusinta, mutta nyt siis uutisiin mennään Beemin Hei rakas laulun myötä.

Yhdysvalloissa Fort Hoodin sotilastukikohdan ampumisesta tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP viitaten lähteeseen Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Teloitus suoritetaan ampumalla. Yhdysvaltain armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Vuonna 2013 Hassan sai tuomioon.